ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на 300 мільярдів доларів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і не партнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати і зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Ой, у лузі червона калина.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачали, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Що означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великій відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підводні камені для Драпатого. Автор Сергій Притула, волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули. Призначення Михайла Васильовича Драпатого на посаду головкома – це, безперечно, чудова новина. Проте призначення на тлі суспільної турбулентності завжди мають багато підводних каменів. Насамперед йдеться про завищені очікування. Зрозуміло, що у Драпатого є своє бачення процесів, є команда і, що важливо, безумовна повага серед військових. Але проблема із мобілізацією за помахом чарівної палички не розрулюється. Стан справ на фронті виключно тому, що на посаду прийшов Драпатий, автоматично не стабілізується. Кадрові перестановки по вертикалі нового головкома займуть час. Час – це те, що може зіграти проти Михайла Васильовича за умов завищених очікувань. Тому я б дуже хотів, щоб ми це усвідомлювали і не тиснули, бо тиску і так буде вистачати. Головком – це не тільки мілітарна посада, але й політична. А там, де політика, там тиск – це перманентний стан справ. Зрештою, найбільший клопіт Драпатого не в цьому, а в тому, що Михайло Васильович занадто порядний, пропускає все через серце. Нагадаю, що Драпатий – один з вкрай небагатьох топ-командирів, хто подавав рапорт про відставку з посади через недбалість своїх підлеглих. Це про совість та відповідальність. Маю сподівання, що виклики на новій посаді та сумління Михайла Драпатого зможуть вживатись разом. Від себе персонально та від усієї команди фонду вітаємо це призначення і зичимо головкому успіху. З Богом! Автор Сергій Притула. Волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Виробництво ракет до «Петріот» в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го. Її на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби її відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити їй чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Іран погрожує Україні ударом у відповідь. Чого чекати? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Реакція глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі на ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі X, у якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповідь очільник іранського МЗС звинуватив Україну в загибелі моряка та порушенні статуту ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльського наказу з метою втягування Європи в конфлікт. За словами Аракчі, цю позицію він уже довів до відома представників ЄС та РФ. Одночасно до МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного в справах України для вручення офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведено не було. Ключова особливість цієї події полягає в тому, що це перший прецедент прямого звинувачення України з боку Тегерана в атаці зі смертельними наслідками, які іранська сторона синхронно транслює як на західний через дипломатію ЄС, так на східний через Росію треки. Оцінка подальшого розвитку подій дає змогу виокремити два основні сценарії. Отже, перший, найбільш ймовірний – це риторична ескалація без прямої дії. Іран не володіє інструментарієм для безпосередньої військової відповіді Україні у зв'язку з відсутністю спільного кордону та обмеженістю оперативних спроможностей. Наявний силовий ресурс Тегерана повністю сконцентрований на протистоянні зі США та Ізраїлем у регіоні Перської затоки та Червоного моря. За цих умов реакція Ірану обмежиться інструментами м'якої сили, зверненнями до Ради безпеки ООН, залученням інформаційних спроможностей РФ для координації наративів або спробами сформувати для України імідж непередбачуваного агресора перед країнами глобального півдня та Європою. Використання комунікаційного каналу з дипломатією ЄС підтверджує, що очікуваний ефект від дій Тегерана є насамперед інформаційно-політичним, а не військовим. Другий сценарій – асиметрична відповідь через проксі або через Росію. Неможливість симетричного військового удару компенсується потенційною інтенсифікацією військово-технічної співпраці з РФ, а також залученням кіберресурсу та спецслужб. Іран володіє розвиненою та розгалуженою мережею хактивістських угруповань і державних кіберакторів, фіксується понад 60 профільних груп, що дає змогу здійснювати атаки за принципом правдоподібного заперечення. Основний інструментарій включає DDoS-атаки, використання шкідливого програмного забезпечення типу Viper та інформаційно-психологічні операції. Незважаючи на високий рівень кіберзахисту української інфраструктури, особливу увагу варто приділити загрозам для промислових систем управління. Оскільки іранські угруповання спеціалізуються саме на ураженні фізичної інфраструктури, електромереж, водоочисних споруд, елеваторів та об'єктів енергетики, цей вектор асиметричної загрози потребує підвищеного контролю. Утім, цей епізод може зіграти і на користь Києва. Демонстрація удару по вузлу російсько-іранської військової операції може сприйматися Вашингтоном як додатковий аргумент на користь України. Тим більше на тлі несподіваного проукраїнського розвороту серед впливових голосів МАГА. Візит президента Зеленського до Вашингтона відбувається саме на цьому тлі зміни настроїв. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: В Україні розширюють експериментальні проєкти з посилення протиповітряної оборони. Уряд вніс зміни до законодавства, які дозволяють органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Завдяки цьому місцева влада стає повноправним учасником проєкту на рівні із Міноборони, Мінцифри, військовими адміністраціями та командирами добровольчих формувань. Самі групи ППО – це спеціальні підрозділи, які діють за територіальним принципом. Вони виявляють, спостерігають та нейтралізують повітряні загрози, зокрема за допомогою ударних безпілотників або пілотованих повітряних суден. Попри фінансування із місцевих бюджетів, оперативне керівництво цими групами залишається виключно за військовими. Планування та координацію дій здійснюють повітряні сили ЗСУ, а члени підрозділів під час виконання завдань діють суворо відповідно до військових статутів. Крім того, ухвалена постанова чітко врегульовує механізм додаткових виплат для бійців. Підставою для фінансової винагороди є офіційно підтверджений факт ураження або знищення ворожої повітряної цілі.

ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: В Україні працює єдина електронна пошта військового омбудсмана. Військовослужбовці, їхні рідні та уповноважені військовими особи можуть надсилати скарги та звернення, що стосуються питань проходження військової служби, на e-mail skarga@milomb.gov.ua. У Міноборони навели алгоритм надання такого звернення. Сформуйте лист звернення на ім'я військового омбудсмана з описом суті питання. Додайте за наявності документи, які підтверджують факти, викладені у скарзі. Зазначте свою електронну пошту і номер мобільного телефону для зв'язку. За результатами розгляду скарг військовий омбудсман або його заступники матимуть право призначати перевірки. Підставами для них можуть бути також, зокрема, звернення народних депутатів, дані зі ЗМІ чи інші відомості, у тому числі отримані конфіденційно. Військовий омбудсман має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані із обмеженим доступом. Він зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.
0: Для довідки.
1: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Із 1 серпня діють нові правила отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи не

0: Повнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна онлайн через Дію. Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Українці за кордоном відтепер мають можливість отримати податковий номер за спрощеною процедурою. Скористатися послугою зможуть ті, хто має дійсний документ, що посвідчує особу. Громадяни України, яким виповнилося 14 років, можуть звернутися особисто до найближчого посольства чи консульства. Також заяву можна подати через офіційного представника, наприклад, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів або довірену особу із нотаріальною довіреністю. При цьому є два шляхи подачі документів – онлайн через власний електронний кабінет у системі e-консул або під час особистого візиту до дипустанови. Спосіб подачі документів визначає і вартість послуги. Якщо ви заповнюєте та надсилаєте заяву самостійно через електронний кабінет e-консул, послуга надається безкоштовно. Якщо ж заява подається безпосередньо через посольство чи консульство України, стягується консульський збір за автоматизовану обробку даних. Це 40 доларів США або 37 євро. Детальні покрокові інструкції та перелік необхідних документів доступні на офіційному порталі МЗС України.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Російські війська вдарили по Запоріжжю. За даними очільника військової адміністрації області Івана Федорова, внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний будинок, вибито вікна, пошкоджено ворота та паркан. Також виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Люди не постраждали. Також росіяни зруйнували у Запоріжжі епіцентр. Торговельний центр вигорів ущент. Крім того, в одному із районів Запоріжжя внаслідок удару без світла залишилося близько 1200 родин. У Херсоні вночі внаслідок атаки російських БПЛА загинула жінка. Безпілотник поцілив у її будинок, повідомила місцева влада. Також відомо про загибель ще однієї людини через нічну атаку на центральний район міста. До лікарні після цього удару доправили жінку та чоловіка. Крім того, Росія вдарила по житлових будинках в Одесі. Атакою пошкодило квартиру на 5-му поверсі багатоповерхівки. Господарів у момент удару вдома не було, тож минулося без постраждалих. Також війська Росії атакували газовидобувний об'єкт на Полтавщині. У ДТЕК повідомили, що внаслідок удару по енергетичній інфраструктурі робота одного із об'єктів газовидобутку зупинена. Раніше голова Полтавської військової обладміністрації Віталій Діківнич також писав, що у Миргородському районі російський безпілотник влучив по території одного із промислових підприємств. За попередніми даними, постраждалих немає. Безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. Місцеві жителі повідомляють про вибухи та роботу ППО у Севастополі, Сімферополі, Ялці, Бахчисарайському та Сакському районах, а також поблизу аеродромів Кача та Бельбек. На тлі атаки у низці районів окупованого Криму виникли перебої із електропостачанням. У Новоросійську під ударом був порт. Ось інтери пишуть, що було влучання у зерновий елеватор. Підтвердити цю інформацію із інших джерел наразі неможливо. Мер Новоросійська Андрій Краченко заявив про атаку безпілотників та безекіпажних катерів. За його словами, внаслідок влучання уламків БПЛА пошкоджено 6 житлових будинків, комерційну будівлю та будівельний майданчик. Українське військове командування ці нічні атаки поки не коментувало. Румунські військові знищили 2 дрони типу «Гербера» поблизу морського газового проєкту «Нептун-Діп». Про це повідомив виконувач обов'язків міністра оборони країни Радомір Уце. Безпілотники дрейфували в економічній зоні країни за понад 166 кілометрів на схід від Констанци. Їх помітив екіпаж судна, що працювало біля платформи. До місця направили корабель берегової охорони із саперами. Дрони знищили контрольованим підривом, щоб усунути ризики для судена персоналу. За словами румунського міністра, українська сторона підтвердила, що ці безпілотники їй не належать. Росія готує мобілізацію на осінь, заявив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні після доповіді очільника ГУР Олега Іващенка. За словами глави держави, це підтверджується внутрішніми російськими документами. Зеленський каже, після так званих виборів Путін планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року, плюс іще стільки ж на наступний рік. Президент стверджує, що Україна готується до активних дій, щоб ускладнити для Росії реалізацію таких планів. Президент визначив відповідні завдання розвідкам і спеціальним службам України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю всіх. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Сьогодні середа, 12 серпня. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Зараз наведу ті дані, які подає Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за учорашній день. Отож, мінус 260 в особовому, 1260, да, мінус 1260 в особовому складі, 7 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, засіб ППО, 13 наземних роботизованих комплексів, ну і, наприклад, 388 автівок та автоцистерн. Неспокійно було в багатьох українських містах цієї ночі, знову під атакою Одеса, знову під атакою Запоріжжя, але так само, а може і краще, неспокійно було на території Російської Федерації, особливо в прикордонних районах Новоросійськ. В новинах також чули про масовані атаки по території тимчасово окупованого Криму. Ну і зараз з цього будемо, власне, починати. На зв'язку з нами військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас!
4: Отже, я напередодні навіть уже прочитав у когось з оглядачів таку цікаву фразу про те, що українські сили оборони зараз, ну, якщо не взяли ще, то поступово беруть під вогневий контроль такі гавані, як Новоросійськ, далі оця вся територія східного узбережжя Чорного моря, там, де Туапсе, Геленджик, портова інфраструктура сьогодні знову ж таки постраждала, причому губернатор цього Новоросійська чи мер Новоросійська написав у своєму якомусь ранковому звіті про кілька сотень уже безпілотників, які нібито атакували Новоросійськ і тамтешню інфраструктуру, активно працювала протиповітряна оборона. Ну і вперше, напевно, бачимо також інформацію про влучання у великий логістичний саме зерновий комплекс, елеваторний комплекс, там щось на 300 тисяч тонн, здається, потужностей саме елеваторних, плюс можливості для завантаження на кораблі, плюс якраз виходи в гавань. Мене цікавить оце формулювання взяти під вогневий, безпілотний і безекіпажний контроль, ну, наприклад, Новоросійська. Чи справді можна уже принаймні про початок цього процесу стверджувати?
5: Ну, я би сказав, що мета на сьогоднішній день – це, звичайно, морська блокада і заблокувати максимально можливості використання порту і портової інфраструктури Новоросійська для Росії. Справа в тому, що фактично через Чорне море проводяться експортні, імпортні операції росіянами доволі такі значні. Вони використовують портову інфраструктуру Новоросійська, ну, в першу чергу, для базування зараз Чорноморського флоту, тому що саме Новоросійськ став центром Чорноморського флоту після того, як їм унеможливили використання повноцінно території окупованого Криму. Мої портової інфраструктури там. І в другу чергу, це, звичайно, що зірвати для ворога експорт і імпорт, особливо на тлі того, що зараз сезонність для певної категорії продукції, ну, сільськогосподарської, а також для хімічних добрив, для нафти і інших. Фактично, цього року ми можемо спостерігати за тим, що можна назвати ці, ну, повними такими ознаками морської блокади, яку проводять наші сили оборони тими засобами, які у нас є. Це в першу чергу повітряні і надводні дрони. І ще одна мета, яка ставиться, треба розуміти, що фактично через південь Росії проходить велика кількість військових вантажів для забезпечення російських військ. Це в першу чергу Краснодарський край і Ростовська область. Там величезна кількість проходить російської військової логістики. І ще для нас це, скажімо так, один із повітряних коридорів, через який в подальшому атакують сили оборони України глибше територію Росії, Поволжя і так далі. І його потрібно, звичайно, постійно підтримувати, звідси і удари по системах ППО там. Ну і крім того, якщо звернути увагу, то на сьогоднішній день ще є ключова важлива ціль. Справа в тому, що за минулі кілька тижнів фіксується збільшення інтенсивності атак території України з Міллерова в Ростовській області на півдні Росії, а також Таганрогу. Ну, відповідно, для того, щоб зменшити потенціал агресора до застосування балістики і не тільки саме з цих регіонів, з цих місць, проводяться відповідні операції по зменшенню потенціалу ворога там. Але в першу чергу, звичайно, це все ж таки така морська блокада, яка дійсно набирає обертів. І ми маємо статистику, що фактично на сьогоднішній день щонайменше на 40% зменшилися пропускні спроможності портової інфраструктури ворога в Чорному морі для перевезення різних типів вантажів, нафтопродуктів, зерна і інших, що, звичайно, буде мати, ну, відповідний свій ефект. І маємо відповідну інформацію про те, що, от, як правильно зазначили Associated Press, з січня цього року Україна втричі збільшила застосування безпілотників далекобійних в першу чергу і збільшила кількість та інтенсивність атак, які, я думаю, що тільки будуть наростати.
4: Так, ну і, власне, цікава особливість поведінки росіян. В принципі, підводні човни – це доволі приховані засоби ураження, точніше, засоби доставки засобів ураження. Підводні човни, які все ще на ходу, що називається, типу на плаву у російської... Пробачте, Чорноморської флотилії. Вони зараз базуються в Новоросійську, але як тільки надходить інформація про можливу атаку безекіпажних катерів і повітряних дронів, вони їх просто притоплюють, ну, тобто занурюють прямо біля причальних стінок, а над водою залишається оцей тільки мангал. По суті, кожен з цих підводних човнів міг би запускати, і раніше вони запускали, ну, наприклад, ті самі калібри по території України. Про використання калібрів ми не просто, ну, давненько вже просто не чуємо, ну і самі носії калібрів тепер ховаються уже від українських безпілотників і безекіпажних катерів. Цікавий такий поворот, як нам його оцінювати?
5: Ну, дійсно, поворот цікавий. Справа в тому, що, ну, зверніть увагу, що після того, як була атакована субмарина підводна типу Варшавянка, ми пам'ятаємо кілька місяців тому якраз практично в порту вона була атакована фактично в гавані Новоросійська, що безпрецедентно, тобто дрони надводні змогли фактично зайти в гавань і атакувати прицільно підводний човен. Ну, після того очікувалося, і в принципі там самі російські воєнкори і російське командування давало доручення посилити захист з моря, там бонові загородження, але вони нічого не придумали, тоді просто затопили баржу. А зараз ми бачимо, що фактично розрахунок на посилення ППО не працює, тобто ворог не сподівається на те, що протиповітряна оборона здатна в повній мірі, повноцінно і так, як це необхідно, захистити і прикрити підводні човни, ну, фактично найдорожчу найдорожчу компоненту Чорноморського флоту, та й не тільки Чорноморського, і вони покладаються на сітки, на мангали і на те, що просто занурюють підводні човни. Я, відверто кажучи, не пригадую в історії воєнних кампаній, де були задіяні підводні човни, щоб таким чином намагалися, ну, їх захищати. Різне було. В Німеччині Другої світової будували там доки відповідні захисні, прикривали засобами протиповітряної оборони, але те, щоб занурювати фактично, ну, це таке ноу-хау наразі.
4: Так, ну і вони почали замангалювати свої підводні човни не лише на Чорноморському флоті, а також і на Балтиці. І вже була навіть інформація про те, що на Північному і навіть на Тихоокеанському флоті вони вже такі ж самі процедури зі своїм підводним флотом провадять. Це, в принципі, така команда про те, щоб навіть ті, хто не задіяні у війні проти України, щоб вони не байдикували і хоч чимось зайнялися, бо, ну, це ну, у їхнє воно тепер розповсюджується і по інших флотах, і по інших регіонах, і по інших акваторіях.
5: Ну, я вам скажу, що кейс взагалі з Північним флотом, до цього було на Північному флоті теж мангали фіксувалися. А тепер ми бачимо і на Далекому Сході. Це, скажімо, свідчить про те, що вони реально, знаєте, я спостерігаючи за ворогом, можу сказати, що вони десь більше, можливо, навіть оптимістичніше щодо розвитку українських можливостей далекобійних, ніж у нас є песимісти всередині і критики, які там критично оцінюють, що теж іноді необхідно, але ж. І, власне кажучи, вони дійсно всерйоз приймають загрози того, що українська далекобійність може бити рекорди щоразу. Бачите, що, наприклад, напередодні цікава ситуація трапилася в Комсомольську на Амурі, чомусь загорівся НПЗ. На сьогоднішній день там офіційно досі не підтверджено, що ж стало причиною. Ніби якась нештатна ситуація, як кажуть росіяни, і внаслідок чого спричинили займання. Але це, ну, 6700 кілометрів від кордону з Україною, що саме по собі цікаво. Враховуючи той факт, що ворог починає прикривати власні субмарини, власні підводні човни, ну, фактично, на такій відстані, і він починає їх там захищати таким чином, ну, це свідчить про те, що вони реально остерігаються серйозного розвитку українських далекобійних можливостей.
4: Так, ну і, власне, про розвиток далекобійних можливостей. Уже там були заяви про те, що цього року діпстрайків може бути Україною застосовано близько 4 мільйонів, а наступного року, чи то взагалом дронів, а наступного року і до 10 мільйонів. Орський НПЗ напередодні дуже красиво вразили, причому вразили по ключових об'єктах. Є інформація від Reuters про те, що він уже зупинений, ну, принаймні, станом на зараз, і це доволі свіже підприємство. До речі, його модернізували буквально, ну, уже за час війни, тобто після 14-го року там почалася велика модернізація, десь в 19-му чи 20-му вони його запустили. Діпстрайки поки що працюють, а от тепер по наших Starlink-кольотах і Middle Strike'ах. Ця історія, ну, вже, ну, наприклад, Ігор Луценко, депутат Верховної Ради минулого скликання, він, наприклад, у своєму інтерв'ю НВ сказав, що поступово вікно можливостей для такого масованого використання стерлінків буде закриватися, і, як і кожна технологія під час супертехнологічної війни, на кожну технологію є певний час, поки, ну, наприклад, росіяни до неї не адаптуються. Уже згадували і розробку ним оцього купол, як він там називається, з трьох слів, великий РЕБ-комплекс, який на 20 квадратних кілометрів має глушити стерлінки. Це такі 5 або 6 фур. Ну, і таке було знищено буквально дні 3 тому в районі Геленджика. От про нові досягнення чи нові розробки росіянців, про те, як можливо в найближчому часі уже навіть, ну, я не знаю, сфери застосування старлінків, а особливо старлінкольотів, будуть меншими для нас. Куди йде ця технологія, що ви про це можете сказати?
5: Ну, я можу сказати, що зрозуміло, що на війні такого типу, а у нас зараз вона все ж таки в тому числі і технологічна, не треба забувати. Очевидно, що війна – це саме по собі в тому числі і змагання. Застосування озброєнь, покращення рішень застосування і протидії застосування озброєння певних типів противнику. Очевидно, що будь-яка технологія, вона не може бути, ну скажімо так, живучою там роками на війні. Зрозуміло, що зараз ворог шукає способи протидії. Ми теж не сидимо на місці. До речі, єдиний компонент, який можна згадати, і от те, що Росія все ж таки не змогла наростити і створити щось подібне, це безекіпажні катери, все ж таки, попри те, що ворог започаткував цю програму, вони відстають. Це от такий компонент теж показовий. А що стосується систем радіоелектронної боротьби, систем протидії супутникам, систем протидії польотам дронів, протидії сигналам. Над цим постійно йде робота, як наша, так і противника. Ну, для нас це просто означає, що фактично, як кожен новий тип безпілотника або існуючий тип безпілотника, він має постійно апдейтити, що називається, тобто оновлюватися. І ця робота доволі таки серйозна, кропітка, вона постійна. Тому, скажімо так, те, що ворог шукає технологічні рішення, вже не є секретом. І те, що вони хочуть для нас там вікно можливостей закрити, теж. Але скажу так, що у нас теж є певні розробки, які, я думаю, що незабаром стануть доволі таки неприємними сюрпризами для противника.
4: Так, ну і заяви, в тому числі президента України, які він зробив за результатами розмов з розвідувальним товариством. Росіяни таки активно готуються до мобілізації. В російських пабліках уже доволі багато повідомлень про те, що в їхній оцей сервіс, який називається «Госуслуги», приходять повістки про те, що обов'язково там уточнити якісь облікові дані і таке інше. Ну і вже, ну, мабуть, ні в кого немає сумнівів, що одразу після оцих псевдовиборів до російської Держдуми, які заплановані на 18-20 вересня. От після цього активно почнеться і продовження там вербувальної кампанії. Я не знаю, чи залишилось у них, яка кількість у них залишилася в місцях позбавлення волі для того, щоб знову тюрми почистити. Ну і почнеться така доволі потужна мобілізаційна кампанія. За різними даними, ну от максимум, який хоче російське командування, це 800 тисяч до кінця року, навіть якщо 800 тисяч вони не зможуть добрати, просто ну через пропускну здатність їхньої мобілізаційної системи, то, умовно кажучи, 300-500 тисяч – це більш-менш реалістичний варіант. Що тут Україні треба протиставляти? І ну ті зміни, які почали відбуватися у нас, наскільки ми можемо, не можемо, з вашої точки зору, встигнути теж щось протиставити, не обов'язково в такій кількості, але ну точно в якійсь якості, бо без кількості, ну без людей дрони все одно не літають.
5: Ну, безумовно. По-перше, треба розуміти, що дійсно ми, ну, тут стратегічно, якщо Путін визначається з продовженням війни далі, а він, судячи з усього, так і визначився, потрібна жива сила. Що цікаво, що президент сказав про те, що вони хочуть продовжувати штурмову активність на фронті. Тобто, попри удари балістикою, попри терор, який відбувається, ворог не відмовляється від планів і покращити ситуацію на фронті, і таким чином теж чинити на нас відповідний тиск, здобуваючи хоч якісь тактичні перемоги. Це їм дається надзвичайно великими зусиллями і втратами. Відповідно, стратегічно війна продовжується, Путін ухвалює таке рішення, потрібно підживлювати це. Очевидно, і от буквально публікація Financial Times, яка вийшла напередодні, розслідування таке велике, чітко показує, що на сьогоднішній день елемент фактично фінансового преміювання, десятки тисяч доларів, які виплачують контрактникам за підписання контрактів на Росії, не працює. Тобто потрібно переходити до примусових механізмів, тому що запас, скажімо так, ну так званих добровольців, він вичерпується. Отже, вони ухвалюють відповідне рішення і вже починають вживати кроків до того, щоб ці мобілізаційні заходи посилювати. Наскільки у них будуть проблеми в цьому, я думаю, що будуть виникати. Тому що одна справа – це робити замасковано, приховано, без великих масштабів, вигрібаючи тюрми, там неблагополучних і так далі, а інша справа – починати заходити з мобілізаційними процесами в великі міста. І ось тут я думаю, що там можуть починатися певні такі явища, ну, характеру саботажу, переховування від мобілізації і так далі. Що нам робити? Ну, в першу чергу, звичайно, це прихована частина, вочевидь, на підрив мобілізаційних зусиль ворога, про що визначено якраз у зверненні і дорученні президента спецслужбам і розвідувальному співтовариству. Це, ну, правильно. Друге, звичайно, що посилювати роботу по протидії і знищенню сил противника. Дійсно, для того, щоб посилювати цю складову, теж потрібні люди. Ми розуміємо, що дзеркалити Росію і говорити про те, що ми зараз там наберемо кількасот тисяч до кінця року, це просто фізично неможливо, ну реально. А по-друге, треба розуміти, що ну це не наш шлях явно, тому що в цьому такому забігу ми можемо програти. Тому наша складова, звичайно, вона залишається незмінною. Це насичувати поле бою безпілотниками, насичувати далекобійними системами, перебивати логістику, знищувати особовий склад і продовжувати атаки по території Росії. Але, звичайно, для цього потрібна підготовка і теж потрібні люди.
4: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко був з нами на зв'язку. Зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Далі у нас новини і далі продовжимо ранковий ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Шановні українці, українки, було нове застосування Росією ракет з Північної Кореї в ударі проти України у ніч на цей день. Балістика проти Києва, проти Запоріжжя, з кількох російських регіонів. На жаль, є загиблі, мої співчуття усім близьким. Десятки людей поранені через удари. В Запоріжжі особливо жорстка ситуація була. Також протягом доби сьогодні тривають удари дронами різних типів по прифронтовим містам і селам від Сумщини до Херсонщини. Нічні ракетні удари були з території російської Курщини, з Ростовщини, з Орловської і Воронезької областей. І зараз знов була загроза через балістику, і коли ми відповідаємо на такі російські удари, відповідаємо по їхніх об'єктах, це має трактуватись виключно. Виключно як цілком справедливі реакції на російську війну, на постійний терор проти України, проти наших людей. Сьогодні були наші застосування, відповідні санкції середньої дальності та далекобійні санкції проти Росії щодо об'єктів нафтової галузі, щодо логістики, щодо воєнної інфраструктури. Головнокомандувач Збройних сил України та Служба безпеки України доповідали щодо цього. Будемо продовжувати у відповідь. Україні війна точно не потрібна. Якщо Путін хоче війни, аж настільки, що тепер вліз в чергову гучну політичну маніпуляцію зі своїми псевдовиборами і вліз так, що побоявся побачити у списку на вибори навіть одну єдину партію, яка хоча б щось говорила про необхідність миру. Зняв партію Яблока. То пріоритети його абсолютно очевидні. Була доповідь Гурмо Олега Іващенка про підготовку російської мобілізації. Все підтверджується внутрішніми російськими документами. Вони їх готують на осінь, якраз після імітації парламентських виборів. План у Путіна не особливо складний, він хоче зобразити, що росіяни начебто підтримують війну. Якраз всі партії, які поки допущені, так чи інакше проти миру. І потім, після так званих виборів, планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року. Плюс ще стільки ж на наступний рік. Це на додачу до набору, який вони намагаються виконати по контракту. Втрати російського контингенту на території України щомісяця не менше 30 тисяч осіб. І 60% з них убитими. Загальна кількість окупаційної армії на нашій землі поступово зменшувалась завдяки нашим активним діям та передусім нашому застосуванню дронів. Зараз Путін думає, що додаткова мобілізація та залучення військових з Північної Кореї дозволять йому затягувати цю війну і дозволять збільшувати російську штурмову активність. Ну, ми готуємось до своїх активних дій, максимального ускладнення Росії в реалізації таких планів. Я визначив нашим розвідкам і спеціальним службам України відповідні завдання. Ще одне, була доповідь переговорної команди. Ми передали американській стороні наші пропозиції, і Америка може і допомогти нашому захисту, і передусім з ППО, і тиснути на Росію заради того, щоб плани були інші, готувати закінчення війни, а не затягування. Я дякую усім, хто допомагає нам захищати Україну, захищати наших людей, захищати нашу незалежність. Будь ласка, бережіть себе, реагуйте, будь ласка, на тривоги. Слава Україні!
7: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
8: Для довідки.
9: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти за номером 0800 339 247.

0: Порту Констанца. Київ просить надати 50% знижку на перевезення, повідомляє Reuters. За словами високопоставленого представника української галузі, Київ збирає від зацікавлених перевізників дані про потенційні обсяги вантажів. Колишній керівник молдавської залізниці Олег Тофілат оцінив потенційну пропускну здатність коридору у 4,5 мільйони тонн на рік. За оцінками української сторони, він може забезпечити близько 10% експорту країни. Аеропорт у німецькому Гановері призупиняв роботу через невідомий дрон. Унаслідок цього один вантажний літак перенаправили до іншого литовища, а нескорейців затримали. Про це пише «Шпігель». У поліції зазначили, що обладнання для виявлення дронів цього разу не зафіксувало жодного сигналу, хоча безпілотник неодноразово бачили як працівники аеропорту, так і патрульні. Правоохоронці наголошують, що немає підстав стверджувати, що цей випадок пов'язаний із інцидентом із дроном у Лейпцигу, але зазначили, що через критичну важливість інфраструктури не можна виключати можливість гібридної діяльності. У Києві зняли обмеження на рух вантажного транспорту, які запроваджували через спеку. Про це повідомила патрульна поліція. Для збереження дорожнього покриття вантажівкам забороняли рухатися містом. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
0: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Розумним варто гуртуватися. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
4: Героям слава, вітаю вас.
3: Давайте почнемо з такої низки, да, різних у таких суспільних, чи я би назвав навіть Фейсбук, срачів щодо того, що відбувається, ну, по суті, в тилу, що відбувається не на війні, і того, коли, ну, через якісь, можливо, невдалі висловлювання, можливо, невдалі дії, або через те, що хтось перекрутив і хтось не так зрозумів, або комусь це особисто, ну, так, вкрай неприємно, і тут вибухає просто весь, умовно кажучи, Фейсбук, і всі починають одне одного поливати лайном. Згадаємо перший випадок, це фестиваль «Вирій», який відбувався на ВДНГ, і там, відповідно, були танці, і з одного боку, ну як це можна веселитися отак і розважатися під час війни, з іншого боку, ну мені в ефірі Напередодні Мирослав Кувалдін, український військовий і музикант, якраз розказував, що він теж був на цьому фестивалі. І він розуміє, що там було, і він знає, що там було багато військовослужбовців, які зараз у відпустці. І взагалі нам треба краще

0: Це його слова були, точніше, його теза. Про те, що, можливо, нам краще шукати не ті місця, де ми можемо одне одного покусати, а ті місця, де ми можемо якраз і ті тези, які нас можуть об'єднати. Бо його теза полягає в тому, що всі військові – це колишні цивільні, а всі цивільні зараз тим чи іншим чином, в принципі, теж перебувають на війні. Друга історія – це Ольга Полякова, яка почала розказувати про те, що в Україні концтабір, ну і всяка оця історія. І теж полетіло. Мені здається, як суспільство, ми починаємо, ну, придиратися до тих речей, які, можливо, не є аж настільки важливими. Це просто тому, що ми всі такі втомлені, роздратовані, я не знаю, як ви це бачите?
1: Ну, потрібно завжди знаходити можливість виплеснути емоції, зокрема і негативні. В умовах тривалої війни, коли ми дійсно тримаємося, коли попри намагання ворога Україна демонструє неабияку міцність, але ж цей негатив нікуди не дівається. Ну і, зокрема, в столиці, яка опиняється ледь не щоночі під балістичними атаками. Це відбувається не лише, що стосується там етнофестивалю «Вирі» чи заяв Полякової, та будь-яка тема. От подивіться там в Threads, яка там, якісь обговорення, ті ж самі палатки, наприклад, на станціях метро вночі, чи перевезення там пасажирів, якісь нюанси. Ну, купа різних моментів. Знову ж таки, тема там на теремках вирубка цих дерев для прокладання теплотраси. Кожен інформпривід сприймається людьми максимально емоційно. Люди знімають оці бар'єри по факту і виплескують свій негатив. Звичайно, воно додатково і підживлюється. Насправді є елемент, можливо, здивуються наші слухачі, але є елементи російської пропаганди, яка працює на цьому тлі, намагається нас розбалансувати, вкидаючи ті чи інші теми додатково для того, щоб збурювати суспільство. Ну, а для прикладу, як дуже цікаво з'являються петиції одна за одною. Ну, наприклад, зніміть відстрочку для багатодітних.
0: Зніміть бронь з батьків, у яких троє неповнолітніх дітей. Або давайте мобілізувати жінок, у яких взагалі немає. Має дітей.
1: Ну, тобто логіка яка йде? Підкидати потрошечки хмизу в багаття для того, щоб дійсно піднімати оцей градус суспільного невдоволення. Десь це спрацьовує. Ну, але знову ж таки, є сьогодні ґрунт для цього, щоб робити, це просто емоційний стан суспільства. У нас немає можливості активно це виливати в публічну площину. Так, у нас є там мітинги картонок, але все ж таки там це нішевий такий аспект. Я б не сказав, що у нас настільки активна політична діяльність. У нас не можна сказати, що активна громадська діяльність, окрім того, що стосується волонтерської спільноти. Ну і туди сили кидають. Але це, знову ж таки, люди теж виснажені там. Тобто, замість того, щоб отримати, знаєте, якусь емоційну підзарядку, ми постійно витрачаємо наш оцей ресурс. От. Ну і, власне, в цій ситуації є, звичайно, розуміння, що, ну, десь, очевидно, маємо виходити на ситуацію, де власні самообмеження потрібно робити з якої точки зору. Я не кажу там не висловлюватись чи ще чогось. Емоції трошки прикрутити. Плюс те, що ці емоції зазвичай, вони ж виплескуються в соціальних мережах. Коли ви спілкуєтесь безпосередньо з людьми, віч навіч, у вас немає такої реакції. А коли ви перед монітором, великим монітором, чи мобільного телефону, набагато легше цей негатив виплеснути. Ну, от воно і відбувається, ці нашарування, і виходимо в тій ситуації, в якій ми є.
0: Так, ну і тепер, власне, про політику, якої у нас нібито немає, але вона насправді є. Якраз на початку серпня опубліковано кілька різних соціологічних досліджень, де замірюються і навіть моделювалися там результати, наприклад, виборів першого там другого туру президентських, різні варіанти, рейтинги довіри, недовіри. Загалом по кількох дослідженнях бачимо, ну, тенденцію до того, що рівень довіри до президента Зеленського знижується. За одним з соцдосліджень, зараз президент Зеленський взагалі на четвертому місці за рівнем довіри. Що нам дають зараз оці заміри, чи тим більше моделювання виборів? Воно ж, ну, немає отак

0: цей відсоток прямо перекладатися у виборчий відсоток, тому що виборів як таких немає і навряд чи будуть впродовж наступного року.
1: Ну, все одно ми ж розуміємо, що Україна лишається демократичною державою. Рано чи пізно ці вибори будуть, тому йде в приблизно моделювання, як трансформуються політичні ландшафти. Із тієї купи соцдосліджень, тих результатів, які ми маємо, ну, в принципі, очевидно, що попри все, знову ж таки, переходимо на тему емоцій, наші громадяни лишаються оптимістами стосовно майбутнього України, і це вже позитив насправді, але так, люди, очевидно, хочуть певної зміни влади, ну, і це насправді не дивно, тому що, все ж таки, в демократичних суспільствах ця змінність, вона, до речі, у нас відбувається не настільки ритмічно, от в Сполучених Штатах, нагадаю, електоральні цикли зазвичай, що 2 роки по факту і певні зміни, не лише там до президента треба прив'язуватися, до виборів і мітерми, як переобирається палата представників в Конгресі, оце у них по суті такий електоральний цикл. А у нас, є певний запит, він присутній, і та соціологія, яка показує, в принципі так, на першому місці знову ж таки стала позиція лідерська у Залужного, лишається по рівню довіри, по рівню, що стосується і президентських його рейтингів якраз після Зеленського. Далі, знову ж таки, це цікава ситуація з Федоровим, наскільки стійко він продовжить оцей тренд, побачимо. Я думаю, що це буде залежати від протестної саме активності його активу, і наскільки він зможе себе відірвати від команди Зеленського, бо він же ж каже, що лишається. Тема Буданова, знову ж таки, не розкрита до кінця, бо так, він трошечки просів зараз, але все одно має ті там 7-8 відсотків і продовжує працювати, причому якогось великого негативу на нього теж нема, тобто це знову ж таки бажання людей отримати вже там нових політиків. Ну і замикає оцю п'ятірку президентську Петро Олексійович Порошенко, але по президентських амбіціях, я думаю, що в нього шансів як таких немає переобратися президентом, бо великий антирейтинг. Але я думаю, що він працює на те, щоб зайти в наступну Верховну Раду і використати свій же ж президентський рейтинг для того, щоб поборотися за посаду прем'єр-міністра. Це для нього більш такий прикладний момент. З точки зору, що досвід, ще там якісь нюанси. Тобто логіка яка йде? Що люди все ж таки хочуть оцієї змінності влади, хочуть виборів тут і зараз, тому що соціологія показує, що вибори проводимо після війни.
0: Про вибори це цікава штука. Ми хочемо зміни, ми як суспільство хочемо зміни влади, але переважна більшість респондентів якраз відповідає, що тільки після завершення війни і якихось там міцних гарантій, чи там тривалого миру. Це не означає, що ми не хочемо виборів, але ми розуміємо, в яких

0: Федерації, відповідно, війна, і корупція, ну, з якою перманентно якось борються, як сказали очільники наших антикорупційних органів під час власного звіту, ну, на жаль, там, топ-корупція продовжує ширитись, от, і побороти її вони там не можуть, там, до кінця, але, ну, знову ж таки, те, що фіксується ця корупція, це вже непогано, тому що це діагноз, а з діагнозу починається подальше лікування. Ну, власне, про що я кажу, що от з чого ми починали, оця тема самообмежень, не цензури, підкреслюю, а саме самообмежень. І люди якраз ставлять все ж таки тему безпеки зараз на перший план, вони розуміють, що треба пройти цей період, тільки питання в тому, що період затягнувся. Затягнувся війна, і ми не знаємо, коли вона, власне, завершиться. Але якраз намагання зберегти державу, вижити, зараз і стоїть як основний пріоритет для українського суспільства.
1: Так, ну і оця свіжа доволі новина пару днів тому, значить, російський Верховний суд зняв єдину, ну, таку вже беззубу, якщо навіть це для них буде, і теж там показником їхньої нібито сміливості, партію Яблука з виборів, і вже почалася аналітика, а навіщо їх тоді на початку допускали, а чому зняли, чи може Кремль злякався, що, ну, от навіть оці всі роздрібнені, абсолютно атомізовані, да, але, ну, трохи молодші виборці можуть таки щось їм накоїти. Чому саме, як ви гадаєте, навіщо їм було це спочатку їх допускати, а потім знімати з виборів? Ну, кого тут Путін міг злякатися?
0: В цій ситуації, ну, як на мене, з точки зору політтехнології, був абсолютно зрозумілий розрахунок. Він полягав в тому, що треба виставити якусь максимально маргінальну політичну силу, яка одна буде просувати антивоєнну риторику і показати, що її абсолютно не підтримує російське суспільство, а отже всі об'єднуються довкола диктатора Путіна, єдиноросів та інших політичних сил, які вимагають продовження так званого СВО до досягнення всіх там цілей. А вийшла ситуація, ну, доволі специфічна, тому що Яблуко почало набирати з 1-2%, почало набирати там, як є інформація про закриті соцдослідження, 9.3-9.4%. Тобто, ну, це доволі вагома ситуація. Плюс виходить Навальний, розказує, що давайте виходьте і голосуйте за Яблуко, бо це буде ваша демонстрація за завершення війни. Ну, і подумали, що, ну, треба припиняти цей експеримент з так званою маргінальною силою, бо воно виходить все з-під контролю. Ну, чесно кажучи, вони теж в Кремлі якось дивно реалізували це через позов Журавльова, просто блазня одного із пропагандистів російських на федеральних каналах із партії «Родина». І якраз оце рішення Верховного суду, ну, воно абсолютно не налазить на жодні там адекватні лікала, ну, будемо це так казати, ну, але зняли, дійсно зняли, і, ну, з одного боку, звичайно, люди повиходили, були там цей мітинг, ми бачили, але, ну, невеликий, насправді, мітинг, хоча для Росії, можливо, і великий, але, тим не менш, все одно це все вкладається в рамки цієї політтехнології, що мілітаристська риторика на цих псевдовиборах для того, щоб легітимізувати подальші кроки Путіна. І це зняття зараз партії Яблуко, це якраз таке жертвоприношення, і показати тим, хто виступає проти війни, що з ними буде. От зверну вашу увагу на один заклик до мітингувальників. Або розходьтеся, або їх ніхто з військкоматів забирати не буде. Тобто їм чітко показують, що їх будуть забирати, насильно підписувати ці контракти, ну, або врешті-решт буде вже публічно оголошена ця загальна мобілізація.
1: Ну і, власне, про загальну мобілізацію, яку, скоріш за все, таки проголосять в Росії після оцих псевдовиборів, да, різні дані від 300-500 тисяч, тобто там середні півмільйона, до навіть 800 тисяч, але навіть якщо подивитися, ну, там оці бюджетні розриви за останній час, подивитися на те, що з російською економікою, їхній бюджет, точніше, дефіцит їхнього бюджету, з того, що я бачив напередодні, коли готувався до ефіру, вони на рік планували щось 3,8 трильйона, зараз це уже 5 з копійками ближче до 6 трильйонів. Ну, тобто, грошей,

0: таких, ну, не так, щоб в надлишку. Плюс оці всі проблеми з аграріями. Вони там у Краснодарському краї, я вже бачив теж повідомлення, що деякі дрібніші фермери збувають зерно, ну, там, за ціною собівартості, а то й дешевше, ніж собівартість, тому що вивезти нема куди, море так і заблоковано, як для нас, так і в основному для них. І от яким бюджетом вони це будуть оплачувати? Бо, ну, на контрактниках не виїдеш. Більше того, та кількість людей, які готові були укладати контракти з російським Міноборони в обмін на вирішення якихось там своїх проблем з іпотекою, ну, цей потік уже теж, ну, по суті, дуже і дуже звузився, якщо не обнулився. Що з цим вони будуть робити? Бо явно ж десь запалає, наприклад, російський військомат.
1: Ну, те, що запалає російський військомат, і не один, я абсолютно в цьому переконаний. Але де брати гроші? Ну, я думаю, знову ж таки, будуть трусити у Путіна російських олігархів. Ми ж пам'ятаємо, як вони вже там скидалися на 200 мільярдів рублів. Але, ну, якраз тема оцієї мобілізації формату, я думаю, що от її розглядають з точки зору, чи зможуть акумулювати необхідну кількість людей по старому фінансуванню. Бо, ну, наприклад, в минулому році їм вдавалося це робити, навіть перевиконали план, там, здається, щось 412 тисяч із 407, які планували набрати. Але от в цьому році дійсно мотивація, в принципі, падає. Хоча, ну, вони ж підйомні встановили набагато більші, там в залежності від суб'єкта федерації від 20 до 60 тисяч доларів стоїть. Ну, тобто, ну, серйозні насправді кошти. Але все одно не вистачає. Тому, ну, хоча, знову ж таки, у нас є позиція українського президента Зеленського, який каже, що якраз оця мобілізація і необхідно, що вони будуть добирати додаткові декілька сот тисяч до тих, кого вони набирають по контракту. Ну, але я думаю, що скоріш за все в загальних числах, вони все одно будуть виходити до півмільйона осіб за рік. Тобто, якщо от в минулому році вони набрали ці там 412 тисяч, ну, тобто, по факту залучення буде там до ще однієї п'ятої від показника минулого року. Але не більше, тому що у них є власні проблеми і на ринку праці. От відомий же ж факт, як навіть жінок з Північної Кореї централізовано завозили на російські виробництва, щоб ті працювали. Тобто Кім Чен Ын здає не лише власних солдат по 2000 доларів за кожного, але і вже і робітників безпосередньо привозить. Тобто є певні структурні проблеми, які не дозволять там, умовно кажучи, там до мільйона осіб і так далі. Ну і пропускна здатність тих же військоматів. Вона ж теж впирається в десь там 350 тисяч, ну, якщо там одномоментно, там за декілька місяців мається на увазі, вони швидше це просто не зможуть через себе протягнути. Ну, і плюс те, з чого ми починали, якщо буде палати, як це вже було під час попередньої хвилі мобілізації, то, звичайно, це все буде доволі серйозно гальмувати, плюс не забуваємо про такі теми, як комітети матерів, вдів і всього іншого, це те, чого дуже боїться Путін, а ця горизонтальна комунікація і активність цілком може відновитись.
0: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Говорили, ну, і про свіжу українську соціологію, свіжі українські рейтинги. Нагадаю, що декілька соціологічних служб за останні кілька днів опублікували свіжі рейтинги довіри до, ну, наприклад, до найпопулярніших людей, яких ми звикли називати політиками, ну і тих людей, яких люди взагалі знають. Там, до речі, з цікавого, коли про рейтинги просто довіри-недовіри, то на п'ятому місці там мер Харкова Ігор Терехов. Ось ще один персонаж, зірка якого сходить. Шановні, зараз коротка пауза, новини і продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні розширюють експериментальні проєкти з посилення протиповітряної оборони. Уряд вніс зміни до законодавства, які дозволяють органам

0: місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Завдяки цьому місцева влада стає повноправним учасником проєкту на рівні із Міноборони, Мінцифри, військовими адміністраціями та командирами добровольчих формувань. Самі групи ППО – це спеціальні підрозділи, які діють за територіальним принципом. Вони виявляють, спостерігають та нейтралізують повітряні загрози, зокрема за допомогою ударних безпілотників або пілотованих повітряних суден. Попри фінансування із місцевих бюджетів, оперативне керівництво цими групами залишається виключно за військовими. Планування та координацію дій здійснюють повітряні сили ЗСУ, а члени підрозділів під час виконання завдань діють суворо відповідно до військових статутів. Крім того, ухвалена постанова чітко врегульовує механізм додаткових виплат для бійців. Підставою для фінансової винагороди є офіційно підтверджений факт ураження або знищення ворожої повітряної цілі.
1: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
3: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Кожен українець може безоплатно отримати психологічну підтримку. Для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря, терапевта, чи, якщо йдеться про дитину, педіатра. Якщо потреби в негайній підтримці немає, або якщо ви не готові чи не можете звернутися до лікаря, можна зателефонувати на гарячі лінії або до кризових служб психологічної підтримки. Фахівці заспокоять, підкажуть, як врегулювати емоції та нададуть рекомендації. Служби підтримки для цивільних. Лінія Національної психологічної асоціації. 0800 100 102. Лінія емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції. 0800 211 444. Лінія Міжнародної гуманітарної організації «Людина в біді». 0800 210 160. Національна лінія з питань профілактики самогубств та підтримки психічного здоров'я Lifeline Ukraine 7333. Лінія громадської організації «Ластрада Україна» 0800 500 335 зі стаціонарного та 116 123 з мобільного. Mental Help – онлайн-платформа безоплатної професійної психологічної допомоги. Консультації надаються анонімно, конфіденційно і безоплатно.
4: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 237 бойових зіткнень зафіксували минулої доби на фронтах в Україні. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, найгарячіше було на Покровському та Костянтинівському напрямках. Там захисники зупинили 37 та 34 ворожі штурми відповідно. На Слов'янському відцінку противник наступав 18 разів, на Куп'янському – 15, на Південно-Слобожанському – 13. По 7 спроб просунутися зафіксовано на Лиманському напрямку, а також на Північно-Слобожанському і Курському. За минулу добу втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Українські воїни знешкодили 7 бойових броньованих машин, 60 артсистем, 2 реактивні системи залпового вогню, засіб ППО та 13 наземних роботизованих комплексів. Цієї ночі Краснодарський край Росії атакували кілька сотень безпілотників, повідомив губернатор Веніамін Кондратьєв. Моніторинговий канал «Екзеленова» повідомляє про численні пожежі після атаки у Новоросійську. Повідомляють про прильоти по портовій інфраструктурі, нафтових та зернових об'єктах. Зокрема, пишуть, що було атаковано новоросійський комбінат хлібопродуктів, який, як зазначає телеграм-канал, є високотехнологічним портовим комплексом із двох елеваторів та портових споруд. Цю атаку називають однією із наймасштабніших на регіон. Відомо про 2 загиблих та 13 постраждалих. Уламки пошкодили 21 будинок, пожежі також спалахнули в Анапі та Геленджику. Також нагадаю, що безпілотники вночі атакували і тимчасово окупований Крим. Місцеві жителі повідомляють про вибухи та роботу ППО у Севастополі, Сімферополі, Ялті, Бахчисарайському та Сакському районах, а також поблизу аеродромів Кача та Бельбек. На тлі атаки у низці районів окупованого Криму виникли перебої із електропостачанням. Українське військове командування ці нічні атаки поки не коментувало. Туреччина може створити 2 коридори безпеки у Чорному морі для суден, що до Росії та України. Так пишуть турецькі медіа, і голова МЗС країни Хакан Фідан заявив, що війна у Чорному морі переходить у фазу життя або смерті, а атаки все частіше зачіпають цивільні торговельні судна, зокрема турецькі, або під турецьким прапором. За словами Фідана, ситуація стає ризикованою, сторони можуть вдатися до останніх доступних засобів. Він додав, що передав президенту Туреччини низку заходів і зараз їх реалізовує, не розкривши подробиць. Анкара й раніше закликала Москву та Київ припинити атаки у Чорному морі, а Фідан пропонував мораторії, але атаки продовжують посилюватися. Президент США Дональд Трамп заявив, що під час повернення із липневого саміту НАТО в Анкарі таємно змінив літак через можливий замах. За його словами, рішення ухвалювала секретна служба. Цю інформацію нещодавно поширено у медіа, Трамп підтвердив журналістам. Учора The Washington Post і The New York Times з посиланням на джерела писали, що Трампа таємно вивезли із Туреччини іншим літаком, у який він пересів із президентського борту за допомогою фургона для їжі. Спецоперацію провели, аби запобігти можливому замаху на американського лідера із боку Ірану. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити, зокрема, почнемо з свіжих заяв турецького міністерства закордонних справ про два можливі коридори для експорту, ну, наприклад, збіжжя з російських портів на Чорному морі і українських портів на Чорному морі. Можливо, йдеться не лише про зернові. На зв'язку з нами аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євген Костогризов. Пане Євгене, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Так, вітаю вас, героям слава.
4: Отже, заяви Хакана Фідана, що він передав декілька різних пропозицій президенту Туреччини. Ну і останні кілька днів були повідомлення, що Туреччина, ну, або ускладнює, або взагалі не дозволяє прохід як тим кораблям, які йдуть в напрямку російських портів, так і вже до українських портів. Ясно, що Туреччина зацікавлена у перевалці, зацікавлена в тому числі у закупівлях як російського, так і українського зерна. Там величезні обсяги були. Ну, причому найчастіше з України, наприклад, так як і з Росії, Туреччина закупала власне зерно, ну, а далі вже продукти переробки, як ото борошно, чи там макаронні вироби, чи щось іще, вже далі відправляла на експорт. Ідея про два незалежні, да, про два коридори, які могли би працювати як на порти Росії, так і на порти України. Що ви бачите за цією ідеєю і наскільки вважаєте її, ну там умовно кажучи, реалістичною?
5: Я думаю, варто почати з причин, чому Туреччина так включена в цей процес. Справа в тому, що, давайте будемо чесними, у акваторії Чорного моря відбувається відверта різанина, тобто знищення абсолютно, знаєте, часто навіть не тих суден, які дійсно могли б нести якусь загрозу, тобто сам факт торгівлі дійсно як з українського, так і з російського боку сприймається відповідними сторонами як загроза. Оскільки це приносить, ця торгівля, кошти до державного бюджету як України, так і Російської Федерації. Для Туреччини чому так важливо, щоб ця вся дуже агресивна, скажімо так, дуже агресивні бойові дії, які в тому числі нищать цивільні порти і цивільні судна, припинилися? І Туреччині це важливо, по-перше, дійсно з економічних міркувань, оскільки вона теж і як посередник, і як держава, яка напряму закуповує частину як зернових, так і іншої продукції і у Росії, і України, вона отримує від цього прибутки. Так, і, як не дивно, навіть з екологічних міркувань, тому що те, що відбувається в Чорному морі, дуже погано відображається на його екосистемі і також дуже зменшує безпеку для всіх турків і туристів, які прибувають до Туреччини і перебувають на узбережжі Чорного моря, оскільки, знов таки, наслідки бойових дій в Чорному морі, вони видні далеко за межами просто українського чи російського узбережжя. Щодо реалістичності цих ініціатив, щодо двох коридорів, фактично такі ініціативи вже діяли. Можливо, вони не подавалися так, але ситуація, в якій Україна могла приймати кораблі і відправляти кораблі з портів Одеси і Чорноморську, була. Ситуація, в якій Росія так само цивільні судна, принаймні, без якихось серйозних загроз, могла відправляти з умовного Новоросійська, теж була. Знов таки, повернутися до цього наче і можна, так? Тобто немає якоїсь фізичної заборони, щоб так зробити. Так раніше певний час було. Але заборона, як на мене, зараз існує на якраз військово-політичному рівні, і вона полягає в тому, що зараз кожна зі сторін, тобто як ми, Україна, так і росіяни, ми бачимо, що, ну, є велика проблема в тому, якщо експорт чогось продовжиться. Я наведу останні тут таку тезу, просто на подумати. Чи впевнені ми з вами, що Росія дійсно буде вивозити лише зерно або імпортувати лише якусь цивільну продукцію за цим відкритим коридором. Ні, не впевнені, тому це не викликає жодної довіри. Так само, як і росіяни не будуть впевнені в цьому щодо нас.
4: Ну так, ніхто нікому не довіряє, але тут же є ще один такий, ще один сектор дії, якщо так можна сказати, чи напрямок для Туреччини, особливо того, що стосується казахстанського трубопровідного консорціуму, да, і уже тепер виглядає так, що Туреччина хоче продемонструвати, що для країн

0: Того ж Казахстану.
1: Казахстан є в дуже великому переліку інтересів Туреччини. Я маю на увазі в абсолютно різних секторах. У Туреччини є зацікавленість у співпраці з Казахстаном, починаючи від окремих секторів економіки, дійсно таких як енергетика, енергоносії, закінчуючи безпекою, транзитом, що теж доволі важливо, через якраз Середню Азію. І я впевнений, що Туреччина, можливо, навіть буде не тільки допомагати Казахстану з експортом нафти, наскільки це можливо саме морем. Можливо, ми від Туреччини почуємо і пропозиція, то і побачимо дії щодо розширення своєї трубопровідної мережі, так, щоб експорт нафти міг в великих обсягах іти трубопроводом з Казахстану через Середню Азію до Туреччини і далі, наприклад, на європейські ринки. Таке теж можливо. Тут питання просто, що це так, інфраструктурний проєкт. Це доволі довго і доволі дорого. От, але можливо, якщо бойові дії в Чорному морі найближчим часом не те, що не припиняться, вони то не припиняться, це 100%. Якщо ці бойові дії не стануть менше шкодити саме цивільній торгівлі, то от у такому разі, можливо, і таку інфраструктурну історію ми побачимо. І ще одне теж щодо Туреччини. Туреччина, безумовно, бачить себе лідером у регіоні, тут не може бути ніяких сумнівів. Ердоган, як авторитарний лідер, теж чудово розуміє, що його влада, його легітимність всередині країни, вона тримається і може триматися не лише на, скажімо так, штиках, так, і не лише на тому, що ніби люди вірять в те, що він там єдиний безальтернативний лідер. Ця влада також тримається на розумінні і громадянами, і елітами Туреччини того, що дійсно Ердоган робить якісь серйозні кроки на міжнародній арені, тобто що Туреччину поважають, що Туреччина забезпечує свій національний інтерес, тому ще раз підкреслюю, безумовно, Туреччина продовжить ці дипломатичні зусилля, можливо, ми побачимо навіть якісь нові пропозиції, яких ми не бачили раніше. У будь-якому разі історія про коридори, вона і раніше була, і також Туреччина була посередником, просто це, бачите, новий виток саме от історії з турецьким посередництвом щодо морської торгівлі в Чорному морі.
0: Так, ну і тепер про іншу частину. Уже навіть ми згадали оцей альянс оборонний Саудити, Пакистан і Туреччина. І уже з'явилися повідомлення, що це антиізраїльський альянс. А чи можна вважати його, пробачте, антиізраїльським? Ну, хоч так, ці країни, звісно, що мусульманські здебільшого. Але, ну, називати цей альянс антиізраїльським, можливо, в ньому якісь там ширші задачі. Я не думаю, що тільки для цього треба було укладати оборонний якийсь союз.
1: Дуже цікаво, насправді, з цих країн, дійсно, кожна з цих країн, так чи інакше, в своїй риториці Ізраїль не схвалює, але я би вважав цей альянс не в принципі антиізраїльським, а антиізраїльським в контексті відносин з Сполученими Штатами. Що я маю на увазі? Ізраїль є ключовим союзником і партнером США на Близькому Сході. Це офіційно затверджено обома країнами, це не просто якісь слова. При цьому часто політика США відносно Ізраїлю і відповідно регіону Близького Сходу на прохання Ізраїлю, так, тобто ще раз, Ізраїль дійсно комунікує, дуже серйозно комунікує з американцями, лобіює свої інтереси в американській політиці. Часто ця політика американська на Близькому Сході, інспірована Ізраїлем, вона дійсно наносить шкоду якраз переліченим країнам. Туреччині це безпекова шкода, оскільки тривають бойові дії в Сирії, в тому числі з подачі Ізраїлю. Для Саудівської Аравії це шкода економічна, якби Ізраїль не, скажімо так, не інспірував, не допоміг Сполученим Штатам, так, не постійно підтримував Сполучені Штати у цьому прагненні далі вести бойові дії проти Ірану, то зараз не було би оцієї самої кризи із Ормузькою протокою, не довелося проширювати трубопроводи, що Саудівська Аравія вже робила останні декілька місяців. Коротше, це завдало серйозного удару по економіці Саудівської Аравії, принаймні на певний час. Ну, а Пакистан просто

0: держава, яка дійсно з певних ідеологічних міркувань не любить Ізраїль. Тут я не бачу зараз якоїсь практичної мети, от, але ідеологічна мета так само є метою. Ну, тому ще раз, я думаю, що цей альянс, так, він, мабуть, має якісь ширші задачі, на жаль, я не можу вам зараз точно сказати, які, але от в контексті Ізраїлю він спрямований на те, щоб ці три країни, які теж є союзниками США, так чи інакше, вони могли мати оцей консолідований голос на противагу Ізраїлю, щоб політика штатів на Близькому Сході була не лише проізраїльською, але також зважала на інтереси цих трьох держав.
1: Так, ну і тоді ще один фактор, який ми не можемо ігнорувати, фактор Китаю. І навіть з заяви Міністерства закордонних справ Китаю трошечки змінилися. Якщо ще кілька тижнів тому, ну, офіційна позиція від МЗС Китаю лунала як про необхідність закінчення бойових дій у цьому році. Та? Ну, мається на увазі бойових дій в російсько-українській війні. Зараз вони вже ніяких термінів не називають і не Скільки я розумію, Китай, ну, нічого не буде робити для того, щоб російська агресія проти України зупинилася. Ці всі переговорні процеси, знову є якісь, ну, мікрозаяви, але ніяких дій ми все одно не бачимо. Сі Цзіньпін розраховує, ну, на те, щоб, я не знаю, по широкому спектру товарів розторгуватися з Дональдом Трампом, чи по широкому спектру тем, і тільки одним з цих аспектів буде російсько-українська війна. І цим буде теж, ну, по суті, тримати свої переговорні позиції там перед переговорами з Трампом.
0: Дивіться, для того, щоб Китайська Народна Республіка дійсно, знов таки, в лапках торгувала питанням тиску на Росію, потрібно, щоб у Сполучених Штатів теж було щось, на що можна обміняти цей тиск на Росію, так? І не просто щось, щоб було у Сполучених Штатів, а щоб вони ще й були готові це віддати. Зараз я ніяких таких питань, які би Сполучені Штати могли на користь Китаю вирішити в обмін на тиск Китаю на Росію, реальний тиск там з закриттям експорту, імпорту окремих категорій товарів чи політичного тиску, так, ну, я не бачу просто зараз жодного такого питання. Навіть якби таке питання було і Сполучені Штати дійсно розглядали би зараз якісь поступки Китаю, я чомусь знов таки так доволі песимістично оцінюю, що це, мабуть, було б питання не пов'язане з російсько-українською війною, тому що для Сполучених Штатів у зовнішній політиці це питання, на жаль, за адміністрації Трампа, як на мене, стоїть десь в кінці першої десятки, незважаючи на всі заяви і про те, як вони будуть це вирішувати, які вони миротворці, в реальності це питання стоїть в кінці першої десятки. Чому? Тому що от за Україну, як ми вже багато разів пересвідчилися, Сполучені Штати, на жаль, майже нічого давати не готові, от, навіть самій Україні. А щодо того, чим взагалі може вся історія з китайською підтримкою Росії закінчитися, я бачу це наступним чином. Як уже казали представники Китайської Народної Республіки, наприклад, спецпредставник Ван І, що не може Китай дозволити Росії програти. Чому? Дуже, в принципі, зрозуміло, чому. Тому що, якщо Росія програє, це буде, ну, саме розгромно програє, це буде неймовірне укріплення всього західного табору, як європейців, так і Сполучених Штатів. Це абсолютно не те, чого хоче Китай. Він тоді знов буде загнаний в ситуацію початку 2010-х, кінця 2000-х років, коли він змушений бути лише, скажімо так, економічним суб'єктом, а політичним об'єктом для світової політики і світової економіки. От він цього, безумовно, дуже сильно не хоче. Тому Китай продовжить підтримувати Росію до певного моменту, і цей певний момент може виглядати двома способами. Перший спосіб – це те, що, незважаючи на підтримку Китаю, якимось чином нашими там дуже великими стараннями і жертвами Росія таки програє. Мається на увазі втрата керованості армії, можливо, там частковий ну, знов таки, тут можна спекулювати, так, але давайте так, втрата керованості армією, так, що, що ці люди просто почнуть бігти з України і все. От, ну і є другий спосіб, яким це може закінчитися, і тоді Китай теж, в принципі, вже припинить свою підтримку. Це історія, коли Росія, як то кажуть, пуститься берега і там розпочнуться реальні серйозні розмови про тактичну ядерну зброю, там провокації, напади на окремі держави в Європі. От тоді Китай теж може вирішити, що це вже Росія для нього надто ризиковий актив, і теж припинити свою підтримку. От в двох цих, з цих випадків.
1: Власне, про провокації щодо країн Європи. Черговий дрон помітили в черговому німецькому аеропорті. Знову не змогли виявити, що це було. Але по отих історіях з із запальними якимись сумішами, запалювальними пристроями, що було ще у Вільнюсі, здається, на початку цього року. Потім дрон з вибухівкою, який не вибухнув, але у Лейпцигу був, відповідно, теж питання, і вже там навіть знайшли схожі, що називається, сліди ДНК. Тобто це одні і ті самі люди. Ну і відповідно уже ж є заява чергового, ну по суті це аналог українського начальника Генштаба, але він як називається якось секретар там німецької армії, значить, що він сказав, що Росія вже перелаштовує свою економіку та армію для підготовки до ширшого конфлікту з Заходом. Ну і далі, гібридні атаки відбуваються щодня в країнах НАТО, особливо тих, що на східному фланзі Альянсу. Карстен Броєр його звати, це генерал-інспектор Бундесверу. Ну, от, по суті, аналог нашого начальника генерального штабу. От ці провокації дійсно відбуваються. Поки що тільки румунська армія, ну, час від часу збиває якісь безпілотники в своєму повітряному просторі з тих, що летять через Румунію до території України. Інші країни до цього ще не дійшли. Тобто, по суті, Росія випробовує якраз межі реакції країн НАТО, і зараз для неї все виглядає як, ну, як дуже спокійно.
0: Переважно так. На жаль, це вже відбувається, я думаю, близько 2 років з моменту перших серйозних провокацій з прольотами дронів, так званих невідомих дронів, над окремими містами, окремими об'єктами в державах ЄС. Чи буде якась зміна в цій реакції? Вона може настати лише тоді, коли дійсно буде очевидно, всім очевидно, а це от дуже хитре питання, так, щоб всім громадянам було очевидно, що це саме російські провокації. Поясню, чому це настільки важливо. Тут якраз таки вступає в силу електоральний фактор, дуже невелика кількість політиків, які саме займаються політикою, так, я маю на увазі не там безпекових якихось офіцерів, не представників армії чи спецслужб, а саме людей, які займаються публічною політикою, багато хто з них безумовно розуміє, чиї це дрони, що там відбувається, але їм страшно публічно про це говорити, тому що з одного боку громадськість може зажадати від них якихось конкретних дій, а вони не зовсім знають, що це мають бути за дії, оскільки жили дуже довго в дуже мирно добу і в дуже мирному суспільстві, це по-перше. А по-друге, знов-таки, громадськість якраз може почати асоціювати їх заяви з або панікерством, або закликами до якоїсь агресії. От, і це теж може не позитивно позначитися на їх електоральних рейтингах. І, звісно, як би сумно це не звучало, і навіть дещо по-дурному, що от ніби якраз таки сама суть демократії, ці електоральні процеси, але так, вони теж частково, на жаль, сповільнюють відповідь Європи, оскільки виборні політики, вони бояться того, що вони налякають свій електорат, не зможуть далі нормально жити в ситуації, коли дійсно існує оця російська загроза і всі про це знають, тому дуже багато хто просто бажає про це не говорити, а поки мало хто про це говорить, то і люди про це теж дізнатися, ті, хто не сильно зацікавлений, теж не можуть.
1: Ну і останнє, напевно, про Італію, де уже і серед правих, і серед лівих наростають якраз такі тенденції, що все, це не їхня війна, Україні не треба допомагати, Україну не треба підтримувати. Ну і про це вже пишуть, як про такі серйозні тенденції, знову ж повторюся, і в там серед правих виборців, да, і серед лівих виборців, і це вже навіть пишуть, що трохи підважує коаліцію Джорджі Мелоні. Що нам, що з цим розуміти?
0: Ну, особисто я вважаю, що не сказати, що різкий, але такий планомірне зростання цих антиукраїнських або ізоляціоністських настроїв, воно безумовно було інспіроване Росією. Тут не може бути ніяких навіть заперечень. В Італії, мабуть, з усіх країн ЄС одна з найбільших, на жаль, мереж російського прихованого впливу, і серед культурних діячів, і серед політиків, і серед представників медіа. Тобто це, безумовно, була принаймні частково скоординована з Росії кампанія про те, щоб підкреслити те, наскільки безсенсовно підтримувати Україну, куди не варто направляти свої кошти. І, ну, я боюся, що з одного боку це, звісно, може підважити зараз допомогу від Італії. Італія є однією з країн, яка так чи інакше надає нам пакети допомоги. Зараз, наскільки я знаю, це переважно фінансова підтримка, от, а не військова. От, але, знов-таки, це теж дуже важлива фінансова підтримка. Тобто, на певний час, дійсно, це може затриматися. Можемо згадати ті ж самі Сполучені Штати у 2024 році. Пам'ятаємо, що там тоді заморозили на певний період, по-моєму, на 5 місяців якраз таки підтримку України. І це була тоді, був великий скандал. Можливо, в Італії станеться щось подібне, тільки в меншому масштабі. Але загалом я вважаю, що все-таки не все втрачено. Громадська думка може змінюватися так само, як росіяни її зараз змінюють на свою користь. Ми теж, і, скажімо так, прогресивні люди в італійському суспільстві теж можуть робити це на свою користь. Тому ще раз, так, можливо, будуть певні тимчасові труднощі, але я не вважаю, що Італія повністю для нас втрачена.
1: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, з нами на зв'язку був аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євген Костогризов. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Під час повернення електроенергії в мережу після знеструмлень система дуже вразлива. Якщо одразу вмикати багато приладів, може статися перенавантаження і нові аварії. Це означає ще більше часу без світла. Енергетики дали кілька простих порад, що робити після увімкнення електрики, аби зменшити навантаження на мережу. Коли світло повертається, не поспішайте. Важливо навантажувати систему поступово, аби вона витримала. Спочатку вмикайте лише необхідні, непотужні прибори. Приміром, холодильник, зарядки, світильники. Зачекайте 30 хвилин після появи електроенергії, перш ніж увімкнути потужний прилад, пральну машину, обігрівач або бойлер. Використовуйте потужну техніку по черзі. Так ви допоможете уберегти систему від аварій і уникнути додаткових годин без світла.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Україна передала США пропозиції, щоб змусити Росію завершити війну, повідомив президент Володимир Зеленський. Каже, отримав доповідь української переговорної команди. За його словами, Вашингтону передали пропозиції Києва. Президент зазначив, що США можуть допомогти Україні посилити захист, передусім у сфері протиповітряної оборони. Водночас Київ розраховує, що Вашингтон використовуватиме свій вплив для тиску на Москву, аби змінити її підхід і не допустити подальшого затягування війни. Правоохоронці відкрили 103 кримінальні провадження щодо небойових смертей військових полку «Скеля». Про це

0: перевозить мігрантів від кордону до місць призначення, а також на пунктах підтримки мігрантів. Наприкінці липня прикордонники сусідньої Литви також виявили тунель, який веде із Білорусі на територію країни. Ймовірно, ним мігранти мали незаконно перетинати кордон. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
8: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: Мамо, стільки зірочок!
10: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
9: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
10: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
11: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
0: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і зараз будемо говорити про технології, про перспективи цих технологій, ну і про те, як, зокрема, українські діпстрайки значно змінили ситуацію біля лінії фронту. Мідлстрайки, ми говоримо, і взагалі на відстанях 30-300 кілометрів від лінії бойового зіткнення. З нами на зв'язку комерційна директорка українсько-британської дефенс-тек компанії Трипіліан Вікторія Кульчицька. Пані Вікторія, вітаю в ефірі. Слава Україні!
14: Доброго ранку, героям слава!
13: Отже, мідлстрайки – це такий, ну, окремий аспект кінця цього року, точніше, кінця минулого року, початку цього року. В 26-му це дуже сильно активізувалося. Бачили, ну, безліч, по суті, відео з ураженнями різних транспортних засобів, там і бензовозів, і всяких військових автівок. Є по цій так званій трасі Новоросія, тобто по сухопутному коридору, який Росія прорубала, захопивши українські землі до тимчасово окупованого Криму. І по суті, зараз уже я навіть напередодні

0: Сьогодні зустрів таке цікаве формулювання, що українські мідлстрайки поступово беруть, чи може вже взяли, під вогневий контроль, ну, наприклад, східне узбережжя Чорного моря. Ці тенденції, я так розумію, да, з того, як розвиваються технології, вони не будуть нескінченно довгими, і цей сектор, сектор мідлстрайків, постійно оновлюється і постійно розвивається. А як ви бачите, куди рухаються ці, ну, взагалі тренди, якщо можна так говорити, якщо те, що працювало, там, умовно кажучи, 3 місяці тому, зараз може бути вже взагалі не актуальним, або принаймні треба винаходити якісь інші способи застосування?
1: Насправді, про взагалі якісь статичні продукти і статику на полі бою можна забути. Ми про це більше не говоримо. Все рухається дуже швидко. Ми розробили продукт, ми постійно повинні його оновлювати. Оновлення продукту – це не означає, що ми просто збільшили, наприклад, корисне навантаження продукту і випустили новий. Ні, тому що міняється аеродинаміка, потрібно міняти інші компоненти, архітектуру продукту і так далі. Якщо повертатись до Middle Strike, сьогодні фактично цей продукт закриває важливий проміжок між FPV-дронами на лінії фронту і такими дороговартісними системами Deep Strike, які працюють вже на сотні чи тисячі кілометрів. І саме зона приблизно від кількох десятків до сотень кілометрів, вона довгий час для противника була, як ми говорили, такою безпечною, комфортною зоною. Там знаходились і знаходяться всі логістичні

0: Саме тому цей клас безпілотників такий важливий. Друга дуже важлива річ: Росія не може побудувати суцільну ППО на глибині 100-200 кілометрів вздовж цієї лінії. Це просто фізично неможливо. Тому це такий обмежений ресурс, і їм потрібно розтягувати це все на величезну територію. Звичайно, з'являються прогалини. І саме тут Middle Strike відіграє таку важливу роль нішевого продукту. Він зараз є одним з інструментів таких ключових на війні. І ми можемо зараз стверджувати, що ця технологія і цей продукт буде лише розвиватися. Ми на власному досвіді розуміємо, як розвивати системи класу Middle Strike, тому що ми зараз це робимо з нашим крилом Атом, і ми маємо в планах постійно збільшувати дальність цього крила.
1: Так, ну і власне закрити повністю лінію бойового зіткнення, а тим більше, ну, вона протяжністю в 1200 кілометрів, росіяни не можуть. Тим не менше, ми не можемо говорити про те, що росіяни, умовно кажучи, не вміють в РЕБ. РЕБ-системи у них є, вони теж вдосконалюються, і оцей навіть доволі свіжий, ну, принаймні, свіжо знищений біля Геленджика волна купол Гарант, він же нам взагалі призначений для того, щоб глушити на площі 20 квадратних кілометрів, зокрема, і старлінки, які, ну, до РЕБу, в принципі, їм було раніше байдуже. От що по системах радіоелектронної боротьби, що по системах протидії відбувається у окупантів, і, ну, і як українські виробники, українські воїни, відповідно, да, знаходять уже далі наступний крок, як уже з цими їхніми нововведеннями працювати?
0: Тут я завжди відповідаю насправді фразою, що немає чарівної палички. Це дійсно так. Не існує єдиного розробленого продукту, рішення чи системи, яка просто безперечно проходить РЕБ, яка гарантовано дійде до цілі і її уразить. Ні, але що зараз відбувається з індустрією? Більшість продуктів зараз повинні ставати і стають більш автономними. Це не означає, що людина не має до цього відношення, вона керує безпілотником, вона планує маршрут, але більшість систем повинні йти до того, що там, де зв'язок втрачається, наприклад, ми хоча б можемо повернути систему або зробити інший маршрут, пройти РЕБ і дістатись таки до місця ураження. Ми повинні робити так, щоб ймовірність ураження зростала і зростала. Якщо говорити про якісь там точкові дії, які ми можемо робити, ми постійно замінюємо антени, ми постійно шукаємо нові частоти. Індустрія комунікує з кінцевими користувачами на лінії фронту безперервно і кастомізує рішення згідно з їхніх потреб. Тому так само швидко, як розвивається ворог, так само швидко ми знаходимо наші обходи між тим, як можна пройти зону, яку здавалось там рік, два чи три тому, пройти неможливо. Але це сукупність багатьох факторів. Це і навігаційні системи, це і захоплення цілі, і це також і планування місії. Навіть оператор, який цю місію планує, є важливою ланкою, однією з найважливішою в цій всій історії. Тому що саме він будує маршрут, саме він використовує систему. І коли сукупність всіх цих факторів сходяться в одне, тоді ми можемо говорити про успішну операцію.
1: Так, ще одна частина – штучний інтелект, системи автоматичного зору, великі мовні моделі, ну і вже навіть технічні новинки. Я от буквально напередодні, да, прочитав про свіжі рішення, які, наприклад, на своїх якихось нових чіпах будує NVIDIA, де просто, ну, наприклад, на самій платі може працювати щось на зразок натівського теркому, і автоматичне порівняння завантажених картинок і завантаженого відео з тим, що зараз бачать, умовно кажучи, камери цього безпілотника. Ну і там уже далі банк цілий, уже далі певна автономність у донаведенні і навіть іноді в рішенні на ураження. Куди оці штуки рухаються і чи скоро ми дійдемо до ситуації, коли, ну, рої дронів з якимись там межмодемними системами будуть просто залітати і накривати сектор, якщо так уявити собі таку, значить, кіберпанк такий.
0: Тут можу прокоментувати так. Якщо недавно, там ще зовсім недавно, AI – це був модний тренд, то зараз автономність стає критичною не тому, що AI – це тренд, а тому, що це вже знайшло своє застосування. І для війни, і для військових оборонних технологій це стає критичною саме через РЕБ. Будь-яка система, яка повністю залежить від

0: постійного стабільного каналу від оператором і дроном, вона потенційно має точку вразливості. Тому саме ми зараз бачимо еволюцію від оцього повністю керованого апарату до системи, яка вже зможе виконувати дедалі більшу частину місії самостійно. Це про те, що ми з вами вже говорили, про автономність. І це може бути і навігація, де є проблеми з GNSS-ом. Це є розпізнавання об'єктів, які допомагають уражати ціль. Це є утримання, захоплення цілі. Це все відбувається автоматично. Навіть корекція маршруту може відбутися за допомогою продуктів, які розроблені таким способом. Але тут важливо дуже не створити якийсь міф, що завтра прийде AI і повністю замінить оператора. Я б не очікувала на таку модель найближчим часом, тому що людина завжди повинна залишатися в ланцюжку оцього контролю. Я очікую модель human on the loop. Це означає, що людина визначає завдання і визначає правила застосування. А вже система отримує значно більше автономності і виконання місії. Тобто це швидше за все стане стандартом. І це фактично вже відбувається. Через кілька років питання, чи має ваш ударний БПЛА автономність, звучатиме приблизно так само, як сьогодні питання, чи має він зв'язок, навігацію і інші речі, і без яких він просто не може керуватись. Тому, якщо говорити про конкуренцію, то наскільки ця автономність буде надійна в реальному бойовому середовищі, настільки гравець буде вигравати серед інших у своїй індустрії.
1: Так, і про міжнародку. Уже понад півтора року говорять про те, що мав би відкритися, наприклад, якийсь контрольований експорт уже українських безпілотних систем за кордон. Певні якісь рухи на цьому тлі відбуваються, але я так розумію, що в основному навіть ті міжнародні компанії, які зараз працюють, зокрема, і в Україні, основний підхід полягає в тому, що треба якомога стабільніше постачати потрібні вироби для українського війська. Відкриваються різні виробництва, в тому числі там у Великій Британії про це говорили. І залучення фінансування під подібне виробництво. От як ця частина мілтек ринку взагалі міняється? Бо я, наприклад, чув такі історії, що багато українських виробників просто не готові заходити на експортні ринки, тому що не мають досвіду, не мають оцих уже усталених правил, за якими ці ринки працюють. І воно якось так не дуже швидко іде. Міжнародка, можливості залучення інвестицій, і відповідно залучення промислових баз. Як ви це бачите?
0: Дійсно, питання експорту, воно ще не сформоване до кінця, я б так сказала. Ми не можемо бачити зараз реальну картинку. Нема ще таких прецедентів, коли це відбувається там постійно, з певними видами зброї, безпілотників чи інших систем. Тому тут говорити якби рано, так? Але ми точно можемо поговорити про те, чому це відбувається повільно і що для цього потрібно ринку, індустрії, для того, щоб в майбутньому бути там успішним. Тому що я вважаю, що це один із ключових факторів, коли може розвинутись український дефенс-тек, вийти на західне фінансування, на спільні виробництва. Український ринок вже давно довів, ми можемо надзвичайно швидко дійсно створювати технології. Але ми говоримо про масштабування на десятки тисяч систем. І ми говоримо тоді про міжнародні контракти. І одного українського бюджету тут точно буде недостатньо. За цим іде розвиток. Західне фінансування нам дає не лише гроші. Воно дає довші контракти. Воно мало б давати прогнозованість виробництва і можливість інвестувати в ці виробничі лінії. Це кошти. Це потрібно інвестувати в команду, в R&D, в обладнання. І зараз вимоги до виробника насправді дуже змінюються. І для українського підрозділу іноді ключове питання звучить дуже просто. Чи працює продукт і настільки швидко ви можете його поставити? Це наші реалії війни. Західний замовник працює абсолютно по-іншому. Він дасть ще десятки питань, з якими ми, як українсько-британська компанія, знайомі, бо ми маємо цю експертизу. І вони завжди запитують, хто ваші постачальники? Хто і як здійснює ваш quality control? Чи простежується кожна партія цього supply chain, тобто доставки компонентів? Хто власник IP-шки? Чи відповідає там компанія різним сертифікаціям, стандартам? Чи є вимоги, які захищають дані? Чи у вас є прописані всі процедури? Там просто грандіозний список речей, які ми до якого ми повинні бути готовими. І це
1: секундочку,
0: добре.
1: Секундочку, я вас переб'ю, але це мені нагадало одну абсолютно не військову штуку, але це я згадалося просто, що німецький стандарт на карамель, увага, карамельки, да, цукерочки. Так от, це документ, який ухвалений на рівні закону, і він за об'ємом має приблизно 700 сторінок тексту. Це, увага, от весь контроль від насіння бурячків чи там тої сахарної трости, до того, на яких машинах, якими постачальниками бурячки чи тростина перевозились, на яких заводах перероблялися, які хімікалії десь під час вирощування використовувалися чи ні, і таке інше. Я так розумію, що тут щось подібне, але це якраз і є оці стандарти-стандарти.
0: Тут щось подібне, це якраз є ці стандарти, але я вважаю, насправді, що задля тут саме важливо триматися цієї золотої середини. За цими стандартами дуже важливо не вбити швидкість розвитку продукту, оцих швидких ітерацій, коли продукт розробився, за місяць він на фронті, за місяць ми дістаємо зворотній фідбек, ще за один місяць продукт адаптований до нових реалій. І це дуже-дуже складно робити, коли ти повинен відповідати усім комплаєнсам. Тому я вважаю, нам потрібні такі міжнародні кооперації, насамперед для того, щоб ми шукали середину якусь золоту, де ми можемо будувати і продукти, і відповідати стандартам, і відповідати тому самому кваліті контролю. Тому що дуже легко збудувати зараз і створити продукт на українському ринку. Ну, ми це навчилися як індустрія, ми маємо це визнавати. Але ми повинні також розуміти, що наступна складність – це буде побудувати не один, не 10, не 100 і не тисячі, а більші партії продуктів, які повинні бути однаковими, однаково якісними, однаково стабільними. І саме тут нам такі ті стандарти і процеси повинні допомагати.
1: Так, ну і ще одне важливе питання. Останніх буквально там тижнів почалися дискусії, а чому один виріб коштує X, а інший коштує 2X. Уже було декілька дуже, як на мене, таких розлогих і якісних експертних роз'яснень, тому що, ну, порівнювати просто ціною і там ганятися тільки за тим, що на 3 копійки чи там на 30 тисяч дешевше, не завжди працює, бо навіть залежно від того, а які конкретні контроли, а в якій конкретній послідовності, а як відбувається логістика, а як відбувається постачання, а як відбуваються там швидкі заміни, ремонти, я не знаю, ще якісь штуки, і від цього теж може дуже сильно залежати ціна. Пам'ятаю також заяви, в тому числі в наших ефірах, що, ну, там по дронах, серйозно, якщо там 24-25 рік брати, то всі, хто хоч чимось працюючим виходив, ну, отримували контракти і могли постачати до війська. Це біда з конкуренцією, з, пробачте, профанацією, коли розказують, що ні, не можна купувати, якщо воно там на 5 гривень дорожче. Куди це рухається і чи тут ринок має якось дати собі раду?
0: Насправді це теж все відбувалося так поступово, воно далі еволюціонує, відбувається, і компанії нові, які виходять на ринок, вони стикаються постійно з цими проблемами. Я зі свого досвіду можу сказати, що при розробці наших перших продуктів наше ціноутворення також виглядало там вище, ніж ринкове ціноутворення. Але ми зробили аналіз, ми подивились на це, і ми зрозуміли, що просто ланцюги постачання, які ми використовували, вони є недоцільними. Потрібно адаптуватись, шукати нових постачальників, замінювати деякі компоненти. Тому що є системи, які повинні таки залишатися дійсно відносно дешевими, економічно доцільними для використання. Ми адаптувались до цього, ми привели один з наших продуктів до ціни, яка є там навіть нижча, ніж у наших конкурентів, але це масштабна велика робота. Це робота з supply chain, з компонентами, з їхньою заміною, з аналізом ринку. Тому тут важливо також тримати баланс. Щодо питання того, чи ціна завжди повинна бути низькою і тільки так повинна відбуватись закупівля, це теж ми не можемо стверджувати, що це є вірне твердження, адже це залежить від систем. Ми всі... Тут можна гарно пояснити на прикладі, наприклад, діпстрайків і мідлстрайків. Діпстрайк – дороговартісне продукти, дороговартісне обладнання. Воно має свій cost per effect. Тобто ми розуміємо, що ціль, яку ми уражаємо, значно дорожча, ніж система, яку ми використовуємо. І там це має місце бути. Стосовно навіть мідлстрайк продуктів і цієї категорії відносно нової, ми отримуємо там насправді від держави побажання по тому, а який продукт вони б хотіли, плюс до того, яка повинна бути вартість. Тобто в Україні працюють надзвичайні люди. Ми робимо речі неможливими. Ми створюємо такі продукти і такі системи, за ціноутворенням яких у світі немає. І ми доказуємо іншим, що це можливо. Але це не завжди можливо для виконання певних місій. І ми просто повинні розуміти, що є різні технології, різні продукти. Десь ми це можемо зробити за меншою ціною, десь ціна зросте. І вартість самої системи, безпілотника, чи будь-якого продукту, який використовується на полі бою, вона повинна інколи співвідноситись з розміром нанесеного ефекту.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами була комерційна директорка українсько-британської Defense Tech компанії Trepillion Вікторія Кульчицька. Так, шановні, ну що ж, у мене на сьогодні все, але попереду ще багато важливих та цікавих тем від моїх колег. Пам'ятаємо, ми з вами побачимось завтра зранку, а все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні: заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньопереміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія вночі атакувала Україну ракетами «Іскандер-М», «Х-31П» та «Х-35», а також запустила 138 ударних дронів. Основними напрямками удару були Сумщина та Одещина, повідомили у повітряних силах і уточнили, що ППО знищило 112 дронів. Росіяни влучили на 16 локаціях і ще на двох упали уламки. У Запоріжжі під ударом був епіцентр, там спалахнула пожежа, і ще атака пошкодила приватний будинок, люди не постраждали. В Одесі атака спричинила пожежу в одній із квартир на 5-му поверсі багатоповерхівки. На Полтавщині через удар горіло підприємство газовидобутку, ОДТЕК повідомили, що робота об'єкту зупинена. По Херсону вночі росіяни вдарили шахедом, згинули двоє людей і ще двоє отримали травми. Найбільший у Росії нафтохімічний комплекс зупинив роботу після атаки українських дронів, пише Reuters. Джерела агентства кажуть, що Західносибірський нафтохімічний комбінат у Тобольську Тюменської області закрився на невизначений термін. Поки що там оцінюють масштаби пошкоджень від атаки 10 серпня. Також на можливі перебої у роботі комбінату вказують дані Санкт-Петербурзької товарної біржі. Напередодні там не виставили жодних обсягів скрапленого газу для відвантаження із Тобольська, тоді як раніше щодня продавали близько 4 тисяч метричних тонн. Нафтохімічний комплекс у Тобольську виробляє близько 6 мільйонів метричних тонн скрапленого нафтового газу на рік. Це приблизно 40% від загального обсягу його виробництва у Росії. Тим часом дефіцит бензину охопив вже майже 16 регіонів країни-агресорки, пише The Moscow Times. Минулої доби обмеження на закупівлю бензину поширилися іще на 3 суб'єкти федерації. Наприклад, в Ачинському окрузі Красноярського краю, де проживає понад 110 тисяч осіб, 13 із 47 заправок не працюють, пише видання. Кілька типів бензину можна купити лише на 16 АЗС. Після нових ударів сил оборони по російських НПЗ ситуація із пальним в Росії знову загострилася. Проблеми з бензином фіксують у різних регіонах – від тимчасово окупованого Криму до віддалених областей. Росія звільнила колишнього американського морпіха Роберта Гілмана, якого утримували у в'язниці із 2022 року. Про це пише Reuters. Агенції про це розповіли американські посадовці. 32-річного громадянина США затримали у січні 22-го у Воронежі. Російська влада звинуватила його у нападі на поліцейського у нетверезому стані та засудила до 4,5 років колонії. Згодом термін покарання збільшили до 10 років, звинувативши американців у нападі на працівників колонії. За даними Reuters, цими вихідними посадовці США та Росії проводили переговори про звільнення Гілмана, і Путін погодився помилувати його із гуманітарних міркувань. Напередодні родичі та адвокати американця розповідали, що із кінця червня Гілман перебуває у критичному стані після побиттів і катувань, не може спілкуватися, не реагує на зовнішні подразники і харчується через зонд. Але американські посадовці кажуть, що Гілман зараз перебуває у гарній формі, принаймні він може ходити і розмовляти. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Мої найщиріші вітання усім нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину працюватиму в ефірі я. У першому блоці будемо говорити про те, як окупанти завдають масованих ударів по логістичних центрах України, що це виливається, чим це загрожує нам із вами. У другому поговоримо про воєнні операції, про ситуацію з відповіддю України, по удар був у Новоросійську, ми чули, про наслідки, але це вже буде після 10:30. Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Іване, мої вітання, слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас, пані Інна, і вітаю всіх і слухачів Радіо НВ, а також YouTube глядачів.
5: Ну, ось ми, на жаль, бачимо такі неприємні новини. Металургійний комбінат «Запоріжсталь» повністю зупинив роботу внаслідок російського балістичного удару попередньої доби. Там, на жаль, є жертви, 7 людей загинули, щонайменше 20 зазнали поранень. Також ми бачимо, як окупанти атакують логістичні центри, пишуть, що знищено 80-100 тисяч квадратних метрів холодних складів у Києві та області. РБК «Україна» виходить з таким матеріалом, що готуйтеся платити за продукти у 2-3 рази більше. Як ви думаєте, ну, зрозуміло, що складні часи нас чекають, але що конкретно, що саме ми відчуємо вже зараз? Зникнення окремих товарів, затримки постачання чи злетять ціни?
6: Пані, дивіться, ну, в принципі, зникнення товарів, воно частково відбувається. Я думаю, що мешканці Києва і інших міст України, вони зараз зіткаються з тим, що той набір товарів, які вони традиційно купували, зараз купити не зможуть. Але, знаєте, ну, як казав другий після відновлення незалежності України президент Леонід Кучма, це ж було вже. Давайте згадаємо кінець лютого 22-го року, принаймні, я порівнюю ті самі магазини в Києві, де мешкаю. В мене також наприкінці лютого були проблеми з тим, щоб купити те, що я хотів. І практично було відчуття пустих поличок в декількох супермаркетах, які знаходяться поруч з моїм будинком. Але за буквально 2 тижні ситуація стабілізувалася. І при тому я хочу наголосити, ну, принаймні, коли ми говоримо про Київ, то ситуація значно гірша була якраз в 22-му році. Тому що тоді росіяни стояли під Києвом. І фактично дуже багато складів, вони просто були в окупації. А зараз ситуація краща, в тому плані, що окупації немає біля міста. Так, на жаль, зруйновані склади. Ми бачимо ці атаки, які, в принципі, відбуваються навіть зараз. Ось ми, коли записуємо цей етер, вже 13, інформація про 13 дронів, які йдуть на бровари, тобто на склади поруч з Києвом, тобто ми маємо постійні ці атаки. Але я не скажу, що ситуація настільки вже критична, наскільки її люблять змальовувати окремі політики, окремі медіа, тому що все ж таки є досвід вже 4,5 майже роки повномасштабної війни, є ця класична диверсифікація, розгалуження системи постачання продукції до Києва і децентралізація. Ми, як то кажуть, децентралізація більше використовуємо як політичний термін, але це також стосується щодо забезпечення товарами міст України, що є багато дрібних центрів, які дозволяють це робити. Так, це трошки здорожчує логістику, і тому ціни, скоріш за все, підуть вверх. Але це не буде якесь таке шалене зростання. Це з приводу найближчих періодів. Тобто, тут просто треба переналаштуватись, подбати про те, щоб, скажімо, склади за можливості були в більш захищених місцях, я маю на увазі, на під землею насамперед. Тобто, якщо Росія буде витрачати балістичні ракети для того, щоб знищувати велику кількість дрібних складів, ну, у них не вистачить балістичних ракет для цього. Це також слід розуміти. Так що тут розумію, що є певні проблеми, є перебої, давайте так, навіть проблеми, верніше, перебої з постачанням товарів, які викликають ці проблеми, але вони носять, як на мене, тимчасовий характер. Зараз, безумовно, ще всі думають про зиму, як воно буде, тому що все ж таки до зими вже зараз треба готуватись. Але тут також, попри всі заяви, що ой, буде дуже важко, будуть удари будуть, погоджуюсь, буде важко, погоджуюсь. Але сказати, що ця зима буде гірша, наприклад, за попередню, ну, тут я не погоджуюсь по одній простій причині, тому що, знаєте, є така концепція, що середньорічна температура, вона стабільна. Якщо у вас дуже спекотне літо, буде дуже холодна зима. Якщо у вас літо не спекотне, як ми маємо зараз, то і зима не буде холодною. Тобто я не очікую холодної зими, враховуючи цю теорію середньої стабільної середньої температури. І, відповідно, це полегшить порівняння з минулим роком. прохідження зимового періоду. Щодо забезпечення товарами, думаю, до зими у нас ще більше буде диверсифікована система постачання продукції, що призведе до того, що у разі враження найбільших складів це не повністю позбавить Київ необхідною продукцією, адже дрібні склади, вони хай дорожчі, але зможуть зробити, виконати, верніше, ці функції, так що чекаємо.
5: Ну і експерти, і влада, в принципі, закликають розосереджувати все, розосереджувати склади, цехи і так далі. Ми можемо зараз сказати, що епоха оцих гігантських складів, все, вона минула?
6: А знаєте, пані Ніна, скоріш за все, поки що так, поки є високі безпекові ризики. Ось я думаю, що на момент оцієї існуючої загрози, давайте так, базово розсередити великі склади, щоб їх не було. Адже всі розуміють, що наявність великих складів, скупчення товарів в одному місці, воно буде мотивувати нашого ворога бити по ним. Ну, Україна частково також на це відповідає, і тому фактично зараз, коли обговорюють, як провести більш безпечну зиму в порівнянні з минулою, як на мене, найкращий варіант – це мати аналогічні засоби враження, щоб Росія розуміла, що їх атаки на забезпечення Києва і на великі склади в Україні будуть мати дзеркальну відповідь по їхнім складам. Тобто це буде стримувати їх, принаймні створювати їм також великі проблеми в їхньому забезпеченні. Але поки що, повторюсь, бажано мати децентралізовану систему постачання, а отже не такі великі склади. Як тільки ситуація стабілізується, думаю, все ж таки ми повернемось до епохи великих складів, тому що все ж таки бажано, щоб менше місця загалом займали такі речі, тобто одне велике місце, де є скупчення складів, де є концентрація продукції, в мирний час воно, звісно, гарніше, ніж велика кількість таких складів, де не знає, що знайти, це вимагатиме додаткового часу і ресурсів. Але поки, як на мене, бажано все ж таки відійти від моделі великих складів і перейти на більш дрібні.
5: Але дивіться, якщо великий там бізнес, великий рітейл, він там потягне розосередження, побудує нових 10 менших складів. А якщо середня ланка, от що робити такому бізнесу? Закриватися, виїжджати за кордон?
6: Ні, ну закриватись не треба, треба кооперуватись з іншими подібними бізнесами, мати мережу цих складів. Головне, гарно налагоджену систему інформування, де який товар знаходиться, щоб якомога швидше його поставити. Тобто, в принципі, ось зараз вже багато говорять про Wildberries, про наші удари по Росії. По великому рахунку, що робили Wildberries, вони робили ці площадки для дрібніших бізнесів. Тобто, в принципі, ця модель, вона працює, тобто, коли є велика кількість, як на мене, розбитих складів, з якими співпрацюють малі, іноді середні бізнеси. Тобто тут найголовніше, як то кажуть, не заплутатись, тобто мати гарну систему відслідковування, де товар знаходиться і як його найкраще направити туди, де це буде просити клієнт. Тобто, ну, в сучасних системах автономізації, як на мене, це можна зробити. Я маю на увазі, що якомога більш автономна система забезпечення продукції, плюс, знову ж таки, коли велика кількість новітніх, скажімо так, програм, які існують дякуючи штучному інтелекту, іншим, які дуже швидко дозволяють побудувати цю гарну логістику постачання цієї продукції. Тобто тут, ну, треба буде більше кооперуватися, щоб більше співробітництва було, і кооперування, воно дозволить, як на мене, вийти на гарний результат.
5: Чим зараз допомагає влада? Тому що от були зібрання з бізнесом, прем'єр збирався. Що вирішили?
6: Ну, наскільки відомо, зараз вже говорять про те, що, можливо, будуть якісь і пільги. Ну, Нацбанк вже вчора пішов на суттєві пільги для бізнесу. Я це сприймаю як складову цієї програми щодо діалогу з бізнесом. З приводу того, наскільки будуть відкладені перевірки, про що казали представники бізнесу одразу після зустрічі з владою, після ударів по складам, ну, подивимось. Я думаю, що це ще рішення нема, але дискусія триває. Тобто, щоб компанії, які зазнали подібних ударів, до тих, що були нещодавно під Києвом. А я думаю, що тут можливо розглянути певне відтермінування на, давайте, на місяць, можливо, два перевірок по податкам, можливо, якісь податково-пільгові періоди будуть збільшені для них. Тобто, в принципі, ці ідеї, вони є, і вони обговорюються, якраз на зустрічі влади і бізнесу. Інше питання, наскільки це втілиться в життя, і наскільки це буде давати свій ефект. Тобто, держава, вона, звісно, зацікавлена в тому, щоб бізнеси виїжджали за межі України, тому що це платники податків. Податки, щоб там не було, це те, що дозволяє функціонувати нашому бюджету. І насамперед направляти ці гроші на військові потреби, щоб наша система оборони, вона працювала, як то кажуть, ну, майже як годинник. Ідеально нічого не буває, але наближено до того може бути. Тому, в принципі...
5: Ну, і крім того, коли влада каже переїжджати за кордон, це ж відбуватиметься така тиха деіндустріалізація України.
6: Абсолютно, ну взагалі, я коли чую, що треба виїхати там з Києва, з інших міст, то до мене питання, так що, може взагалі всі в Україні виїхати з України, ну це ж, як на мене, доволі, з точки зору популістичних заяв політиків, щоб підстрахуватися і сказати, що ось, ми дбаємо про ваше життя і тому кажемо, що виїжджаєте, ну, звісно, можна таке казати. Але з точки зору стратегічних інтересів, знаєте, класичний вираз, що наша проблема, ну, не лише наша, до речі, а всього світу, що багато політиків мало державних діячів. І ось з точки зору саме державницького мислення, стосовно того, що так, що є проблеми, але наше завдання, попри всі ці проблеми, зберігати людей в нашій країні, бо це трудові ресурси, це платники податків, які дозволяють цій державі жити. А щодо їхньої безпеки, ну, по-перше, створювати необхідні всі захисні майданчики. Знаєте, ось зараз в Києві новина, яка останніх днів, що у нас, здається, ці захисні споруди, бомбосховища і різні, верніше, підземні, скажімо так, майданчики, які укриття. Дозволяють укриття, так, вони забезпечують 59% потреб. Тобто зрозуміло, що майже 40% взагалі не покрито. По укриттям нема 40%, це безумовно мінус влади місцевої і державної, тому що тут також треба йти з місцевою владою на діалог, на те, щоб укриття більше створювалися, і це буде давати, ну, хоча б психологічну певну впевненість. Тобто, коли людина не знає, в яке укриття бігти, тому що найближче дуже далеко відомо, він туди не побіжить. А якщо розсередити оці укриття, якщо їх зробити багато, ну, це буде легше. Я розумію, що це вимагатиме часу, але слухайте, 4,5 роки триває повномасштабна війна. Зрозуміло, що треба серед іншого пріоритети направити на цю річ, а по завершенню повномасштабної війни завжди можна буде ці укриття використовувати, скажімо так, за іншим призначенням, за умови, що у разі там наступної війни вони також повинні повернутися до своєї основної функції. Тобто це треба прописати відповідні нормативні документи, і, як на мене, це значно полегшить ситуацію.
5: Окрема тема автозаправні станції. Я впевнена, що ви теж бачили оці новини про мобільні заправники, які приїжджають до авто за викликом. Наскільки це реальне рішення чи фантастика, яка буде впиратися там в ліцензії, в безпеку, в вартість цієї доставки, і взагалі незрозуміло, хто цим буде займатися?
6: Ну, безумовно, це треба унормувати, тобто, щоб не було хаосу на цьому ринку, але, як на мене, ну, це також функція. Слухайте, як з'явились Glovo, Bolt та інші, я маю на увазі, не мережа таксі, а доставка продукції. Тобто, це вирішило багато завдань. Тобто, фактично, там стало не обов'язково ходити в магазин, якщо є додаткові гроші, все можете замовити. Так само можуть бути мобільні заправки, тобто, це також бізнес, як там, не знаю, бізнес самокатів або інше, що ми маємо по місту Києву, і не лише по місту Києву, хоча вже окремі міста, до речі, відмовляються від подібних послуг, тим не менше, як на мене, це відповідь на виклики часу. І дуже непогана відповідь, щоб не було концентрації на автозаправочних мережах, які завжди є під ризиком потрапляння ворожих боєприпасів, особливо в прифронтових територіях, але в разі надійних баз збереження, пального, більш захищених, тобто підземних, думаю, що це дуже непоганий варіант для того, щоб функціонувала держава, щоб виконувались функції, які, знову ж таки, необхідні для нормального життя в державі.
5: Якщо ми говоримо, що росіяни нам нищать економіку, ми теж завдаємо їм теж ударів. Україна валить російські НПЗ, логістику і так далі. І зараз багато хто, якщо порівнює з Wildberries, то кажуть, що у Росії з роззосередженням набагато гірше, ніж у нас. А чому?
6: Ну, по-перше, Росія традиційно більш централізована країна. Це в Україні абсолютно нормально. Ми були дискусії про децентралізацію влади. В Росії там навпаки, там завжди повинен бути центр, все повинно контролювати.

0: Риватися, і взагалі моделі побудови оцих мереж продакт-плейсментів, як Wildberries, наприклад, що треба мати невелику кількість великих центрів. При тому, що по великому рахунку, особливо в умовах повномасштабної війни, треба мати навпаки велику кількість малих центрів, а не великих, тому що тоді місця, куди буде прилітати, їх просто стане фізично більше. І щоб досягти того, чого прагнуть, треба використовувати дороговартісні засоби повітряного нападу, тобто балістичні ракети. І фактично це примушувати ворога витрачати ці всі ракети на велику кількість цих мереж. Тобто Росія через саме психологію більшої, скажімо так, більше розуміння моделі централізації, вона якраз тут і страждає, тобто там було декілька центрів, вони прилітає все, і там попри заяви, що ось зараз все зможуть розсередити, я не думаю, що так швидко це відбудеться, тому що, знову ж таки, це психологічний момент, що ви так звикли до моделі концентрації, і в цьому, власне, відмінність, одна з багатьох відмінностей, які існують між Росією і Україною, це те, що ми розуміємо потреби децентралізації, ми розуміємо, навіщо це потрібно, в тому числі і в бізнесі. В Росії такого розуміння нема.
1: Повідомляють сили спецоперацій, що вразили найбільший нафтохімічний комплекс Росії в Тюменській області «Запсібнефтехім». Що, які останні дані аналітичні щодо цих атак? Я так розумію, що вже жоден комплекс на Росії не стоїть осторонь цих атак України.
0: Пані Інна, ну ще є Тихоокеанське узбережжя. Ми туди ще не досягали. Там є 2 чи 3 НПЗ, наскільки я пам'ятаю, ближче до Тихого океану. Є в кінці кінців порт Кобліно, а це один з 4 основних нафтоналивних портів Росії. До речі, 3 інші, Новоросійську, Слуга і Приморське, ми якраз атакували. Тобто, в принципі, до того я чекав, коли буде атака на найбільший в Росії нафтопереробний завод, це Омський НПЗ, ось вже була атака. Хоча, знаєте, я для себе малюю траєкторію польоту дрону з України до цього НПЗ, вона ж по прямій рахують завжди, це невірно, там дуже багато ПВО стоїть по дорозі. Тобто я думаю, що там 3000 кілометрів може бути відстань, якщо врахувати всі ці, скажімо так, оминання ПВО. Але тим не менше ми маємо, що постійні ці атаки, дуже важливо, що це системний характер. Тобто це не щось таке, що відбулося, ми там 2 місяці це обговорюємо. Це відбулося так, що наступний день ми про це забули, тому що з'явилося щось інше. Тобто зрозуміло, що на 4-му, верніше вже 4,5 буду зараз вважати, на 5-му році повномасштабної війни, а війна давно вже переросла в стадію війни на виснаження. Тобто війни економік, при всій повазі до військових, економіки зараз ще більше відіграє важливу роль, а як показує історія, коли економіка держави не витримує ведення війни, то, як правило, для держави це завершується капітуляцією. Ну, думаю, найкращий приклад – це Перша світова війна. Там не те, щоб в Німеччині не було бойових дій, там і Берлін, звісно, ніхто не захоплював, а Німеччина капітулювала. Тому що економічно вони не могли бути в цій війні, і парадоксальна річ, що у вас там на вашій території немає військових дій, а ви капітулюєте. І ось так було тоді з Німеччиною, і в принципі зараз ця модель також може спрацювати, і подивимося, чи економіка витримає. Тобто росіяни, звісно, впевнені, що у них з економікою все добре, але, знаєте, коли дивишся на окремі параметри економіки, і коли задаєшся питанням, а хто вас підтримує, а хто підтримує Україну, тому що Україна також великі проблеми, але ми їх не приховуємо, тому ми постійно просимо наших партнерів, окрім військової, ще й фінансової допомоги. Вона у нас, до речі, є. А у Росії з цим проблема. Тому що Північна Корея, Іран і можуть надати озброєння Росії, можуть надати військових, як це робить Північна Корея, але гроші надати не можуть, як і Білорусь. Звісно, в Росії можуть сказати, що у них є Китай, але якщо попитаєте окремих депутатів Держдуми, таких як Затулін, він говорить прямо, що Китай не буде допомагати Росії. Йому це не потрібно. У Китаю свої інтереси, і взагалі-то Китай пам'ятає, що Російська імперія ще забрала у нього там 125 років тому. Хтось каже, що це було давно, але, повірте, для Китаю це не таке вже довга відстань. І, відповідно, Китай розуміє, що поки триває повномасштабна війна, це відволікає увагу світу. Але якщо воно завершиться поразкою Росії, це буде означати, що окремі території.

0: При Росії від'їде Китай через хаос, який там буде. Тобто у нього плюси є у всіх варіаціях, але витрачати гроші на Росію він не буде. Тому зараз у цій стадії війни на виснаження, ну дійсно важливо, щоб економіки працювали і щоб не було того, що дає Росії плюси їх економіці. Ось тут ми повертаємося до всіх ударів по російським, давайте так, нафтогазовим доходам. І вони мають місце. Ось елементарна відмова Росії від експорту нафтопродуктів, яка вже вчергово була пролонгована. Я нагадую, що в 2025 році на нафтопродуктах Росія заробила 39 мільярдів доларів США. Ну, значить, відмовились від 39 мільярдів саме через ті удари, які Україна постійно проводить і примушує Росію концентруватись на внутрішньому ринку, а не думати назовні. Тобто самі себе позбавляють грошей.
1: Я на днях спілкувалася з економістом Андрієм Длігачем, так він, його теорія така, що у 2027 році Росія, ну, дещо видихнеться і буде змушена йти на переговори, на якийсь переговорний трек. Чи є у вас такий, можна сказати, оптимізм і така оцінка?
0: А пані, не дивіться, я думаю, що вона вже видихлась. Інше питання, що політична влада, вона не хоче йти на домовленості. І отут, що буде, ну, воно частково є зараз, і безумовно, 27-го посилається, що цей конфлікт між політичною владою Росії, скажімо так, економічною владою, або бізнесовими елітами. Тому що бізнесові еліти, які все прораховують, вони, як то кажуть, не розуміють, вони міща нам витрачатись на ту війну, яку ви затіяли, якщо результату нам це не дає, навпаки створює проблеми. Так, російська політична влада, або навіть, давайте, кадебійська, скоріше за все, згадаємо таку структуру Радянського Союзу, або ФСБшну зараз. А вона багато чого контролює, але вона не зможе 100% убезпечити державу від внутрішніх протиріч, які, безумовно, будуть і будуть посилені саме цією конфронтацією економічних еліт з політичними, адже економічні – це ті, що мають гроші, і ті, що втрачають гроші. Тобто, знаєте, є гарний вираз, що хтось говорить, що час – це гроші, хтось говорить, що час – це втрата грошей. Ось для економістів все більше оця стрілочка змістилась з заробітку грошей на втрату грошей. Це їм не подобається, і безумовно вони будуть шукати, як тиснути на політичну систему, включаючи, скажімо так, пресловуту табакерку, коли змінювали курс Російської імперії, просто тому що прибирали вище керівництво. Ну, так було з Павлом свого часу, російським імператором, так було зі Сталіним, до речі. Я думаю, що там допомогли йому піти на світ інший. І безумовно, так буде з Путіним, як то кажуть, помер тут, помер і тут. Так що будемо дивитися, але найголовніше, що створюється чітке розуміння для економічних еліт в Росії, що або ви щось корінним образом зміните, або ви втратите свої гроші, як то кажуть, вибирайте.
1: Пане Іване, дякую за цей розклад. Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був в ефірі Радіо НВ. Далі в нас нетривала пауза, потім новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні працює єдина електронна пошта військового омбудсмана. Військовослужбовці, їхні рідні та уповноважені військовими особи можуть надсилати скарги та звернення, що стосуються питань проходження військової служби, на e-mail skarga@milomb.gov.ua. У Міноборони навели алгоритм надання такого звернення. Сформуйте лист звернення на ім'я військового омбудсмана з описом суті питання. Додайте за наявності документи, які підтверджують факти, викладені у скарзі. Зазначте свою електронну пошту і номер мобільного телефону для зв'язку. За результатами розгляду скарг військовий омбудсман або його заступники матимуть право призначати перевірки. Підставами для них можуть бути також, зокрема, звернення народних депутатів, дані зі ЗМІ чи інші відомості, у тому числі отримані конфіденційно. Військовий омбудсман має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані із обмеженим доступом. Він зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.
2: Для довідки.
4: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Припинити удари по нафтових танкерах Росії у Чорному морі попросив Зеленського віце-президент США Джей Ді Венс. Як повідомляє видання Financial Times, у Вашингтоні побоювалися, що атаки на судна Каспійського трубопроводного консорціуму поблизу російського Новоросійська дестабілізують світові ринки та зашкодять американським компаніям. Співрозмовник видання, знайомий з позицією України, сказав, що Київ погодився на запит адміністрації Трампа, оскільки потребує ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів до систем ППО «Петріот» та хоче купити декілька сотень ракет до зими. Наслідки пожежі на складі «Вайлберіс» у Воронезькій області Росії після атаки 11 серпня публікує російська служба «Радіо Свобода». За підрахунками журналістів, вигоріло близько 70 тисяч квадратних метрів складських площ. У компанії водночас заявляють, що товари переважно не постраждали. Раніше цей склад «Вайлберіс» був атакований і незначно пошкоджений 23 липня. Суд оштрафував військового ТЦК на 17 тисяч гривень за вимкнену бодікамеру під час оповіщення громадян. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець із посиланням на рішення Центрального райсуду Миколаєва.

0: світу.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі,
2: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
5: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до Сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, виходить до нас на прямий зв'язок, якого я рада бачити. І вітаю в ефірі, пане Олексію.
9: Вітаю вас. Вітаю, глядачів.
8: От ми бачимо в новинах про те, що сьогодні вночі Новоросійськ, як пишуть російські пабліки, пережив наймасштабнішу комбіновану атаку за весь останній час. Працювали там і дрони з повітря, і морські безекіпажні катери. Супутники нині фіксують одразу в кількох місцях пожежі і на нафтовому терміналі Шесхаріс, на зерновому елеваторі і безпосередньо у так званій військовій гавані, де росіяни ховають свої ракетоносії. Що відомо на цей час? Ми можемо припустити, що це була така операція зі зриву чергової ракетної атаки по Україні?
9: Я думаю, це от ситуація, можна сказати, стримування. Росіяни атакують Одесу, ми атакуємо їхні порти. І, очевидно, все це на фоні тих спроб виключити з цієї війни казахську нафту і Каспійський транспортний консорціум, який цю нафту через Новоросійськ скидає. І участь у всьому цьому Туреччини, Сполучених Штатів, ну і якась спроба переговорів. Я думаю, це можна сказати, це така підготовка до переговорів, якщо вони почнуться стосовно умов торгівлі у Чорному морі.
8: Тут тоді лягає в канву ця новина про Джейді Венса. Ми от щойно буквально чули у випуску, що Венс просив Зеленського припинити удари по нафтових танкерах Росії, бо це шкодить ринкам нафти. І співрозмовник, знайомий із позицією України, сказав, що Київ, в принципі, погодився на цей запит адміністрації Трампа, тому що не потребує і ПАК-3, і ліцензії, і того, і іншого. Я так розумію, що в Україні не було можливості сказати «ні».
9: Ну, звичайно, була можливість, але це вже не була така ситуація, коли нам говорять, ми щось робимо. Відразу ж після цих розмов Туреччина, Сполучені Штати дозволили Туреччині передати нам все ще актуальні озброєння, включаючи хаймарси, які там тривалий час були на складах. Я думаю, були і інші домовленості. І тут же мова у тому, щоб це ж не стосується російської нафти. Формально це стосується казахської нафти, міжнародної нафти, там і європейські компанії, і американські компанії, які на Каспі видобувають нафту,

0: І у них є окремий термінал, через який іде ця нафта. Ну і давно вже було їхнє занепокоєння. Він теж в Новоросійську, там кілька терміналів в Новоросійську, там є суто російський термінал. Я думаю, на нього нічого не розповсюджується. Був і є термінал КТК, Каспійського транспортного трубопроводного консорціуму. Там трошки домішують російську нафту. І як описують цю ситуацію міжнародні медіа, що прохання було не атакувати цю нафту Каспійську, ну і тому, що це американські інтереси, і тому, що це міжнародні інтереси. А наша умова була, що добре не будемо, якщо перевозка не буде російськими танкерами, якщо там не буде приховуватись російська нафта, і якщо ці танкери не будуть під українськими санкціями, на тому і погодили. Ну і там є, я так розумію, спроби розширити ці угоди, розширити. Росіяни хочуть це розширити на крадене зерно з окупованих територіях, ну от на різні їхні активи з окупованих територій, на власну нафту, і вони атакують Одесу, щоб змусити нас погодитись з тим, що вони можуть красти зерно, умовно кажучи, з окупованих територій, вільно продавати, брати метал там, все що завгодно, і вільно цим торгувати. Зрозуміло, з нашого боку такої згоди немає, але що стосується конкретної прохання Сполучених Штатів не чіпати Каспійський цей нафтовий проєкт, ну, я думаю, там це нормально, що пішли на зустріч Сполученим Штатам, тим більше інтереси все ще зберігаються дуже великі в нашій співпраці з Сполученими Штатами.
1: Коли говорять про ситуацію на морі і те, що Росія буквально там нам заблокувала, да, Чорне море. Багато хто каже, так, Україні треба заблокувати Росії Балтійське. Наскільки в нас реально є спроможності це зробити?
0: Ну, вже блокували, і я думаю, там варіанти є. Ну, поки що виглядає так, що ситуація в Чорному морі, ну там йдуть консультації, принаймні. Вони не підтвердження, але йдуть якісь консультації, які дозволять, можливо, вийти на певну ідею, на певний режим. Туреччина підключилась, Сполучені Штати підключились. Тому, я думаю, до асиметрії такої, щоб по Балтики бити, ну, це можливо, але там ще є інтереси країн Балтії, є інтереси Польщі, і попередній етап, ну, ми продемонстрували, що це можливо, але схоже, що зараз, ну, поки що там окрема історія. Я думаю, фізично це можливо, але щоб там проводити операції, ну, потрібно це погодити з країнами Балтії і Польщею, наскільки вони зараз, їхні інтереси тут комплементарні, тому що європейські країни і інші зараз очікують російських атак, можливо, там інші плани підготовки і інші плани впливів на Росію. Тому в мене відчуття, що зараз, ну, найближчі тижні, ситуація навколо, ну, можливо, навіть місяці до російських виборів, коли в них буде певна зміна політики, будуть вирішуватись це асиметрично. Ми будемо добивати те, що на що не розповсюджується прохання Сполучених Штатів і Туреччини. Ну, росіяни намагатимуться блокувати порти Одеси, ну, а ми намагатимемося вичищати точки, звідки наносяться удари, ну, принаймні, в Криму.
1: Ну, от ми також бачили, що повітряні сили натякали, що масований наліт безпілотників на Курську, Брянську і Білгородську області теж змусив росіян якось скасувати очікуваний пуск іскандерів по Києву. Тобто Україна намагається зірвати оці балістичні залпи. Використання діпстрайків і перевантаження от ППО російської в цих регіонах, на Курщині, Брянщині, Білгородській області, це дієва тактика?
0: Ну, це дієво, якщо вдалося це зробити. Я думаю, це дієво у будь-якому разі. Тут же питання у тому, взагалі, це, ну, для мене певна загадка, чому ці кілька десятків пускових установок, ну досі, ну вони їздять. Там були такі непідтверджені повідомлення, що були ураження, але вони буквально одиничні такі, от що їх діставали. Ну, можливо, важко, можливо, дрон їх може уразити, але наскільки я розумію, тут два методи: або такий дрон, який там тривалий час і абсолютно точно позиціонується, для цього потрібні старлінки на території, наші старлінки на території Росії, що працювали, нам це не дозволяють. Або ж потрібна така балістика, абсолютно постійно готова і абсолютно точна. Вона у нас такої поки що немає, абсолютно точно, щоб за першим вже повідомленням наших розвідувальних там можливостей, що там є пускова установка, щоб за 5 хвилин нанести удар, вони близько знаходяться від кордону. Такого теж зараз немає, тому ну, є іноземні, але ну схоже, нам не дають їх використовувати. А тому перенасичити, просто налякати росіян тим, що може бути такий удар, тому що ці установки вони коштовні, немає установок, немає от їхньої можливості безкарно обстрілювати Україну балістикою. Тому вони, ну, звичайно, будуть реагувати, будуть змінювати плани. І як паліативне таке рішення, воно буде працювати, поки не буде знайдено більш стабільне рішення. Але у будь-якому разі ми бачимо, що ну не існує таких видів зброї, які абсолютно надійні і які створюють постійну перевагу. Завжди, якщо відкривається вікно можливості або створюється вікно вразливості, ну це тимчасова історія і для нас, на жаль, ну і для них, на щастя.
1: Ну, ви бачите, Роберт Бровді, коли говорив про сценарії, які розглядає Росія, він казав про те, що вони мріють запускати по 200 балістичних ракет одночасно. Крім того, що мати треба 200 цих ракет, треба мати цих 200 коштовних установок одночасно.
0: Їх немає. Тут, я думаю, коли мова йде про 200, там ще враховується балістика, ну, напівбалістика, яка створена із С-300 і С-400. Ну, вважається теж балістика, там більше установок, і вони можуть стріляти, але такою балістикою справжньою, Іскандер-М, який ну дійсно може достатньо точний все ще і може завдати великих руйнувань. Ну, в залпі, я думаю, максимум кілька десятків, ну, по дві ракети на установку, плюс перезарядити. Не всі установки можна розгорнути. Тому я думаю, там от ми бачили вже максимум, і більше вони не можуть запустити. 200 іскандерів М це неможливо. Вони працюють над системами запусків, але ми бачимо, що вони тільки скорочуються, тому що літаки, з яких запускали версії Іскандер-М, вони вже ну просто прийшли в негодність, тому що нічого не працює довічно, і все розраховано на певну кількість пусків. Я думаю, їхні наземні пускові установки теж значною мірою зношені. Вони їх намагаються робити. Я думаю, значною мірою це залежить від Білорусі, тому що шасі виробляються в Білорусі. Можливо, тут наші відносини з Білорусію теж на це впливають. Ну тому я в 200 не вірю. Я нагадаю, що в 200 саме таких великої такої балістики, мені здається, це неможливо. Це російські блефи, якщо вони це розганяють. Так само, як рік тому вони говорили, що будуть по 1000 кожного дня дронів і ракет запускати. Ну, ми бачимо, що вони можуть це зробити разово, раз на місяць накопичити і зробити такий розтягнутий комбінований удар. Але так само, як з дронами, вони досягли вже максимуму рік тому. Так само і з ракетами вони вже досягли максимуму і ну можуть трошки натягнути. Але у мене таке враження, що те, що вони натягують у тому числі з використанням корейських ракет, які на плюс-мінус 10 кілометрів, і хоча ну насичують нашу протиповітряну протиракетну оборону і створюють проблеми. Або ж це за рахунок падіння якості. Тобто, ну немає у будь-кого немає вандервафе чудової зброї, яка на всі випадки. Якщо росіяни щось збільшили кількості, значить вони зменшили якість.
1: Головне управління розвідки теж зараз каже, що ворог зменшить кількість ракет в одному залпі, але зніме паузи між цими атаками. Тобто, це тому, що ці установки зношені, чи вони виходять з того, що наші ППО так складніше працювати?
0: Я думаю, це виходить з того, з їхньої тактики на найближчі місяці використання, максимального використання цього вікна вразливості, і не їхнього вікна можливості, а нашого вікна, нашої вразливості стосовно захисту від балістики. Її у них небагато, і їм потрібно максимально її використати, і вони вирішили, що максимально її використати можна, створюючи політичні і суспільні ефекти, тобто ураженням суспільно число об'єктів. І тому їм потрібно створювати найбільший для них зараз ефект – це створення постійного напруження в Україні, щоб от прилітає кожного дня, прилітає невідомо куди, і створення такої невизначеності, що може прилетіти у будь-яке місто, будь-куди, і вони це використовують. Не тому, що багато у них цього, а того, що у них цей ресурс обмежений, і вони його намагаються використати максимально ефективно. На фронті це капля в морі, така кількість ракет, для військових об'єктів. А для суспільного впливу, політичного впливу, це потрібно отак от розтягувати. Нехай одна ракета кожну годину, або кожні 6 годин, кожні 12 годин, але просто, щоб воно прилітало і щось кудись влучало.
1: Перехоплювати балістичні ракети в повітрі надто дорого і математично неможливо при таких масштабах, як каже Роберт Бровді, що єдина ефективна зараз оборона – нищити заводи. Ми пам'ятаємо, що от Воткінський завод виробляє там «Іскандери», завод в Коломні, і, здається, Україна вже туди дотягувалась, так?
0: Так, дотягувалась. Після патріотів у нас трошки є, я думаю, критичні об'єкти у нас все ж таки захищені в режимі залізного куполу, як у ізраїльтян. Він же ефективний не тому, що все збиває, а тому, що він на перших секундах визначає, що збивати, що ні, що летить не точно, що треба збивати. Я думаю, трошки у нас є збивати. Друга лінія оборони – це все ж таки знищувати пускові установки, на них тиснути, щоб вони не могли розгортатись, створювати такі залпи. А третя – це заводи. З заводами проблема у тому, що дронами їх не візьмеш, потрібні дуже точні ракети. Це майже так, як з ядерними об'єктами Ірану. Ми пам'ятаємо, як Сполучені Штати над потужними бомбами дуже точні удари наносили, і те не дуже гарантовано, що все знищено. З Воткінським заводом і аналогічними заводами, які існують на території Росії, ситуація простіша. Їх можна розрити томагавками. Томагавків у Сполучених Штатів достатньо. Ми чули постійно цю історію, що нам дадуть томагавки. Якраз для того, для чого, як завжди запитували, для чого? Для того, щоб розрити на кілька поверхів в землю Воткінський завод, який виробляє не тільки, всю балістику російську, у тому числі ту, яка летить на Сполучені Штати потенційно. Там завжди є політичне питання. І я думаю, зараз питання у тому, що завжди, коли Сполучені Штати починають цю розмову, або ми починаємо цю розмову, просто з'являються челобітні від Путіна, і вони обіцяють золоті гори Сполученим Штатам, щоб цього не сталося. І я думаю, там застосовуються всі важелі впливу, які тільки є у Росії, щоб не було томагавків, які летять по російським заводам. Тобто тут дефіциту немає, тут є геополітичне обмеження. Я не думаю, що вони не подолані. І якщо Сполученим Штатам потрібно буде все ж таки зупинити цю війну під певну дату, вони можуть знову підняти це питання томагавків, і воно завжди ефективне, навіть коли просто про нього говорять. Тому всі ці питання, які ми зараз маємо з російською балістикою, вони вирішувані. Але у кожному такому питанні існують свої обмеження. Для патріотів це фізичне обмеження їх кількості, для пускових установок це політичне питання, пов'язане з роботою Starlink на території Росії. там свої міркування, бізнес-міркування, політичні. Ну і зрештою стратегічне питання томагавки по Воткінську, тому що в Воткінську виробляють і стратегічні ядерні озброєння, які націлені на Сполучені Штати, і тут вже ну питання таке прямої зіткнення ядерних держав, тому це небезпечне питання, яке теж можливо не вирішується, у тому числі тому. Ну я думаю, Сполучені Штати насправді не бояться от щось зробити з Воткінським заводом, але для них є більш важлива приз от таких дій. Для них основний приз. Якщо Росія переконає Китай вступити у переговори з контролю ядерних озброєнь із Сполученими Штатами, це мета всіх американських адміністрацій. Я думаю, такий тиск вони для цього застосовують. Тому тут от з'являється фактор Китаю, коли мова йде про Воткінський завод і подібні підприємства. Тому от ну скрізь є свої великі обмеження, скрізь є велика і маленька політика, але всі питання насправді вирішувані, і вони такими колами ми наближаємось до їх вирішення.
1: Пане Олексію, наостанок запитаю про те, що повітряні сили України змінили формат щоденних зведень, так, і про це вже всі говорять, перестали вказувати точну кількість випущених росіянами ракет. З одного боку, експерти кажуть, що це логічно, щоб ворог не аналізував ефективність ППО і дефіцит снарядів. З іншого, застерігають, що повністю засекречувати результати від українців не варто, бо це теж створює певний інформаційний вакуум. Що думаєте про це ви, яку точку зору маєте, і наскільки детально ця статистика від повітряних сил допомагає ворогу, тобто там коригувати маршрути ракети, оцінювати наші запаси ППО, і на що вони орієнтуються? В них є власні засоби, так би мовити, контролю?
0: Я не думаю, що такі зведення наших повітряних сил сильно на щось впливало. Ну, для аналізу політики так. Для громадян України важливіше не, я не думаю, що багато людей читає ці повідомлення. Для громадян важливіші ну, ті повідомлення, які через соціальні мережі у кожного свій улюблене джерело, яке дозволяє судити про наближення атаки. Тут це головне. А що стосується, чому змінили, я просто не знаю точно, я не порівнював, що саме змінили. Я думаю, тут логіка не в тому, щоб щось приховати, а щоб створити у ворога відчуття непевності і незрозумілості, щоб ну, просто збільшити туману війни для того, щоб їм важче було взагалі планувати і оцінювати ризики. От з цієї точки зору можливо. Але, звичайно, якщо такі кроки робляться, потрібно їх супроводжувати більш надійними каналами ну, повідомлення про атаки для населення, які існують. Ну, я думаю, там нічого не змінилося. Якщо зміняться от тут повідомлення про атаки для населення, це чутливо. А те, що повітряні сили змінили формат повідомлень, я не думаю, що багато людей їх взагалі читали.
1: Пане Олексію, дякую за роз'яснення, за фахові відповіді. Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був в ефірі Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька, і на цьому свою частину роботи я завершую. І дякую всім, хто був з нами і залишається, тому що мої колеги продовжать ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. На Київщині через атаку Росії загорілися склади. Про це РБК «Україна» повідомила речниця ДСНС області Вікторія Рубан. За її словами, наразі рятувальники ліквідовують займання у Броварському районі. Атаку Росії на Київщину підтвердив керівник військової адміністрації області Тимур Ткаченко. Каже, у Броварському районі внаслідок удару по складах дістав поранення 65-річний чоловік, його шпиталізували. Росія змінила тактику застосування північно-корейських балістичних ракет КН-23, перейшовши від масованих залпів до поодиноких пусків. Як повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни, ворог застосовує їх під час нічних комбінованих атак, аби випробувати зброю та покращити її точність, адже попередні партії виявилися вкрай неточними. Зокрема, нещодавно такі ракети вже фіксували під час ударів по Запоріжжю та Дніпропетровщині. Загалом Пхеньян передав Москві щонайменше 40 таких ракет. На думку експертів, їх використання дозволить окупантам посилити балістичні удари по Україні, водночас заощаджуючи власні дефіцитні ракети до комплексів С-400 та «Циркон». Зерновий термінал у Новоросійську призупинив роботу після дронової атаки, пише Reuters із посиланням на джерела. Власник термінала Деметра Холдінг підтвердив, що удар його пошкодив. Раніше губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомляв, що цієї ночі регіон атакували кілька сотень безпілотників. Осінт-аналітики писали про численні пожежі після атаки у Новоросійську, повідомляли про прильоти по портовій інфраструктурі, нафтових та зернових об'єктах. Зокрема, писали, що було атаковано новоросійський комбінат хлібопродукції, який є високотехнологічним портовим комплексом із двох елеваторів та портових споруд. Цю атаку місцева влада називає однією із наймасштабніших на регіон. Відомо про двох загиблих та 13 постраждалих. Уламки пошкодили 21 будинок. Пожежі також спалахнули в Анапі та Геленджику. У Києві на Теремках після протестів призупинили вирубку дерев на 2 тижні. Активісти і влада домовились за цей час знайти альтернативний маршрут для будівництва тепломережі, щоб зберегти дерева у зеленій зоні. Такого висновку дійшли на вчорашній зустрічі міської влади із громадськістю у Голосіївській райдержадміністрації. Мешканці вимагали показати проєктні та дозвільні документи і пояснити, чому тепломережу вирішили прокладати через зелену зону. Вони підтримують будівництво мережі, але хочуть зберегти дерева. Виконувач обов'язків заступника голови КМДА Петро Пантелєєв пояснив, що резервна тепломережа потрібна для підготовки Києва до можливих аварій у системі теплопостачання. За його словами, нинішній маршрут обрали через наявні підземні комунікації. Водночас він погодився із ініціативою активістів щодо 2 тижнів мораторію на роботи. Проте наразі чинним залишається попередній проєкт тепломережі. Нагадаю, конфлікт між владою та мешканцями Теремків виник навколо будівництва резервної тепломережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2 на випадок зупинки ТЕЦ-5. Для цього почали вирубувати дерева у лісосмузі, частині з яких уже понад 100 років. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі 2 години проведу. І що відбувається, друзі? Сотні дронів атакували Краснодарський край Російської Федерації. У військовій гавані, нафтовому терміналі і порту Новоросійська вирують пожежі. Джей Ді Венс просив Зеленського не бити по танкерах, які ходять через Новоросійськ, написала Financial Times. Ну, а Румунія знищила 2 дрони біля її газового проєкту в Чорному морі. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Як ви пам'ятаєте, збір триває в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а якщо хочете підтримати нас, не обмежуйте себе, будь ласка, зробіть це. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду заздалегідь. Дуже дякуємо вам за це. Говорити зараз будемо про події міжнародні, здебільшого про Сполучені Штати, про те, чому вони нам не надають ліцензію щодо виробництва ракет до Петріотів. І на прямий зв'язок зі студією виходить політичний оглядач Леонід Швець. Пане Леоніде, добрий день, слава Україні!
8: Героям слава!
7: Розпочнемо із пропозиції по тиску на Російську Федерацію. Такі чергові, так можна сказати, озвучили, запропонували з українського боку Сполученим Штатам, і розповів про це президент Зеленський. Каже, що спілкувався із переговірною командою, яка спілкується із представниками Сполучених Штатів, і були нові ідеї допрацьовані і передали їх Сполученим Штатам. Що сказав президент? Сполучені Штати можуть допомогти Україні посилити захист, передусім у сфері протиповітряної оборони. Водночас Київ розраховує, що Вашингтон використовуватиме свій вплив для тиску на Москву, аби змінити її підхід і не допустити подальшого затягування війни. До вас запитання. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, що стоїть за цими словами? Красивий хід, бо так має бути, і повне нерозуміння ситуації з боку Трампа? Що відбувається?
8: Відбувається все те, що відбувалося попередні, ну, поки що не роки, так, тому що Трамп при владі поки що 1,5 роки, а відбувається все те саме намагання Києва, нашої сторони, залучити Сполучені Штати більше брати участь в тиску на Росію, небажання Сполучених Штатів дуже інтенсивно цим займатися і нерозуміння Дональдом Трампом, на що йому це потрібно. Тому в цьому сенсі мало що змінилося, нам своє робити, нам продовжувати тиснути, продовжувати вмовляти, продовжувати доводити, чому це важливо для Сполучених Штатів, а чому це важливо особисто для Дональда Трампа, як це прикрасить його галактичну славу, скажімо так, і так далі. Тут ще раз скажу, на жаль, тут нічого нового. Ну, хіба що нове те, що Трамп, схоже, погодився таки підписати і запустив це, зараз ми знаємо, законопроєкт Лінсі Грема, Річарда Блюменталя, Сенат його прийняв. У вересні він має бути прийнятий нижньою палатою Конгресу, і Трамп, схоже, його підпише, але підпише він не тому, що там є Україна, а скоріше тому, що там включили в цей законопроект і Іран. Тобто це стосується можливості президента застосовувати санкції до Ірану і до країн, які допомагають Ірану. Ну, тобто він таким чином розширив закон Лінсі Грема, покійного сенатора, в якому спочатку була Україна, скажімо так. Це, скоріше, гарні новини. Але сподіватись на те, що такий вже тиск буде настільки непереносимий, що Путін в цьому році піде не лише на мир, а навіть на перемовини, хоча б в тому обсягу, якому вони були минулого року, не доводиться. Схоже на те, що ставка зроблена на те, щоб спробувати дотиснути України. Для цього не потрібні якісь там перемовини і так далі. А у нас попереду важка осінь і важка зима.
7: Ну так, Інститут вивчення війни також напередодні констатував, Путін не піде на переговори, поки буде розуміти, що може давити балістикою, може продовжувати оці балістичні атаки по території нашої держави на фоні того, що Україні критично не вистачає антибалістичних ракет. Про це також будемо з вами говорити, поки звернула увагу на таку цікаву річ про Сполучені Штати, хто на кого тисне і нам своє робити. З'явилася інформація, свіжа публікація від Financial Times, точніше, що Україна на прохання Джеді Венса припинила удари по танкерах, які використовують порт Новоросійська. І паралельно, буквально, розумієш, що політика політикою, а на війні свої правила, тому що сотні дронів атакували Краснодарський край Російської Федерації, у порту Новоросійська вирують пожежі і на нафтовому терміналі, і у військовій гавані. Коротше кажучи, військові, я так розумію, покивали головами, сказали нам своє робити і зробили своє. Тим не менше, у вас питаю, що то за історія з проханнями від Джеді Венса, хто на кого тисне, ну і чого це нам Венс умови диктує?
8: Дивіться, в цій ситуації я б звернув вашу увагу не стільки на контент, не на те, про що нібито просив Джеді Венс. Ми точно не знаємо, про що він просив, це одна з версій. А на те, що це був Джеді Венс. Взагалі-то, якщо пригадаємо, він спочатку ще приснопам'ятного зустрічі в овальному кабінеті 28 лютого минулого року. Він займав дуже, скажімо так, ну, можна навіть сказати, антиукраїнську позицію, ізоляціоністську позицію, позицію, яка заперечувала необхідність допомагати Україні. А потім він з часом змінив свою позицію, так вона зрушила трошки в наш бік. Але це не... Чи можна це пояснювати тим, що Джеді Венс вкотре змінив свої переконання? Людина відома тим, що вона інколи змінює свої переконання на 180%. Відомо, що колись навіть Трампа Гітлером називав. Тут скоріше йдеться про внутрішню конкуренцію в найближчому оточенні Трампа і про вибір його наступника. Ми знаємо, що серед тих, хто лідирує в списку наступників Трампа, серед претендентів на президентську посаду в виборах 2028 року, фігурують Венс і фігурує Марко Рубіо. І Марко Рубіо останнім часом він відігравав все більш таку серйозну роль. Взагалі, в питаннях зовнішньої політики, так воно б і мало бути, тому що він голова американської дипломатії і одночасно радник президента з національної безпеки. це дуже сильна така позиція, і вона зміцнює шанси Рубіо на те, що він війде в кампанію, яка незабаром вже почнеться. В наступному році вже почнеться кампанія з виборів в Сполучених Штатах. Так? Тому це серйозні речі для них. А Івенс тут якось він випав з світосафітів, скажімо так. Це стосується і конфлікту на Ближньому Сході. Хоча там краще, мабуть, майбутньому претенденту триматися від нього подалі, тому що це дуже непопулярна штука. На відміну, до речі, від підтримки України, яка досить висока серед американців. Тому Венс ось втрутився в цей процес. Він теж намагається брати участь в чомусь. Так. Тому звідси, скоріше, я би так пояснював його розмову з президентом Зеленським. Чи там були якісь прохання щодо КТК? Може бути, тому що ми знаємо, що це компанія, в якій беруть участь не лише фірми Казахстану, казахстанські активи, це на 40% російські активи, що пояснює, чому туди прилітає. Але там є частка, якщо не помиляюся, ExxonMobil'я, чи в Шеврон, я тут можу плутатись. І, до речі, якась, якщо не помиляюся, французька фірма, теж яка дотична до видобутку і транспортування нафти. І таке прохання могло бути. Перед тим були такі прохання з боку, власне, Казахстану. Тому, якщо ми там дещо послабимо якийсь тиск, ми все ж таки залежимо від наших західних партнерів, і ми маємо ставитись з увагою до наших центральноазіатських, інколи важливих партнерів. Тому ось в такому світі нам доводиться вести війну. Дуже складному, і на це треба зважати.
7: На це треба зважати. Що ж, повернемося до того, що Україні не вистачає антибалістики, не вистачає ракет до систем Петріот, аби збивати російські, не тільки російські, бо з Північної Кореї ракети вони також зараз використовують балістичні. Тут питання в тому, різні версії озвучувалися, чому Сполучені Штати не надають дозволів Європі надавати більше антибалістичних ракет, ті, які вже зараз є, і чому Україні найголовніше не надається ліцензія на виробництво таких ракет. Ще раз повторю, різні версії озвучувалися. The Atlantic писало, що виробники Patriot побоюються, що Україна вдосконалить і здешевить їхні ракети, і це, як ми розуміємо, про конкуренцію і про гроші. Інша версія прозвучала від The Telegraph. Видання зазначило, Трамп відмовився передавати Україні технологію Patriot через страх, що вона потрапить до Росії. Скажіть, будь ласка, наскільки притомні такі версії, яка все-таки перемагає? І як вважаєте, все-таки чому Трамп не хоче надавати Україні ліцензії на виробництво Patriot'ів?
8: Ці версії, вони мають зерно таке серйозне, до якого треба ставитись серйозністю. Дійсно, ми знаємо, що ракети Patriot виробляються лише в Японії і Німеччині. До речі, десь лише хтось один з них виробляє ПАК-3, мабуть, що Німеччина, а в Японії ще поки що ПАК-2, тобто попередня версія цих ракет. Якщо я не помиляюсь, я не є експертом в зброї зовсім. Так, тобто це такий дуже високий рівень, не лише там високих технологій і так далі, це зрозуміло, а це дуже високий рівень партнерської довіри. І вскочити на цей рівень Україні, точно дуже важко. Так, ми з вами тільки-но говорили про те, і постійно говоримо про недовіру з боку Трампа до України і особисто Зеленського, а тут він має віддати йому, знаєте, як раніше там казали, там ключі від квартири, де деньги лежать. Якісний скачок, якого очікувати, дійсно важко. Так? При цьому треба розуміти, і я сподіваюся, всі розуміють, що навіть якщо він є їх ці ключі дасть нам вже завтра, то ракети з'являться в найкращому випадку років через 5, а то може і більше, тому що дуже складна і юридична процедура, і технологічна процедура, і так далі, і так далі. Тобто на стан, власне, ось цієї війни на цьому етапі, ну, ми сподіваємося, що може за 5 років війна все ж таки закінчиться, то на цю війну наявність такої ліцензії навряд чи вплине. Вона впливає, факт її надання або не надання, він впливає в такому символічному плані, чи Україна дійсно вже належить до такого рівню партнерів, які працюють на такому рівні. Якщо це так, то це, звісно, збільшує інтерес до України з боку інших країн, які працюють в тому числі на ринку високотехнологічної зброї.
7: Бачите, тут же ж питання, наскільки це питання політичне зараз заангажоване, так? Якої політичної волі зараз не вистачає Трампу для ухвалення цього рішення? Нехай це питання на перспективу отримання ліцензії і виготовлення за цією ліцензією ракет. Нехай німці зараз кажуть, та ми готові ще більше включатися, ми готові за ліцензією виготовляти, за американською ліцензією, більше допомагати Україні. Ми готові разом з Україною нові проекти створювати і таким чином на майбутнє забезпечувати антибалістикою України. Просто складається враження, що Трамп дійсно не хоче цього робити. Не хоче або не може, або намагається зрозуміти, що з Іраном робити і поки що не чіпає ситуацію в Україні. Про що це для вас зараз?
8: Така людина, яка одночасно і хоче, і не хоче. Так, і причому вона зранку буває, що хоче, а до обіду вже не хоче, а потім знову хоче і не хоче. Тому, ще раз, не очікуйте від нього якоїсь такої зрозумілої, раціональної позиції. Це Трамп. Він саме завдяки такій невизначеності, постійній стратегічній, тактичній невизначеності, він є Трампом. Тому я б тут так от ставив питання. До того ж, ми розуміємо, як йому дошкуляє ситуація на Близькому Сході, в якій він виявився безпорадним. І він дійсно стурбований тим, що він не може дотиснути Іран, і він не знає, скільки і коли йому буде потрібно зброї в той час, коли треба буде все ж таки якимось чином вирішувати іранське питання. Тобто тут можна його зрозуміти і в цьому сенсі. Він створив проблему, яку не може вирішити вже там. А наша проблема для нього все ж таки другорядна. Це теж фактор. Але я б звернув вашу увагу на те, що ось така ситуація з дефіцитом, великим дефіцитом протиракетних засобів, вона у нас спільна з усіма країнами НАТО. Так, і не лише НАТО. Тобто весь світ зрозумів, наскільки зараз засоби атакування, ракетні засоби атаки першого удару, другого, третього і так далі, вони переважають засоби захисту. Всі з цим стикнулися. І зараз цю проблему вирішуватимуть і надалі серйозні, потужні кампанії, як в Сполучених Штатах, так і в Європі. Ті компанії італійські, французькі, які виробляють ось ці сам ті, ще там, я ще раз кажу, я не є фахівцем тут, а ми знаємо, є інші системи, які намагаються якимось чином збивати балістичні ракети. І я думаю, сюди будуть вкладені дуже великі як ресурси, як матеріальні, так і інтелектуальні, щоб вирішити цю проблему. Коли вона буде вирішена? Ну, дивіться, Україна була, є і залишається полігоном, де випробуються такі нові засоби. І нам треба продовжувати ось цю програму «Testing Ukraine», так, пропонуючи наші можливості, хочете навчитися збивати балістику, ось наша, ось вона летить, збивайте, будь ласка.
7: Ось, ну, і, звісно, так, не забуваємо про дуже амбітний спільний проєкт України і кількох восьми, якщо я зараз не помиляюся, європейських країн зі створення нової антибалістичної системи протиракетної оборони. Фрея називається вона. Також так, розуміємо, що не сьогодні і не завтра, напевно, це станеться. Тим не менше, проєкт в дуже активній розробці. І ракети до цих установок також. Ще одну тему хотіла з вами поговорити. Посміхаюся зараз. Чому? Тому що The Washington Post написало, що президент США Дональд Трамп залишив Туреччину після саміту НАТО в рамках секретної операції, аби подбати про його безпеку. Що сталося? Не за протоколом їхав президент Трамп із Туреччини, аби уникнути загрози замаху з боку Ірану. І пише The Washington Post, що Трампа сховали у фургоні з їжею в аеропорту, ну, а потім таємно доправили на військовий літак. Ось така історія. Знаєте, що мені найцікавіше? А навіщо нам цю історію зараз подають, продають? І чи не зашкодить вона створенню образу Трампа всемогутнього, який самому Трампу дуже подобається? А то в Ірані виявився безпорадним, у фургоні з їжею переховувався, коли повертався із саміту НАТО. Навіщо йому все це? В публічному полі зараз маю на увазі.
8: Не знаємо, чи звідки цю інформацію отримали журналісти Washington Post. Ми знаємо, що Washington Post до Трампа ставиться з великою долею критики. Так, тому не можемо сказати, що це Трамп сказав, давайте ми цю ситуацію підсвітимо і так далі, і так далі. Він дійсно виглядає тут дещо смішним, але... Ну, чи це вдарить по його образу грандіозності? По цьому образу вдарило вже все, практично. Все, що робив Трамп, воно вбило цей образ. Ця велика операція з тотальним тарифіцированням всіх, там, глобальні податки на всіх і так далі, далі. Вся ця операція здулася. Ця операція, яка лежала в основі його теорії, як Сполучені Штати будуть збагачуватись саме за рахунок цих всіх тарифів, так, накладених на торгівлю з іншими країнами, як за рахунок цього він покриє державний дефіцит бюджетний, навіть там будуть виписуватись чеки на $2000 кожній сім'ї там і так далі. Це був дуже грандіозний проєкт. Він здувся, він не мав під собою жодного економічного обґрунтування, і по ньому ще й вдарили рішення Верховного суду. Це базовий проєкт його адміністрації, так, з якого він стартував. Провалилася зовсім його миротворча ця роль. Я перший президент Сполучених Штатів, який війни не починає, а їх закінчує. В результаті він нічого не закінчив, почав ту війну, з якої він не може вийти, виглядає, вибачте, дурним, і так і продовжується. І в цьому сенсі, ну ця історія з тим, що його там перекладували з одного транспортного засобу в інший, вона тут нічого майже не додає. Тим більше, що, ну, так, лідерів треба берегти. Тим більше, коли маєш справу з таким противником, як Іран, теж непередбачуваним, і який може вдатися до якихось, навіть, там, не знаю, дійсно, намагання вбити американського лідера. Може таке бути? Чесно кажучи, скоріше ні. Ось ці ситуації. Але, ну, мало ли, так, як то кажуть. Так, ми ж бачимо, що і Путіна зараз ховають всюди, так, і так далі, і так далі, і так далі. В такі часи ми живемо, коли, на жаль, норми, які передували цьому періоду, коли так, не треба, ну, лідери знали, що вони все ж таки більш-менш в безпеці. Зараз інші часи. Зараз нічого не можна приймати на віру, а й всюди чекати удару. Угу. Такі часи. Так.
7: А ще пам'ятаєте цю історію із Джорджем Бушем молодшим, коли він поперхнувся, подавився бубликом? Я пам'ятаю, як всі світові медіа це передавали. Але знаєте, тоді це посміхнуло, але якось по-доброму посміхнуло, тому що ти розумієш, що президент Сполучених Штатів, він також людина, людина. І це, як на мене, дуже класно спрацювало на аудиторію Джорджа Буша молодшого і дуже класно спрацювало на його електорат. А от із Трампом, мені здається, знову таки, ця історія не працює. Отой образ, який він сам ліпив із себе всемогутнього і який активно підтримували його політтехнологи, він не передбачає людськості Трампа, не передбачає цієї людської історії, і, напевно, політтехнологи його зараз трохи розгублені, розводять руками, як то кажуть. Напевно, дуже цікавими будуть президентські перегони і президентські вибори в Сполучені Штати. В Штатах, тим паче, бачите, ви з цього розпочинали розмову. Зараз, напевно, Трампу важливо думати, а хто наступник і яке підґрунтя він для нього підготує, так, щоб знову таки політсила Трампа прийшла до влади, а не навпаки. Що ж, пане Леоніде, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Політичний оглядач Леонід Швець спілкувався зі мною. Друзі, ми йдемо далі. Єдине, скажу кілька слів. Стали відомі подробиці атаки по нафтобазі порту у Новоросійську. Президент Зеленський каже, що цього удару завдали дрони «Паляниця» і ракети «Нептун». А всі подробиці дізнаємося після свіжого випуску новин.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Цієї ночі Сили оборони уразили військово-морську базу у Новоросійську на відстані 300 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, українські реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи поцілили по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі порту. Нагадаю, компанія «Деметра Холдинг», яка є власником терміналу, підтвердила, що об'єкт було пошкоджено внаслідок атаки, однак не уточнила масштабів руйнувань. Славутич та частина Чернігівського району залишилися без світла через аварію на енергооб'єкті. Знеструмлено близько 19 тисяч абонентів. Енергетики повідомляють, що вже працюють над відновленням електропостачання. Також після атак Росії є нові знеструмлення одразу у 5 областях. За повідомленням «Укренерго», без світла залишилися споживачі в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській та Харківській областях. Енергетики вже проводять аварійні ремонти там, де дозволяє безпекова ситуація. Загальнонаціональних графіків відключень наразі не прогнозують. Кількість загиблих через потужний землетрус у Колумбії зросла до 254, пише Reuters. Рятувальники продовжують розбирати завали і шукати людей під зруйнованими будівлями. Найбільше жертв у Перейрі – 101, і ще 95 людей загинули у Калі. Землетрус магнітудою 7,4 пошкодив житлові будинки, школи та медзаклади, а тисячі людей залишилися без домівок. Після основного поштовху вже зафіксували понад 100 повторних. У Чоко, неподалік епіцентру, багато корінних громад залишилися без електрики та базових послуг. Це ускладнює пошук людей і допомогу постраждалим. Епіцентр землетрусу був біля села Сан-Хосе-дель-Пальмар у провінції Чоко на глибині 103 кілометри. Поштовхи також відчули у Венесуелі, Еквадорі та Панамі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Реклама на Радіо НВ.
11: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку.

0: моє кошенятко, давай разом загадаємо.
1: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
2: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
3: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України до 1 листопада 2026 року. Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему AECOM. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Про війну і ситуацію на фронті. Не тільки там будемо зараз говорити. На прямий зв'язок зі студією виходить Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України. Чекаємо, поки вийде на прямий зв'язок пане Владислав. Ну, а поки, друзі, поділюся подробицями, які ви чули у новинах, зачитаю цю інформацію більш докладно, яка стосується атаки, української атаки на морську базу Російської Федерації в Новоросійську. Президент Зеленський подав свіжі дані, і ось про що йдеться. Україна завдала ударів дронами «Паляниця» і ракетами «Нептун» по російській військово-морській базі в Новоросійську. Цитата президента: «Цієї ночі наші сили оборони провели унікальну операцію по ураженню військово-морської бази в Новоросійську, останньому основному форпості російського флоту в Чорному морі на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Наші реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» і морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту». Кінець цитату. Ну, яка була передісторія? Російські телеграм-канали повідомляли, що вночі російська ППО відбивала атаку дронів у Новоросійську. Ну, напевно, відбивали і таки не відбили. А також у ніч проти середи, 12 серпня, окупаційна влада, так звана влада Севастополя, заявила про масовану атаку дронів. Російська протиповітряна оборона нібито збила понад 30 безпілотників, і в місті виникли пожежі. Із цього і розпочну розмову із Владиславом Селезньовим, військовим експертом, колишнім речником Генштабу Збройних сил України. Він виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Владиславе, добрий день, слава Україні!
7: Вітання вам навзаєм, героям слава!
6: Тож, з хороших новин розпочинаємо. Краснодарський край Російської Федерації, Новоросійськ. Там і морська база, там і НПЗ, там і все на світі. Ось президент Зеленський вже підтвердив удар. Каже, звісно, били дрони «Паляниця» і ракети «Нептун». Влаштували не дуже веселе життя у Новоросійську. Розкажіть, будь ласка, про цей удар і його значення для українських сил.
7: Очевидно, що порт Новоросійськ – це не суто виключно за Чорноморську флотилію Російської Федерації. Це в тому числі перевалка і відправка за кордон кораблями російського збіжжя, також того самого зерна, яке вкрадено на тимчасово окупованих територіях нашої країни окупантами. Це і перевалка вантажів, пов'язана з паливними мастильними матеріалами. Тут це один з ключових логістично-транспортних хабів півдня Російської Федерації. І внаслідок того, що в рамках комплексної ракетно-дронової атаки вдалося зруйнувати частину припортової інфраструктури,

0: це чудова новина. Мені взагалі здається, що це певною мірою є дзеркало, дзеркало надії ворога, який постійно системно атакує нашу портову інфраструктуру на території Миколаївської та Одеської областей. Відповідно, око за око, зуб за зуб, і подивимось, які наслідки цифри на це. Але те, що я бачу в моніторингових каналах, фото та відео, говорить про те, що руйнації є чималі, зупинилося відвантаження зерна в відповідні кораблі, які стояли під завантаженням. І це насправді дуже цікава річ, бо ворог покладає чимало зусиль для того, щоб забезпечити стало та безперебійну логістику, зокрема вкраденого та російського зерна через цей напрямок. Знову ж таки, те, що сталося одного разу, буду знову і знову повторюватися, адже на Кавказському узбережжі Чорного моря є чимало таких ласових цілей, і ми маємо можливість цих цілей досягати. Чому? Тому що до того певний проміжок часу ми активно атакували елементи системи протиповітряної оборони на теренах тимчасово окупованого Кримського півострова. Ворог намагався частину того устаткування компенсувати, не завжди йому це вдавалося, до того ж робота продовжується щодо руйнації тих самих елементів протиповітряної оборони. Ви не дарма говорили про те, що цієї ночі було також гучно ще в районі Севастополя, та й в інших регіонах тимчасово окупованого Кримського півострова буває гучно з певною періодичністю, тобто системно. А це означає, що українська армія має цілі і має ресурси ці ворожі цілі знищувати.
1: Дуже хороша новина, направду, до Криму і до Севастополя ми ще повернемося. А поки помітила таку цікаву штуку щодо Новоросійська. Така атака відбулася після свіжого матеріалу, свіжої публікації від Financial Times про те, що Україна на прохання J.D. Vance припинила удари по танкерах, які використовує порт Новоросійська. Наймовірніше, що вихід публікації і атака на порт Новоросійська просто співпали у часі. Тим не менше, я посміхаюся зараз, тому що, ну, ніби Україна демонструє, послухайте, ми живемо у війні, і війна диктує свої умови. Приблизно така історія. А ви що про це думаєте?
0: Я думаю, що, звісно, ми змушені час від часу дослухатися до думки наших стратегічних партнерів. Тим більше, що коли йдеться про прохання не атакувати нафтотермінал КТК, то йдеться про нафтопродукти, які видобуваються на території Республіки Казахстан, але ключові бенефіціари цих процесів – це компанії, нафтовидобувні компанії з Сполучених Штатів Америки та Великої Британії. Тобто бізнес, закордонний бізнес зазнає втрат. Я думаю, що логіка звернення віце-президента США в цьому контексті абсолютно дотична, доречна. Але, знову ж таки, про збіжжя не йдеться, про інші об'єкти інфраструктури портів та бухт в районі Новоросійська порту не йшлося, відповідно, атаки відбулись, і вони були системними. Вже є мережі інтернет, мапи і займань на території порту Новоросійська, там є чимало точок, і це насправді дуже важливо, бо внаслідок системної атаки, тут, до речі, у нас лишилося залишками факт того, що ми ще ж використовували морський безпілотник платформу. Тут я не готовий говорити, чи то були Магурити, чи то Сія Бебі, але вони так само долучилися до цієї масштабної атаки, спрямованої на руйнацію ворожої логістики. Бо очевидно, що наші атаки заради того, щоб ворог мав чим менше ресурсів для ведення своєї агресії, спрямовані не суто виключно на військові об'єкти чи об'єкти військової інфраструктури, а також ті об'єкти, які забезпечують сталість фінансових надходжень до російського бюджету, левою частиною з якого і спрямовується на забезпечення так званої СВО.
1: Що ж, Крим, Севастополь, трохи ви говорили про нинішній удар. Дійсно, в середу, в ніч проти середи, точніше, окупаційна так звана влада Севастополя заявила про масовану атаку дронів. Російська протиповітряна оборона нібито збила понад 30 безпілотників і у місті виникли пожежі. Михайло Розважаєв, так званий губернатор Севастополя, про це заявляв. Я ж звернула увагу на слова командувача сил безпілотних систем пана Роберта Мадяра Бровді, який сказав, що сили оборони могли б завдавати у 7 разів більше ударів по об'єктах росіян в Криму, якби кошти, обіцяні західними союзниками, надходили швидше. Тож, що про удари по Криму зараз розуміємо? Чи правда, що за останні кілька тижнів їх суттєво поменшало? Якщо так, то чому причина?
0: Очевидно, що майор Роберт Бровді має слушну думку щодо того, що для того, щоб ми мали можливість більш масштабно атакувати військові цілі на теренах тимчасово окупованого Кримського півострова, нам потрібні ресурси. Частина тих ресурсів мала б постачатися нашими європейськими чи заокеанськими партнерами. Вони нам чимало обіцяють, але не все з того, що обіцяють, передають. А отже, ми маємо відчуваємо певний брак ресурсів. І звісно, якби ми мали достатньо кількість ресурсів, кількість вражених ворожих цілей в Криму було б значно більше. Але маємо те, що маємо, тим більше, що не лише суто виключно сили безпілотних систем дотичні до масштабних атак на ворожі військові цілі на теренах тимчасово окупованого Кримського півострова. Департамент активних дій ГУР МОУ Примари, їхній підрозділ, активно атакує ворожі цілі на морському узбережжі. Активно працюють по ворожих цілях в Криму наші військово-морські сили. Спецслужби від СБУ виконують відповідні місії. Інші підрозділи українських сил оборони так само системно та методично в першу чергу руйнують ворожу логістику, атакують системи протиповітряної та протиракетної оборони. Це все дається в знаки. Я маю чимало інсайдів з Криму, так і від них останнім часом чую буквально дві тези. Теза перша. Ситуація надзвичайно складна щодо постачання паливно-мастильних матеріалів в Крим, адже навіть те топливопальне, яке завозиться, вона геть низької якості, і тамтешні мешканці намагаються відшукати можливості завести собі пальне з материкової частини Російської Федерації, бо те, що передають на кримських заправках, воно недоречно для того використання, воно руйнує двигуни автівок, тим більше сучасних автівок. В Криму постійні проблеми з постачанням електрики, і в деяких регіонах, зокрема в районі Нового Світу, ближче до Судака, світла немає по декілька днів поспіль. Звісно, ворог має серйозні проблеми зі зв'язком, з інтернет-забезпеченням. Ворог має певні панічні настрої, бо час від часу в Криму лунають плітки, чутки про те, що українська армія вже висадилася на Кримському узбережжі, ведуться бойові дії, і через це нервують, в першу чергу, тамтешні гауляйтери та представники окупаційного корпусу, які вже проводять заходи щодо евакуації, вивезення своїх рідних та близьких за межі тимчасово окупованого Криму. Вони говорять, що це тимчасова дія до владнання безпекових ситуацій, але ж я добре розумію, що немає нічого більш сталого, ніж тимчасово. Тому будемо бачити, що далі, тим більше, що попереду на тих, хто перебуває на теренах Кримського півострова, чекає непроста осінь та ще більш складна зима, а зважаючи на те, що частина теплової генерації в Криму зруйнована, йдеться і про Таврійську ТЕЦ, і про ТЕЦ в районі містечка Сакі, і по Балаклавській ТЕЦ прилітала неодноразово, то я задаюсь питанням, а чи встигне тамтешна окупаційна влада належним чином підготуватися до зимового опалювального сезону? Зауваження абсолютно. Слушно, будемо бачити.
1: Будемо бачити. Що ж, з тимчасово окупованих територій переносимося безпосередньо на територію Російської Федерації. Навіщо? А щоб поговорити по ЗАП «Сибнефтехім». Є таке величезний нафтохімічний комплекс у Тобольську. Це Тюменська область на заході Сибіру. Пам'ятаємо, там також стався удар 10-го числа. Він відбувся. А ось агенція Reuters нині написала, що після атаки дронів зупинив роботу цей величезний нафтохімічний комплекс. Скажіть, будь ласка, що про той ЗАП «Сибнефтехім» маємо розуміти, ну і наскільки потужним був удар?
0: Ну, згадаємо події ще часів Російської імперії. Тоді часто густо вважалося, що Тобольськ – це край землі. Адже саме туди зазвичай відправляли заслання на каторгу політичних сильних різного ж типу революціонерів. А зараз до цих країв дістають українські дрони, які атакують, зокрема, ті об'єкти, які ворог був впевнений, що вони надійно захищені через чималу відстань від кордонів з Україною. Але бачимо, що ця опція не працює. Українські сили оборони мають ресурси та можливості і атакують важливі цілі, зокрема нафтопереробної промисловості Російської Федерації. Бо очевидно, що нафтопродукти – це кров армії. Немає дизельного пального, зупиняються танки. Немає авіаційного газу, не здіймаються в повітря літаки чи гелікоптери. Або здіймаються, але в значно менших кількостях і мають можливість виконувати меншу кількість бойових задач. Звісно, що від нестачі пального потерпають і звичайні мешканці Російської Федерації, які буквально годинами змушені простоювати величезних чергах, щоб придбати там кілька літрів того самого бензину чи дизельного пального. Тобто проблема зростає. І причому тут певною мірою є дивна річ. З одного боку, процес виробництва в Російській Федерації паливно-мастильних матеріалів повністю задовольняє усі потреби мешканців Російської Федерації, включно з їхньою армією. Але логістика шкульгає, і неможливість налагодити належним чином цей процес в тому числі призводить до певних паливних колапсів в різних регіонах Російської Федерації. На сьогоднішній день, здається, лише два регіони в Росії не мають проблем з постачанням паливно-мастильних матеріалів. Обидва знаходяться на Далекому Сході. Йдеться про єврейський автономний округ і, здається, про, про Якутію. Всі інші регіони Російської Федерації в тій чи іншій мірі мають проблеми з постачанням, сталим постачанням паливно-мастильних матеріалів.
1: Ну що ж, перенесемося на нашу територію, поговоримо про ті страшні удари, ті страшні повітряні атаки, які відбуваються на території України. Звісно, ми пам'ятаємо про атаку на Київ і Запоріжжя балістикою і цирконами. І під час цієї атаки повітряні сили кількість ракет не назвали. Але розуміємо, жодної балістичної ракети збити не вдалося. Усе через гострий дефіцит ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Скажіть, поясніть, чому повітряні сили, як ви вважаєте, не назвали кількість ракет? Напевне ж таки знали, скільки їх прилетіло. Ну і, власне, як військові реагують на те, що балістику немає чим збивати? Який вихід із ситуації бачать?
0: Ну, зрозуміло, що радіти тут нема чому, і нам реально бракує протиракет для комплексу ППО «Петріот», для франко-італійських розробок «Самті», бо до того ми їх активно використовували для того, щоб нищити ворожу балістику. Тут немає жодної таємниці. Для того, щоб ефективно знищувати будь-яку російську балістичну ракету, треба щонайменше дві антибалістичних ракет запускати по визначеній цілі, щоб гарантовано її знищити. Зважаючи на те, що ворог останнім часом активно використовує саме балістичні ракети, віддаючи їм перевагу на відміну від крилатих ракет морського чи повітряного базування, тут ми просто вихолостили свої запаси і варіантів, що ми тут зараз повністю відновимо наші запаси, щоб належним чином підготуватися до наступних російсько-терористичних атак. Я б на це не сподівався. Що робити? Відповідь, як на мене, абсолютно очевидна. Нашим дипломатам шукати в різних куточках нашої планети можливість придбати, купити додаткові антибалістичні ракети. Я знаю, що вони точно є в Японії, в Південній Кореї. Звісно, що є нам над чим думати для того, щоб руйнувати ворожі об'єкти оборонно-промислового комплексу, які дотичні до вилетення як російських балістичних ракет, так і до дрона-ракет типу «Бандероль». Вони останнім часом нам чимало дошкуляють, бо ми поки що не маємо відповідних можливостей та ресурсів, щоб ефективно їх нищити на противагу від тихоходних дронів типу «Герань-1» чи то «Герань-2». Звісно, що є над чим нам думати щодо руйнації пускових майданчиків, звідки ворог запускає свої балістичні ракети. Точно впевнений в тому, що українська розвідка знає, де ці об'єкти знаходяться на території Брянської, Курської та Білгородської областей, звідти часто відбуваються запуски. І, до речі, не можу поки що підтвердити, бо немає підтверджень з кількох незалежних джерел, але здається, що днями ми спрацювали на випередження і завдали чимало шкоди ворожим ракетникам, які здійснили пуски балістичних ракет з території Брянської області. Ну, що не менше, крайні дві, навіть три доби активно ворог не використовує ці майданчики для того, щоб створювати нам загрози саме балістикою і саме з території Брянської області. Деталі, сподіваюся, згодом дізнаємось, бо дуже симптоматичні сигнали говорять про те, що ворог зазнав втрат. Але, знову ж таки, є над чим працювати щодо нищення в ворожих можливостей щодо виготовлення та знищення балістичних ракет. Тут, на превеликий жаль, інших варіантів немає. Сподіватися на те, що ми в осяжній перспективі отримаємо достатню кількість антибалістичних ракет, про таке не говорили.
1: Ну, тим часом Російська Федерація збільшує кількість масової балістики, намагається випускати дійсно якомога більше. Маємо заяву від пана Вадима Скібіцького, ми пам'ятаємо, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони, який загалом звітував і говорив про те, що Росія продовжує нарощувати виробництво ракетного озброєння. Місячні плани виконуються на 110-120%, тобто перевиконуються. І знову таки у вас питаю, у вас уточню, як ця інформація змінює плани по ударах по території Росії? Чи можемо сподіватися на перебудову таких планів? Ви вже про це сказали. Ще раз підкреслю, напевно, найцікавіше зараз уражати пускові установки і ті заводи, де виробляються, виготовляються такі ракети, вірно?
0: Я думаю, що все ж таки має бути комплексний підхід, бо ворог має можливість свої мобільні наземні ракетні комплекси переміщувати, причому робити це приховано. Процес антитерору та контррозвідувальної діяльності в Росії має неймовірні масштаби, тому я думаю, що все ж таки має бути комплексний підхід. Не лише шукати та нищити пускові установки, з яких здійснюється пуски балістичних ракет, а й руйнувати об'єкти російського оборонно-промислового комплексу, які дотичні до виготовлення тих самих ракет. Звісно, що варто шукати шляхи та можливості, щоб ще на етапі логістики, тобто переміщення готових виробів до пускових майданчиків, їх нищити. Можливо, шукати варіанти та можливості, щоб нищити бази, арсенали та склади, де така ракетна зброя не зберігається. Тобто має бути комплексний підхід для того, щоб ворог втрачав ще на етапі підготовки до ракетних пусків своє устаткування, обладнання, зокрема, ті самі ракети.
1: Угу. Пане Владиславе, розкажіть, бодай коротко, що нині на фронті відбувається. Читала свіже зведення від Генштабу Збройних сил України. За добу на фронті 237 боєзіткнень. Дуже й дуже багато. Найбільше на Костянтинівському і Покровському напрямках, розуміємо, Донеччина. Та Донеччина, яка привертає нашу пильну увагу вже дуже-дуже й давно. Розкажіть.
0: Не вперше ми повертаємося з вами до цієї теми, ну, очевидно, що вона медійно підсвічена. І, в принципі, я повторюю ті тези, які я вже неодноразово говорив. У лютому 22-го року Путін розпочав так звану спеціальну військову операцію з абсолютно очевидною місією. Він прагнув повністю окупувати всю територію Луганщини та Донеччини. Близько 20% території Донецької області досі перебуває під контролем української армії. Це в першу чергу той самий пояс фортець, який захищає міста Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Константинівку. Саме заради контролю над цією територією Донеччини ворог і докладає чимало зусиль, атакуючи цю агломерацію фактично з трьох напрямків: з північного сходу на Ліманському напрямку, там бойові дії відбуваються, зі сходу бої, які вирують в районі Час Яра, і з півдня бойові дії, які відбуваються в передмістя Покровсько-Мирнохазької агломерації, а також самі Константинівки. Тобто ті прогнози, ті наші очікування, про які ми говоримо вже кілька місяців поспіль, вони стають реальністю. І ворог діє певною мірою шаблонно, але, на превеликий жаль, часто густо вдало для себе. Адже не вперше ворог намагається створити лише та оперативне напівоточення навколо нашого групування. Ну а ми згодом, відчуваючи неможливість утримувати визначені рубежі та позиції, змушені проводити маневри на оборону. Те, що нині відбувається в районі Константинівки, ну, певною мірою є дзеркалом тих процесів, які ми свого часу спостерігали в районі Покровська, Мирнограда, під час боїв в районі Вугледара, навколо інших населених пунктів на території нашої Донеччини. Тобто є певна шаблонність, але не завжди ми маємо можливість ефективно протидіяти таким планам та діям ворога. Є проблема, але я певен в тому, що нова команда, яку очолює генерал Михайло Драпета, не лише знається на цій проблемі матриці, а й шукає тут зараз варіанти та можливості, щоб максимально завадити просування ворожої армії, зокрема на території Донеччини.
1: Пане Владиславе, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України, спілкувався зі мною. Друзі, ми йдемо далі. Почуся з вами наступної ефірної години.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Двоє людей загинули та ще двоє зазнали поранень внаслідок російської атаки шахедами на Херсон, повідомив голова обласної військадміністрації Олександр Прокудін. За його словами, війська Росії атакували місто 15 ударними безпілотниками, внаслідок чого були зруйновані житлові будинки. Цієї ночі війська країни-агресорки також вдарили безпілотниками по Одесі. Там виникла пожежа в одній із квартир житлової багатоповерхівки, повідомили ОДСНС. Люди не постраждали. Загалом цієї ночі Росія била по Україні 138 дронами, балістичною ракетою «Іскандер», а також ракетами Х-31П та Х-35, повідомили повітряні сили. ППО знешкодила 112 безпілотників. А вранці російські дрони атакували Броварський район Київщини, там згорілися складські приміщення. Поранений 65-річний чоловік, його шпиталізували. Україна припинила інтенсивну кампанію ударів БПЛА по нафтових танкерах, що використовують Чорноморський порт у Новоросійську, після прохання віце-президента США Джей Ді Венса. Як пише Financial Times, Вашингтон був стурбований тим, що Україна іще більше дестабілізує нафтові ринки та завдає шкоди американським компаніям, завдаючи ударів по танкерах, що перевозять нафту, яка транспортується трубопроводом із Казахстану до терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму у російському порту Новоросійськ. Венс попросив Зеленського припинити атаки під час телефонної розмови 31 липня. Україна погодилася не завдавати ударів по інфраструктурі консорціуму або неросійських суднах за умови, що ці судна не перебувають під українськими санкціями та не перевозять російську нафту чи інші російські вантажі, зазначили чиновники. Співрозмовник видання, знайомий з позицією України, сказав, що Київ погодився на запит адміністрації Трампа, оскільки потребує ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів до систем ППО «Петріот» та хоче закупити декілька сотень ракет до зими. Водночас цієї ночі Сили оборони уразили військово-морську базу у Новоросійську. Як повідомив президент Володимир Зеленський,
5: Українські реактивні дрони «Поляниця», ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи поцілили по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі порту. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликає США не дозволяти Туреччині передати Україні касетні боєприпаси. Туреччина звернулася до Вашингтона по дозвіл на передачу Україні десятків тисяч ракет і артилерійських снарядів із касетними боєприпасами. За даними Human Rights Watch, йдеться про зброю, що містить понад 10 мільйонів вибухових суббоєприпасів. Правозахисники заявляють, що передача застарілих боєприпасів створить значні ризики для цивільного населення. Водночас Україна, Росія та США не є учасниками Міжнародної конвенції про касетні боєприпаси. Вірменія готується до можливого скорочення російського газу і шукає заміну в Ірані та Азербайджані. Як пише Інтерфакс, зараз країна значною мірою залежить від постачання з Росії, але Єреван вже обговорює збільшення імпорту із Ірану та можливі поставки з Азербайджану. Причина – Москва погрожує розірвати газову угоду, якщо Вірменія продовжить зближення із ЄС. У Євросоюзі заявили, що готові допомогти країні, якщо через це газ для неї подорожчає. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
6: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент заспокоює своє серце.
7: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дійсно, Радіо НВ ви слухаєте, друзі. Звуть мене Юля Петрова. Цю ефірну годину також проведу разом із вами. Що відбувається? Україна завдала ударів дронами «Паляниця» і ракетами «Нептун» по російській військово-морській базі в Новоросійську, повідомив президент Зеленський. Financial Times тим часом написала, що J.D. Vance просив Зеленського не бити по танкерах, які ходять через Новоросійськ. Ну, а Михайло Кохан здобув бронзу чемпіонату Європи 2026 у метанні мотоциклів. Та про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» продовжуємо збирати мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що збір триває в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а говорити зараз будемо про перепоховання Євгена Коновальця. І на прямий зв'язок зі студією виходить Володимир В'ятрович, народний депутат, історик, екс-глава Українського інституту національної пам'яті. Пане Володимире, добрий день, слава Україні!
8: Героям слава!
1: Нагадаю нашим слухачам, що на кладовищі Кросвейк, це Нідерланди, провели ексгумацію останків полковника армії УНР, командира січових стрільців і засновника і першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Повідомили про це в офісі президента. Відомо також, що прах Коновальця повернуть в Україну і перепоховають на національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Українського греко-католицької церкви у Києві. Скажіть, наскільки те, що сталося на цвинтарі Роттердама, важливо для кожного українця? Як оцінюємо цю подію?
8: Ну, це важливо з двох міркувань. По-перше, важливо як продовження вже цього прецеденту, яким було перепоховання Євгена Коновальця, який свідчить про те, що Україна нарешті вже береться за повернення на батьківщину всіх тих, які зробили можливим її незалежність, але, на жаль, останки яких розкидані по світу. А друге, це важливо з точки зору фігури самого Євгена Коновальця. Насправді, одна з найбільш символічних фігур української історії ХХ століття. Людина, історичний діяч, який поєднав в своїй особі два етапи боротьби українців за незалежність незалежність, з одного боку, українську революцію 17-21 років, де він, власне, був одним із відомих і успішних воєначальників, керівників, напевно, найбільш сильної військової частини того часу, корпусу січових стрільців. Але разом з тим він був тим одним з небагатьох, які вирішили продовжити боротьбу навіть після поразки в 21-му році. Власне, Євген Коновалець створив спочатку українську військову організацію, а потім був одним із засновників вже організації українських націоналістів, з якої, по суті, починається новий етап боротьби українців за незалежність, яка тривала ще довго і до, і потім після Другої світової війни, і без якої, очевидно, незалежність України в 91-му році було б неможливою.
1: Знаєте, говорячи про самого Євгена Коновальця, коли в школі тільки починала вивчати його біографію, я вчилася всередині 90-х в школі, і відповідно ці дані тільки відкривалися для нас. І зараз, перечитуючи його біографію, я розумію, що для мене найголовніше великими літерами сказати, йому було не байдуже. Йому було не байдуже доля України, не байдуже її незалежність, не байдуже те, що відбувається у цій державі. І, власне, я хотіла б, щоб це стало таким своєрідним заповітом для нас, сучасних українців. Що з цього приводу можете сказати, що ви думаєте? Що для вас найважливіше в фігурі Євгена Коновальця?
8: Найважливіше, що це був професійний військовий, який тривалий час тримався від подалі від політики, але коли зрозумів, що хтось мусить взятися за очолення українського національного руху в цілому після поразки, після, ну, певно, такої суспільної депресії, яка охопила українців після падіння української держави, він, власне, взяв на себе цю роль, попри те, що, ну, напевно, не готувався якось спеціально для неї. Він, як на мене, проявив себе як успішний політик, який зумів об'єднати в структури, які він створив, організацію українських націоналістів, дуже різних людей, як ветеранів своїх побратимів, так і зовсім молодих людей, як тих, які жили, опинилися після завершення війни за незалежність на еміграції, так і тих, які продовжили боротьбу на території, окупованій спочатку більшовиками, потім на території, окупованій поляками. І він, власне, був тою фігурою, яка об'єднувала всіх. Тому, в принципі, його загибель в 38-му році була величезним ударом по українському визвольному русі. Врешті-решт його загибель призвела потім і до розколу організації українських націоналістів. Очевидно, що саме на це і розраховували ті, хто організували його вбивство, чекісти, які розуміли його персонально важливу роль в розвитку українського національного руху і в тому, яку загрозу він і створений ним рух становить для совєтського тоталітарного режиму.
1: Ну і скільки ще таких поховань, скажіть, будь ласка, українських національних героїв може бути по всьому світу? Хто може стати наступним, до яких подій далі ми маємо бути готовими?
8: Кілька днів тому я брав участь в зборах, в нарадах українських послів, і там це питання окремо обговорювалося. Я дуже тішуся, що це питання зараз, питання пошуку могил діячів української історії, чи то національного руху, чи то і діячів культури. За це взялася безпосередньо вже українська дипломатія, і при співпраці з діаспорними організаціями зараз справді відбувається пошук інформації про такі могили, наповнюється база даних, програма була створена ще в 2018 році в Інституті національної пам'яті, зараз вона уточнюється, з тим, щоб справді вже вирішувати питання, кого з цих діячів треба перепоховувати, кого, можливо, навіть терміново треба перепоховувати, хто з цих діячів буде поховано на Національному меморіально-військовому кладовищі і там залишиться, а хто, як Коновалець, буде ще згодом перепохований на території Національного пантону, який тільки буде створюватися в Україні. Мова йде про тисячі людей, про тисячі визначних діячів української історії. На жаль, мова йде і про те, що поховання деяких з них вже втрачені, саме через те, що Україна тривалий час не звертала увагу на цю проблему, на цю тему. Тобто, колись цими могилами опікувалися діячі української діаспори, часом в якихось країнах, якихось містах організації української діаспори вже до того моменту зникли, і, по суті, ніхто не перехопив цю ініціативу, і особливо це стосується європейських цвинтарів, де є правила, коли могила не доглядається протягом кількох десятків років, вона просто ліквідовується. Таким чином, на жаль, вже навіть в роки незалежної України ми втратили десятки, а може і більше, ми ще навіть не знаємо тої цифри, могил визначних діячів історії. Тепер, сподіваюся, коли До цього включилася держава з Інститутом національної пам'яті, з Міністерством закордонних справ на найвищому державному рівні. Що таких втрат не буде, і більш того, що ми будемо мати не просто якусь таку базу даних всієї цієї інформації, але послідовно будемо перепоховувати в Україні тих найважливіших, які творили нашу історію. Тому що для мене це якраз знаком того, що Україна віднаходить себе у минулому, і я впевнений, що це робить нас міцнішими.
1: Угу. А, до речі, а чому перепоховання відбувається саме зараз, а не коли вже було створено пантеон? Напевно, це було б там технічно простіше зробити. Тим не менше, ні, відбувається це отак в два етапи.
8: По-перше, частина з тих людей, які зараз будуть перепоховуватися на Національному військовому кладовищі, це ті люди, які будуть там і залишаться на Національному військовому кладовищі. По-друге, коли йдеться про національний пантеон, насправді ми з вами знаходимося лише на початковому етапі його творення. Тобто зараз тільки ухвалено закон, будуть готуватися підзаконні акти, після цього будуть здійснюватися практичні кроки, мова йде про в тому числі конкурс для спорудження цього пантеону, потім спорудження. Відтак, це процес, який надовго затягнеться, але, на жаль, частина поховань, які є за кордоном, може бути під загрозою. Особливо, як я сказав, це стосується тих поховань, які знаходяться на території Європи. До прикладу, могила Євгена Коновальця, її земельна ділянка, оренда земельної ділянки, якщо не помиляюся, закінчувалася наступного року. Тому, в принципі, виникла потреба тимчасового перепоховання Євгена Коновальця зараз на Національному меморіальному військовому кладовищі, перш ніж буде запущено, створено національний пантеон.
1: А, до речі, щодо національного пантеону, поясніть, будь ласка, як просуваються справи. Звісно, ми пам'ятаємо, що закон відповідний було ухвалено, тим не менше, як у часі може затягнутися цей процес? Це 5 років, 10, 20, скільки його будуватимуть, так би мовити? Йдеться ж не тільки про фізичну якусь будівлю, якісь приміщення, да, йдеться про побудову всієї системи національного пантеону. Розкажіть.
8: Мені важко назвати якісь конкретні терміни, справа в тому, що буде ще тільки підготовка до конкурсу, потім буде оголошено міжнародний конкурс. За результатами міжнародного конкурсу ми отримаємо якісь бачення того, як має виглядати цей національний пантеон, якщо йдеться вже про його фізичне втілення. Паралельно, очевидно, що мають запускатися процеси виписання якихось конкретних процедур щодо того, хто може бути похований на національному пантеоні. Зразу хочу сказати, що тут мова йдеться, власне, про найвизначніших діячів нашої історії, тобто не про велику кількість людей, про кілька десятків, 30, 40, 50, можливо, людей. І цим, власне, буде опікуватися Український інститут національної пам'яті, який вже зараз готує документи. Тому, ну, мені здається, що ключове нами зроблено, тобто фундамент, інтелектуальний, законодавчий фундамент для створення пантеону закладено. І далі, ну, треба просуватися, можливо, навіть не поспішаючи, тому що ми маємо розуміти, що це той об'єкт, який створюється на десятиріччя, на століття, напевно, вперед. Тому це те, що в чому ми не можемо допустити якихось помилок.
1: І чи не загострить перепоховання українських героїв і без того непростих відносин з нашими сусідами? Звісно, Польщу передусім маю на увазі. Пам'ятаємо, що там наговорив пан Навроцький у зв'язку із створенням національного пантеону в Україні. А реакції щодо перепоховання пана Коновальця поки що не було. Тим не менше, загострилися дуже відносини. Чи нам взагалі на них не зважати? Нам своє робити, і маю на увазі щодо перепоховання українських героїв. Нам своє робити, не зважати на позицію Польщі взагалі?
8: Ну, на жаль, мені важко сказати, чи не загостриться, чи загостриться, чи не загостриться. Справа в тому, що я вважаю цю реакцію з польського боку, ну, до певної міри ірраціональною, тому що, по-перше, в самій Польщі вже давно існує такий пантеон, місце для поховання найвизначніших поляків на замку Вавель біля в Кракові. Відтак, Тут ми радше наслідуємо цю європейську традицію, в тому числі, яка популярна в Польщі. По-друге, ми маємо розуміти, що пантон – це те, що вже дуже давно обговорюється в Україні, кілька десятиліть, і це те, що, як я вже казав, створюється на століття вперед. Тому дуже прикро було чути заяви деяких польських політиків, навіть найбільш високопоставлених, які в цьому побачили якусь саме антипольську інтригу. Знаєте, це абсолютно, як на мене, нездорова реакція. Я не можу сказати того, що ситуація настільки покращилася зараз в польсько-українських стосунках, що цього більше не буде. На жаль, це може повторитися, але я впевнений, що ми маємо це робити. Я впевнений, що ми маємо бути впевнені в тому, що це насправді жодним чином не пошкодить, не має відбитися негативно на польсько-українських стосунках, тому що ці стосунки можуть бути нормальними, рівними, як тільки як стосунки між обома сильними державами. Ми можемо бути сильними тільки тоді, коли ми впевнено будемо віднаходити себе в минулому, вибирати з цього минулого те, що для нас є найважливіше, вшановувати тих, хто для нас є найважливіший. І таким чином, власне, і зможуть вибудовуватися рівні стосунки. Ми, як українці, не маємо права вказувати полякам, хто може бути похований на Вавелі, чи взагалі потрібно було їм створювати цей національний пантон, і ми вправі очікувати такого і самої поведінки щодо нас з польського боку. Будь-яка інша поведінка, будь-які спроби вказувати українцям, чи мають право вони вшановувати своїх героїв, хто має бути цим героєм, це стосунки вже, на яких не можна буде побудувати якогось рівного і взаємовигідного партнерства.
1: А як ви вважаєте, зараз конфлікт у відносинах із Польщею вже вичерпано, чи там майже вичерпано? Що із розвитку подій розуміємо зараз? Тому що дійсно звучало багато образливих заяв у бік України. Зараз нібито ситуація трохи вщухла, припинилася.
8: Вщухла, але мені здається, що рано говорити про те, що вона повністю вичерпалася. Тобто найгострішу фазу цього року, я сподіваюся, ми вже перейшли. Очевидно, що вона пов'язана з певними календарними подіями. 11 липня, коли вшановується в Польщі, відзначається День пам'яті жертв геноциду, як вони його назвали. Відповідно, це питання саме до цього дня дуже реактуалізувалося в Польщі, але я певен, що повністю воно не знімається з політичного порядку денного. Періодично про це нагадує і сам президент Навроцький, для якого ця тема номер один, напевно, для мобілізації його виборців, навіть на річницю свого обрання, він обов'язково згадав, що його завданням є те, щоб над Польщею не розвивалися бандерівські червоно-чорні прапори. Нещодавно він знову нагадав про Орден Білого Орла, і він очікує від прем'єра Дональда Туска врешті-решті його рішення щодо того, щоб позбавити президента цього ордена. Тобто ми бачимо, що Навроцький не збирається десь позбавлятися цієї теми. Очевидно, що для нього вона залишається привабливою для здобуття політичних дивідендів. Треба розуміти, що за результатами цього скандалу рейтинги Кароля Навроцького зросли. Це насправді поганий показник того, що це не просто вибрики якогось одного політика, але це, на жаль, відображення тих суспільних настроїв, які поки що домінують в Польщі. Тому можливості знову такої якоїсь реактуалізації цієї теми на польському політичному порядку денному не залишаються досить сильними.
1: І ще щодо Польщі, звертаємо увагу на те, в нашому ефірі також про це говорили, що, на превеликий жаль, збільшилася кількість нападів на українців у Польщі, причому в багатьох польських містах не йдеться про якісь окремі населені пункти. І от Єврокомісія відреагувала на ці напади, нагадала Варшаві про правила Європейського Союзу. Ось про що йдеться. Єврокомісія стежить за ситуацією з випадками агресії проти українців в Польщі і перевіряє виконання країною норм ЄС щодо боротьби із расизмом і ксенофобією. Власне, також нагадали Польщі, що кожна країна, яка приймає українців, які тікають від війни, вона отримує компенсації, отримує гроші з Європейського фонду. Не все просто так відбувається, і ці гроші можна в певний момент не отримати, якщо ставлення до українців в тій чи іншій країні не буде належним. Знову таки, що розуміємо про цю ситуацію? Чому раптом поляки, наші сусіди, які дуже допомагали нам на початку повномасштабного вторгнення, раптом так змінили ставлення до нас? І, власне, як ситуація розвиватиметься далі? Які ваші прогнози?
8: Ну, насправді ці дві речі пов'язані, знаєте, якщо суспільство накачується пропагандою про те, якими поганими українці були в минулому, і якими катами над польськими жертвами були українці, як, і це стає головною, напевно, такою інформаційною історичною темою протягом вже кількох років, то врешті-решт воно виливається і вияви такої ксенофобії, чи точніше українофобії по відношенню до тих українців, з якими стикаються поляки. Звичайно, до того ще додаються інші додаткові речі побутового характеру, якийсь страх, напевно, якоїсь конкуренції, соціальної конкуренції в суспільстві, тому що українців багато, українці, які втратили все, готові працювати дешевше і більше. І все це разом, власне, виливається в такі дуже небезпечні тенденції, які зараз наростають в польському суспільстві. Дуже добре, що ми врешті дочекалися, бачите, реакції
1: Європейської
8: спільноти.
1: Комісії, насправді, так.
8: Це трохи затягнулося, і більш того, знаєте, на цьому тлі, от в резолюції Європейського парламенту, коли згадувалося про польську чутливість і нібито неправильні кроки в Україні щодо вшанування героїв УПА, ну це було дуже прикро чути, дуже прикро читати, коли Європейський парламент став майданчиком, власне, для просування абсолютно польських пропагандистських наративів, які є в основі, власне, цих нападів українофобії. Сподіваюся, що зараз цей сигнал з Європейської комісії все-таки свідчитиме про те, що принаймні на європейському рівні розуміють небезпеку такого одностороннього підходу до оцінок польсько-українського конфлікту в минулому, тому що це породжує конфлікти в сьогоденні. Тому є сподівання все-таки на те, що з європейського боку буде позитивний вплив на польських політиків для того, аби спільними зусиллями зупиняти це небезпечне явище, яке насправді шкодить і Україні, і Польщі.
1: Пане Володимире, дуже вам дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Володимир В'ятрович, народний депутат, історик, екс-глава Українського інституту національної пам'яті, говорив зі мною. Друзі, йдемо далі.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
10: Що зробив Трамп і чому це означає провал стратегії Ізраїлю? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Ядерний клуб розширюється. На тлі триваючого військового протистояння та ударів по Ірану, той факт, що Сполучені Штати паралельно надають Ер-Рияду право на збагачення урану, сприймається багатьма аналітиками як створення нового ядерного порогу в регіоні. Видання The Wall Street Journal, Reuters та Associated Press повідомили, що Дональд Трамп зробив фінальний крок і схвалив 30-річну угоду на десятки мільярдів доларів, що передбачає будівництво американськими компаніями заводу зі збагачення урану на території Саудівської Аравії. Президент США погодився на ключову вимогу спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана. Примітно, що підписана угода не містить класичних обмежень так званого «золотого стандарту», який забороняє власне збагачення, і не вимагає від саудитів підписання додаткового протоколу МАГАТЕ, що дозволяв би міжнародним інспекторам проводити раптові перевірки. Якщо раніше цивільна ядерна програма та поставки F-35 розглядались Вашингтоном як ціна за нормалізацію відносин з Ізраїлем, то тепер Сполучені Штати надали це Ер-Ріяду без жодних зустрічних зобов'язань. Що це означає для регіону? По-перше, розширення ядерного клубу, враховуючи ситуацію навколо Ірану, поява технології збагачення урану в Саудівській Аравії запускає нову хвилю ескалації та нестабільності на Близькому Сході. По-друге, переформатування альянсів. США паралельно посилюють інших регіональних гравців, зокрема обіцяють F-35 Туреччині. В результаті Саудівська Аравія, Туреччина та Катар поглиблюють співпрацю і будують спільні плани в обхід Тель-Авіва. По-третє, зростання впливу Катару, що зберігає особливі привілейовані відносини з Білим домом та адміністрацією Трампа. Для більшості ізраїльських оглядачів схвалення цієї угоди означає остаточний провал зовнішньополітичної стратегії Ізраїлю. Через політику уряду Нетаньяху країна практично втратила право вето та вплив на рішення американської адміністрації. Це значною мірою пов'язано з відмовою Ізраїлю від компромісного мирного плану Саудівської Аравії 2024 року, який містив лише розмиті згадки про палестинську державність без чітких часових рамок заради внутрішньополітичного виживання. В результаті Ізраїль залишився без угоди про нормалізацію, отримав ядерний поріг у сусідній країні, посилення Туреччини і Катару та повну ізоляцію в цих переговорах. Наразі угода передається до Конгресу Сполучених Штатів, де очікується жорстка дискусія. Ізраїльський уряд та близькі до нього лобісти втратили змогу заблокувати це рішення на рівні Білого Дому, тому боротьба перемістилась в публічну та парламентську площину.
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
11: В Україні спростили використання електронних рецептів, можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Кремль планує швидко мобілізувати додаткові кілька сотень тисяч росіян цієї осені після парламентських виборів і ще стільки ж наступного року. Це підтверджують внутрішні російські документи, заявив президент Володимир Зеленський після доповіді ГУР. Він додав, що Україна готується до активних дій, щоб ускладнити для Росії реалізацію таких планів. Президент визначив відповідні завдання розвідкам і спеціальним службам України. У Києві укриття можуть прийняти одночасно 2 мільйони 180 тисяч людей. Це близько 59% від кількості населення столиці, яке оцінюють у майже 4 мільйони. Найменша забезпеченість укриттями у Деснянському районі – 39%, повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода у КМДА. В інших районах цей показник становить від 70 до понад 100%. Загалом у Києві налічується трохи менше 4,5 тисяч укриттів. Найбільше у Голосіївському районі – майже 1000. На цей рік місто заклало понад 840 мільйонів гривень на будівництво споруд подвійного призначення, майже 935 мільйонів гривень на капремонт укриттів. Водночас, станом на початок минулого місяця, профінансували лише 16,7% відповідно. Нова система в'їзду-виїзду ЄС, ЕСС, збільшила час очікування на прикордонному контролі у деяких великих аеропортах. У липні пікові черги у Франкфурті та Амстердамі сягали 2 години, тоді як торік максимальне очікування становило 60 та 80 хвилин відповідно. ЄС реєструє мандрівників із країн за межами ЄС, зокрема фотографує їх і знімає відбитки пальців. Аеропорти поки можуть спрощувати процедуру під час пікових навантажень, але цей перехідний період має завершитися у вересні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
12: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
13: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
15: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
16: Завчасно все взяти на промі.
15: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
17: Із 17 липня ветерани можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Е-оселя» на пільгових умовах. Для цього потрібно подати заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема мобільний застосунок «Дія». Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників.

0: Мечникова. Пане Володимире, добрий день. Слава Україні!
1: Добрий день, вітаю вас. Героям слава.
0: Розпочнемо із публікації Financial Times. Йдеться в ній про Джей Ді Венса. І питання в тому, що Україна на прохання Джей Ді Венса припинила удари по танкерах, які використовують порт Новоросійська, написало про це видання. То що то за історія? Поясніть, будь ласка, хто на кого тисне і чого це нам Венс умови диктує?
1: Ви знаєте, Джей Ді Венс, мабуть, просто доручили зробити цей дзвінок. Це перший момент, тому я не думаю, що тут якась просто його особиста зацікавленість, цей інтерес чи інтерес. Я думаю, що щодо цих ударів, то в принципі попередження з американського боку було і раніше. Тут справа в інтересах Казахстану, зокрема, який нейтральною державою формально є, і він використовує деякі з цих ресурсів і інфраструктури для того, щоб свої енергоресурси виводити і продавати за кордон. І, власне, немає інших, крім як проводити через територію от Росії. Більш того, американські великі корпорації працюють з Казахстаном вже багато-багато років, десятиліть навіть, і Шеврон, і інші. І тому, в принципі, я думаю, що вони теж, мабуть, лобіювали адміністрацію з тим, щоб вони попросили українців не бити по деяких, да, об'єктах інфраструктури, деяких там суднах. От тому, в принципі, я думаю, що от ми пішли на те, щоб задовільнити такі вимоги, такі, ну, не вимоги, а таке прохання від наших американських партнерів. Оскільки наші удари можуть бути точковими, я так розумію, то можна, в принципі, обрати, який термінал бити, який ні, які судна наносити удари. Ну, щодо суден, то ми дуже чітко пояснюємо кожен раз, що це обов'язково має бути тіньовий флот, що це має бути російський, зазвичай, російське судно і таке інше. Тому я думаю, що це прохання з американського боку, це була певна така прохання політичне, економічне, навіть більше економічне, бізнесове.
0: Угу. Ну, власне, згадуємо, звісно, свіжі удари по морській базі Новоросійська, дрони «Паляниця» і ракети «Нептун» ці удари відпрацювали. Я так розумію, американці дуже пильно стежать за ситуацією. Чи буде публічна реакція хоч якась? Побачимо, почуємо. Я думаю, що ні, а ви як вважаєте?
1: Я думаю, що публічної реакції не буде. Якщо американці захочуть довести свою позицію, то вони, скоріше за все, знову використають якісь неформальні канали, тобто якийсь дзвінок на тип того, про який ми вже з вами говорили, але я не думаю, що вони будуть на публічний розголос цього, щодо цього робити.
0: Також президент Зеленський під час вечірнього відеозвернення заявив, що українська переговорна команда передала Сполученим Штатам пропозиції щодо подальших дій, які мають посилити тиск на Росію і наблизити завершення війни. Про що йдеться, як ви вважаєте? Скажіть, будь ласка, ну і що стоїть за цими словами? Бо складається враження, сказав так, бо мав так сказати, але, на превеликий жаль, повного розуміння ситуації із боку Дональда Трампа поки не бачимо.
1: Так, не бачимо і не побачимо, я думаю, хоча весь час намагаємося його чомусь навчити, пояснити, роз'яснити, знаєте, з тим, щоб він краще розумів, що відбувається, але він все одно не хоче ставати на бік України, і навіть ці останні якісь події там щодо зміни риторики, щодо підписаної спільної декларації Великої Сімки, я не думаю, що це достатньо позитивні зрушення, щоб від них робити через них призму бачення їхнього, робити якісь висновки про те, що Трамп змінив свою позицію щодо війни в цілому і став на бік України. Поки що підтверджень цього ми не бачимо. Навпаки, складне питання з патріотами, ну, це вже ми багато говорили в останні дні. Щодо нашої пропозиції, ну що ж, американці говорили, і державний секретар, зокрема, Рубіо, нещодавно після зустрічі Лаврова, коментуючи ситуацію, сказав, що старі ідеї не спрацювали, то потрібні нові ідеї. Ну, якщо потрібні нові ідеї, то, будь ласка, то Україна може дати якісь свої чернетки, свої якісь бачення того, які може бути нові ідеї, вкласти туди своє бачення того, що має відбутися, щоб війна закінчилася. Ну, ми нашу позицію, в принципі, публічно, офіційно знаємо. Можливо, щось там закладено такого, що офіційно ми не чуємо, да, в голос. Важко сказати, що там може бути. От. Єдине, що можна сказати, що ці пропозиції від України, ну, вони навряд чи задовільнять Росію.

0: Тому що, в принципі, ми от знову будемо на таких протилежних антагоністичних позиціях Київ та Москва всього в цьому сенсі, скоріше за все. Отут якраз би американська дипломатія, да, якийсь мирний план, якась мирна дипломатія би могла попрацювати, пробуючи, да, спробувати наблизити позиції двох сторін, але вони цього не робили. Тому вони говорили, що в них якийсь мирний процес, якісь безконечні зустрічі. Безцінні, да? Але справжня дипломатія по наближенню до миру, вона в цьому і міститься. Беруться позиції різних сторін, які є конфліктними, от, між собою, і робота проводиться з тим, щоб їх якось наблизити між собою. Можу побачити, які все ж таки спільні або не спільні, а просто де сторони можуть мати якийсь компроміс, з чого почати, і потім працювати далі. Але американці, бачите, така дивна команда Трампа. Адміністрація, вони
1: чому
0: нашу
1: пристають
0: до цього не
1: на позицію
0: готові,
1: Росії і пропонують цю пропозицію,
0: да,
1: як і спільну позицію України і Російської
0: так,
1: Федерації.
0: Так, так, так,
1: а ми тут в Україні
0: рік,
1: розуміємо,
0: принаймні,
1: що зовсім не так, звісно.
0: Так, так, так. Це був перший рік, і от ці самі старі ідеї не працюють, як сказав Рубіо. Ми направили певне бачення. Він каже до України, Україна не погодилася. Ну, викидаємо, тоді потрібні нові ідеї. Що там саме в тому списку, ми не знаємо, але можемо собі уявити, оскільки знову ж таки ми знаємо більш-менш нашу позицію, наші інтереси і такі інші. І можна також прогнозувати, яка буде позиція Росії. Тому знову головне буде, що буде від американців. Чи знову вони будуть умивати якось руки, побачивши, що нічого не змінилося, і що легко до перемир'я вони справу не доведуть, тому галочку перед проміжними виборами Трамп поставити не зможе, що він там примирив хоча б тимчасово, да, Росію та Україну, то і відстороняться від цього процесу. Чи навпаки, все ж таки будуть от найближчими місяцями намагатися віднайти от якісь для себе своє бачення мирного плану.
1: Добре, хоч від духу Анкореджа в Штатах відмовилися, ми пам'ятаємо цю історію, дуже роздмухувала Російська Федерація. Як? Ми ж про все домовилися в Анкореджі. Така прекрасна
0: так,
1: зустріч. Трамп-Путін. Довго мовчали в Сполучених Штатах, принаймні публічно, а потім Рубіо, здається, сказав, чекайте, Путін і Трамп дійсно в Анкореджі зустрічалися. Про що домовилися? Не домовилися, вони поговорили. І, власне, негарно вийшло щодо Російської Федерації, а насправді викликало велику посмішку тут в Україні. Що ж, ще одне дуже важливе для нас зараз питання, бо йдеться про безпеку України і безпеку мирних громадян передусім. Кажу зараз про антибалістику для нашої держави і надання тих ракет протибалістичних, які поки що є в Європі, поки що є в Сполучених Штатах, і створення нових ракет і надання ліцензії України на виробництво ракет до Patriot. The Atlantic днями написала, що виробники Patriot побоюються, що Україна вдосконалить і здешевить їхні ракети. The Telegraph видали іншу версію, написали, Трамп відмовився передавати Україні технологію Patriot через страх, що вона потрапиться, технологія в російську, до Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, так це про гроші, чи про конкуренцію, про небажання, щоб технології опинилися в руках ворогів? Чи все-таки все це відмовки, є інші причини, чому нам поки що відмовляє Трамп?
0: Так, ви знаєте, що ще коротко додам до попереднього запитання про дух Анкореджа. Він був, це не це правда. Просто він, але росіяни, як звично, зазвичай вони перебільшують і передьоргюють. Американці трохи теж не зовсім правду кажуть, бо зрозуміло зараз, що Путін запропонував там якісь свої ідеї, зокрема передачу частини Донецької області України і Росії, як перший етап до такого вже більш всі, ну, такого комплексного миру, бачення миру. Американці сказали, окей, добре, ну, для, як, ми, як на нас це, мабуть, нормально, ми будемо, власне, от, працювати з Україною, щоб вони виконали цю умову. І працювали, тому що місяцями після Анкориджу ми знали про те, що на нас тиснуть з тим, щоб ми прийняли ці угоди. І решті-решт кульмінація була, коли був той план російський, 24 пункти, ну, ми там його переробляли, там інше з'явилося 20 пунктів, але дух Анкориджу, він, в принципі, то був. Бо вербальна якась угода тут була. І вербальне погодження від Трампу, ну, підтвердженням тому було те, що він їхав в Анкоридж з вимогою, з такою, щоб негайно перемир'я і все. Потім все відкинув і наступного ранку написав твіт, що окей, перемир'я відміняється, наш орієнтир тепер всецільний, отака комплексна, всеохоплююча якась мирна угода. Тому щось там було. От, і росіяни до цього і звертаються, да. Інша справа, що не було нічого підписано, нічого не було формалізовано, да. І тому от американці можуть з повним правом сказати, що ніяких домовленостей не було. Тепер, повертаючись до патріотів, скажу так, що це суміш всіх цих факторів, які ви назвали, і перший з них – це дійсно те, що вони не хочуть, щоб ракети чи технології якимось чином могли попасти в руки тих, хто може використати їх проти американських інтересів, зокрема, навіть Росії, да, це теж можна уявити. А інший фактор більш важливий, я думаю, те, що ліцензії – це якась, вони стоять, вони варті великих грошей, і виробляли ці ракети американські ці корпорації, і Raytheon, і Lockheed Martin, і інші, вони виробляли їх довго, витратили дуже багато грошей, і заробляють багато грошей на них, бо зараз тим більше попит на них, як ми розуміємо, ще більший. А зараз така глобальна нестача ракет Патріот, ну, не говорячи вже про систему запуску. А тому, якщо вони зараз би підняли навіть ціни, і так вже дуже великі на свою продукцію, то і все одно б не знайшлися люди, які б хотіли придбати. Тому так, це про гроші теж. А так от просто, знаєте, сказати президент Білого Дому великим таким впливовим американським корпораціям, на яких базується військово-промисловий комплекс американський, віддайте і все, от я вам наказую, це теж так не працює. Тому у мене від самого початку були сумніви, що Трамп каже, що ми не дамо технології. А чи він спитав інших там, чи це взагалі можливо? У мене був скептичний такий настрій щодо того, що це можливо. Хоча я думаю, що це і досі залишається можливим, але я б не дав великого відсотку вірогідності на те, що це може бути реалізовано. Тому, на жаль, знаєте, якісь просто патріоти, які будуть нам там кожного місяця придавати якусь кількість, це теж, знаючи ситуацію з ними, що їх не вистачає, це не вирішення питання. Тому, скоріше, інші альтернативні варіанти. Перше, і надалі розробляти, продовжувати нашу ракету протибалістичну разом з європейцями, і тут, ну, згуртувати наші, консолідувати наші зусилля. Плюс думати більше про те, як уражати систему запуску російських ракет, систему вироблення російських ракет. Це можливо. Оце можна просити від американців, скажімо, якісь ракети додаткові. І європейців теж, які можуть дозволити нам вражати такі об'єкти на території Росії.
1: Угу. Що ж, тепер більш про хороше і про приємне, принаймні поки okay. що. Кажемо про закон Грема, Лінці Грема. Пам'ятаємо, Сенат документ ухвалив, зі свіжого передали його до Палати представників. Тепер за оцей санкційний закон, нові санкції щодо Російської Федерації, також мають проголосувати у Палаті представників, ну а потім його підпише і зможе використовувати Дональд Трамп. Скажіть, будь ласка, то чи можемо сподіватися, що дійсно буде ухвалено цей важливий для України закон? Ну і знаєте, чесно вам скажу, вже стільки його розглядають, що особисто я все частіше ставлю собі запитання, а він дійсно ще актуальний зараз для нас, да? Наскільки він для нас важливий, розкажіть.
0: Ну, ви знаєте, ви кажете про хороше, але насправді тут відразу згадуються анекдоти, їх багато про песиміста-оптиміста, як вони по-різному бачать одні і ті ж самі події.
1: Завжди кажу, я скептик, тому що якщо оптиміст каже,
0: я кажу, що я реаліст.
1: Склянка, песиміст пуста, я кажу, є склянка, є вода, це дуже добре.
0: Не сенсі політичний реаліст, а просто реаліст, який дивиться там реалістично на події. В якихось негативних речах можна побачити завжди теж позитивні сторони і позитивних, і начебто от 100% позитивні, але теж є сумніви, і є ще невирішені питання, і запитання, на які нема відповіді. Щодо цього законопроекту, ну, зрозуміло, що оскільки Білий Дім дав зелене світло, то, в принципі, його прийняв в Сенаті, і не так же багато людей голосувало проти, навпаки. Демократи голосували переважно, лише один сенатор-республіканець, власне, голосував проти. А чому демократи? Тому що цей законопроект вже не лише про підтримку України. Він взагалі-то, він там ще Іран, по-перше, і по-друге, там дуже багато повноважень дається президенту з точки зору використання тарифів і санкцій взагалі по його розумінню, та, як він хоче. Та, тобто розв'язує руки президенту Трампу з точки зору використання тарифів. Враховуючи, яка велика боротьба є останні півтора роки після повернення Трампа до Білого Дому навколо теми тарифів, і чи має президент право їх виголошувати чи ні. І багато з тих, які він оголосив, підписав там так звані executive decisions, тобто такі рішення, накази виконавчої влади, да, від свого імені без Конгресу. А потім вони були протестовані, зокрема в судах, і вже були випадки повернення корпораціям американським, зокрема, великих грошей, які вони втратили через санкції Трампа і тарифи сам Трампа. То враховуючи це, зараз прийнятий закон, в якому тепер вже з угод погодження з Конгресом, да, з точки, знаєте, він може робити все це спокійно і надалі, це дійсно таке питання таке дискусійне. А от чому значна частина, ну, принаймні там 11, да, здається, в кінцевому варіанті голосування в Сенаті проголосувало демократів, сенаторів проти. Щодо Палати представників, тим не менше, я думаю, що він пройде, да, бо все ж таки головне, що там є це Україна і тиск на Росію, підтримка України тим самим. Демократична партія не міняла, в принципі, свої позиції цього питання. Республіканці теж там достатньо таких, які хотіли проголосувати. Більш того, знову ж таки, Трамп їм каже, окей, можете голосувати, то вони проголосують. І він, мабуть, потім підпише. А от потім вже починається питання, що чи дійсно він буде їх використовувати, чи ні. Перше, що ви вже сказали, що він так давно розробляється і так часто змінилося, що він вже не такий ядерний в лавках, як колись сказав той самий покійний Грем, і інші були такі порівняння для нього і описування такі, що він може зробити з російською економікою і швидко. Але це перша проблема. Друга проблема, що це буде Трамп, власне, його задіювати. Бо, в принципі, він може дуже багато тарифів, санкцій вводити і без цього закону. Але все це, весь цей санкційний тиск, якого від нього ми очікували і сподівалися, він неодноразово казав, що він буде, мабуть, тиснути. От почекайте ще два тижні. Пам'ятаєте, як перший рік йшов трампівського нинішнього президентства? А чи буде він цей закон використовувати? Так, в нього буде цей важий. Але важливо, він є, а його або задіють, або ні. Тому відкриті запитання це лишаються знову ж таки. Чи буде він хотіти і готовий буде морально тиснути і робити боляче людині, до якої він зберіг дуже багато симпатії, без сумніву, це до Путін. Тому тут в цьому сенсі нічого не змінилося. Дуже особливі стосунки між ними. От, і Трамп дуже обережно до цього відноситься. Тому, скоріше, проблема виникне саме тоді, коли Трамп, мабуть, почне гальмувати там, чи не поспішати використовувати це нове знаряддя. Але тоді, до речі, Конгрес все ж таки зможе використовувати свою роль, хоча б нагадувати президенту. І час від часу від імені Конгресу звертатися до президентства, до президента, наполягаючи на тому, щоб він використовував цей важіль. Тим більше, якщо демократам все ж таки вдасться перехопити, скажімо, контроль над однією з палат Конгресу.
1: У часі зорієнтуйте, будь ласка, коли законодавці зможуть розглянути цей законопроект. Наскільки я пам'ятаю, зараз вони на канікулах.
0: Так, я точно навіть дату вам не назву, але, ну, наскільки я розумію, вже
1: там вони взяли порядок
0: денний. Да, так не пам'ятаю. Порядок денний взяли роботи Палати представників, тобто вже незабаром.
1: Незабаром, це тішить, звісно. Ну і ще одна історія, пов'язана із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Написала The Washington Post, що Трамп залишив Туреччину після саміту НАТО в межах ретельно спланованої таємної операції, а не за протоколом, аби уникнути загрозу замаху із боку Ірану. Написали, що Трампа ховали у фургоні з їжею в аеропорту, а потім таємно доправили на військовий літак. Тут я собі три крапки поставила і купу смайликів, тому що мені найцікавіше, навіщо взагалі з'явилася така публікація, навіщо нам такого Трампа подають, і це чи не зашкодить ця історія створенню образу Трампа всемогутнього, ну, той образ, який він весь час підкреслює, підтримує і який йому дуже подобається.
0: Ну, знаєте, для цього і почну. Для чого подають? Для того, що вони можуть це подати, вони розкопають цю інформацію, це цікаво. Зараз привертає в Америці дуже багато уваги. А публіка, читаючи, любить такі історії, знаєте, вони детективні, вони нагадують там якісь серіали чи фільми, якісь детективного, політичного детективу, як там президента пересуває, таке інше. Охорона президента, робота секретної
1: служби. Особисто я згадувала BBC-шний серіал «24», як там правильно.
0: Так, так.
1: Розслідували всі замахи на президентів, так.
0: Тому так. Це перший момент. Другий момент, дійсно, що, мабуть, його послабити, все ж таки, про це, здається, як не помиляюсь, New York Times написало, тому це газета, яка, скоріше, все ж таки, в опозиції до Трампа, і, ну, взагалі-то значна частина американських традиційних медіа, вони, скоріше, опозиційні і критичні до Трампа. Тому, так, трохи його портрет погіршити перед виборами як не такого вольового, рішучого, який сам боїться наслідків можливих тієї війни, яку він не зрозуміло чому почав після Ірану, це не завадить для тих, хто критикує Трампа. Другий ще момент, що він же взяв той літак, подарунок від Катару, який він переробив на новий свій президентський літак Air Force One. А з'ясувалося пізніше, що він не дуже підходить. І хоча вже витратили шалену купу грошей, щоб його перезначити, але тим не менш, це переснащення не закінчилося тим, що не закінчилося адекватним станом захищеності літака і забезпечення безпеки президента. Тому от в мене такий народився на днях новий анекдот від мене, да, що скільки літаків потрібно, щоб вивезти Трампа з Туреччини? Відповідь – 3. До речі, той літак військовий, про який ми кажемо, це ж його можна побачити, це знову ж таки такий великий літак, який і, в принципі, то нагадує президентський літак за розміром і таке інше. Всі ці три літаки літіли з Анкари до Великої Британії. Да. Це ще й витрати, знаєте, про які Трамп багато говорив на протягом виборчої кампанії останньої, що він буде скорочувати витрати, да, скажімо, на державні всякі потреби. А тут три літаки літять просто так, один з них попорожній. Ну і останнє, що скажу, що, звісно, американські журналісти, вони не в захваті від того, що вони залишилися в тому літаку, який, скоріше за все, став би цілею для можливого терористичного удару з боку тих людей, ну, от яких опасається, боїться Трамп. Тобто їх ніхто не попередив, і якби, не дай Боже, був би терористичний акт, то всі ті журналісти, які подорожують з президентом, загинули б. Ну, знаєте, тому, в принципі, є певне обурення від них, чесно кажучи, я думаю, що вони мають це право.
1: Пане Володимире, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, говорив зі мною, друзі. А я на сьогодні буду з вами прощатися. Попрошу вас ще раз і ще раз, будь ласка, будьте уважними, обережними до себе, до своїх рідних, близьких, до друзів. Бережіть себе, бережіть їх. Ну, а ми почуємося, побачимося завтра. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Для довідки.
3: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі указуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. У Запорізькій області сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки у ніч на 11 серпня. У власній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок комбінованого ворожого удару по обласному центру загинули 7 людей, усі вони працівники «Запоріжсталі». І ще 24 жителі отримали поранення. Під час обстрілу окупанти застосували дрони «Камікадзе» та ракети, зруйновані житлові будинки. Серед пошкоджених об'єктів цивільної інфраструктури опинився і міський центр стандартизації, метрології та сертифікації. Сьогодні у Запорізькій області приспустили державні прапори на будинках органів влади, підприємств та установ та скасували розважальні заходи. І додам, Росія зранку атакувала кілька областей України. У Харкові дрон влучив у територію приватного домоволодіння. Попередньо минулося без постраждалих. У Балаклії на Харківщині після двох ударів постраждали троє людей. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Один із них зруйнований. Також пошкоджена лінія електропередач. На Київщині у Броварському районі через атаку загорілися склади. Осколкове поранення отримав 65-річний чоловік. Його шпиталізували. У Запорізькому районі російський дрон атакував автобус. Поранений 53-річний чоловік. 36-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться на початку вересня у дистанційному форматі. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії. Раніше британський міністр оборони Вес Стіртінг заявляв, що після вересневого засідання хоче знову зібрати союзників уже на початку жовтня, щоб посилити підтримку України напередодні зими. Попередній 35-й «Рамштайн» відбувся 18 червня у Брюсселі. Росія систематично використовує дрони для розвідки систем протиповітряної оборони у Європі та шукає у ній слабкі місця. Про це в інтерв'ю з Wall Street Journal сказав генеральний інспектор Бундесверу генерал Крістен Броєр. За його словами, Росія намагається також дестабілізувати європейські уряди та інституції. Гібридні атаки відбуваються щодня у країнах НАТО, особливо на східному фланзі. Росія випробовує нас і дивиться, як ми реагуємо, щоб вдосконалити свою тактику для майбутнього конфлікту, сказав німецький генерал. І додав, що країна-агресорка вже переорієнтовує свою економіку та армію, готуючись до більш масштабного конфлікту із Заходом, навіть попри те, що веде війну проти України. Жителі Європи сьогодні зможуть спостерігати повне сонячне затемнення, повідомляє НАСА. Це рідкісне астрономічне явище, найкраще буде видно в Іспанії, Ісландії та Гренландії, а в Україні лише частково. За даними сервісу Time & Date, найкращі умови на заході країни, зокрема біля Шайських озер на Волині, де місяць закриє близько 65% сонця. У Києві лише близько 8%. Максимальна фаза буде о 20:50, а загалом подія триватиме із 20:15 до 20:54. Повне сонячне затемнення відбувається, коли місяць проходить між Землею та Сонцем, закриваючи сонячний диск. Наступне затемнення відбудеться у серпні наступного року. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду, прослуховування подальшого ефіру у форматі стріму з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Ми говоримо без перерви на новини та рекламу впродовж ефірної години про всі ті питання, актуальні для нашої оборони, для подальшої стійкості країни в умовах дуже складної війни проти

0: Російської Федерації, вона дуже складна. Зараз ми перейшли в таку фазу ментального виснаження, шаленого ментального виснаження, оскільки ми прекрасно розуміємо, що і як росіяни застосовують свої засоби повітряного ураження для знищення різних об'єктів на території України, але насамперед не стільки навіть знищення, скільки я переконаний, що це фаза надзвичайно великого ментального напруження на українців, тому що, ну, якщо розбирати по часточках, знаєте, просто по таких детальках все те, що відбувається, давайте будемо відверті. Ми просто перейшли в нову фазу війни, технологічної війни, де ми завдаємо ударів по росіянах, і вони не спроможні прикрити свої об'єкти, вони завдають по наших об'єктах ударів, і ми не спроможні їх прикрити. Зрозуміло, що своя сорочка завжди ближче до тіла, і воно болісніше сприймається. Я маю на увазі ті удари балістикою, чи будь-чим іншим, чи бандеролями, які відбуваються по Одесі, по Києву. Точно так само сьогодні ми провели надзвичайно комплексну системну атаку по Новоросійську. Було уражено і порт, було уражено і зернотермінал, було уражено і залишки Чорноморського флоту в Новоросійську на березі Чорного моря. Різні засоби, і безекіпажні катери, кироваті ракети, і дрони-ракети, і просто дрони використовувалися для того, щоб перевантажити російську ППО і завдати ударів. Сьогодні Новоросійськ просто палав, горів. Станом на ранок фактично навіть була пошкоджена мережа водопостачання, що містяни там опинилися без живлення внаслідок падіння та уламків і пошкодження нафтопроводу. Але пріоритетно це були зерносховища, це були порти, це були кораблі російського Чорноморського флоту. Тобто пропускають вони, пропускаємо ми. І прямо в цю хвилину, коли от я сиджу з вами, проводжу ефір, буквально чую за вікном вибухи у місті Києві, тому що оголошена тривога, і так само мені здається, що це збиття. Ну, тим не менше, ми поговоримо про цю фазу війни, в яку ми перейшли, фазу в очікуванні, в тому числі, подальших перспектив, скажімо, що так, російської мобілізації, про яку президент Зеленський повідомив, що вона вже офіційно, наша розвідка повідомляє, що вона відбудеться в Росії після виборів. Отже, про все це, друзі, далі з Михайлом Самусом говоримо. Даруйте за такий тривалий вступ. Пане Михайло, добрий день.
1: Добрий день, радий бачити.
0: Так само, радий вас бачити, радий вас чути. Поговоримо, напевно, про заяву президента Зеленського з приводу мобілізації, так? Тому що те, що каже президент, ну, справді, росіяни після виборів проведуть відповідну мобілізацію, гучно зараз за вікном, проведуть мобілізацію, це повідомляє наша розвідка. Відповідно, з точки зору таких очікувань, таких перспектив, якою наступною фазою воєнних дій може, якою може бути наступна фаза воєнних дій?
1: Очевидно, що дійсно ймовірність і можливість російської мобілізації, вона постійно оцінювалася, постійно аналітики, розвідка вели свою роботу з точки зору визначення, все ж таки будуть вони проводити мобілізацію чи не будуть. І наразі, в принципі, якщо говорити про те, що чому їм треба проводити мобілізацію, адже ну, це, в принципі, загально усвідомлений факт, що Путін би, звісно, хотів би обійтися без мобілізації, без того, що відбулося, наприклад, восени 22-го року, коли вони провели такий раунд, скажімо так, традиційної звичайної мобілізації, в результаті мільйон російських чоловіків втік за кордон, ну і був великий удар по, скажімо так, в принципі, стабільності навіть режиму, можемо говорити. Такий самий експеримент навряд чи вони будуть проводити, хоча їм дійсно треба зараз набрати кілька сотень солдат, м'яса, для того, щоб поверх того, що вони набирають на контракт, для того, щоб взимку спробувати провести якусь операцію. Ми можемо говорити, що операцію з одним головним ударом, скоріш за все, на Краматорсько-Слов'янському напрямку, для того, щоб все-таки виконати оці обіцянки Путіна, в тому числі Трампу, я не кажу там про росіян, а саме Трампу, американській адміністрації, про те, що Росія вже може перемагати війні, і якщо Україна не погодиться просто здати Донбас без бою, Росія легко забере собі цей Донбас. Але пам'ятаємо, 15 серпня минулого року був Анкоридж. З того моменту росіяни мало що змогли продемонструвати реального в цій сфері, в цьому, в цій заяві Путіна, в цій

0: концепції Путіна, яку він доводив до Трампа, що ми зараз можемо легко Україну забрати. Єдине, що ми просто дуже такі гуманні і не хочемо це робити військовим шляхом, то вмовте вже українців Зеленського, щоб вони здалися просто вже без бою, і ми закінчимо цю війну. Тобто, насправді, за рік, який минув після Анкореджу, Путін не довів Трампу, що він може це зробити. Більш того, останні зустрічі Трампа з президентом Зеленським, взагалі атмосфера в інформаційному просторі світовому, американському, європейському і так далі, вона свідчить про те, що вже зараз мало хто вірить в слова Путіна, мало хто вірить в те, що Росія може спокійно собі реалізувати якісь свої плани, оскільки Україні вдалося за рахунок технологій саме створити умови для перенесення власне війни на територію Росії, а російські війська, російські генерали не змогли одночасно створити умови для прориву фронту, прориву якраз на оперативному рівні. Тобто те, що вони робили протягом року, а до того ще протягом року, до того ще протягом року, фактично з зими 23-го року вони проводять цю велику наступальну операцію, яка перетворилася в такий набір постійних тактичних акцій, якихось оперативних успіхів чи оперативного масштабу операції ми не спостерігаємо. Вони не можуть цього зробити, вони перейшли до тактики малих груп, проникнення, поступового захоплення і так далі. Але немає у них можливості якось змінити цю ситуацію, і ця ситуація явно йде не на користь путінському режиму, не на користь Росії. Тому як вони будуть проводити цю мобілізацію, можемо сказати, що це буде навіть не мобілізація, це буде спроба гібридним чином набрати кілька сотень росіян для того, щоб провести ще одну спробу фактично прориву українського фронту. Яким чином? Ми бачимо, що в деяких регіонах проводяться силові заходи по призову чоловіків, в деяких регіонах інші способи, в деяких регіонах підвищують.
1: Якраз, я, до речі, вже бачу там повідомлення про те, що там росіяни самі пишуть, що типу умовну бусифікацію вже подекуди в деяких регіонах тестують, реально там чоловіків з вулиць запаковують і везуть в військомат.
0: Здається, в Пермському краї це вже, ну, мені здається, пару місяців це проводиться. Це треба розуміти Російську імперію нинішню. Це є такий Кирієнко, дуже розумний, до речі, так званий молодий ще реформатор, ну, молодий, коли він був в 90-х на фоні Єльцина, коли вони ще з Німцовим намагалися робити якісь реформи в тодішній Росії, не вдалося, перемогла КДБшна, ФСБшна фракція, і Кирієнко якраз приєднався до цієї фракції. Він досить часто вносить в державне управління такі новітні методології. Він сам методологіст чи методист. Це є така ще радянська секта, грубо кажучи, яка вважає, що можна управляти людьми як матеріалом, абсолютно не враховуючи їхні людські якості і так далі, але це все досить математично розраховано і начебто ефективно. От Кирієнко, він це заступник глави адміністрації президента зараз офіційно, він постійно проводить такі експерименти, наприклад, на окремих регіонах, там по відключенню інтернету, або по блокуванню телеграм, або, наприклад, по проведенню гібридних засобів з поповнення Збройних сил Російської Федерації. Тобто він пропонує різноманітні, ну, група людей, які під його керівництвом працюють, пропонують різні концепції, моделі, вони відпрацьовуються і потім вже при успішності розповсюджуються по всій Росії. І зараз буде, скоріш за все, гібридний підхід, тобто чоловіків російських будуть за різними приводами затягувати до системи перевірки їхніх даних, до системи спілкування, скажімо так, з військоматами, збройними силами, а там їм будуть вже пропонувати безальтернативно: або підписуєш контракт, або в тебе будуть проблеми. Тобто це нормальна практика для російської диктаторської машини. Тобто затягуєш людину під будь-яким приводом в систему, далі вже ламаєш її і відправляєш на фронт. Це буде робитися, мені здається, саме таким чином, щоб не створювати отих картинок, які були поширені в інтернеті в вересні, жовтні, листопаді 22-го року, коли все це перетворилося, ця мобілізація традиційна, на якийсь хаос, на повний бардак в Збройних силах, і це принесло, мені здається, дуже багато клопоту для путінського режиму. Я не думаю, що вони будуть це повторювати, хоча, можливо, вони знову на ці граблі будуть наступати, але я думаю, що все-таки вони підуть гібридним способом, намагаючись нахапати собі кілька сотень росіян, щоб відправити їх в максимально концентрований штурм протягом зимової кампанії. Ну, про осінню важко говорити, тобто це буде вже перехід такого листопада в грудень, коли вони будуть використовувати вже нових набраних солдат для спроби штурму. Хоча, знову ж таки, ми знаємо, що різниця між літніми кампаніями і зимовими, вона суттєва. Не буде зеленки, взагалі для логістики будуть гірші часи, тобто ну, пішки багато в морозі не пройдеш, і треба буде підтягувати особовий склад ближче до лінії фронту, або до рубежу спішування і початку вже руху там малими групами. Тобто це все, ну і взагалі логістика взимку вона більш ускладнена, але вона має бути більш інтенсивна. А це якраз те, що нам зараз вдається. Тобто робота по російській логістиці в оперативній глибині, це якраз і буде, як на мене, таким основним фактором, який в осінньо-зимніх і потім весняної кампанії вже 27-го року російської буде такими найбільш проблемними способами. Тобто навіть набравши особового складу, питання логістики, питання кілзони ніхто не відміняє, особливо, що немає підстав говорити, що у України буде менше дронів і що наша система сил безпілотних систем буде гіршою, ніж зараз.
1: Знаєте, пане Михайло, от я на днях читав таку розгорнуту аналітику від, напевно, одного з найкращих українських військових аналітиків Костянтина Машуця, який окреслював саме 5 викликів, перед якими росіяни зіткнуться в ході цієї подальшої кампанії. Тобто, однозначно, що зараз стає все більше і більше розуміння, тим паче на фоні вже офіційних повідомлень від президента і від нашої розвідки про те, що в Росії буде така мобілізація, і це означає продовження воєнних дій, активної фази з боку Російської Федерації. Так от, про 5 таких, скажімо так, елементів головних виділяє Костянтин Машовець, що з якими викликами доведеться зіткнутися Росії. Ну, по-перше, це, звісно, сам етап мобілізаційного розгортання. Як вони створять цей резерв, як вони долучать людей? Це питання. Друге, подальше збільшення далекобійних ударів, що Росія має посилювати всю цю кампанію наземну, кампанію далекобійних ударів з метою, в тому числі, і деморалізації населення, про що я буквально говорив дуже розлого на початку нашого ефіру. І тут, так само, на жаль, є певні підтвердження роботи відповідним чином, про що повідомляв на цьому тижні очільник ГУРу, перепрошую, замначальника ГУРу Вадим Скібіцький, генерал-майор, який казав про перевиробництво по фактично всіх позиціях російських ракет. Сьогодні, до речі, від ГУРу з'явилося повідомлення про те, що росіяни накопичили велику кількість дронів. Щонайменше зараз йдеться про Герані 2 та Герань 4, близько 6200 ударних БПЛА різних версій для масованих комбінованих ударів по Україні. І прямо в ці хвилини, коли ми з вами спілкуємося, я чую, як збивають успішно небо над столицею ці дрони. І знов чую, як їх збивають успішно небі над столицею. Так от, це друга особливість. Тобто, перша – мобілізаційне розгортання. Друге – збільшення тиску далекобійними ударами. Третій елемент – мобілізація самої російської економіки. Четвертий – внутрішньополітичний момент – це закручування гайок. В принципі, ми бачимо реалізацію навіть по партії «Яблуко», яку вони допустили до виборів Росії, до Держдуми, що це реалізовується. П'ятий – дискредитація України на зовнішньополітичному треку. І оце такі 5 елементів, ще раз їх перелічую. Мобілізація людей, мобілізація ресурсів, внутрішньополітичне закручування гайок, посилення далекобійних ударів і дискредитація України перед західними партнерами. Які з цих напрямків, цих елементів фактично підготовки російської майбутньої кампанії є сильними сторонами для росіян, які є слабкими і чому?
0: Я думаю, що остання дискредитація України – це з області фантастики зараз. Ну, дискредитацію вони можуть проводити, але ми розуміємо, що це те саме, якщо б Іран зараз дискредитував Чеську Республіку, яким чином, я не знаю.
1: Знаєте,
0: Тобто
1: пане
0: це
1: Михайло, от я перепрошую, що
0: абсолютно.
1: перебуваю вас, але буквально в понеділок був ефір з Ігорем Луценком, колишнім народним депутатом, нині військовослужбовцем, у мене тут на НВ, і ми з ним говорили, він казав, що справді інформаційно, принаймні, зараз росіяни, оці всі удари по Україні, балістика, деморалізація, вони можуть на себе трошки перетягнути ковдру. І нам, мовляв, потрібно відповідати асиметрично. Він пропонує, він це написав, розлетілося багатьма медіа українськими дуже гарно, що, типу, нам потрібно цю інформаційний порядок денний, в сенсі цієї зовнішньополітичної підтримки, перетягувати за рахунок блокування зараз уже пробувати Балтійського моря. От так само, як ми по Азовському б'ємо морю, по танкерах, по Чорному морю, так само пробувати щось робити із Балтійським. Це така була його пропозиція.
0: Ну, з Балтійським морем, ну, відразу скажу, що справа в тому, що якщо ми почнемо якраз блокувати Балтійське море, отут ми дамо можливість росіянам дискредитувати нас, оскільки Балтійське море – це не Чорне море, там зовсім інша обстановка. І там краще, якщо це будуть займатися країни Балтійського моря без України. Тому що якщо Україна почне там, Україна може це зробити, це не питання для українських можливостей. І наші спроможності, вони зараз дозволяють це робити. Але насправді міжнародне морське право все ж таки воно діє. І якраз в Балтійському морі, на жаль, воно діє, мабуть, зараз найбільш міцно. Тут можна зробити все те, що треба для того, щоб зупинити, наприклад, трафік російської нафти, в тому числі і за рахунок дипломатичних зусиль. Я просто нагадаю, що значну частку підсанкційної російської нафти Балтійським морем перевозить грецькі судна. Грецькі, тобто це країна Європейського Союзу і НАТО, нагадую це, ми хочемо вступити в Європейський Союз і в НАТО, тобто для нас це такі ідеальні блоки, ідеальні організації, члени яких, вони просто ідеально виконують не те, що якісь там базові речі, міжнародне морське право, ну тим більше. А виходить так, що Греція, наприклад, займається такими речами, тому що це вигідно. Просто цинічно забезпечує ці всі питання. І якщо ми почнемо, ну, зрозумієте правильно, якщо ми почнемо зараз топити грецькі судна, я думаю, що ось тут якраз інформаційний компонент включиться росіянами дуже активно, і до цього підключиться навіть медіа Європейського Союзу, тому що це буде начебто порушення міжнародного морського права з нашого боку. Тому я би не порівнював Чорне море, обстановку в Чорному морі, яке зараз перетворилося на море внутрішнє між Росією і Україною, і тут, а країни НАТО, Туреччина, Болгарія, Румунія присутні і намагаються якось все ж таки впливати, але все ж таки більше дипломатичним чином, знову ж таки демонструючи, що НАТО зараз це не той блок, про який розказувала радянська російська пропаганда, що це агресивний блок. Якщо б це був агресивний блок, в Чорному морі такого б не відбувалося. От Балтійське море, там просто географічно треба подивитися, кому цікаво, і там зовсім інші умови, ніж в Чорному. Тому якраз я тут не згоден з Ігорем Луценко стосовно того, що пов'язувати Балтійське море і інформаційний компонент, це якраз, мені здається, от просто протилежні речі. Інформаційне поле Україна зараз перемагає, і тут це є очевидним результатом того, що Росія не готова до такої довгої війни на знищення, і в тому числі, і ви знаєте, воно пропаганда і дезінформація, вона може бути ефективною, але якщо вона не підкріплюється хоча б частинкою реальних подій, вона починає прокисати, вона починає пропадати і мати контрпродуктивний вплив на ситуацію. Так само, як дух анкоріджа, так, багато тоді говорили, що Росії вдалося просто вискочити фактично з тієї халепи, в яку вони влізли в 22-му році, і президент Трамп легалізував Путіна знову і так далі, і тому подібне. Але через рік ми можемо говорити, що насправді через те, що Росії не вдалося виконати ті обіцянки, які Путін розказував Трампу, що якщо Україна не погодиться на 28 пунктів, на 20 пунктів, потім, пам'ятаєте, були, нам пропонували і про Крим забути і так далі, причому це нам пропонували представники американської адміністрації, то ми просто легко заберемо собі Донбас. І те, що ми захочемо, і Південь там, і що завгодно. В результаті нічого не вийшло у росіян, нічого не підтвердилося з того, що говорив Путін. І зараз, якщо уявити ще одну зустріч Путіна і Трампа, ну, звісно, багато хто говорить про таке неадекватне зачарування Трампом Трампа Путіним, але тут ситуація така, що ну не вдасться їм провести таку саму інформаційну операцію і показати, що вони сильні, а Україна програє, а України немає шансів, і так далі. Зараз ситуація зовсім інша. Нам з точки зору інформаційної політики зараз набагато легше говорити про те, як ми будемо воювати. Всі знають, що такі українські технології, всі знають, що таке українська спроможність креативити, і те, що Україна протистоїть уже п'ятий рік широкомасштабній агресії, а взагалі-то з 2014 року Росія веде проти нас війну, а ми продовжуємо воювати. Це означає, що в тому числі інформаційна компонента Росією, вона програна фактично. Я зараз не можу уявити, хіба що ми самі дамо якийсь пас Росії і... Ну, на кшталт, от єдине, де зараз продовжуються ще спроби росіян, і, на жаль, разом з нашими західними партнерами, це міфологія довкола Північного потоку. Явно, що Північний потік підірвали росіяни, а потім таким чином сформували інформаційний простір і через агентів впливу запустили таку інформацію, що начебто це Україна підривала Північний потік. Деяким в Україні навіть хотілося б, щоб так і було, але я думаю, що все-таки це класична якраз російська операція під хибним прапором, і якраз до цих пір, як це не дивно, вона живе в інформаційному просторі, є заарештовані українські громадяни, є хтось там серйоз, такі солідні видання пишуть про те, що генерал Залужний чуть ли там не особисто на яхті підривав цей північний потік і так далі. Ну, тобто, начебто серйозні люди, а вірять російські казочки. Але насправді, от це приклад того, де Росія може ще якось, використовуючи свої можливості, формувати міфологію таку антиукраїнську і просовувати. Те саме, наприклад, їм вдається, на жаль, створювати, наприклад, конфлікт між Україною і Польщею зараз. Причому внутрішньополітична ситуація в Польщі, вона дуже сприятлива для російських операцій, ми це все бачимо, і, на жаль, є такі негативні наслідки для України, для Польщі негативні наслідки. Я впевнений, що для Польщі в тому числі це абсолютно не позитив мати Україну не за найближчого друга і сусіда, а якогось сусіда, з яким постійно виникають конфлікти. Тому я не впевнений, що Росії є якісь ще дієві і ефективні засоби і інструменти саме в інформаційній політиці, хоча вони діють дуже активно і на Балканах, і в іншій Європі, і на інших регіонах, в Африці, Латинській Америці і так далі. Але все це має частковий успіх, і як ми бачимо, на тривалу війну 2014 року на фронт це дуже мало впливає. Що стосується інших аспектів,
1: але повертаючись до тих п'яти речей, які я виділив, я в принципі з ним погоджуюся. Думаю, що вони цілком релевантні, що це такі виклики, які стоять перед росіянами. Що ще є такими слабкими сторонами в цьому процесі? Ну, напевно, що мобілізація фінансів, до речі, тому що вчора я вже бачив іншу аналітику, вже від економічного аналітика українського Євгенія Стрєбіна, який показував рекордний дефіцит бюджету Російської Федерації за підсумками липня 6,5 трильйонів рублів. Це на 2,7 трильйона перевищує планований дефіцит бюджету, який мав би складати за річним еквівалентом 3,8 трильйона. Зараз він уже 6,5, і це тільки середина року.
0: Так, дійсно, економічний прогноз для Росії, можемо згадати те, що ми говорили рік тому, тоді ми те саме прогнозували, що приблизно той самий був, трошки менший був дефіцит бюджету, всі прогнозували, що Росія до кінця 25-го року, а на початку 26-го буде з величезними проблемами. Так воно і сталося. На початку 26-го року просто були неймовірні проблеми у росіян. Вже всі, ну просто більшість економічних експертів, аналітики говорили, що все, при такій тенденції в 26-му році Путін буде вимушений зупиняти війну. Але тут стався американсько-іранський конфлікт, війна Сполучені Штати і Ірану, яка змінила ціни на нафту, і це дало можливість Путіну отримати величезні прибутки за рахунок подвоєних цін на енергоносії. Це дало шанс Путіну якраз ще рік фактично протриматися. Знову ж таки, вони виходять на кінець 26-го року приблизно з такими ж катастрофічними показниками своєї економіки, не зважаючи на високі ціни на нафту. Тобто вони відіграли високі ціни на нафту, вони не впали, Але реально економіку вони не врятували. Ну тому що, звісно, вони не займалися рятуванням економіки, вони продовжували війну, причому витрачаючи все більше і більше на цю війну. Бо це не тільки збільшення премій за контрактування солдат. Коли ми говоримо, що от в Росії збільшується випуск балістики, збільшується в кілька разів випуск реактивних дронів, збільшується випуск супутників, коли ми кажемо про систему «Рассвет» і так далі, це все не безкоштовні речі. Це дуже і дуже дорого. Це мільярди і мільярди доларів, які Росія бездумно вкидає в топку війни. Тобто, звичайний шахет і реактивний шахет це в кілька разів дорожче виробництво. Супутники, взагалі, коли ми кажемо про нарощування космічної компоненти, це не просто там щолкнути пальцями Путіну і почати випускати. Просто коли ми говоримо, що Росія там запустить 300 супутників за 2 роки, просто для розуміння, Росія і Радянський Союз ніколи не запускали стільки супутників. Ніколи. То це не просто навіть я не кажу про ракети, якими будуть запускати ці супутники. Окей, вони вироблять їх. У них немає поняття, що таке конвейер виробництва супутників. У них до цих пір супутники виробляються як там 70-х-80-х роках вручну. Збираються спеціалісти і їх збирають. Чи можна це зробити сотнями супутників? Я дуже сумніваюся. І це все дорого коштує, це все технології. Тому на даний момент економічний компонент, економічна сфера ведення війни є найбільш складною для Росії, тому що технології вони можуть красти, вони можуть брати їх в Китаї, вони можуть їх брати в Ірані, ну а красти на Заході. А от стосовно своєї економіки, у них дійсно катастрофа. Знову ж таки, чи не знайдеться ще один якийсь фактор, який допоможе Путіну протягнути ще рік, я не знаю. Тобто, ми дивимося зараз на я вже не це навіть не турбулентність, це просто хаос, який відбувається в світі, і часто цей хаос допомагає путінському режиму протягнути ще рік, ще кілька місяців, отримати ще прибутки для того, щоб продовжувати війну проти України. Але так, економіка зараз є тією ахіллесовою п'ятою, яку, в принципі, можна було би зараз перетворити на катастрофу путінського режиму. Якщо би ті ж самі Сполучені Штати і інші країни, на кшталт, я не кажу про Китай, хоча б Індія, включилися в цей процес, але знову ж таки ми розуміємо, у Індії свої інтереси, і вони вбачають в економіці Росії місце для прибутків, а у нас свої інтереси. Наприклад, Південна Корея, так, країна, начебто, яка тяготіє дуже сильно до Західного блоку, це найближчий союзник Сполучених Штатів поряд з Японією в Південно-Східній Азії, але виявляється, 30 тисяч тонн нафтопродуктів було продано Росії для того, щоб врятувати їх від кризи, яка виникла внаслідок українських санкцій далекобійних, коли ми знищуємо їхні НПЗ. Тобто Південна Корея, яка відмовляється продавати і передавати, допомагати нам зі зброєю, тому що вони дуже такі гуманні, вони не поставляють зброю до активних зон конфліктів. При цьому продають нафтопродукти агресору, який використовує ці нафтопродукти, щоб воювати проти України. Тобто ця гуманність, вона настільки кроваво-цинічна. Знову ж таки, я не хочу образити нікого з південних корейців, але це дійсно кроваво-цинічно, коли ви з одного боку нам кажете, ми не можемо вам продати наші системи ППО, я не кажу про ракети ударні. У Південної Кореї дуже класні є системи протиповітряної оборони, які можуть боротися з балістикою. Вони можуть нам це продати, вони можуть нам передати ці ліцензії, вони можуть нас забезпечити дуже швидко системами і ракетами. Але вони кажуть, ні, не можемо, бо це політично недоцільно. Ми знову ж таки, я розумію, чому. Вони не хочуть сваритися з Китаєм, вони не хочуть сваритися з Росією, вони не хочуть сваритися з Сполученими Штатами та іншими країнами, тому що вони хочуть продавати умовний свій Samsung в усі ці країни. Вони хочуть бути з Hyundai по всьому світу. І вони розуміють, що якщо вони передають зброю Україні, вони чітко креслять лінію у відносинах з Росією. Вони дуже конкретно будуть стояти на стороні добра, але вони обирають собі кровавий рубль за нафтопродукти Hyundai і Samsung, аніж допомогти прикрутити шию чи кранік Путіну.
1: Ну і знаєте, в цьому ж такому контексті, наприклад, по-перше, свіжа новина з'являється, яка, чесно кажучи, сильно вибільшує.

0: боєприпасів, що може становити небезпеку для цивільних. Ну, чесно, тут уже, знаєте, якби в таких новинах немає, не вистачає цензурних слів, коли ти це все бачиш, коли Human Rights Watch не хоче, напевно, до росіян звернутися або подбати про права українців. Ну, в мене тільки така емоція виникає. Можливо, я кардинально і різко не правий, і мені зараз можуть цілком дорікнути за це. Але чесно, ну от, ножки, реально, фільтруєш себе, щоб не використовувати нецензурщину, але той же самий випадок, ось цей випадок, той самий випадок, до прикладу, з Хасту першої Польщі, коли нуль реакції фактично, що відбувається. Добре, що хоча б ця подія з Польщею, з прильотом туди ракети, якось сприяла вирівнюванню відносин між нами та Польщею, ну, принаймні, немає цієї гострої фази. Є третій випадок минулого тижня, пане Михайле, коли дрон, вірогідно, російський, атакував, щоправда, не розірвався, але атакував український борт літак Антонов у аеродромі, на аеродромі Лейпцига. Лейпцига, який є основним, по суті, що вантажним хабом для німецької пошти DHL, для німецького перевізника DHL. Скільки не говори, скільки не попереджає про те, що загроза така є. Звертайте увагу на ці дрони невідомого походження, які раптом у вас з'являються десь над аеродромами. Ні, все рівно ось цей якийсь незрозумілість, вона існує. З одного боку, це якби пояснення, ну це про Європу. Ми її дуже сильно любимо, ми з нею зараз багато робимо проєктів, з нею наше, вочевидь, майбутнє, на фоні того, що коїться з Сполученими Штатами, коли отак от як дзига крутяться усі плани і спільні проєкти зі Сполученими Штатами впродовж останніх 2 років. Європа – це наш порятунок, це наше майбутнє, однозначно. Але в Європі, мені здається, найкращим чином реалізовується ось цей сценарій, коли кажуть, що демократії – це те, що на довгостроковий період часу вони стійкіші, ніж автократії. Автократії – це на короткі строки реалізація певної переваги, а демократії стійкіші, довговічніші і переживають будь-які автократії. Але подекуди ось цей принцип, він нібито правильний, так, про стійкість демократії. З іншого боку, він викликає неймовірне роздратування, типу, ну як так можна?
1: Дійсно, тут про Human Rights Watch навіть немає чого коментувати. Вони з першого дня російської війни проти України видавали такі матеріали, що просто дійсно цензурних слів не вистачало. І от стосовно касетних боєприпасів, ця ж історія була ще коли ми перші рази закуповувалися, нам вже було заборонено, ми там брали на себе відповідальності, потім вийшли з цих міжнародних домовленостей, потім стільки було публікацій, в тому числі і у нас було дуже багато, ціла хвиля публікацій, як же ж так, це ж негуманно. І от мені особисто дуже багато приходилось пояснювати, що, дивіться, всі ці аргументи, що касетні боєприпаси не будуть вибухати і так далі, це видумки, які не ґрунтуються на жодних наукових чи практичних дослідженнях. Хто з Human Rights Watch може довести, що ця конкретно партія, яка буде передаватися з Туреччини, не буде вибухати? Це просто видумки, і потім є наукові дослідження, є практичні дослідження, що якраз радянського типу боєприпаси, які Росія дуже активно з першого дня використовує проти України, вони не вибухають. Там високий процент, ну, тобто, дійсно, там високий відсоток елементів касетних, які не вибухають. Тому що низька якість, ну, радянські боєприпаси ще використовувалися, спочатку були застарілі, вони не вибухали, потім неякісні не вибухали і так далі. І оце накладається на американські західного типу боєприпаси, у яких не вибухає там буквально 0,5%, здається, чи ще менше. Тобто, знову ж таки, звідки, і у мене, наприклад, при цьому виникає своя гіпотеза, якщо Human Rights Watch використовує статистику, яка стосується російських боєприпасів, але говорить це про західні боєприпаси, мені здається, що це все-таки створено в кабінетах ФСБ і ГРУ, і передано агентурі в Human Rights Watch. Можливо, Human Rights буде там якось говорити, що у нас немає агентури ГРУ і СВР і ФСБ. Ну, я б на їх місці трошки покрутив головою і пошукав. Все ж таки, тому що, відкрию секрет, у всіх міжнародних організаціях є агентура СВР, ГРУ і ФСБ. Вони так працюють. Абсолютно. І нещодавно була новина, знову ж таки досліджували, скільки у Відні російських розвідників, і там дуже високий відсоток в міжнародних організаціях, я вже не кажу там про російські делегації десь, і так далі. Тому

0: Те, що публікується в такому сенсі, коли Україна, яка фактично знаходиться під незаконною агресією Росії, військовою агресією, сам факт незаконної військової агресії вже робить можливість для нашої самооборони використання будь-яких інструментів. Ми можемо вбивати росіян будь-якими інструментами, особливо на своїй території. Вибачте, чому ви нам забороняєте вбивати росіян на нашій території, говорячи, що там щось не вибухне? І що? Що від цього зміниться? Там немає цивільного населення вже. Там, де росіяни ходять, куди застосовується наша артилерія, там немає ніяких українських вже громадян. Вони вже звідти або вони або вбиті, або звідти виїхали, тому що там неможливо знаходитись. Тобто, це оцей посил Human Rights Watch, це він абсолютно російсько створений. І тут мені здається, ну якщо Сполучені Штати на це будуть звертати увагу, то тоді, звісно, от тут Україні треба працювати. Тут треба працювати, треба доводити, треба говорити з американською стороною, але знову ж таки, Сполучені Штати спокійно використовують касетні боєприпаси і ніяких Human Rights Watch не питають, що їм робити там, де вони проводять свої військові операції. В Україні так само треба робити. І я сподіваюся, що Сполучені Штати будуть відноситись до цих боєприпасів для України так само, як до своїх боєприпасів, які вони використовують Збройними силами Сполучених Штатів Америки.
1: Михайло, але повертаючись ще до ось цих попереджень постійних, які лунають, в тому числі якби і до німців, про те, що там літають дрони, я буквально після цього бачив повідомлення про те, що не тільки вже над Лейпцигом, але й над іншими аеродромами в Німеччині з'являлися дрони. А паралельно з цим Reuters учора написали про те, що латвійська розвідка, власне, повідомляє, що готується сценарій своєрідний такий того, що, власне, росіяни можуть навіть провести диверсії на греблях енергооб'єкт, об'єктах паливної і іншої критичної інфраструктури в країнах Балтії та Польщі. Наскільки цей реальності вірогідний сценарій? Тобто йдеться, повторюся, про диверсії, не прямі якісь там ракетні атаки, наразі про диверсії. Якщо вже говорить латвійська розвідка, Reuters, ось такі речі.
0: Особисто проводили, тобто мій центр проводив дослідження саме за цією темою, на замовлення, до речі, американців. Ми робили дослідження про можливості диверсій росіян в Європі. І там цікаве запитання було, ну, знову ж таки, показує, наскільки американці, у всякому разі, нинішнє покоління американців, вони не розуміють росіян. Головне запитання було, чи це системна робота, чи це випадковість. Тому що ми вже всі забули, протягом останніх років Росія проводила диверсії і в Чеській Республіці. Кілька диверсій і в Болгарії, і в Німеччині, і в інших країнах, просто і в тому числі в DHL. Тобто посилки DHL використовувалися для того, щоб послати вибухівку з Польщі до Німеччини і так далі. Чи це системна робота, чи ні? Ну, звісно, це системна робота. Ми дослідили це все. Ми дослідили це все на базі інструкцій. Дуже цікаво. На базі інструкцій, які КДБ СРСР передавали чехословацькій розвідці, як проводити диверсії в країнах Заходу, насамперед Західній Німеччині. Нічого не змінилося, абсолютно. Це робота не те, що систематична, це робота абсолютно регульована керівними документами, інструкціями, на це навчають і так далі. І коли хтось каже, що от дивіться, там в Лейпцигу щось сталося, чи може це якісь невідомі дрони, чи якась випадковість. Ну, це викликає просто сумну посмішку, тому що, знову ж таки, я трошки займався, в тому числі, співробітництвом з Німеччиною у дроновій сфері. І коли ми приїжджали, в тому числі, на територію заводів, в тому числі відомих, які виробляють ракетну техніку, ну, мене просто, я посміхався, казав, а чому ви так афішуєте своє місце знаходження? А чому ви нічого не робите для того, щоб приховати, що ви тут виробляєте? А чому ви будуєте нові цеха, абсолютно не прикриваючись? Чому ви їх будуєте не під землею, а просто відкритим способом? І це по всій Європі абсолютно немає відчуття війни, абсолютно немає відчуття того, що ворог не те, що там десь атакує Україну. Він уже у вас. Йому знищити завод за рахунок проведення диверсійних актів в Німеччині, в Італії, Франції чи в Чехії абсолютно немає жодних проблем. Абсолютно жодних проблем. Те, що я бачив, це просто рай для російських диверсантів. І коли кажуть, там, ну, вони можуть провести диверсії проти аеродромів, проти енергооб'єктів, то які проблеми? Вони можуть це зробити, так, звісно. І ми ж вже говоримо кілька років, що треба створювати протидронові не те, що інструменти, системи, особливо для захисту аеропортів, військових аеродромів в тій же Німеччині, коли ми говорили, що дивіться, от Spiderweb операція, це вам сигнал в тому числі, що Росія зможе використовувати такі самі способи. І будь-який момент російські дрони можуть вилетіти або з автомобіля,
1: а Spiderweb,
0: або з
1: я
0: кулі.
1: одразу не збагнув, це павутину ви маєте на увазі нашу?
0: Так, павутину, тобто це ж принцип той самий, тобто дрони доставляються, невеличкі дрони, начебто невелика кількість, там, обсяг вибухівки. Зараз все це робиться вже штучним інтелектом, зараз абсолютно не проблема. І росіяни це будуть використовувати. Питання в тому, чи є у них зараз фокус на цьому, чи вони все ж таки фокусуються ресурсно на Україну і так далі, але є структури і в ФСБ, в СВР, і в ГРУ, які цим конкретно займаються. І в будь-який момент, коли вони у них буде необхідність, коли їм треба буде провести ці операції, вони їх проведуть для того, щоб продемонструвати безсилля НАТО, для того, щоб перебити логістику до України, для того, щоб створити знову ж таки напруження в соціумі, в суспільстві країн Європи. Вони це зроблять. Тут питання просто до того, коли вони це зроблять. Не як, це відомо як, а коли. І для цього, для того, щоб протидіяти цьому, треба постійно працювати. Якщо ми зараз почитаємо те, що планували європейці 3 роки тому, 2 роки тому, ну просто класні плани, дуже класні, супер. Але спитати їх, що зроблено конкретно, який відсоток виконання тих планів, що ви казали 3 роки, стіни дронів, там, я не знаю, там дуже багато було всіляких проєктів
1: небесний щит,
0: красивих.
1: Стіна дронів, так.
0: Да. Скільки відсотків з ваших планів виконано? Один, два, я не знаю. Хоча б якась паперова робота зроблена, я вже не кажу, що були розміщені замовлення на заводи. От скільки Бундесвер закупив дронів-перехоплювачів, наприклад, або скільки Бундесвер закупив систем протидії дронам, навіть квадрокоптерам, це ж не шахедам, ми ж не про шахеди кажемо зараз. Ми кажемо про маленькі квадрокоптери, які абсолютно легко збираються в самій Німеччині і потім атакуються будь-який об'єкт, будь-який.
1: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Пишіть ваші запитання. Я бачу, що ви більше радше віддаєте перевагу тому, аби слухати, а не писати відповідне запитання, але можете їх ставити. Окей, добре. У нас тут, до речі, по аналізу проблеми, конкретних проблем в сенсі майбутніх наступальних операцій з боку противника, те, що ви говорили, пане Михайле, по економіці, у нас теж виникає питання від глядачів, типу, а що ми робимо як Україна для того, щоб перевести економіку на ці ж самі рейки? Чи в нас ця проблема не є такою ж системною, як і, умовно кажучи, для росіян?
0: Дивіться, я не розумію, коли хтось каже, давайте переведемо економіку на військові рейки. Так само подивіться на Росію, вона чомусь не перейшла на військові рейки, і це дуже легко пояснити. Те, що відбувалося в 20 столітті під час Першої і Другої світової війни, це не зовсім те, або зовсім не те, що відбувається зараз, в 21 столітті, з абсолютно іншою формою, моделлю економіки в Україні, економіки в Росії, світової економіки, економіки в Європі. Тобто, давайте собі уявимо, от зараз Україна виготовляє кілька мільйонів дронів приватними компаніями. Давайте собі уявимо питання, переводимо це все на військові рейки. Що це означає? Я не можу зрозуміти. Націоналізуємо ці компанії, так, поставимо там військового керівника і переведемо їх на тризмінний формат роботи. От у мене є таке відчуття, що після цього ми будемо виробляти не кілька мільйонів, а кілька десятків тисяч. Тому що поки ми, коли ми почнемо встановлювати командну систему, зверху набудуємо кілька укроборонпромів, зверху, так, ну це, ну що таке військові рейки? Це держава починає керувати всіма процесами. І мені здається, що після цього наша здатність до креативу, наша здатність до швидкої адаптації, адже сучасна війна – це насамперед швидка адаптація. Це не основне, це не поставити в три зміни людей, щоб вони виготовляли один і той самий снаряд 3-4 роки поспіль. Це основа цієї війни – це швидка адаптація високих технологій, які дають можливість, в тому числі асиметрично, протистояти величезній Росії, яка ще й за допомогою своїх союзників, таких як Північна Корея, Іран, а за спиною, що стоїть Китай, не можуть перемогти Україну. Чому? Да тому, що ми знаходимося якраз в адаптивній формі економіці, особливо військової економіки. Давайте згадаємо, у нас до 2014 року всі, я зараз підкреслюю, ну окей, Мотор Січ була приватна компанія, але це, тобто 99,9% наших оборонних компаній були державні. Ми пам'ятаємо наші успіхи якісь в оборонній сфері? Вони були, але це було таке легасі, тобто якісь ще залишки від Радянського Союзу, певні, буквально кілька процентів.
1: Ну, з іншого боку,
0: того,
1: пане Михайло, Нептуни, наприклад, можна згадати, там виробництво перших прообразів Богдан, це ж були досягнення нашого оборонпрому, які
0: так, але
1: визріли
0: знову
1: вже
0: таки,
1: під час війни.
0: Але знову ж таки, я це скажу так, що і Богдани, і Нептуни – це не завдяки, а всупереч. Не завдяки системі державного контролю, а всупереч. Тобто там є люди, от просто буквально особистості, які брали, гризли, йшли вперед. Чи це є досягненням державної системи, я не впевнений. Можливо, хтось має іншу думку. Я впевнений, що та система, яка у нас склалася, вона є досить ефективною. Єдине, що, звісно, держава може давати більше можливостей створювати екосистему для розвитку оборонної промисловості кращою, ніж зараз. Але це не значить перейти на військові рейки, абсолютно. Це означає, що для тих розробників, для тих креативщиків, для тих людей з світлими головами має бути абсолютно всі можливості, всі ресурсні можливості для того, щоб швидко масштабувати їхні ідеї. Це за рахунок переходу на військові рейки ну ніяк не вирішиш. Абсолютно. Якщо ми перейдемо на військові рейки, то ми, мабуть, масштабувати квадрокоптер можна буде, ну, якщо ми визначимо один тип. От у росіян є певний елемент, коли вони там взяли шахет, і вони його штампують, вивели аж на рівень там кілька тисяч на місяць вони їх виробляють, вони їх удосконалюють, вони їх намагаються робити краще і так далі. Але через те, що ми, наприклад, зробили швидко відповідь у вигляді дронів-перехоплювачів, то шахети звичайні з двигунами внутрішнього згорання, вони втратили значною мірою свою ефективність. Росіянам треба переходити на реактивні дрони. Реактивні дрони – це набагато дорожча штука. Вони їх, можливо, масштабують, але за рахунок вже набагато більших інвестицій якраз державних, і це знову ж таки вводить їх в таке симетричне протистояння з нами. А ми йдемо асиметричним шляхом. Ми симетрично з росіянами не можемо воювати. Тобто наш шлях, як на мене, це все-таки не військові рейки, а це створення екосистеми в оборонній промисловості, де, до речі, Міністерство оборони має грати першу скрипку, для того, щоб будь-які ідеї, будь-які проривні технології знаходили найшвидшу підтримку і масштабування на фронт. Оце було б найкращою, скажімо так, найкращим результатом так званого переходу на військові рейки, але по-українськи.
1: Пане Михайле, мене тоді фінальне запитання таке, от надихнули ви мене своєю відповіддю, а провести певний контроль, скажімо так, температури по палаті, по тому, так, а що у нас, до речі, з експортом нашого озброєння? Гучно говорили, а якось зараз воно дещо знітилася тема, якщо можна, так на сам кінець дати апдейт нашій аудиторії на три останні завершальні хвилини сьогоднішнього ефіру.
0: Ну, експорт зброї, експортний контроль – це завжди була політика. Тобто є система експортного контролю у нас. І коли зараз колишній міністр оборони Михайло Федоров запускав нарешті систему дозволу експорту, хоча насправді, ну, це ж відомо, що у нас формально жодним нормативно-правовим актом експорт не заборонений, він блокується на рівні якраз політичному, тобто у нас було заборонено розпорядженням президента України ще з 22-го року з аргументом, що нам треба зброя тут, а не продаж зброї на якісь ринки. У 22-му році це однозначно було доцільно, тому що тоді дехто намагався продавати те, що потрібно тут в Україні. Ну і на фоні того, що ми просили допомогу, а при цьому продавали зброю за кордон, це якось виглядало не досить красиво і ефективно. Зараз є підходи, є моделі, які дозволяють нам швидко наростити експорт наших технологій і зброї. Єдине, що дуже багато питань, в тому числі по захисту нашої інтелектуальної власності, немає ще достатньо такої ефективної системи. А що це означає? Що коли ми говоримо, що от у нас створено спільне підприємство, або у нас якась компанія починає передавати технології, у мене завжди сумніви, чи тут повністю захищені наші національні інтереси і інтереси української компанії. І комерційні, ну і тим більше технологічні. Так званий технологічний ми маємо бути суб'єктом, технологічним суб'єктом. Захищати наші технології, як це роблять німці, американці, французи, італійці і так далі. У нас такої системи поки що нема. Я думаю, що експорт, от зараз, знову ж таки, те, що пауза зараз в експорті, я думаю, що це в тому числі викликано і паузою в транзиті міністра оборони, міністерства оборони, тому що пам'ятаємо, Михайло Федоров пішов, новий міністр ще не призначений, тобто є ТВО, Євген Хмара, але він не працює як повноцінний міністр. Це накладає на особливо на політичні рішення. Тому що, ще раз повторюся, експорт зброї – це політичне рішення. З точки зору техніки тут немає проблем.
1: Ну, от маєте рацію, тому що справді це нагадування про те, що у нас досі ТВО міністра оборони, воно може вирішитися вже починаючи з наступного тижня, коли Рада повертається відповідно до пленарних засідань, а може й не вирішитися, тому що Майдан, як картонковий Майдан, так, велика акція запланована на 14 число. Хто знає, як це будуть проводити парламентарі, хто знає, врешті-решт, кого президент несе як остаточну таку кандидатуру на позицію міністра оборони, хто знає взагалі, як розгорнеться ситуація. Це в нас політична криза, на жаль, досі триває і вона продовжується. Пане Михайле, дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру сьогодні. Нагадую, це був Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network. Мене звати Василь Пихньо. Залишайтеся, друзі, із радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Військові, які понад рік лікуються за кордоном, зможуть проходити військову лікарську комісію дистанційно. У Мінохорони здоров'я уточнили, що експериментальний проєкт діятиме протягом року із дня набрання чинності постановою уряду. Він поширюється на усіх військовослужбовців Сил оборони України, представників поліції і цивільного захисту, постраждалих внаслідок російської агресії. Право на дистанційну ВЛК дають злоякісні новоутворення, хвороби ока та придаткового апарату, травми голови та шиї, травми хребта та спинного мозку, нервів, травми внутрішніх органів, травми верхніх та нижніх кінцівок, термічні та хімічні опіки. Аби пройти ВЛК дистанційно, захисник або його представник має подати завірені її перекладені українською медичні документи з іноземного медзакладу своєму командиру чи уповноваженій особі. У них має бути зазначений діагноз за міжнародною класифікацією хвороб 10-го або 11-го перегляду. Після цього військова частина передає документи разом із направленням до військового лікаря. Комісії. ВЛК розглядає матеріали протягом 10 днів та ухвалює постанову про придатність чи непридатність до служби, а також видає довідку, яку передають командиру військової частини. Після повернення в Україну повторний огляд такому військовослужбовцю не потрібен.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. У Дарницькому районі Києва внаслідок падіння російського безпілотника пошкоджене нежитлове приміщення. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, на місце прямують екстрені служби. Останні російські атаки на цивільні судна у Чорному морі поставили під удар світову продовольчу безпеку. Судновласники відмовляються заходити в українські порти, а майже половину нового врожаю неможливо вивезти. За словами міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, збитки від нереалізованої продукції у річному еквіваленті можуть сягнути близько 20,5 мільярдів доларів. На цьому тлі Україна та Молдова обговорюють залізничний транзит зерна до румунського порту Констанца. Київ просить надати 50% знижку на перевезення, повідомляє Reuters. За словами високопоставленого представника української галузі, Київ збирає від зацікавлених перевізників дані про потенційні обсяги вантажів. Колишній керівник молдовської залізниці Олег Тофілат оцінив потенційну пропускну здатність коридору у 4,5 мільйони тонн на рік. За оцінками української сторони, він зможе забезпечити близько 10% експорту країни. Росія змінила тактику застосування північно-корейських балістичних ракет КН-23, перейшовши від масованих залпів до поодиноких пусків. Як повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни, ворог застосовує їх під час нічних комбінованих атак, аби випробувати зброю та покращити її точність, адже попередні партії виявилися вкрай неточними. Зокрема, нещодавно такі ракети вже фіксували під час ударів по Запоріжжю та Дніпропетровщині. Загалом Пхеньян передав Москві щонайменше 40 таких ракет. На думку експертів, їх використання дозволить окупантам посилити балістичні удари по Україні, водночас заощаджуючи власні дефіцитні ракети до комплексів С-400 та «Циркон». Мінцифра готує нові сервіси для військових та цивільних. Міністерство визначило пріоритети роботи, заявила очільниця відомства Оксана Ферчук. Це розвиток BrainOne, цифровізація шляху від військовозобов'язаного до ветерана, нові сервіси для військових, автоматизація рекрутингу та системи для навчальних центрів. Також відомство планує запустити е-чергу для водіїв легкових авто та електронний європротокол. Окремо міністерство працює над новою системою оповіщення про повітряні тривоги, розвитком 5G і Direct-to-Cell та проактивним наданням послуг у дії. До кінця року Мінцифра очікує отримати першу тестову модель національної LLM. Понад 40 країн, серед яких Україна та Сполучені Штати, закликали завчасно повідомляти про випробовування балістичних ракет. Причиною стали ракетні пуски у Тихоокеанському регіоні, про які заздалегідь не попереджали. У спільній заяві держави закликали, зокрема, ядерні країни повідомляти про такі випробування щонайменше за добу. Йдеться про міжконтинентальні та підводні балістичні ракети, а також ракети-носії. У повідомленнях мають вказувати тип ракети, місце запуску, напрямок польоту та зони падіння. Держави наголошують, прозорі попередження дадуть змогу уникати небезпечних прорахунків і зменшити ризик для міжнародної безпеки. Вчора, у день публікації заяви, Китай невдало запустив ракету-носій. Вона вибухнула у повітрі незабаром після запуску. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
4: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру посол України у США у 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава! Вітаю вас!
5: Я думаю, що багато хто звернув увагу на таку безпрецедентну, не те, що безпрецедентну, але давно ми такого не бачили новину. 11 серпня Росія повідомила про те, що звільнила колишнього американського морпіха Роберта Гілмана. Більше того, чому я називаю цю подію непересічною, бо як Кремль декларує, що звільнили його як же з доброї волі. Тобто вперше за 26 років не хотіли нікого отримати на обмін те, що ми бачили раніше. Дональд Трамп це коментував, президент США сказав про те, що ну дійсно його контакти з кремлівським диктатором Путіним тут допомогли. Очевидно, що це ну великий подарунок від Росії, так? Очевидно, що все це відбувається в контексті того, коли адміністрація Трампа відмовляє Україні в тих озброєннях, які нам потрібні. Ми говоримо про ракети для Patriot. На вашу думку, що може за цим послідувати? Кремль, очевидно, захоче щось в обмін. Як ви гадаєте, що вони можуть отримати?
6: Ну, перш все, все-таки не перший випадок, коли не було оголошено про формально про обмін. Хоча буває так, що заявляють про такий крок, а насправді там за цим стоїть вже історія з обміном. Це по-перше. По-друге, росіяни так нічого не віддають просто так. Вони вже своє взяли. А що вони взяли? Ну, побачимо. Я думаю, найближчий тиждень. Чи там тиждень, а до 24 серпня, я думаю, ми побачимо, що вони взяли.
5: Я просто місяць тому прочитав, значить, мемуари американської баскетболістки Брітні Грайнер. Її в 22-му році затримали в Росії, значить, з двома такими напівпорожніми вейпами з олією гашиша. Вона забула просто їх залишити вдома. Там, в штаті, в якому вона проживає, все це легалізовано. Вона грала, значить, в Екатеринбурзі за місцеву баскетбольну команду. Ну, і от пам'ятаємо, що тоді її обміняли на секундочку на Віктора Бута, торговця зброєю. Ну, тобто це баскетболістку, а тут звичайного морпіха, значить, на просто так віддали. Чому я про це запитую? Ми пам'ятаємо ту зустріч, яка відбувалася буквально два тижні тому. Президент Зеленський відвідував похорон сенатора Лінсі Грема, який займав ну, достатньо проукраїнську позицію. У нього була зустріч з президентом Трампом. Я от пам'ятаю, що одразу після того аналітики, американські, європейські, Зеленський, вони, значить, всі писали про те, що дивіться, який контраст. Значить, прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу приїхав в той самий день, і що от на капіталістському пагорбі нібито всі від нього втомилися і хочуть завершити історію з Іраном, а от Україна зовсім в іншому світлі, нібито Україна в фаворі. За два тижні дуже сильно все змінилося, максимально змінився настрій. Чи ви розумієте, що цьому передувало, які причини?
6: Я розумію, що у нас завжди суб'єктивне сприйняття. Ви можете два тижні назад побачити одну картинку, зараз кардинальних змін в ставленні там людей може не бути, тобто, можливо, їх і таких і не було, такого ставлення оптимістичного, як нам здається. А тут ми раптом зробили самі висновок, що ситуація різко помінялася. Ну, це один сценарій. Другий сценарій, що дійсно могло бути якісь зміни. Я не бачу змін кардинальних в настроях в американському суспільстві. Вони як і були розділені, так і зараз розділені. Факт в тому і правда в тому, що з американським суспільством треба працювати. Якщо ще старше покоління, яке пам'ятає холодну війну і знає, що таке загроза зі Сходу, вони традиційно продовжують це екстраполювати на різні напрями, в тому числі підтримку України проти Росії, то молодше покоління, воно зовсім в іншій ситуації. Я молодше маю на увазі покоління, ну, яким зараз 40 років, тобто, да, до речі, вітаю вас з Днем молоді всесвітньо. За стандартами ООН вони посунули зараз вік молодий, так що можемо зараховувати всіх до молоді, хто і 40 років. Так що оці люди, вони вже в інший час формувались. І, ну, давайте так, у нас пройшло з тих часів розвалу Радянського Союзу вже час на формування мінімум одного покоління, а то й друге вже сформувалось. Тобто, тому, очевидно, з ними треба працювати. Чому я кажу про цих людей? Тому що, наприклад, свідченням різного ставлення, ну і те, що час швидко плине після комеморативних цих заходів, які дійсно транслювались, але, ну, знаєте, не всі їх дивляться також, не всі в Америці цікавляться політикою, хоча за участю президента, звісно, там частина республіканців це дивилась. Так от, на окрузі зараз шанси на сестри Лінсі Грема, на жаль, все швидше і швидше падають, знижуються. Не тому, що вона щось не те робить, вона, в принципі, веде цю кампанію досить успішно, як для людини, яка тільки прийшла перший раз так в політику. Але просто більш молоде покоління, вони вже не пам'ятають тих часів, чому Лінсі Грем так виступає проти супротивників Америки, чому він закликає саме зупиняти їх сили. Хочеться жити мирно, не хочеться якимось чином готуватись до конфліктів. Ви бачите, в Америці зараз також, як і в Україні, до речі, це окрема тема, починається така лінія, давайте будемо готуватись до війни, може бути ядерна війна, багатії собі там бункери будують, серйозні такі на десятиліття, в мережах, магазинах виставляють, таких магазинах, як Костка, наприклад, виставляють такі величезні, я так думаю, на 36 мішків палети з їжею за 3000 доларів, і це вистачить, там пишуть, вистачить на багато років. Тобто, на цьому фоні, звісно, ніхто не хоче, навпаки, всі хочуть, навпаки, щоб був от мир сам по собі, мир був і все, і от закінчиться все. І таких людей дуже багато, як не назвеш пацифістами, але вони займають іншу позицію. Так от ці праймери зараз республіканські, які проходять, показують, що, по-перше, частина людей, які от старшого покоління, чи які підтримують такий силовий підхід до супротивника, вона не така велика, вона зменшується. Ну, вона фізично зменшується. А ті, хто на підході, хочуть простих рішень. Вони не хочуть складних пояснень, вони хочуть по-простому, щоб їм пояснили. Тому крайні ліві в демократів, крайні праві в республіканців, і ніяка навіть Трампа порада вже не допомагає. Тобто це процес, який іде, він, на жаль, не найкорисніший, і він підігрівається бажанням політиків встигнуть за цими настроями. Тому, підсумовуючи, я скажу, це не зміни відбулись, це у нас очікування були завищені.
5: Ну, я тут можу дійсно процитувати і певних американських аналітиків, які говорили, що от якщо дивитися просто на ці публічні заяви, ну на те, як, не знаю, позував Нетаньягу з Трампом чи президент Зеленський з Трампом, то це все одно як читати чайне листя. Так, от по цих якихось посмішках визначати, чи успішним, чи неуспішним був той чи інший візит, чи змінився вектор, чи відношення Білого Дому до тієї чи іншої країни. Але я думаю, що ви звернули увагу.
6: Я хочу уточнити. Давайте, ми ж говорили з вами, що ставлення до Зеленського позитивно там відновилось із-за тих провальних моментів, коли був білий там овальний кабінет раніше. Ми про це говорили. Ставлення до Зеленського Трампа, він розмовляє все. Ну, це не значить, що ставлення і результат – це не пряма залежність. Тобто, це добре, що є розмова. А далі було, що нам заява, що вже нам Трамп дає, дає ПАК-3, ракети для Петріот. Ну, це все завищення очікування. Тобто, треба ж критично мислити. Якщо тобі вішають лакшину на вуха, що тут же Трамп дає нам Петріоти. Ну, це лакшина на вуха. То якщо ви вірите, знімайте лакшину з вух своїх. Я в це не вірю, бо я знаю, що така позиція не вирішується навіть заявою Трампа. І є велика робота.

0: і дипломатії, і того ж президента Зеленського. Тільки заявляти не треба, треба зробити. А потім вже заявляють. Джевеліни не вибили тоді. Зробили, поставили, росіяни і не знали. Потім вони визначили, що одним б'ють джевелінами. І тоді ми всі узнали про це. Розумієте? Тому нас зараз бульбашка інформаційна. Ми чуємо дуже багато досягнень в інтернеті, чи там в марафоні єдиному цензурованому, який треба знімати вже давно, тому що він тільки висмоктує гроші громадян українських. Щоб ви знали, українські громадяни, скільки мільйонів іде в сміття. Через Freedom такий назвали російський канал. Куди він зараз транслює цей Freedom? Що він робить? Для українців російською мовою. Не для росіян, вже все вони закрили. Навіщо він висмоктує гроші платників податків українців? Для чого існує цей уже абсолютно непопулярний марафон підтримки влади? Для чого це? Тобто, я хочу просто вам сказати, що наші уявлення інколи про міжнародні події залежать від інформаційної подачі, а не фактів, які є реальними. Я працюю з фактами, а часто люди, працюють з картинкою, інформацією, яку їм нав'язують.
1: От, знаєте, ви кажете, навіщо марафон, а куди ж тоді приходити президенту Зеленському, коли він нарешті дасть інтерв'ю українським медіа? Саме марафону президент Зеленський давав інтерв'ю, не там якісь прес-конференції, не відповідав на запитання українських журналістів, а саме в такому форматі, тож, може, саме для цього він існує. Але от до того про факти, якщо говорити, я думаю, ви бачили цю публікацію американського видання The Atlantic, вона також стосувалася частково того, чи зможе Україна отримати ліцензію на виробництво ракет «Петріот». Знову ж, мені здається, зараз у всій думаючої аудиторії немає сумнівів, немає ілюзій, що це може бути швидко, що їх можна швидко виробити, швидко запустити в виробництво. Але частина цієї публікації була про настрої в американських оборонних компаніях. Там конкретно називалися дві компанії великі – «Рейтеон» і «Lockheed Martin». Так от, за інформацією, яку мають наші американські колеги, там побоюються, що от якщо надати ліцензії Україні, то що вона зробить? Ну, може вдосконалити ці зенітні ракети для Петріот, виробляти їх швидше та значно дешевше. І зрозуміло, це такий дуже комерційний підхід, практичний, прагматичний, може навіть цинічний. Але очевидно, що такі аргументи можуть бути у американських виробників зброї, у певних монополістів на цьому ринку. Чи у нас є можливості, як це, побороти ці сумніви? Що для цього можна зробити?
0: По-перше, тут я не знаю конкретних фактів, чи відповідає те, що заявлено в американських ЗМІ, реаліям. По-друге, знаючи, працюючи в США, я працював з компаніями і в тому числі для того, щоб вони лобіювали певні типи озброєнь для поставки в Україні. Я не думаю, що Lockheed Martin чи Raytheon настільки себе не поважають чи не впевнені в своїх силах, що вони будуть побоюватися конкуренції в цьому плані. Ну давайте будемо серйозними. Вони заходять зовсім в іншу нішу. Вони випускають вже ракети наступні і установки наступного покоління. Ті ж самі Patriot – це установки в якому вже півстоліття, якщо не більше. Тобто вони не будуть за це переживати. Менша вартість, ну не так швидко це все буде. Тобто якщо вони разом з нами, а мова йде тільки про спільне виробництво, щоб ви розуміли, вони контролювати все будуть, всі нюанси. Їм вигідно продавати нам, тут з ракетою так не зробиш, як з автомобілем, крупногабаритна збірка. Але повірте мені, в основному всі деталі, які основні, зразу, це буде їх постачання. Навіть Німеччина, Японія це не виробляють самостійно, які отримали ліцензії. І це очевидно. Це добре, як буде співпраця. Я думаю, вони зацікавлені в такій співпраці. Якщо зараз є, раптом з'явилась така дивна ситуація, що почали замовляти те, що здавалось би вже виходить з ринку, і отут от вийшло, що пішли замовлення на такі речі. Ну, от ситуативно. Можливо, цього і не буде через деякий час. Але зараз вони подивились, там можна в цій ніші продовжити ще заробляти гроші. І точно вони не можуть боятися конкуренції, бо ми самі без них нічого не виробимо. Весь контроль у них залишиться. Якщо те ж саме брати на сьогодні ситуацію, я скажу, щоб було зрозуміло. Ліцензія, по-перше, ліцензія – це згода і компанії,

0: і влади, тобто Пентагон, Державний департамент. І Дональд Трамп тут нічого не вирішує. Він може закрити ліцензію, скажімо, в кінці, сказати не давай. Але для того, щоб її підготувати, потрібна робота дуже багатьох відомств для того, щоб ця ліцензія була видана, і то, а там ви бачите, скільки країн світі всього цим займається. Тому це роки. Це роки. Не те, що там місяці до зими, чи там 2 роки. Ні. Це роки, і ще невідомо майбутньому, чи нам ліцензія ця потрібна, якщо розказали, що у нас такий непоганий, успішний проєкт уже готується, президент сказав, самі будемо робити перехоплювачі. Да? Чому тоді нам потрібен Патреон? Це по-перше. По-друге, статті, я ще раз наголошую, статті в ЗМІ, вони по-різному там з'являються. Не сприймайте статті навіть в американській ЗМІ як істину в останній інстанції. Я багато разів бачив, що це не істина в останній інстанції. І не тому, що американські журналісти не хочуть цієї істини, а тому, що інформація закритого характеру, і отака от з різних структур військових, вона складно добувається. І я, наприклад, інколи бачу прізвища конкретних людей, я знаю, що їм дозволено і дані певні, ну, зелене світло від цих структур розвідки. Тоді я дивлюсь цю статтю. А якщо це просто щось описано, ну, журналіст, йому треба працювати, пише, значить, якийсь матеріал може отримати. Інколи лобістські зусилля, інколи конкуренція йде з іншими дійсно виробниками озброєнь. Інколи набивають собі ціну. Тому чому у нас так зразу, як тільки побачив американське все, значить це вже правда. Як тільки побачив марафон, всі сидять як вівці і пішли в тому напрямі. А критичне мислення, де воно ділось? Я дуже переживаю от День молоді, що у нас останнім часом критичне мислення залишається тільки у старших людей. Там за 40, 50 і старше. І ця тенденція торкнулася Сполучених Штатів. Навіть більшою мірою, ніж Україна. Більшою мірою. Тому, як висновок, запитайте не тільки у мене, я не експерт з озброєнь, але я просто брав участь в цих переговорах з тими компаніями, які називаються Lockheed Martin, Raytheon. У нас президент зустрівся з ними. Мабуть же ж говорилось про серйозні речі. Та вони мають дальній якийсь приціл ці речі, але вони потрібні. І це добре, що ми ведемо цю роботу. Тільки ще раз один момент є, цю роботу краще вести при наявності посла в США і при наявності аташе з питань оборони. Тому що саме ці посади з посольства можуть говорити з керівництвом компанії, а не нижче. Це перше. По-друге, треба зрозуміти в Україні, не годувати людей, що ми отримаємо ліцензію. Треба сказати один раз і не завжди. Патріот – це завтрашній день, ліцензія – це роки. А що ми будемо робити цією зимою? От ці відповіді, які ви не знайдете в американських газетах.
1: Ну, з того, що ми зараз знаємо, все-таки ведеться активна робота, щоб знайти в тих країнах, де є ці ракети для Patriot, можливості їх або придбати, або отримати, на щось обміняти, в тому числі на Близькому Сході ведеться така робота. Я, знаєте, ще я звернув увагу, от ви сказали, що дійсно є різні настрої в американському суспільстві, ну так само і дзеркалом цього суспільства є американський політикум. Я звернув увагу на нещодавнє інтерв'ю, яке, значить, Девід Ремнік, це головний редактор такого поважного американського видання «Нью-Йоркер», робив з представницею демократичної партії, її звати Меган Ромер. А він, значить, в тому числі торкався питання України. Тут дуже короткий діалог. Значить, Ремнік питає: так що ми не маємо відправляти зброю в Україну? Ну, ця пані каже: ні. Тобто, запитує журналіст, ми дозволимо Росії повністю захопити Україну? Ну, і ця пані каже: ні, ми маємо направляти гігантські команди дипломатів, хай вони вирішують, як вести переговори. Це цікавий симптом, бо, бачите, навіть вже з боку демократів ми бачимо от таку позицію. Я ще про інше. Також новина, яка з'явилася буквально вчора. Там йдеться, пам'ятаємо про цей дзвінок, який був між президентом Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Говорили там багато про що. Здається, що основною все-таки темою було те, щоб якось

0: впливати на трильйонера Ілона Маска і отримати можливості Starlink, щоб бити по пускових установках, які запускають в тому числі балістичні ракети по Україні. Але серед іншого, тут же Financial Times про це повідомляє, що говорилося про те, щоб Україна перестала бити по танкерах новоросійську. Ну, йшлося про те, що, значить, не російські нафтові танкери, а інфраструктура Каспійського трубопровідного консорціуму у районі Новоросійська, нібито не має зазнавати ударів. Чим це пов'язано? Пов'язано все дуже просто. Там є низка американських компаній, які працюють у Казахстані, ну, тобто цей Каспійський КТК, Каспійський трубопровідний консорціум, там і Шеврон, там і ExxonMobil. Ось, одночасно з цим, щоб не розганяти зраду, сьогодні буквально президент України підтвердив удар по військово-морській базі у Новоросійську. Тобто, одне іншого не виключає. Але все-таки, от коли ми отримуємо такі запити, чи це означає, що ну, ми також маємо певний важіль і можемо за це щось отримати, щось для нас дуже корисне? Як ви гадаєте?
1: По-перше, тут двох поважних медіа немає якоїсь слухавки, що вони чули розмову Дівенса з президентом України. Це раз. По-друге, узнати можна тільки із повідомлень офіційних. Ну, зараз вони йдуть з українського боку зовсім пусті, беззмістовні, з американського взагалі немає. Тому дійсно змушені гадати на кавовий Тайовщині, що там же ж було. І ну, так і з'являються такі матеріали. Хтось вставив свій інтерес, що зараз Джей Девенс раптом, а всі розуміють, що він дзвонив не просто так, що він, якщо він це телефонував, не українська сторона, як було повідомлено, значить з проханням. Прохання що, у бік підтримки України? Та ну, перестаньте. Ну, про що ми говоримо? Значить, щось просив для росіян. Або не для росіян, точніше, а от для якраз міжнародних якихось їх цілей. Ну, так як попросили позвонити під час візиту президента України в Вашингтон, попросили міністра закордонних справ позвонити кому? В Іран. Вибачитись. Ну, взяв, позвонив, вибачився за те, що ми там обороняємо країну, за те, можливо, ще й вибачимося пізніше за те, що вони збили наш літак пасажирський, але так нас інколи використовують. Ну, якщо це обмін чогось на щось, я розумію, якщо це просто використання от таким чином, то це, мені здається, була Джей Девенса, за його стилем така ж сама приблизна спроба. І, значить, тут на дуже легко продовжити ряд, от як зробили медіа. Тепер стосовно конкретного питання, чи можемо ми в цьому плані, ну так, умовно кажучи, торгуватися. Та ми можемо, поки у нас сили оборони є, і поки вони дають результати ЗСУ. Як тільки цього б не було, цих успіхів, то нам торгуватися нема чим. Корисні копалини, Дональд Трамп вже сказав, він забирає все, що хоче з України. Я не знаю, така заява, вона амбітна, але наші чиновники нічого не пояснили, що значить, що хочеш. Тобто, ми їх більше нічому не цікавимо. Так що, по факту, тільки наша війна, яка продовжується, і оборона, і досвід, і нові ППЛА-системи, і нові випробування, тобто, на полі бою, це те, що їх цікавить на сьогодні. Там ми можемо вести якийсь діалог, і цей актив у президента є в руках для переговорного процесу.
0: Пане Валерію, давайте зробимо буквально паузу на новини. Єдину дуже коротку ремарку зроблю для нашої аудиторії, що ну от коли журналісти роблять такі публікації, то зазвичай ну, в них є якісь контакти в штабі, умовно, Джей Девенса, ну, тобто люди, які з ними розмовляють, щось їм таке розповідають. Але також ми розуміємо, що ця інформація може зливатися ну, з певних інтересів, тобто за журналістськими стандартами має бути як мінімум три джерела, які це підтверджують. Тож, зробимо буквально коротку паузу на новини. Я нагадаю, що ми говоримо з Валерієм Чалим, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. З нами на зв'язку. Буквально після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги.

0: Г-112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Сили оборони атакували наземний ретранслятор для управління ударними БПЛА типу «Герань» Гербера у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили у Генштабі. Також українські військові уразили ремонтний підрозділ російських військ поблизу Маріуполя на Донеччині та місце зосередження підрозділу безпілотних систем армії Росії біля Мар'ївки на Луганщині. Швейцарія посилила санкції проти Росії. Під нові обмеження вперше потрапили представники російського промислового та оборонного секторів. До санкційного списку додали 9 людей та 45 організацій. Серед нових фігурантів – керівники великих російських підприємств, зокрема виконавчий директор Ростеху Олег Євтушенко та колишній голова об'єднаної суднобудівної корпорації Олексій Рахманов. Загалом Швеція також оновила дані щодо 11 осіб компанії, які вже перебували під санкціями. В Україні готують пільгові кредити для великого бізнесу. Підприємства можуть отримати можливість позичити кошти на відновлення під 10% річних. У Міністерстві економіки зараз доопрацьовують відповідну програму. Йдеться, зокрема, про підтримку енергетики, будівництво нових генерувальних потужностей, систем зберігання енергії та необхідної інфраструктури. Представники паливного ринку також пропонують спрямувати програму на реконструкцію нафтобази, будівництво підземних резервуарів для зберігання пального. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
0: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, грантів та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: статус того, що відбуватиметься на тимчасово окупованих українських територіях, що ну це має бути дуже чітка позиція. Але з'явився такий цікавий симптом. Це не вперше насправді з виборами в лапках в Росії. А ми побачили, як ну буквально була зареєстрована скільки пару тижнів тому, так була зареєстрована на ці вибори російська партія «Яблоко». Вона така, це такі старожили, вони ще з 90-х, там такі Григорій Явлінський. Ну тоді вони позиціонувалися як ліберали-ліберали. Так от, ця партія, стартувавши з підтримки на рівні похибки, статистичної похибки, за даними, от, якщо дивитися по російських опозиційних медіа, вийшла на підтримку щось там 9 з чимось відсотків. Ну і ця партія, вона не критикувала прям війну відкрито, але мала антивоєнні лозунги, так, позиціонувала себе як єдина легальна, я тут цитую, політична сила в Росії з антивоєнною повісткою, що виступала вона, значить, за припинення вогню та дипломатію. Ну і закінчилося все класично, значить, цей Верховний суд Росії просто заборонив їй брати участь у виборах. Це симптом, очевидно, так, коли ну навіть партія зі статистичною підтримкою серед населення має бути заборонена. Який висновок ви з цього робите?
1: Ну, тут все дуже просто, правильно ви сказали. Це насправді не той блок Явлінський, Болдырєв, Лукін, який колись мав вплив. І я вам нагадаю, що на Болотну виходило в Москві по 60 тисяч, по 70 тисяч протестувальників. Ці часи давно вже пройшли, і в Росії будується не просто контрольована така демократія, коли говорили

на цифри. І тому вони вирішили простіше просто обнулити і не займатися цією грою. Тобто просто тоталітарний напрям, все під контролем. Всі інші так звані партії, вони контролюються повністю Кремлем. Тому розіграш буде зроблений просто між ними. І там навіть такого буйного, як Жириновський, немає, який ну, представляв, звісно, спецслужби, його створила саме КДБ, а потім російські спецслужби, але він все рівно там якесь створював картинку інформаційної конкуренції, а тепер нічого цього немає. Тобто ведуть просто в тоталітарний напрям однозначно, і ілюзій вже немає. Друге, що більше хвилює, насправді, це те, що настільки задавлено все в Росії, що там протестів практично немає, кілька сотень людей там щось попробували сказати. Я собі уявляю, щоб в Україні попробували колись заборонити демократичні процеси, і це би було би просто вибух всередині країни. В Росії не так. В Росії є піддані, є цар, є піддані, трохи там намагаються щось говорити, але так як у них непротивлення злу насилієм, як Толстой, або там Герасим і Муму, який свою ж вбив собаку, тому що ну так треба, розумієте, так треба у них, і нічого не виходить. До чого призвело от правління Путіна і спецслужб при владі за ці роки з 2000-го, от до такого результату. Тому там не просто фарс, він навіть не прикритий буде в цей раз. І забудьте про тих хороших русських, тобто до чого вони закликали хороші русські, які в основному сидять за кордоном, вони закликали, а давайте ми протест зробимо, знаєте як, а прийдемо всі в 12 годин на вибори, от не в різний час, а в 12 всі тепер прийдемо, коли нема за кого в залі голосувати. Ну там, правда, деякі з них, як Карамурза, а інші, вони сказали, ну дійсно, це вже буде фарс. І дуже дивно, що там дружина, дійсно, людина, яка життя віддала Навальний, вона теж закликає, а давайте на вибори підемо, легалізуємо, тобто Путіна вибори. Тому тут немає про що говорити. А головне, про що ми маємо говорити, це про спробу проведення цього процесу, який вони будуть називати, показую, в лапках, виборами, саме на території окупованих частин України. Це вперше після широкомасштабного вторгнення вони пробують провести в Держдуму вибори на території України. З цього приводу є заява Міністерства закордонних справ України, вона досить розлога, вона правильна. І, до речі, ну, там ми говорили, дійсно проводили заходи різноманітні, фахівці говорили про те, що потрібно це зробити. Ну, це було очікувано, МЗС це зробило. Але що мене в очі кинулось, ми говоримо про те, що це не буде абсолютно ніякого результату, це нікчемні процеси, фейкові, але є одна проблема. Тобто там не вказано, що ми не можемо гарантувати на нашій території окупованій, ми не можемо гарантувати безпеку. Тобто це моя позиція, я вважаю, що Україна офіційно має сказати, що такі спроби там в вересні, 20 вересня, щось робити на території України, збирати людей під дулами автоматів, а вони збираються на такі створювати виборчі дільниці, і там, звісно, будуть охорона з автоматами. Тобто це законна ціль. І вони підставляють, вони прикриються українцями, які, на жаль, зараз на окупованих територіях, вони прикриються як щитом. А потім будуть розказувати всім, що вони провели вибори саме так. І я вам скажу, прийде час, все забудеться, а оця фраза «ми провели», і там є підтримка Росії, це буде перший дуже серйозний крок легалізації належності територій, де вони будуть це робити. Адже ми не можемо там провести вибори, а вони можуть, як вони заявляють. Тому саме це має бути фокусом уваги зараз України і всієї нашої роботи. Те, що буде відбуватися в Москві і там, де ми вплинути не можемо, це те, що буде у них відбуватися. Хіба що, я вам скажу, що, ну, на мій погляд, все-таки цей фарс, він потребує уваги
з

0: наприклад, в кіберпросторі. Він потребує уваги до певних активних дій з боку України. Ну, я кажу, що насамперед в Криму це Донецька, Луганська область, ну і вони ще хочуть Запорізька і Херсонська там на частині провести. А це має бути нашим фокусом уваги і задіяння всіх механізмів. Ми не можемо допустити, щоб туди поїхали так звані спостерігачі. І ця робота має вестись ще вчора. Тобто, на нашій території, якщо ми зараз, вона тимчасово під окупацією, жодних нових злочинів не може бути. А це злочин, згідно міжнародному праву і Женевській конвенції. Якщо агресор, окупант пробує показати, що він там вибори проводить, це злочин прямий. Так от ми не просто маємо сидіти і заявляти, що, ну і не допустити, говорити, що туди не треба, звісно, нікому їхати на ці території. Ми повинні чітко дати зрозуміти, що це небезпечно там зараз на окупованих територіях щось проводити. Не тільки злочин, але ще небезпечно підставляти, робити ще один злочин, підставляти людей під те, що вони можуть просто загинути.
1: Ну, ми пам'ятаємо, як проводили так звані референдуми, так, на окупованих територіях, тоді вони якраз люди з автоматами, і дуже часто це в супроводі, не в супроводі, а місцеві колаборанти з, в супроводі росіян з автоматами ходили по домівках, і щось, значить, люди мали ставити галочки, щось підписувати, і потім, ну, пам'ятаємо ці результати, там щось там 98.

0: Ми вже зараз, от якщо говорити з аналітиками, які слідкують за КНДР дуже прискіпливо, вже зараз маємо наслідки от цієї співпраці з Росією. Так, дійсно є певний бум і в збройній, ну тобто в ВПК КНДР, так само навіть соціальна сфера в них там поліпшується. Але в мене таке запитання, можливо, воно занадто загальне, тут ви вже скажете, оціните, як це, чи варто на це відповідати, але для нас, українців, все очевидно. Є Північна Корея, яка от зараз озброюється, ну і буде там погрожувати Японії, ну тобто погрожувати Тихоокеанському регіону. Є Іран, з якого, в принципі, все почалося, іранські дрони-шахеди, це те, що отримала Росія для того, щоб атакувати нас там ще з жовтня 2022 року. Для нас очевидно, що це одна картина, що це одна вісь, що це... не розрізнені конфлікти, ну щось там в Тихому океані, щось там на Близькому Сході, і тут бачите в Європі, значить, російсько-українська війна. Чому не вдається побудувати це в єдиний наратив? Що дивіться, це одна війна, це все одні противники, ну такого цивілізованого світу. Що ми робимо не так? Чи можливо це змінити?
1: Ну, правильно ви оцінюєте. Дуже багато людей в світі говорять вже про Третю світову, яка розгортається. І, звісно, не можна зараз сказати, на якому етапі. Але те, що це один процес, тільки в різних місцях, це очевидно. Для початку нам треба довести і прийняти наратив, що у нас не російсько-українська війна йде. У нас іде європейська війна, фактично. Вона вже точно переросла двосторонню війну, і на боці Росії виступають кілька країн вже в війні. Очевидно, що Північна Корея в цій війні на боці Росії, Іран і Білорусь. Тобто це те, що можна сказати 100%. Ну, в різні етапи з різною інтенсивністю, скажімо, Білорусь намагається і само проголошений президент намагається якось лавірувати і шукати якихось рішень, але в основному в тому ж руслі також і діють. Тут є Китай, Пекін, КНР, який може вплинути і міг би очевидно вплинути на ту ж саму Північну Корею, але не робить цього. І більше того, ця взаємодія саме оборонна між Північною Кореєю і Росією розвивається зараз найбільш інтенсивно, ну якщо не брати Білорусь, там де росіяни взагалі зайшли на територію Білорусі, створили свої бази і діють досить впевнено. Іран дещо зараз зайнятий американцями і, скажімо, їм не зовсім до того. А от Північна Корея, вони, по-перше, міст зробили там на військовому просторі. У них там не така велика, невеликий кордон з Росією, але там вони зробили міст для того, щоб швидше доставляти відповідні засоби. І те, що вони готуються до... Вони постійно в війні, звісно. В стані війни вони точно перебувають весь час, і вся країна під це направлена. Але зараз особливо вони готуються до можливого зіткнення в найближчі роки у себе вже ближче. І, звісно, відпрацьовують роботу. Досить успішно відпрацьовують, я вам скажу, за відгуками наших військових. Діють вони фанатично, їх набагато фанатичніше, ніж там Путіна, прибічники. Там зовсім інша культура, побудована пропагандою і контролем, там вже тоталітарна держава. Тому відпрацьовують технічні моменти, координацію, взаємодію. Тому мова йдеться зараз про цілісні підрозділи, в тому числі з ракетами відповідними корейськими. Так що це йде їх підготовка ще, крім іншого. А для Росії, звісно, це свідчення того, що вони своїми силами вже не можуть тримати інтенсивність, в тому числі ракетних обстрілів України, так як хотіли би. А для нас висновок один, те, що ви спитали, треба говорити про війну глобального характеру, де частина європейський театр воєнних дій, частина буде він збільшуватись, це азійський.
0: Тут про Японію цікаво, що значить вони, їхнє Міністерство оборони робило свій щорічний свою щорічну доповідь. От доповідь за 2026 рік говорить.

0: про те, що Індо-Тихоокеанський регіон входить в нову епоху кризи. І що не можна виключати можливість великого військового конфлікту у Східній Азії. Ну, тобто це також не на порожньому місці, очевидно, відбувається. Також ми бачимо, що Японія от з новою прем'єр-міністеркою починає потроху знову мілітаризуватися. Ну, тобто їх позбавили, звичайно, всіх їхніх потужностей після програшу у Другій світовій війні. Ну, знову ж, після їхньої японської агресії в Другій світовій. Ну, і от зараз ми бачимо інші тенденції. Що нарешті починає Японія також нарощувати свій потенціал військовий. Одна з подій, яка, хочеться сказати, вжити таке дієслово, сколихнула російських пропагандистів, і це навіть не буде перебільшенням, це візит президента Зеленського до Сербії. Там він зустрічався з місцевими високопосадовцями, звичайно, з президентом, з прем'єр-міністром. З тих повідомлень, які президент України публікував в своїх соцмережах, там йшлося про економічну співпрацю, йшлося про те, що разом Сербія, Україна прагнуть до євроінтеграції, можуть допомагати одне одному. Навіть про співпрацю в енергетичній сфері, так, там, здається, 2 мільйони євро Сербія виділила на підтримку української енергетичної інфраструктури. Але реакція росіян була, ну, вибуховою, так? Настільки вибуховою, що от президент Сербії Олександр Вучич мав навіть після зустрічі зробити окремий такий дисклеймер. Він сказав, він написав про те, що дивіться, ну ми ж нічого у нас не змінилося з Росією. Ми не вводимо санкції проти Росії, не підтримуємо санкції, не підписуємо ці декларації, які є антиросійськими чи там русофобськими, як люблять говорити у Кремлі. Але все-таки, чи ви зрозуміли, чому настільки гострою була реакція росіян на от зустріч українсько-сербського президентів? Чи можна сказати, що, можливо, це і було нашою головною метою?
1: Ну, я не зрозумів, чому відбувся візит в Сербію. Я, дивіться, в мирний час, якщо або до війни, до широкомасштабної, можна формувати позиції прибічників, нейтралізувати потенційних своїх ворогів. Під час війни, коли йде питання, хто не з нами, то й проти нас фактично, да? Тобто дипломатія обмежена. Тобто ми дійсно, очевидно, маємо зі всіма країнами взаємодіяти, тільки коли дається рівень президентського візиту, це підкреслюється, наскільки або на сьогодні рівень наших стосунків високий, що не відповідає жодної дійсності, не відповідає. Сербія, її керівництво знаходиться в фарватері Москви. І єдине, що вони хочуть, це вирватися з цього, тому що вони знаходяться територіально в оточенні європейських країн, Європейського Союзу. І дійсно, ці всі звучать наміри, але це все наміри. Насправді, в фарватері Москви відіграє дуже багато речей там деструктивних. І тут нагороджувати їх візитом президента України, який на чолі боротьби проти цього зла зараз в світі, Україна, Збройні Сили, для чого? Тільки для того, скажімо, щоб або відірвати повністю Сербію від Москви, що їм, на мій погляд, не вдасться зараз, і таке очікування було перебільшенням, або отримати якісь додаткові ресурси, навіть від Сербії. Тобто, в мене немає інформації такої, які ресурси ми там отримали. Ну, звісно, так, підписання тієї угоди, це так, черговий якийсь такий для протоколу елемент, а так ж багато що залишилось за лаштунками. Я чув від президента Вучича все, що завгодно, навіть після візиту. Тому сказати, чи був обґрунтований цей візит, чи є дійсно ті результати, на які сподівалась українська сторона, тут дуже складно. Навіть попри те, що деякий злив інформації через українські медіа був, що там президент дійсно отримав там деякі речі. Ну, знаєте, треба подивитись, що ми втратили. Тут складне питання, ну, мова йде про ставлення до України. Тут Косово прозвучало. Косово, якщо коротко, то якщо ми дійсно на рівні президента будемо визнавати Косово, то тоді ми свою лінію міжнародно-правову ламаємо, тому що Путін особисто, саме приклад Косово, приводить як приклад Заходу, чому він може окупувати Крим. Але якщо говорити про тенденції взаємодії, то поступово треба було б робити кроки із Косово, яке визнається дуже багатьма країнами світу. Тут нема простого шляху, ну як немає його, скажімо, Тайвань, те ж саме історія, вона, ну, схожа по тому, що ми не можемо визнати юридично, але розвивати стосунки треба максимально. І от в цій ситуації в Косово, в Албанії відреагували дуже, ну, дуже негативно, познімали там підтримку України, не президента Зеленського, там, не його заяв, а саме України, познімали підтримку, плакати там висіли, прапори українські. Треба чекати охолодження ставлення саме цих людей. Тільки я їм також скажу, що ну, таке охолодження до України, яка ставиться дуже добре до Албанії, до Косово, вам на користь не піде. Тобто ситуативно у нас є зараз набагато більше проблем для того, щоб, можливо, десь піти на певні моменти заяви, будучи в Сербії. А оце таке ставлення різке таких, якщо буде отаке різке ставлення, наша дипломатія тоді потрібно відреагувати тому ж Косово і сказати, будете отак от діяти, то ми взагалі розглядати вас не будемо. Тобто це не публічно треба сказати. Але мені не сподобалась реакція саме в Косово. Тому що я прибічником завжди був поступового відкриття якби, можливостей. Але не треба на нас тиснути в цій ситуації. Ну, ще раз скажу, для мене просто, можливо, недостатня інформація про результати візиту в Сербію. Можливо,
0: я просто дуже коротко нагадаю, які от була інформація дійсно в українських медіа, в тому числі наші колеги з Європейської правди писали, що так, все-таки одним з основних...
1: Я читав інформацію в українських медіа.
0: Ні, я це для аудиторії. Її недостатньо
1: для того, щоб зробити висновок, наскільки результативним був візит президента. Треба, мабуть, заяву або посла Литвиненка, щоб він прокоментував, або заяву речника Литвина, просто щоб ми більше знали, от і все. А одної статті навіть в поважному медіа недостатньо для цього. От про що йдеться. Тобто, ми з вами говорили про американські ЗМІ, а я кажу, давайте українці будуть більше розповідати вам, а ми тоді з вами проаналізуємо.
0: Так от про що там йшлося? Там йшлося про те, що нібито розмова була України щодо сербських снарядів, боєприпасів, і вони виробляють саме радянську номенклатуру. І от нібито, знову тут посилаюся на наших колег з Європейської правди, це було одним з основних, тем розмов. Сербія нічого нам не передає, а продає в європейські країни, а далі воно нібито йде саме знаєте куди. Тут я використовую те формулювання, яке було в Європейській правді. Пане Валерію, вам дуже дякую за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, був з нами в прямому ефірі. Далі випуск новин, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки
3: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія накопичила понад 6 тисяч ударних дронів «Герань» для нових масованих атак по Україні. Такі дані оприлюднило Головне управління розвідки України. Там зазначають, через обмежені можливості виробництва, Росія не може постійно запускати дрони у великій кількості, тому накопичує їх перед масштабними ударами. Під час таких атак країна-агресорка може одночасно запускати від 600 до 1000 безпілотників. У періоди накопичення зазвичай запускають близько 150-200 дронів за раз. Нагадаю, сьогодні вночі Росія атакувала Україну ракетами «Іскандер-М», «Х-31П» та «Х-35», а також запустила 138 ударних безпілотників. Основними напрямками ударів були Сумщина та Одещина, повідомили у повітряних силах, і уточнили, що ППО знищило 112 дронів, росіяни влучили на 16 локаціях і ще на 2 упали уламки. Українським чоловікам за кордоном більше не потрібно формувати військово-обліковий документ за 72 години до візиту у консульство. Як повідомили у департаменті консульської МЗС України, уряд змінив порядок перевірки військово-облікових документів під час отримання консульських послуг за кордоном. Тепер достатньо показати консулу електронний військово-обліковий документ «УРЗРО Плюс», який є дійсним на момент звернення. У наданні консульської послуги можуть відмовити, якщо документ не дійсний, дані у ньому потребують оновлення, відсутні підтвердження актуальності персональних даних або заявник взагалі не надав дійсний електронний військовий документ. Єврокомісія відреагувала на напади на українців у Польщі та нагадала Варшаві про правила ЄС. У Єврокомісії у відповідь на запит Радіо Свободи заявили, що стежать за випадками агресії проти українців у Польщі та перевіряють виконання країною норм ЄС щодо боротьби із расизмом і ксенофобією. За даними польської поліції, у першій половині року українці подали на 1/3 більше заяв про правопорушення, ніж торік. У Брюсселі наголосили, що засуджують злочини ненависті та мову ворожнечі, а також підтримують українців, які постраждали від російської агресії. У Єврокомісії також нагадали про оновлення директиви ЄС про права потерпілих, яка посилює захист і підтримку жертв злочинів, зокрема тих, що скоєні на ґрунті ненависті. Країни ЄС повинні адаптувати своє законодавство до нових вимог і забезпечити їхнє ефективне виконання. «Укрзалізниця» запускає продаж книжок разом із квитками на потяги для підтримки українських видавців. У перевізника нагадали, що лише внаслідок останніх обстрілів Росія знищила понад 10 мільйонів книжок в Україні. Тепер на окремих рейсах «Укрзалізниці» пасажири можуть замовити книгу під час оформлення квитка та отримати її безпосередньо на своїй полиці під час старту маршруту. Послуга доступна на міжнародних рейсах до Польщі, Угорщини, Молдови та Румунії, а також у флагманських поїздах внутрішнього сполучення. Водночас у центральному парку у Харкові з'явилася полиця неспалених. Це полиця із опаленими книжками, які вцілили після російського удару по складу видавництва «Ранок». Ці видання стали символом того, що українську культуру неможливо знищити ракетами. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю, друзі, Радіо НВ, Юрій Богданов, програма Deep State. Тут ми, як завжди, будемо розбиратися в складних речах, тим більше зараз складних речей побільшало. Сьогодні запросив до себе Ольгу Духнич, кандидатку психологічних наук, дай Боже, журналістку, публіцистку і взагалі видатну особистість, на мою думку, звісно. Оля, привіт.
6: Вітаю всіх.
5: Зазвичай ми з Олею говоримо про демографію, але сьогодні хочеться поговорити про іншу спеціалізацію пані Ольги, власне, про соціальну психологію. Тому що наше суспільство і російське суспільство, суспільства воюючих країн, переживають непрості часи. Нарешті неодноосібно, тому що більшу частину повномасштабної війни російське суспільство було доволі захищеним від знайомства з війною. Зараз ситуація змінилася. Але, власне, хочеться почати з нашого суспільства, тому що очевидно, що ракетні атаки, які відбуваються, і, в принципі, терор, який Росія застосовує, він має певну мету. От мені цікаво, як ти бачиш мету росіян цього терору, різні рівні цієї мети, і, взагалі, те, як українське суспільство цим порається.
6: Я думаю, це така багато мотивів є у росіян, чого обстрілювати Україну. Перший простий, як кажуть, чому вони це роблять? Бо можуть, так? Бо можуть. В них нема таких ефективних просувань на лінії фронту, там Сили оборони України сьогодні мають навіть обмежені успіхи і намагаються втримувати на різних ділянках фронту просування росіян. А тил залишається тим тою сценою боротьби, де сьогодні внаслідок браку ракет ППО Україна не може відповідати. Тому вони обстрілюють, бо можуть. Це перша, найпростіша відповідь. Друга, зрозуміла, що вони дуже прагматичні. Я думаю, вони намагаються створити ситуацію, в якій тут у людей, які живуть в Києві, які живуть в Харкові, які живуть, в принципі, в містах, куди долітає балістика, створювалося враження, що краще не буде. Це тепер так назавжди, це дуже виснажує, тому, можливо, треба виїхати за межі країни, в інші регіони. Це призводить до того, що слабна економічна потуга цих міст. Є прагматичні цілі виносити нашу логістику, так само, як українські як українська армія виносить логістику в Росії. Ну і, звичайно, створення ось цього відчуття дуже важкої, виснажливої війни, яке занурює в нас все більш такі депресивні стани. Ми дуже добре тримаємося, як для суспільства на п'ятому році Великої війни, але виснаження наше накопичується, і я думаю, що це бачить кожен з нас, хто живе в таких містах, куди долітає, і сьогоднішня ніч в Києві, я думаю, не виключення.
5: Власне, так, да, ми записуємося після чергової ракетної атаки, і при цьому ми бачимо, що росіяни насправді дуже ефективно, дуже інтенсивно включають після кожної атаки, особливо свої ботоферми, свої інформаційні атаки, з закликами здаватися, тікати, виїжджати. Щоразу, коли заходжу в трец після чергової масової атаки, там буквально 500 постів із схожих аккаунтів про те, що все, остання крапля впала, треба тікати з Києва, з Харкова і таке інше. Тобто вони все одно ціляться на те, що люди будуть виїжджати, і це робиться виключно з економічних мотивів.
6: Я думаю, так. Да. Ну, я думаю, що це робиться з економічних мотивів, тому що генерувати, да, добробіт, генерувати активи, генерувати продукти – це, ну, це важливе завдання нас сьогодні в тилу. А воювати з тилом у росіян, на жаль, поки, ну, виходить, да, тому що ми, на жаль, не можемо чимось відповісти. Тому ці атаки триватимуть, вони можуть посилюватися, як ми розуміємо, ближче до осені, тому що в них є також бажання винести нашу інфраструктуру перед зимою. Але я не думаю, що попри те, що це безумовно важкий досвід, це приводить прямо до такого масового виїзду людей з українських міст. Ми бачимо приклад Харкова, ми бачимо приклад Києва, де людина постійно, якби, да, намагається поставити на шальки терезів ці ризики, але є робота, є налагоджений побут. І взагалі людська психіка, вона доволі адаптивна, і коли ти розумієш, що в тебе є тут твоє налагоджене дороге життя, дуже важко з ним розривати. І ми бачимо це навіть на прикладі людей, які продовжують жити на лінії зіткнення, тому що виїхати кудись, ну, це доволі сильна втрата. Вона більша, ніж ті втрати, як рахує, да, такий суб'єктивний людський калькулятор, який людина може зазнати у разі обстрілів. Якщо в тебе є можливість виїхати, якщо для тебе це не коштує дорого, то, можливо, ти вийдеш. Але для більшості людей в Києві така альтернатива є найдорожчою. Тому, я думаю, дуже багато людей насправді очікують певних сигналів щодо того, якою буде зима. Але сьогодні я не бачу настроїв такого там на масового до залишання Києва, до виїзду з Харкова і так далі.
5: Ну, не кожна зима буде такою холодною попередньо.
6: Це правда.
5: Важливо враховувати, тому що минула зима була найхолоднішою за часи війни. Але і тут теж треба нагадати нашим слухачам, що росіяни зараз намагаються нав'язати нам думку, що це вони начебто відповідають на наші удари, але можна згадати, що минулого року, наприклад, вони активно були по нашій логістиці і знищували в тому числі склади ліків, наприклад, yeah. Це багато хто підзабув, в Дніпрі, в Києві, в інших містах. Тобто був намір створити проблему навіть з такими базовими речами. Тому, звісно, українські удари там по Wildberries чи по НПЗ, чи це ніяка не відповідь, це ніяка не помста росіян нам за це, а це наша відповідь на російські дії, тому що доволі прагматичні.
6: Ну, в цілому, війна – це така прагматична людська діяльність. Я не думаю, що там є місце прям сильним емоціям, да, якщо ми говоримо саме про військовий задум, а не про те, як кожен з нас вкладається своєю мотивацією, своїми емоціями в те, що він робить. А ці прагматичні задуми і з боку росіян, і з боку українців, ну, виносити потужності, виносити логістичні центри, які дозволяють країнам генерувати прибуток, генерувати активи і виносити те, що допомагає війні.
5: Якщо ми говоримо про тиск на бізнес, тобто що росіяни атакували ще далеко до наших атак українські бізнес-активи і особливо саме українські, тобто ті, які володіють українські бізнесмени, що ми зараз це починаємо системно робити, ти не бачиш в цьому механізм або там умовно спроб повпливати на бізнесові еліти з тим, що вони повпливали на вище воєнно-політичне керівництво і в нашому російському випадку, і наскільки це може бути ефективним?
6: Я не певна, що в нашому випадку якби цей тиск, він, по-перше, буде консолідованим, по-друге, буде оприявленим, по-третє, буде ефективним. Думаю, що український бізнес розуміє, що це, як і українське суспільство, до речі, розуміє, що це екзистенційна війна, що це війна на виживання, що виживе тут хтось один, якщо зрештою ця війна закінчиться, і у нас нема шансів не воювати. І, звичайно, що все, що відбувається, це дуже болісно, але водночас, я думаю, що український бізнес, він певним чином адаптується, хтось виносить виробництво за кордон, хтось виносить його в безпечні регіони. Я не думаю, що є бізнес сьогодні український, особливо великий системний, який думає, що натиснувши на українську владу, там, да, намагаючись досягнути якоїсь капітуляції або замирення, скоріш за все, на незручних умовах для України. По-перше, можна цього досягнути, по-друге, вони від цього виграють. Я думаю, що в українському суспільстві є на сьогодні вже консенсус, що ми маємо воювати.
5: І, власне, питання в тому, наскільки в Росії може такий тиск бути ефективним?
6: Я не думаю, що в Росії цей тиск буде ефективним, тому що в Росії ну, принципово інша вертикаль і принципово інша характер стосунків між російським бізнесом і російською владою. Там нема такого кордону між російським бізнесом і російською владою, як він є, наприклад, в Україні. Доволі часто люди, які є в російській владі, вони одночасно є і тримачами найбільших російських бізнесів. І насправді те, що відбувається сьогодні в Росії, ми знову говоримо про те, що якщо Україна, особливо під час цієї великої війни, все більше і більше стає не країною великих бізнесів, а країною малих і середніх бізнесів, то Росія продовжує бути країною таких сверхвеликих олігархічних бізнесів, які дивляться на ситуацію з тим, що відбувається в Росії, дуже просто. Будь-яка економічна криза в Росії, а здешевлює робочу силу, здешевлює російський рубль, а це означає, що на цьому можна заробити. Вони будуть заробляти, поки вони можуть заробляти, а вони будуть на цьому заробляти. Я не думаю, що там буде якийсь критичний тиск.
5: А якщо ми кажемо, в принципі, про настрій суспільства і про те, і хто на що може реагувати. Тому що, я так розумію, все одно, незважаючи на те, що українці не готові вимагати капітуляції, і на велике наше щастя, і ми бачили, я дуже люблю читати російські наративи, які вони запускають в різні соцмережі, там вже було, чому ви протестуєте за Федорова, а не протестуєте, виступаєте за мир, чому ви не вимагаєте перемовин. Власне, наскільки можна суспільство змусити до певної реакції спонукання влади до миру? Чи може українське суспільство настільки розчаруватися в війні, що вимагати або, як мінімум, активно підтримувати ідею, ну, не те, що капітуляції, умовно, компромісного миру, називаємо це так?
6: Українське суспільство, безумовно, прагне миру. Це зрозуміло, тому що всі втомлені, всі переживають дуже сильно всі ці біди, які з нами трапляються. Але українське суспільство достатньо розумне і достатньо зріле, достатньо досвідчене в цій війні, щоб розуміти, що мир на умовах Росії – це по факту знищення України. Вони бачать, що відбувається з містами, в які приходять Росія. Вони бачать, що це війна проти української ідентичності. А вони розуміють, що більше Росія не подарує нам шансу існувати як суверенній державі, зберігати свою українську ідентичність. Вони розуміють, що і на прикладі окупованих територій, де ми бачимо, як виглядає російська окупаційна влада, тиск, чистки, невибіркові арешти, вбивства, все це буде відбуватися і на територіях України, і не окупованих сьогодні. І неважливо, якби є ти політичним активістом, донатиш ти на ЗСУ, а велика кількість українців донатить, чи є в тебе рідні військові, а у великої частини українців, більше 70%, хтось воює сьогодні на лінії фронту або є частиною сил оборони. А ти можеш не вижити в результаті того, що Росія сюди прийде. І я думаю, що цей спільний консенсус, він нас, по-перше, дуже тримає, по-друге, він виливається в ті дані соціологічних опитувань, які ми бачимо, коли українці кажуть, що вони готові терпіти стільки, скільки потрібно, да, число цих людей знижується, але в цілому це більшість людей. Вони кожного разу обережно говорять про те, що да, вони все більше побільшують для себе суб'єктивний строк цієї війни, якщо на початку війни всі вірили в декілька тижнів, потім в декілька місяців, то сьогодні люди говорять рік, два, три мінімум. І це така твереза оцінка цієї війни. Тому у нашого суспільства, я думаю, нема шансів повірити в російську пропаганду. Надто все очевидно.
5: Це гарні новини, власне. А коли для росіян можна ставити точку на повернення, коли вони захочуть закінчити війну?
6: Я думаю, що якби ця точка неповернення не залежить від росіян. Росіяни, в принципі, як ми сказали, похолоднішили в своєму ставленні до війни десь вже в році 2024-му. Ми не можемо довіряти там, да, великій кількості соціологічних опитувань, які є в Росії. Але в цілому, якщо дивитися на опитування Левада-центру, наприклад, то вони кажуть, що краще було б це все закінчити десь вже в 2024 році. Тому що війна втратила свою гостроту, втратила свій сенс. інтерпретації цієї війни постійно відрізняються, то ми маємо захопити Україну, то денаціоналізувати, то захопити Донбас. Сенс цієї війни втратився, вона стала буденністю, вона стала якоюсь рутинною на десь там, да, на кордонах твоєї свідомості. Особливо це стосується великих російських агломерацій, де все ж таки призов не був таким агресивним до цього часу, і люди, в принципі, не стикалися з цією війною, ні рідні, ні близькі. Або ця війна гарно компенсовувалася грошима, що в цілому всіх влаштовувала. Тому особливого пієтету і радості від цієї війни і бажання її вести в російського суспільства, російського народу давно нема. Але воно є у очільника Росії. І поки воно є у очільника Росії, ніякий народ про це говорити не буде і не створить цього критичного тиску.
5: А як нам створити критичний тиск, або як допомогти йому виникнути? Оці наші масштабовані атаки, і бензинова криза, яка в Росії не вщухає, вони того перерозподілили логістику, але ми бачимо, що все одно бензину в Росії не вистачає, якщо ми дивимося по середній температурі. Атаки на Wildberries, на то, що складає основу російської побутової економіки. Тому що теж треба розуміти, сьогодні росіяни атакували епіцентр, розетку і ще кілька об'єктів, і будуть далі атакувати, але у нас немає таких супермонополізованих гігантів, як ти правильно сказала, що Росія країна великих бізнесів, навіть не великих, а гігантоманських. Тому що Wildberries – це одночасно епіцентр, розетка, Makeup.ua, OLX, Нова Пошта і все в одному. І їх там таких дві, Озон і Wildberries. Власне, наскільки от цей злам побуту, особливо коли прийде зима, ми розуміємо, що цього року для росіян зима теж буде важкенькою, наскільки це може змінити настрої і в елітах, і в суспільстві, і створити той тиск на Путіна, або на тих, хто має усунути Путіна, щоб зрештою війна закінчилася?
6: А знову ж таки, сьогодні ми бачимо, що ті точкові удари, які наносить Україна по території Російської Федерації, ми не можемо говорити, да, про якісь там системні бомбардування великі, а це точкові удари по логістичних центрах, вони впливають на якість життя російського суспільства, але вони не впливають на саме життя російського громадянина. Про що я говорю? Про те, що ми маємо згадати, що насправді а запит до якості життя – це така відносна категорія в Росії, і люди там готові терпіти доволі багато. Тому що це так історично склалося, що це народ, який готовий терпіти доволі багато заради величі країни, заради того, щоб не бути частиною процесу відповідальності за цю країну. Дуже багато мотивів, які приводять до того, що це невдоволення, воно не каталізується в протест. Да, ми бачимо, що люди... По-перше, якби да, помітили в цю війну перше, да? Війна дійсно прийшла в Росію, вони її помітили, і вони дратуються, бо вони тепер, в принципі, не розуміють, на що це відбувається. Війна, знову ж таки, не була у фокусі їх уваги. Вони не вважали, що це щось важливе, а тепер щось, оце не дуже важливо, почало впливати на якість твого життя. Це дратує, але одночасно, оскільки росіяни є народом, який, в принципі, не присвоює собі відповідальність за своє життя, а ті, хто створив ці проблеми, да, от вони там начали ето, коли ето закінчиться, от вони мають щось...
5: Ето на... все.
6: Ето все, да. От ті, хто це все почали, вони мають якось це все і залагодити. Угу. Моя роль в цьому мізерна, тому я буду чекати, бо оці дорослі, да, та, якби президент Росії і його компанія, вони мають це якось залагодити, треба потерпіти. І ось це таке, да, невдоволення, воно не виливається в протест, воно виливається в взаємну агресію, воно виливається в конкуренцію за ресурс, якого стає менше, і ми бачимо всі ці драки огидні на, не знаю, там, да, на заправках, там, в магазинах і так далі. Але це не це економічне невдоволення не стає політичним невдоволенням. Воно продовжує бути економічним невдоволенням, воно продовжує бути побутовим невдоволенням, і воно, скоріш за все, таким і залишиться.
5: Може масштабування мобілізації в Росії, яка, вочевидь, насувається восени, бути каталізатором хоч якоїсь зміни настроїв і, умовно, зсуву цього сприйняття?
6: Я думаю, що давайте подивимося, якою буде ця мобілізація. Тому що до останнього, до заяв пана Медведєва, як, да, є така приказка, що в Медведєва на язиці, то у Путіна на умі. І я вважала, що великої мобілізації не буде. Верніше, не буде, скажімо так, публічної кампанії з мобілізації. Проводити публічну мобілізацію заради мобілізації – це політтехнологічно не дуже вірно. В Росії створена вся правова рамка, яка дозволяє домобілізовувати людей постійно, скільки треба, як треба. Більш того, раніше в них діяла така ще радянська доктрина, там, да, 4, мені здається, рівнів мобілізації, коли перші 3 непомітні, а вже 4 тільки, да, стає публічним. А чи треба їм зараз об'являти публічну мобілізацію, щоб донабрати умовні, не знаю, 100-200 тисяч людей? Це не буде рішення, на мій погляд, да, я, можливо, там не експерт цієї історії, це не буде рішення з точки зору браку людей, а це буде, скоріш за все, рішення з точки зору комунікації з суспільством. Або з нашим, або з російським. Да? От, об'являємо всі, все на фронт, все для перемоги. Це теж, якби, да, те, що виструнчує суспільство, яке раптом стало незадоволене, для того, щоб вони теж, як і українці, раптом відчули екзистенційність цієї війни. От за того мотиву можна об'являти там масову мобілізацію. І от я думала, що її не буде. Але нещодавно, десь тиждень тому, пан Медведєв сказав, що ніякої мобілізації в Росії не буде. І після цього ти думаєш, ну точно ж буде. Так що ці моменти, вони, ну, якби спорні. Ми подивимося, що буде відбуватися восени. Але, знову ж таки, ніщо сьогодні не заважає Росії мобілізовувати своїх громадян, мобілізовувати в насильницький спосіб. І ці відео ми теж бачимо, як цих чоловіків, да, не в Пітері, не в Москві, але вже в доволі великих містах Росії насильницьки мобілізують, і, ну, якби, це триває.
5: І нагадаю, що це ми говоримо про країну, яка веде загарбницьку війну, яка є агресором, яка не захищається і не шукає способу захиститися за будь-яку ціну. Власне, давай тоді після короткої паузи продовжимо і про російське, і про наше суспільство, і про протести теж.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, 2 кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері. Зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
2: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
8: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
10: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
11: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
12: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
13: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
14: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
15: У кожному домі є місце, де живе тепло. де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
16: Уряд затвердив механізм евакуації дітей із зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування. Насамперед до родичів або близьких людей, а за потреби до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Ольга Духнич, Юрій Богданов, Радіо НВ, Deep State. Продовжуємо говорити про соціально-психологічний стан воюючих суспільств. Ми зупинилися на темі російської мобілізації, і якраз в паузі навіть трохи емоційно у нас був оклик, а наші Росії зараз публічна мобілізація. І у мене є гіпотеза, можливо, ти її спростуєш, можливо, підтвердиш, що, власне, Путін може думати про публічну мобілізацію, про як про елемент ІПСО проти України інформаційної, ілі там, психологічної спецоперації проти України, проти Європи. Тобто, щоб залякати і змусити якомога швидше піти на якісь компромісні перемовини. Але при цьому я все одно бачу в цьому великий ризик, тому що не стільки в тому, що раптово в Росії станеться революція, а в тому, що, по-перше, це ще один серйозний удар по економіці, тому що в Росії вже теж спостерігається буквально брак людей в економіці, економічна криза в Росії теж доволі очевидна, і це може бути каталізатором, що просто закінчаться гроші на існування режиму, тобто війна до останнього буде фінансуватися. Це перший ризик. Другий ризик, що це може надати очікуваного ефекту. Тобто не факт, що інфільтрація такої кількості людей на фронт дозволить Росії досягти якихось значних успіхів. Власне, чому тоді вони про це починають думати? Чи це загадка, яку важко зрозуміти?
6: Ну, от мені, як людині, яка раціонально мислить, мені це важко зрозуміти. От правда важко зрозуміти, чому це треба робити. Можливо, це частина ІПСО, можливо, це частина такого підігрівання і російського, і українського суспільства, і політиками, щоб подивитися, куди воно, ну, якби, да, зрештою вильється, в які дії, в які настрої. Можливо, так. Ми бачимо, є хороша стаття військового аналітика Майкла Кофмана про те, що збільшення кількості росіян на лінії фронту послабило російську армію, що це насправді призвело до того, що вона деградує, а не до того, що вона розвивається, і що, ну, ці от всі місні штурми, да? І не факт, що, звичайно, це призводить до того, що в нас великі втрати, але з точки зору військового мистецтва, як стверджує Кофман, це, ну, якби не допомагає російській армії в просуванні активному. Це перший момент. Другий момент – чесно, не знаю, на що це можна робити. Навряд чи для того, щоб залякати українців, тому що, ну, якби українці залякуються вже, мені здається, по факту, коли щось стається. От у нас надто багато різних реальних діючих стресорів для того, щоб цього боятися. Але ми маємо розуміти, що природа диктатур, вона така, що вона все одно має спиратися на певну пасивну згоду суспільства терпіти тяготи війни. І ось ця пасивна згода суспільства терпіти тяготи війни, вона, я думаю, для Путіна теж має значення, як для будь-якого диктатора і паранояльної людини, а він такою є, як ми знаємо. І коли в тебе і так в економіці все йде не дуже добре, а ти ще об'являєш публічну мобілізацію, то ти можеш почати сумніватися не тільки в народі, який, що, якби, да, все не дуже добре сприймає, але й в людях, які між тобою і народом, да? Чи вони не роблять щось проти мене, да? Чи вони не вловлюють ці настрої. Тому, знову ж таки кажу, для мене я не бачу раціональних причин для проголошення цієї публічної мобілізації в Росії. Можливо, вони керуються чимось іншим. Вони краще бачать своє суспільство, ніж бачимо його ми.
5: А оці всі прекрасні заборони, тому що я дуже так уважно стежу навіть за напівсіру російською соціологією, але якщо ми подивимося на рівень тривожності, який у росіян різко скакнув в квітні місяці, зараз тільки ситуація
6: погіршилася. А що случилось?
5: Да, але це сталося до масових атак на НБЗ і навіть до атак на Wildberries. Це просто закріплює ситуацію. Справжня така паніка в них почалася з блокуванням Телеграму і з блокуванням інших мереж, тобто з витіснення в Макс, хоча досі купа росіян здають Телеграм,

0: будете, якби невдоволені, ви будете обурені, от вам Макс, да, звикайте до того, що це буде стандартом нашої культури. Ви вже звикли, що у вас нема політичної участі, ви вже звикли до того, що у вас в країні нема політики, ви вже звикли до того, що ви не є суб'єктами свого життя, а сьогодні ми зробимо так, щоб у вас не було якби розуміння того, що можуть існувати альтернативні джерела інформації. Можливо, така в цьому всьому мотивація. Але VPN при цьому в Росії не заборонений. І тому це така дивна гра, коли з одного боку росіяни всі користуються VPN-ами і продовжують сидіти в цих мережах, а з другого боку держава намагається обмежити ці соціальні мережі. Не знаю, на що ця гра. Можливо, вона пов'язана також з тим, що хтось там, хто приймає рішення, не розуміє природу цих сучасних технологій. Але, знову ж таки, навіть обмеження соціальних мереж не призводить до якогось невдоволення і вибуху
1: публічного.
0: Ну, да, всі там трошки повозмущалися. Випустили декілька пропагандистських кліпів «Нам не потрібен інтернет», але я думаю, що це впливає доволі сильно на настрої молоді великих агломерацій російських. Вони починають думати, чи цікаво їм жити. Це люди, які народилися в цифрі, вони думають, чи цікаво їм жити, в принципі, в країні, в якій є такі обмеження. Можливо, треба дивитися на цифри, це якимось чином пришвидшує бажання людей, молодих людей, тих, хто все ж таки відчуває цей сучасний перебіг часу, мігрувати з Росії.
2: Ну, власне, все, що ми можемо сказати про цю війну, воно в цьому маленькому шматочку. Ми тут продовжуємо записуватися, тому що... А що робить?
0: А що робить?
2: Власне, тобто, фактично, якщо ми так це підсумуємо, єдиний дійсно інструмент примусу Росії до миру – це втрата Росії спроможності воювати як такою. Тобто, так. Суспільство ніяким чином це не змусить.
0: Ні. Тобто... Суспільство не є ні нашим союзником, ні нашим противником, воно є таким, да, баластом цим, от, який навколо, і забезпечує, якби, да, потугу Росії.
2: За те, що Путін годується, умовно кажучи, що годується війна, але треба руйнувати самі економічні механізми, якщо Росія не зможе підтримувати війну, а війна – це дорого, неможливо воювати, не купуючи снаряди і не виробляючи снаряди, дрони, що завгодно, ще ракети, тому все одно ми говоримо про це. Ну, є інше суспільство, яке є більш проактивним, яке час від часу демонструє свою політичну спроможність навіть на вулицях, це українське суспільство, і, власне, давай, мабуть, про це поговоримо вже до кінця, зосередимось на наших справах. Ми можемо казати про певне явище, яке, ну, я вважаю, в цілому добігає кінця, тому що протести все одно, активність їх спадає, хоча, можливо, ще будуть певні флуктуації в той чи інший бік, але ми спостерігали всю цю прекрасну історію навколо Михайла Федорова, навколо Олександра Сирського, суспільне недоволення в Росії. В Україні, вибачте, вже це вже я втомився від недосипу хронічного. Власне, недоволення в Україні. Як би ти розібрала цю історію? Тобто, ми бачили кілька ітерацій. Звільнення Федорова, я вважаю, що супер непрозоре і комунікаційний провал президента в першу чергу. Реакція суспільства, перемикання уваги на Сирського, яке в тому числі забезпечив сам Михайло Федоров, заміна Сирського на Драпатого, оновлення військового керівництва. І далі, на мою думку, Михайло Федоров не робить політичного вибору. Він робить вибір, скоріше, такий адміністративний, лишатися в першу чергу управлінцем. І протести все одно продовжуються, але з меншою інтенсивністю. Власне, мені не цікавить кілька моментів, давай їх послідовно розберемо. Добре. Перший, головний, чому була така гостра реакція і саме на фігуру Олександра Сирського?
0: Ну, ми маємо розуміти, що... Ця ситуація була зумовлена тим, що Олександр Сирський вже давно в суспільній свідомості людей асоціюється з таким консервативним способом ведення війни, коли люди є ресурсом цієї війни, коли якби, да, ми за ціною не постоїмо, і всі доволі довго вже асоціюють саму фігуру Сирського з тим, що називається, да, цими штурмовими підрозділами Сирського. Нещодавно був великий скандал, пов'язаний зі Скелею, а потім з іншими військовими підрозділами, які викрили доволі неприємні факти про те, що ці підрозділи насправді не тільки, якби, да, несуть великі бойові втрати об'єктивні, але в них ще присутня така

0: абсолютно недопустима для української свідомості кримінальна культура, яка призводить до катування людей, до вбивств людей, до великої кількості смертей, які не пов'язані з веденням бойових дій. І все це вразило українське суспільство, а ми все-таки є суспільством демократичним, суспільством, в якому цінується життя людини, в якому є повага до життя людини. І, звичайно, все це шокувало. Водночас ми бачимо, да, людина живе в світі бінарних опозицій. Ми бачимо такого доволі консервативного головнокомандуючого, і ми бачимо молодого прогресивного міністра оборони, який інакше бачить цю війну, він бачить її... Він говорить про неї інакше, він говорить про неї технологічно, він говорить про неї до покоління, яке через декілька років, скоріш за все, поповнить лави Сил оборони України. І це, ну, якби, да, призводить до того, що ми бачимо, що викристалізувалося в цих протестах, хоча, на мій погляд, протести не про персоналі були все-таки і продовжують бути не про персоналі, а ви викреслили дві такі фігури. Одна – уособлення старого способу ведення війни, а при тому способу, який раптом виявився ще й вкрай, ну, якби, токсичним для українського суспільства, бо нас небагато, і коли люди вмирають просто, да, навіть не пов'язані з бойовими втратами їх смерті, а пов'язані з абсолютно страшною культурою всередині, то це, звичайно, підігріває настрої, і цього не має бути в українській армії. А з іншого боку, з молодою технологічною силою, з надією. Українське суспільство дуже потребує надії. І ми бачимо, що з приходом Федерального міністерства оборони ця надія з'явилася, бо вона співпала із атаками на російські об'єкти, про які ми говорили, і з тим, що Міністерство оборони почало комунікувати, що воно робить, що доволі рідко для нас, та? І почало відновлювати причинно-наслідкові зв'язки для людей між тим, що відбувається. І це дуже цінно, бо з українським народом влада не говорить. Верніше, вона говорить з ним мовою таких патетичних промов, але відновлювати причинно-наслідкові зв'язки, говорити як з дорослими, в нас це не прийнято. Мені здається, що Михайло Федорів започаткував цю традицію, і цим він став теж, ну, якби, такою дуже знаковою фігурою для людей. Вони відчули, що до них ставляться як до партнерів, як до розумних, як до тих, що можуть зробити свій вибір. Це теж було цінно.
1: І, власне, Михайло Федоров сам протистав себе Сирському після відставки Сирського, заміни його на Драпатого. Наскільки, на твою думку, суспільство задовільнилося цим рішенням, тому що є люди, які досі протестують і вимагають повернути Федорова, але загальний там градус протестів все одно сильно впав. Чи це просто вже певна втома, тобто, ну, умовно, попротестували і поступово наступає втома, чи дійсно реакції президента заміною головнокомандувача було достатньо, щоб в цілому цю кризу подолати?
0: Ну, знову ж таки, українське суспільство живе між надією і відчаєм. І якщо надію уособлює собою, в тому числі, Михайло Федорів, да, то і новий головнокомандувач Михайло Драпатий, він теж про цю надію, бо ми бачимо інший людиноцентричний підхід в армії. І я думаю, що у кожного, у кого, як український народ отримує інформацію про те, що відбувається в Збройних силах України. Це ж не з телевізора. Це частково з соціальних мереж, але головним чином від рідних, знайомих і друзів, які служать. І якщо вони говорять про те, що українська армія не є людиноцентрична, я повторю, що в українському суспільстві життя і гідність людини окремо дуже сильно цінується. Недарма в нас була революція гідності. І тому, коли люди говорять про те, що там, наприклад, в силах оборони, в окремих підрозділах, да, особливо тих, що асоційовані там, да, з такою кадровою армією, ця гідність порушується, то все це накопичується і асоціюється з тим, хто запускає цю культуру, да, з Олександром Сирським, наприклад, в даному випадку це асоціювалося. Коли прийшов на посаду головнокомандуючого Тропати, з ним велика кількість надій, що ця культура в армії зміниться, що з'явиться повага до гідності людини. Я думаю, що ось ця напруга, яка була пов'язана з гідністю людини, з тим, як людина служить в армії, з тим, як її мобілізують. Бо сьогодні мобілізація є одним з найболючіших питань для українського суспільства, і вона займає просто перші щаблі у всіх соціологічних опитуваннях. Да? Люди не хочуть, щоб до них ставилися так під час мобілізації. А вони хочуть, щоб поважали їх гідність. І от те, що приход Дропатого, я думаю, це от така нова надія, яка пов'язана з усім тим, що люди пов'язують з процесами в армії, в силах оборони. Починаючи з мобілізації, закінчуючи тим, що вже відбувається після мобілізації з людьми, з людиною в підрозділах, з навчанням, з ставленням до людини, з особливостями, да, і культурою ведення бою, з тим, що людей треба берегти, з тим, що до людини має бути справедливе ставлення. Тому призначення Дропатого, ось, я думаю, певним чином зняла ось цю велику напругу, пов'язану з тим, що ми називаємо військовою реальністю України. Це вплинуло на протести. Тому що, знову ж таки, люди вийшли в пошуках ось цієї справедливості, і велика кількість, ми знаємо, що цей процес, протест наймолодший з усіх, які були, там близько 60% людей про це говорить, там, да, Тема Фібрік в своєму нещодавньому подкасту – це люди до 25 років. І це люди, які теж цінують своє життя. І вони б не хотіли бути в армії старого зразка. Тому приход нового головнокомандуючого, який асоціюється з іншою організаційною культурою, безумовно впливає на те, наскільки ця напруга розряджається в протесті. Але так, протест продовжується.
1: Власне, мотиви зрозумілі, але ми все одно наближаємося до зими. У нас зараз дуже багато різних заяв, що ця зима буде найважчою, і це цілком можливо правда, але мене цікавить, як ти бачиш причини такого прогріву, чому люди так багато про це вирішили зараз говорити, в тому числі представники влади, і чи не спроба це зіграти на певному контрасті, що якщо зима виявиться не такою жахливою, сказати, ось які ми молодці, ми гарно підготувалися і таке інше. Чи це просто керування очікуваннями, щоб люди не формували собі тепер вже якихось ілюзій, особливо після попередньої зими, коли всі говорили, що якось пройдемо, а зима виявилася кліматично не дуже комфортною, м'яко кажучи, і росіянам вдалося дійсно створити великі проблеми, в тому числі в Києві.
0: Я думаю, що це насправді управління очікуванням, бо ніхто з нас не знає, якою буде ця зима. Ніхто з нас не знає, яким чином і як ми будемо, да, Україна буде відновлювати втрачене обладнання, а росіяни не перестануть обстрілювати наші об'єкти, інфраструктури, енергетичні об'єкти. Це означає, що ця велика невизначеність, до неї краще готуватися, і це, ну, якби доросла поведінка, готуйся до гіршого, буде краще, буде добре.
1: Як думаєш, ця комунікація влади після історії з Міндічем, з Галущенко і всіма цими прекрасними людьми, цього року головний за комунікацію по зимі пан Шмигаль, ну, у нас універсальний менеджер, якого кидають куди тільки можна, де проблема, там і Шмигаль. Власне, якщо нас чекають дійсно довгі відключення, якщо нас чекають дні без світла, без опалення. Ну, тому що минулої зими були тижні без опалення, зі світлом було краще. Наскільки це може змінити настрій суспільства і підштовхнути його до більш радикальних вимог миру? Чи це вже звична практика, люди просто сприймають це як частину побуту?
0: Ну, по-перше, я думаю, що все, що стосується Мінчої кампанії, це не напряму впливає на оцінку людьми ситуації в енергетиці, скоріше впливає на довіру до влади і до фрагментації цієї довіри. Да? І в результаті ці протести, які зараз відбуваються, вони ж в тому числі протести, щоб так більше не було. Да? Люди ж не виходять просто за Федорова, вони хочуть іншого, в них є великий запит на справедливість, на правила гри, на прозорість, на все те, що якби, да, ці конфлікти порушила. Тому я б не бачила цей, да, директивний вплив цієї ситуації на настрої щодо зими. А настрої щодо зими, я думаю, що ми знову ж таки можемо повторити, що українці не бачать варіанта, за яким ми можемо примирятися на умовах Росії, навіть якщо нам дуже погано. Ми вже пережили погану зиму. Ми розуміємо приблизно, як це може бути. Я думаю, що кожна родина для себе продумує різні варіанти. ми знову ж таки розуміємо, що да, буде складно. Комусь прийдеться дійсно залишити там, да, свій дім, свій будинок, якщо там не буде опалення. Але знову ж таки, ось ця відчуття того, що життя буде дуже важким, мені здається, воно все одно не трансформується в вимоги до миру. Бо українці розуміють, що закінчення війни залежить не від України, яка боронить себе, а від Росії, яка має зупинити цю війну. Да? Просити про це Путіна – це дивно. Да? Вимагати, щоб Путін припинив війну від української держави, можна тільки технологічно. Да? Ну, якби вимагати, щоб ця держава була чесною, не крала на закупівлях, вела ефективну війну. І, власне, про це, мені здається, великою мірою той протест, який ми бачимо сьогодні.
1: Ну, тобто росіяни все-таки так і не зрозуміли, як працює українська демократія, що не може бути протестів проти протестів за капітуляцію. Ну, умовно, да,
0: протести можуть бути тільки про неефективне ведення війни, і ми це бачимо.
1: Ми протестуємо, ну, люди борються за те, щоб ефективніше вбивати росіян.
0: Люди борються за те, щоб війна йшла ефективніше і щоб ми, бо з'явилася надія, що в цій війні, якщо ми ефективні, якщо ми правильно діємо, ми можемо досягати успіху. І це дуже важлива історія для українського суспільства. Я не думаю, що якщо зараз навіть політична фігура Федорова зійде з інформаційного, з інформаційної сцени, цей запит на ефективне ведення війни, на те, що можливо це робити технологічно, ефективно, якісно і чесно, він зникнув у суспільство, воно зрозуміло, що це можливо. І ось це розуміння, що це можливо, я думаю, воно можливо неочевидно для української влади, яка думає, що можна якось з цим протестом перебути.
1: Мені видається, що протести не можуть перебути, але запит не зміниться,
0: тому що
1: власне, ефективність – це шлях до перемоги.
0: І люди побачили, що це працює.
1: Ну, власне, я сподіваюся, все одне на краще, на те, що все-таки у нас є і кадровий потенціал, і можливості продовжити технологічно. Дійсно, нам доведеться важкувато через балістику, і це треба визнавати. Власне, завершальне, мабуть, питання – як людям, які можете порадитися людям, тому що ми розуміємо, що багато хто з нас може мріяв жити в Лондоні, але не в Лондоні 44-го року, де ми зараз живемо, якщо ми кажемо про Київ, тому що Лондон 44-45-го теж ловив на себе балістику німецьку, якщо правда, її було набагато більше, ну, сотнями ракети, і руйнування було набагато більше, але від того не легше, думаю, багатьом киянам, які чують вибух, розуміючи, що поки збивати немає чим. Я думаю, з цим ситуація покращиться, але поки ні. Як, власне, адаптуватися, які, може, поради людям треба мати, щоб з цим простіше жити?
0: Деякі поради давати людям, які ми живемо всі в одній реальності, в одних містах, які обстрілюються. Я думаю, що ми всі вже протягом цієї війни стали достатньо дорослими. Ми вже присвоїли собі цю відповідальність. Ми розуміємо, що ми відповідальні за свій добробут, що ми відповідальні за свою ефективність, і ми відповідальні за своє виживання. Минула зима, я думаю, навчила цьому навіть тих, хто раніше про це не думав. І ось це відчуття, що твоє життя залежить від тебе, воно з одного боку дуже таке складне і тривожне, а з іншого воно, це чесна гра, вона тобі в тому числі дає розуміння твоїх свобод. Я хочу, щоб в нас вистачило психологічних, психічних і фізіологічних сил винести цю відповідальність і зберегти себе. Тому моя порада, якщо ти питаєш мене як пораду як соціального психолога, це дозволити собі відпочивати, дозволити собі відновлюватися, бо в цьому вирі подій ми часто не дозволяємо собі цього робити, бо в нас є відчуття, що сумлінна праця, велика кількість завдань, вона нас трошки відриває від цієї важкої реальності, а насправді ми ще більше виснажуємось. Допомогти собі відпочивати.
1: Дякую тобі за цей ефір. Сподіваюсь, нам всім вистачить витримки, а Росії і Путіну не вистачить. Власне, над цим ми працюємо. Оля Духнич, дякую тобі. Юрій Богданов, Deep State, Радіо НВ. Почуємось і, сподіваюсь, наступного разу поговоримо вже про, якісь позитивні тренди, в тому числі і психологічні, і соціальні, і демографічні. Дякую.
0: Будь ласка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
2: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньопереміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. У Новоросійську після української атаки оголосили надзвичайну ситуацію. За словами мера міста, внаслідок ударів пошкоджені два водогони. Через це подачу води у Новоросійську призупинили. У місті також виникли пожежі, а комунальні служби розчищають території від уламків. У ніч на середу Сили оборони України завдали удару по військово-морській базі Росії у Новоросійську ракетами «Нептун», дронами «Паляниця» та морськими безпілотниками. За словами президента України Володимира Зеленського, цілі були розташовані більш ніж за 300 кілометрів від лінії фронту. Росія вперше отримала бензин з Індії на тлі паливної кризи та ударів України по НПЗ, повідомляє Bloomberg. Перша партія бензину прибула до Росії 5 серпня, близько 42 тисяч тонн. Паливо виробили на НПЗ «Наяра Енерджі», акціонером якого є російська «Роснафта». Пальне доставляє до Росії російськими суднами через перевалки біля Єгипту. Росія на тлі кризи планує щомісяця імпортувати до 400 тисяч тонн бензину із різних країн. Тим часом Міжнародне енергетичне агентство попередило про скорочення світових запасів нафти та можливий дефіцит у найближчі місяці. На ситуацію впливають, зокрема, перебої із постачанням через Ормузьку протоку, один із ключових маршрутів для світових нафтових поставок. В Україні припинили роботу 94 шахрайських кол-центрів, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Із початку минулого тижня правоохоронці провели понад 400 обшуків у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській та інших областях. За даними слідства, оператори кол-центрів представлялися працівниками банків, юристами або інвест-консультантами та переконували людей брати кредити, позичати гроші і продавати майно. Серед постраждалих – українці, громадяни Ізраїлю, Казахстану, країн ЄС та Центральної Азії. Загальна сума збитків – понад 100 мільйонів гривень, а у фігурантів вилучили понад 2 мільйони доларів, 64 тисячі євро, банківське золото, елітні авто та коштовності. Наразі 26 людям повідомили про підозру. Рівень бідності в Україні за час повномасштабної війни зріс майже удвічі. За даними Світового банку, минулого року він сягнув понад 41,5%. Це означає, що за межею бідності опинилися понад 4 із 10 людей. Найбільше втратили малозабезпечені родини. Їхні реальні доходи впали на понад третину. Натомість доходи найбільш забезпечених українців зросли більш на 10%. Майже 70% родин наприкінці минулого року казали, що їхнє фінансове становище погіршилося. Невеликий відсоток українців змушені позичати гроші навіть на базові потреби. Майже мільйон пасажирів за 10 днів серпня перевезла «Укрзалізниця». І це попри російські атаки та затримки. Найпопулярнішим став міжнародний поїзд «Київ-Перемишль». Ним скористалися понад 19 тисяч пасажирів. А найбільший ажіотаж – на напрямку «Київ-Львів». На одне місце припадало до 5 охочих. Піковим стало 9 серпня. За добу залізницею проїхали 104 тисячі пасажирів. У компанії кажуть, ці 10 днів стали серйозним випробуванням через російські атаки на залізничну інфраструктуру, спеку та затримки поїздів. Найскладнішою була ситуація на Дніпропетровщині. Водночас «Укрзалізниця» наголошує, головним пріоритетом залишається безпека пасажирів та залізничників. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
4: Добрий день, всіх вітаю. Радіо НВ в ефірі. Юрій Мацарський, військовослужбовець, журналіст в студії. І сьогодні поруч зі мною кореєзнавець, автор книги «Північна Корея людської мови» Микола Поліщук. Пане Микола, вітаю. Дякую, що ви прийшли сьогодні.
7: Доброго дня, дякую вам.
4: Спробуємо розібратися з тим, що відбувається в Північній Кореї навколо, тим більше останні часи все більше і більше те, що відбувається там, впливає на нас. Ну, щонайменше ми чуємо і бачимо і застосування північнокорейської зброї, і знаємо про те, що у наших ворогів, у росіян, все більше і більше якісь теплі відносини з Північною Кореєю. Днями президент України Володимир Зеленський розповів про те, що нібито йде перекидання військ Північної Кореї додаткових в Росію. Від 30 до 50 тисяч військових про це було сказано президентом. Хотів у вас взагалі почати, знаєте, з чого? А що взагалі спільного у Пхіньяну і Москви? Ну, ми можемо там зрозуміти, що в минулі часи це були дві столиці комуністичного світу, одна до одної якось там ставилися як до братньої і так далі. А вже коли, ну, зрозуміло, що нічого комуністичного у Кацапів немає, коли зрозуміло, що це така хижача, імперіалістична, максимально капіталістична країна, що Кім з його комуняцьким таким настроєм там знайшов такого близького для себе?
7: Ну, по-перше, почнемо з того, що союзником Північна Корея була у Радянського Союзу, недалеко не завжди. Далеко не завжди. І після смерті Сталіна була спроба скинути товариша Кім Ір Сена. В 56-му році туди приїжджала делегація радянська і китайська інспектувати. Тоді була десталінізація по всьому цьому самому комуністичному простору. Да. І фактично, якби не події в Угорщині в 56-му році, Кім Ір Сена б ми не бачили при владі. Він просто ці події злякали. І десталінізація в країнах Східної Європи і в країнах от Північної Кореї була на той час звернута, оскільки виявилося, що вона виходить під контроль. Потім Кім Ір Сен на помірі, скажімо так, суперечок між Радянським Союзом і Китаєм став дуже твердо на сторону Китаю. І відносини були дуже погані, насправді. Тобто, оці всі книги Кім Ір Сена, журнали «Корея» десь з 70-х років і до 84-го, коли Кім Ір Сен приїхав на поїзді до Черненка. Вони конфісковувались, вони були в спецхранах разом із книгами українських націоналістів і да, якимись закордонними виданнями. Пізніше, коли в ЦНБ був створений відділ україністики, то там поряд із Бандерою лежав товариш Кім Ір Сен, бо їх одночасно розсекретили. Тобто було по-різному. Потім вони полаялися з Китаєм, і Кім Ір Сен навчився, скажімо так, знаходитись в повітряних потоках, балансуючи між Китаєм і Радянським Союзом, шантажуючи то одну, то другу країну, тим, що він буде перекидатися на сторону її супротивника. Власне кажучи, те саме намагався робити і Кім Чен Ин. Він, власне кажучи, пробував балансувати на протиріччях між Сполученими Штатами і Китаєм. І оці всі зустрічі з Трампом – це були спроби продати дружбу з Китаєм в обмін на якісь матеріальні блага. Уперлося все в ядерне роззброєння. Кім Чен Ин абсолютно не захотів цього робити. І, як ми знаємо, з українським досвідом зробив, в принципі, достатньо розумно, на відміну від України в 90-х роках. І, скажімо, коли не вийшло балансувати між Китаєм і Америкою, він почав балансувати між Китаєм і Росією. Що у них спільно? Ну, що ж, тільки шкурні інтереси, гроші, та і все. Росія стала адвокатом Північної Кореї. Росія згорнула міжнародні санкції проти Північної Кореї. Вона допомагає легалізуватись в Північній Кореї. Вона привозить стільки грошей, скільки там корейці в житті не бачили. Да, тобто, дуже вигідно. Вона її доїть, як липку. Точно так же, як вона доїть туристів російських в Північній Кореї. Тобто, там все поставлено, щоб зістригти якомога більше да, шерсті з будь-якого приїжджого. Приїжджих мало, але обирають їх там по повній. Да, так само вони і Росія намагаються обібрати. І вони, і Китай так само намагалися обібрати.
4: От з Китаєм цікаво, тому що якщо читати експертів, в тому числі західних, в тому числі достатньо провідних, може скластися враження, нібито Північна Корея взагалі якийсь такий сателіт Китаю і нічого не може робити без дозволу з Пекіну і там... Такий проксі-сила саме пекінська, і те, що Китай хотів би зробити, але не наважується зробити власними силами, вони нібито як роблять руками північних корейців. Наскільки ця взагалі ідея має право на існування?
7: Ні, думаю, трохи не так. Північна Корея, без сумніву, економічно залежить від Китаю на 90%, а може і більше. Це є тотальний економічний партнер. Але політично вона досить у неї розв'язані руки. Ще з тих часів, коли вона балансувала між Китаєм і Радянським Союзом, вони точно, Пекін, без сумніву, дуже незадоволений ні ядерною зброєю Північної Кореї, ні запусками ракет Північної Кореї, ні втручанням її в українсько-російську війну. Але, скажемо так, зробити нічого не може в силу ряду факторів, в першу чергу фактору географічного. От я не раз про це підкреслював, що Північна Корея – це буферна держава між Південною Кореєю, розміщеними там американськими військами, і китайським кордоном. Буферні держави – це дуже важлива річ. Ми знаємо, що радянська Росія не вступила в війну з Японією виключно тому, що створила буферну Далекосхідну Республіку. Після того, як буферна Румунія вступила в Першу світову війну, Російська імперія вже пішла під відкос, і довелося створювати черговий фронт, де Петлюра воював також, проти румунська армія розбіглася і довелося там затикати дір. Ну і, звичайно, класична буферна держава – це Польща до 39-го року, після того, як її було роздерто, те, що почнеться війна між Радянським Союзом і Німеччиною, це була тільки справа часу. Так само і Китай терпить із таких же міркувань Північну Корею, бо це краще, ніж мати американців усе на кордоні.
4: А як довго, я розумію, що це таке філософське питання, тим не менш, як довго може існувати Північна Корея в такому от стані буферної держави, маючи, як ви самі підкреслили, 90% залежності своєї економіки від китайців?
7: Та не може безкінечно існувати, тільки якщо Китай припинить повністю своє існування, то можливо припинить і вона. Однак Північна Корея не сильно розбазарює все те, що вона добуває. Дуже великі інвестиції йдуть в нові оборонні підприємства, в інфраструктуру, в соцкультбит, те, що називається, в якийсь побут для трудящих. Тобто Північній Кореї стало жити значно краще. Ці є мобільні телефони, таксі, пожив QR-коду. Да, виходу немає в інтернет між народний, але внутрішній інтернет є, є аналоги, вони йдуть по китайській системі, є аналоги Твіттера, аналоги чатів для знайомств, все, що потрібно для життя, золота молодіж, прийняння життя явно покращить, враховуючи, що там живе покоління, яке знає, як було голод смертельний в 90-х роках, коли, до речі, Україна допомагала Північній Кореї, я також брав участь у цих заходах, десь на 3 мільйони доларів відправили харчових продуктів в 90-х. Тому що дуже путаюся в голові. Да. То без сумніву у них зріст економічний стався дуже швидко. І уявляти Північну Корею зараз як якесь бідне село, пустелю, значить, і випаяне, це так само помилково, як в 90-х роках у нас мали уявлення про Китай, як про, ну, як про щось для осміяння. Ідеологічно зашорені, неймовірно бідні люди, які там, віршик найсій був, горсточку ріса зажав в кулаке, мав патріотичний суд. Поки ми сміялися з Китаєм, ми не помітили, як він перетворився на глобальну потугу. Те саме, поки ми сміємося з Північної Кореї, вони собі акуратно намагаються створити більш-менш таке незалежне специфічне суспільство. Відкритими вони не будуть, бо з одної причини, бо надто велика відкритість означає збільшення південнокорейської присутності. Чи інформаційної, чи ідеологічної, чи людської, чи якоїсь іще. А вони, в принципі, бояться, що Південна Корея, яка, без сумніву, вважає північною частиною своєї, що вона їх захопить. І еліти цього дуже сильно бояться, тому вони знаходяться між потребами. Чому вони не стали повністю такою капіталістичною, що не перетворилися на Китай? Тому що вони намагаються робити реформи, але одночасно з тим вони намагаються максимально менше відкриватися для світу через південно-корейську загрозу. Всі інші країни регіону, той же В'єтнам, там Лаос, Китай, знову ж таки, ну Китай ж Тайвань не загрожує. Вони не мали такої зовнішньої загрози. Їм нічого не загрожує, вони цілком могли робити реформи. Північній Кореї приходиться робити реформи з огляду на Південну Корею, через те там їхній варіант реформи не виглядає схожим на будь-що інше, не тільки в регіоні, але й в світі.
4: Знов таки філософське питання, знов таки питання, на яке, ну, скоріш за все, немає такої 100% правильної відповіді, тим не менш. А взагалі, наскільки велика вирогідність зміни режиму в Північній Кореї, наскільки оці еліти з Кімом на чолі, вони вгризлися в свої крісла, наскільки вони їх міцно тримають?
7: Думаю, що так. І якщо і можливий якийсь переворот, то тільки внутрішній, без сумніву, ніякого громадської якоїсь такої опозиції там не існує, в принципі. В тому числі помітно, що навіть ті північні корейці, які перебігають в південну, вони крайні аполітичні, а деякі навіть починають ностальгувати, от як певні елементи з України, чи тим більше з Росії перебігаючи в Америку, тут же починають там, чи в Європу, тут же починають розповідати, як все кругом погано, і ностальгувати. Значить, за Радянським Союзом, приблизно така ж поведінка і північних корейців. І не існує фактично жодних північнокорейських опозиційних з якихось структур політичних на вигнанні. Ну, крім тих, які паразитують на південнокорейських ультраправих чи ультрарелігійних політиках, і тих, які, швидше за все, є проектами іноземних спецслужб. Ця команда Чхоліма, яка захопила свого часу північнокорейське посольство в Іспанії. Я підозрюю, що швидше всього американська була спецоперація, спецслужб під виглядом, під опозиційним північно-корейським прикриттям. Тобто тільки внутрішні якісь еліти, про терків, яких ми знаємо дуже мало. Скажемо так, після того, як Кім Чен Ын прийшов до влади, були прибрані не тільки розстріляний його дядько, який був головним, номером два, в цих системах завжди дуже небезпечно бути номером два. Був прибраний його брат, і ще кілька людей було убрано, декого, дехто власна, дехто не власна, силові міністри там тасувалися от перші роки перебування Кімчинина при владі. Ну, буквально калейдоскопічно, значно мінялися швидше, ніж у нас навіть міністри оборони, хоча у нас, скажімо так, досить швидко. Ну, тобто, я думаю, що там підібрані якісь люди, яким Кімчинин має підстави довіряти. І знову ж таки, вони їх стримує оцей південно-корейський фактор. Ну, а от вони зроблять переворот, а тут прийдуть південні корейці і всіх їх зачистять. Ну, це теж стримує певної міри. Підозрюю, що одна із причин, чого вони ставляться насторожено до Китаю, тому що Китай міг би також взяти участь у якомусь внутрішньому перевороті.
4: А тим не менш, Південна Корея, вона ж прям демонструє свою миролюбність, вона демонструє націленість на якесь там мирне рішення, підкреслена, не постачають зброю Україні, незважаючи на все те, що ми бачимо, незважаючи на пряму участь Північної Кореї у війні проти України, незважаючи на те, що зараз на цій війні Північні Корейці отримують досвід, отримують вміння, яке можуть бути використано в тому числі і в першу чергу проти Південної Кореї.
7: Там відбуваються дуже цікаві процеси в Південній Кореї. Нагадаю, що попередній президент, в принципі, був досить дружньо налаштований до України, і там були візити Умерова, були перемовини, і йшла принаймні розмова про допомогу. Однак там відбувся такий специфічний конституційний переворот, скажімо так, і прийшли люди більш дружні до Північної Кореї. Деякі такі, що взагалі їздили до Кім Ір Сена там зустрічатися, там дуже специфічні або друзі, або відкриті друзі, або помірковані друзі Північної Кореї. Відбуваються дуже цікаві процеси в Південній Кореї. Це тема була б для окремої, можливо, розмови. Північна Корея ідеологічно дуже сильно починає впливати на Південну Корею. Вона продає їй замість ідеї чучки і робітничого класу, це виявилось неперспективно. Вона продає справедливість, вона продає меритократію, вона каже, що у них справедливе суспільство, а в Південній Кореї несправедливе. І ми можемо, от знаєте, дуже хорошо дивитися на кінематографії, як на відзеркалення тої чи іншої країни. Я привожу ці приклади південнокорейських фільмів, які стали дуже популярні. Вони в цілком могли були б зняти в Північній Кореї. Цей фільм, який багато взяв призів, «Паразити», здається, називається, так? Да? Зверніть увагу, він ще крайньо комуністичний, він ще крайньо лівий. Тобто там є бідні якісь, які живуть в підвалах, звідки не вилазять, а зверху багаті жирують. А ця гра в кальмара, де ціла куча людей з якимись соціального дна вбивають, там готові вмирати для того, щоб за гроші і так далі. Оця вся штука – це відзеркалення певного дуже сильного полівішення південно-корейського суспільства. І це полівішення відбувається паралельно із, скажімо так, все більшою дружбою із Північною Кореєю. Ми ж не дивуємо, що в Америці раптом ліві починають дружити із сектором там Газа, із Палестиною. А там Палестина не актуальна, а є своя Палестина поряд Північна Корея. І ще скажу так, що є різниця, світоглядна різниця між корейськими, і не тільки корейськими, а всім регіон Південно-Східної Азії, лівими і правими, це не стільки соціальні питання, скільки зовнішньополітичні, а саме хто наш головний ворог. Кім Ір Сен сам казав, що визначення не починати війну, поки не визначишся, з ким ти хочеш воювати. Тому що ті, які праві і які більш симпатизують Україні, вони вважають, що головний ворог – це Пекін, який хоче їх, значить, подавити, розчинити і так далі. Відповідно, їхнім природнім союзником є Америка, особливо Республіканська партія Сполучених Штатів, яку вони вважають більш послідовною, і вони більш дружні до України. Ті, які там зараз ліві, вони вважають, що головний ворог – це Японія. І, до речі, Північна Корея цим входить в резонанс. Коли відбуваються якісь антияпонські акції, ці країни починають діяти фактично спільно. А якщо головний ворог Японія, яка хоче реваншизму, яка хоче, значить, яка недостатньо вибачить, от подивіться ці поляки з Волині, от вважайте, що там є такий же самий комплекс, що Японія недостатньо вибачилася, там похідні публічні будинки, значить, були, от, значить, це не вибачать, за геноцид не вибачать, за окупацію 40 років. Да. А оскільки Японія збирається напасти, оскільки Японія збирається реваншу, то, відповідно, союзником є природнім Китай. проти Японії, який точно так же говорить, що Японія не до кінця ще всі борги платить перед Китаєм. Більш того, якщо от Японія зараз буде озброюватися, Японія відмовиться від конституції своєї, де обмежена армія, да, і значить з'явиться у нас ще один союзник, я боюсь, це може викликати навпаки ланцюгову реакцію по всьому регіону, що усі інші країни, які були зазнали агресії з боку Японії, будуть сприймати це як спробу Японії відновити, скажімо так, агресію і почнучи ще більше схилятися до Пекіна. Там в регіоні країни стоять, як у фільмі про ковбоїв, приставивши пістолет до голови одне одного, і тут тільки штовхне, там п'є така ланцюгова реакція, що мало місця.
4: Слухайте, ну це парадоксальна історія виходить, тому що з одного боку значить, Північна Корея, вона нібито як мілітаризується і тримається в такої автократичному вигляді через побоювання щодо нападу з боку Південної Кореї, а при цьому Південна Корея зараз керується людьми, які максимально симпатизують Кіму і його оточення.
7: Ну, весь світ повний таких же парадоксів, скажімо так. Це не такий випадок між Кореями. Ну, і, скажімо так, Північна Корея це позиціонує багато в чого. Вона, крім справедливості, ця тема справедливості, це окремо, це тема для психологів насправді. Да, що викликає оці... Це загальна людська проблема, що самі деструктивні речі, які відбуваються у світі, вони відбуваються під гаслами справедливості, до речі. Да, і як-небудь запросимо, що поговоримо про це окремо. Але друга ще фішка, це, скаже так, це на ліву аудиторію, на праву аудиторію Північна Корея говорить, що вона правильні корейці. Вони правильні корейці, а ті американізовані корейці, взагалі національні зрадники. Да, у них мова правильна, така ж редакторка Васильєва наша дихає, скаже, порівні з тим, що вони зробили з корейською мовою, там викинуті всі слова інтернаціоналізму. Там вони доказують, що там, да, 5000-річня історія, знайдена могила там прародителя Північної Кореї, вони, щоб північні корейці все понавиходили, і порох, і стріли з луками, і там все росла. Оскільки китайці там хваляться синантропом, то, відповідно, Кім Ір Сен свого часу розпорядився знайти Пхеньян-антропа, який ще старший. Ну, звичайно, він не міг бути знайдений в Сеулі, а тільки біля Пхеньяну. Да. І тому подібне.
4: Це один з прародителів людства.
7: Да. Він сказав, що людство, так як і в Китаї, це просто скопійовано, що все людство з'явилося із мавп в одному місці, і друга частина людства з'явилася конкретно в Кореї. Тобто там підтримується така ідея. Але вона знаходить якраз серед правої аудиторії в Південній Кореї, ну, своїх адептів також. Хоча переважно те, що Північна Корея експортує, найкращий південний корейський експорт, північно-корейський експорт Південну Корею, це меритократія, справедливість і так далі. Не постійно їм довблюють, що Південна Корея...
4: Ну, якщо ці країни знаходяться в стані, ну, якщо не війни, то щонайменше там доволі складних відносин. Якщо кордони закриті, якщо інтернету там немає, як от цю ідеологію свою з північі на південь вони приносять.
7: Знаєте, а ви не читали оповідання дуже популярного в Радянському Союзі «Острів Крим» Аксьонова?
4: Читав.
7: Так от відбувається абсолютно те саме. Їхні лушнікови із Південної Кореї прориваються таємними тропами і пластиковими підводними човнами в Північну Корею. Зараз це більш-менш просто. Вони розповсюджують от точно так же, як оця роз'їдається потроху, оце почуття справедливості. Якби вони всі їздили в ту Північну Корею, то там би такого б не було. Але вони її ідеалізують. Вони ідеалізують, тим більше вони знаходяться. Зараз світовий тренд, ціла куча несправедливості, несправедливість множиться просто. Несправедливість щодо не тої раси, не тої статі, не того гендера, не того, щодо інвалідів несправедливість, щодо тих несправедливість. Вона має здатність множитися, якщо її ніяк не стримувати, да, безкінечно. І вони, знаходячись в цьому суспільстві, і вони бачачи оцю боротьбу за несправедливістю, з якимись там привілеями і так далі, то вони намагаються знайти щось подібне у себе і відчувають, що їхнє суспільство несправедливе. А північно-корейське, тим більше не ідеалізоване ж північно-корейське, вони ж туди не їздять всі, вони ідеалізуються дуже сильно, воно їм виглядає справедливим. Тим більше якісь люди туди приїжджають, їм показують все в самому найкращому вигляді в Північній Кореї, прекрасно з окозамиленням, там є дуже сучасні місця, там є гольф-поля, там є якось все, що треба, да, для того, щоб виглядіти досить модерно. Їм показують, розказують, все прекрасно, це кожен трудящий може тут зіграти гольф. Все, да, вони благополучно вертаються назад, множать цю всю штуку. Воно падає, просто падає на підготовлений ґрунт. Тому що корейці думають, ну, а там от борються, значить, за афроамериканців права, там десь борються за гендерні якісь штуки, а нам за що боротися? Нам треба боротися за те, щоб у нас було так же все справедливо, як в Північній Кореї. Це ідеал, в принципі. Як... А є відповідно радикали, для яких Південна Корея, Північна Корея – це навпаки, це повне пекло, і оці якраз крайні, то вони є джерелом тих дивних повідомлень про Північну Корею, які у нас часто множаться, які не мають ніяких підстав насправді в реальному житті. Це прямо протилежна абсолютно річ. Да, це ті, які розказують про розстріляних із гранатометів генералів, про згодованих... Можна із гранатометів, що неважливо. Про згодованих собакам там корейських тренерів футбольних і тому подібне. Це окрема штука. Це, скажімо так, це їхні ультраправі, і ще там є ультрарелігійні, які вважають, що Південна Корея, Північна Корея, Північна,

0: Запорожжя, да, це така філія пекла, в принципі, на землі. Вони навпаки радикально ускладнюють, хоча насправді це так само відірване від життя, як і ідеалізація Північної Кореї Півдні.
1: Коротка перерва, реклама, новини, повернемося за кілька хвилин.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Дія» розширили можливості першого державного асистента «Дія AI». Відтепер у чаті зі штучним інтелектом можна не лише знайти потрібну послугу чи сформувати витяг, а й швидко перевірити та оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Цей сервіс значно економить час, адже дозволяє закрити платіж без зайвих переходів по укладках застосунку. Процес оплати через «Дія AI» максимально простий. Спершу просто напишіть асистенту у чаті про штрафи ПДР. Штучний інтелект миттєво опрацює запит і видасть вам увесь перелік отриманих штрафів із деталями, датою, сумою та характером порушення. Далі вам залишається лише обрати потрібний платіж, натиснути кнопку оплати та отримати цифрову квитанцію прямо у діалозі. Дізнатися, чи зараховані кошти, можна так само у чаті із «Дія AI» або у стандартному розділі «Штрафи ПДР». Система відобразить один із трьох статусів – сплачено, очікує підтвердження або не зараховано. Крім того, ШАІ агент може проконсультувати вас, як правильно оскаржити штраф або як узяти відповідальність за порушення на себе, якщо автівка, на якій зафіксували порушення, зареєстрована на іншу людину.
2: Для довідки.
3: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Україна та Молдова домовилися про 50% знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Новий режим діє із 10 серпня і до кінця року, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький після розмови із молдовським колегою Василем Туфаном. Крім того, повідомив український прем'єр, із 17 серпня за домовленістю між країнами зміниться маршрут потяга Київ-Кишинів. Це зробить для українців трансфер до аеропорту Кишинева зручнішим і значно швидшим. На Львівщині будують нові зони очікування для вантажівок біля кордону із Польщею. Загалом планують облаштувати майже 500 паркомісць. Вони з'являться біля пункту пропуску Раваруська-Гребене, а також біля пункту Краківець-Корчова. На майданчиках передбачать освітлення, воду, санітарні приміщення та необхідну дорожню інфраструктуру. Будівельні роботи вже розпочалися. Очікується, що нові зони дадуть змогу порядкувати рух вантажівок і зменшити навантаження на дороги поблизу пунктів пропуску. Проєкти реалізуються за підтримки Євросоюзу. В українських школах змінюють правила реагування на булінг і насильство. Міністерство освіти затвердило новий порядок, що об'єднує розгляд таких випадків в одну систему. Тепер одна комісія розглядатиме повідомлення про булінг, насильство та жорстоке поводження із дітьми. Керівник закладу має розглянути звернення протягом доби, а якщо є ознаки насильства, не пізніше, ніж за 3 години повідомити у поліцію та у службу у справах дітей. У правилах чітко визначили, що може свідчити про

0: Насильство від образ, погрози, переслідування до економічного тиску та фізичної агресії. Водночас Міносвіти наголошує, факт булінгу встановлює лише суд. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
4: Завчасно все взяти на промі,
3: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Мамо, стільки зірочок!
11: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
10: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
11: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
12: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
14: Хочу все ж таки розібратися ось чим. Північна Корея відправляє росіянам зброю, на цьому заробляє, як пишуть західні джерела, в тому числі безпосередньо сам Кім Чен Ын на цьому щось, якісь гроші заробляє, щось безпосередньо собі в кишеню відкладає ці гроші. Але тим не менш, йде ще й мова про людей на землі, про північнокорейських військовослужбовців, які брали участь в боях проти української армії. Ми бачили полонених північних корейців, які потрапляли в полон до Збройних сил України. Ми бачили, і це доволі відкрите було показано цими іноземними інформаційними агенціями, як відкривали там музей десь в Пхеньяні чи в якомусь іншому місті Північної Кореї, які були присвячені саме цьому, якби так мовити, експедиційному корпусу корейському, який воював проти українців. А яка зацікавленість Кіма і його режиму в тому, щоб його солдати їхали гинути чи потрапляли в полон у війні Росії проти України?
15: Так, по-перше, зацікавленість може бути тільки матеріальна. Тільки матеріально отримувати гроші і побільше. Отримувати гроші, отримувати, скажімо так, вихід на світ через Росію як проксі. Да, і всякі мелкі бонуси, типу того, що, може, якісь шпигуни там працюють, вони, без сумніву, вчаться воювати, вони

0: якраз дуже в північно-корейському ключі. Гроші, гроші, тільки гроші і певні політичні моменти, які Росія допомагає їм реалізовувати. Тобто вихід на вихід у світ, бо вони знаходились після 17-го року під досить жорсткими секторальними санкціями, коли було просто припинена якась нормальна комунікація Північної Кореї з усім світом. А потім ще кілька років цієї ковідки, де вони були просто герметично закриті. Так що Північна Корея нічого не заходила, не виходила, пошта не доходила, і навіть дипломати виїжджали якоюсь дуже хитрою дрезиною, можете в інтернеті побачити цю всю систему, яка тільки єдина виїжджала, буквально дрезина, яка руками приводилася в рух, і через цей міст нічого не ходило в Північну Корею.
1: Нічого собі. Скажіть, а наскільки відповідає дійсності уява про те, що саме завдяки постачанням зброї і БК з Північної Кореї росіяни змогли втриматися так довго під час війни проти України? Тому що була інформація щодо там ледь не мільйонів снарядів, які йшли артилерійських, і час від часу ми бачимо, що застосовується якась техніка північнокорейська, яка приходить, судячи за все, в якимись там товарними партіями до Росії і потім відправляється на фронт. Наскільки оце уявлення про те, що завдяки Північної Кореї росіяни досі можуть продовжувати війну, наскільки воно відповідає дійсності?
0: Ну, в принципі, дайте почнемо, що дуже хороша річ для нас. Те, що Росія починає бути залежна від Північної Кореї, це хороший вже, це для нас, в принципі, хороший симптом. Значить, що у них щось там кінчається, чогось бракує, бо інакше вони не підходили. Дивіться, я вважаю, що є кілька етапів під час 2022 року ставлення Росії до Північної Кореї. Вони зовсім різні, і це вони залежали виключно від того, яка була ситуація на фронті і що було потрібно. До 22-го, на початок війни, Росія знаходилася в жутких контрах із Північною Кореєю. Те, що ми говорили про Радянський Союз, ставлення було, Росія виконувала дуже чітко всі санкції проти Північної Кореї, і країни знаходилися в непростих, скажімо так, стосунках. Росія, очевидно, вважала, що якщо витримувати санкції в одній кінці світу, то їх можна порушувати десь в іншому кінці світу. Ну, вся дипломатія практично про це і говорила. Вона показує, як же ми порушуємо, дивіться, як ми порушуємо в Україні, подивіться, як ми в Кореї, значить, все виконуємо. В принципі, ситуація дуже сильно змінилася, коли Росія зіштовхнулася із снарядним голодом. Це відбулося десь після, якщо пам'ятаєте, вони на початку війни пропагували тактику вогняних штурмів. Вони таким чином знесли Сєвєродонецьк, буквально вони, наганяючи величезну кількість артилерії, вони незабаром зіштовхнулися із дефіцитом снарядів. І тоді довелося переорієнтовувати їхню ставлення до Північної Кореї. Тоді вони почали блокувати діяльність. Тобто, як діють санкції, існує при Раді безпеки ООН комітет із цих санкцій, який досліджує, що йде в Північну Корею, що виходить. Знає, Росія почала не направляє туди своїх представників, Росія блокує просто його діяльність. Тобто, комітет є, санкції є, але не виконується, бо за ними ніхто, паралізована діяльність комітету, який за цим мав би спостерігати. Да. І коли почали потрібні ставати снаряди, вони дали, скажімо так, відкрили двері і пустили, почалася тоді дружба. Почалися польоти, приїзди, Кім Ір Сен, концерти, Путін в Пхеньяні, Кім Чен Ін там був в Владивостоці. Да, тоді почалася знову дружба. Потім вона дуже сильно охолола, бо, по-перше, виявили, що Північна Корея нічого не має такого серйозно експортувати в Росію. Вона не приваблива для бізнесу, не тільки російської, взагалі мало для якого. А по-друге, скажімо так, зникла потреба в снарядах, тому що війна перейшла в... Головна ударна сила стала безпілотні системи. Північна Корея так і не наладила нормального випуску безпілотників, тобто їх показують, їх возять на парадах. Був північним корейцям продемонстрований ще Шойгу, був міністр, такий стратегічний апарат, дуже схожий на Global Hawk, це американський. Буквально. Але якщо мені скажуть, це масово-габаритний макет був із дерева, я теж не здивуюся, бо око замилення в Північній Кореї побудовано на дуже високому рівні. Принаймні, ніхто не бачив північно-корейських БПЛА, а, скажімо так, без цих апаратів снаряди вже не є потрібні. Через що останнім часом ми про них практично нічого не чули. Не враховуючи цих 12 тисяч солдат, від яких

0: яких ми звільнили Курську область, так? Зараз, очевидно, у зв'язку з тим, що Україна має проблеми із протиповітряною обороною, виникла необхідність в ракетах, в балістиці, вони знову починають налагоджувати систему, тобто підганяючи ці російські, північно-корейські варіанти іскандерів, ці всі, як КН-23, значить, вони... З'явилася потреба в новій зброї, яку знову може Північна Корея запропонувати. Заряд не потрібні, стали потрібні ракетні комплекси. От прекрасно у них з'явилася дружба мир. Тобто, в залежності наш перебіг нашої війни дуже сильно відображається на перебігу стосунків між Росією і Пхеньяном.
1: Трохи зміню напрямок нашої розмови. Хотів вас питати, як можна описати ідеологію, державну ідеологію в Північній Кореї? Ми багато чули про Чучхе, ми знаємо, що це комуністична країна, але це такі загальні, абсолютно загальні історії. Якщо б вас попросили на пальцях пояснити, на чому засновані, які головні моменти державної ідеології Північної Кореї, на що б ви звернули увагу?
0: Так, дивіться, значить, спочатку почав з того, що Північна Корея завжди була країною такою, країною-відлюдником. Це було пов'язано з географічним, в першу чергу, чинником. З трьох боків вона була оточена морем, з четвертої було сторони горами, і туди майже ніхто не втручався, ніхто туди не приходив, а відповідно сформувалося певний світогляд, що ізоляція – це дуже хорошо. Тим більше, як це часто буває в Північній Кореї, скажете, як це дуже часто буває, коли на маргінесах, будь-яка філософія, будь-яка ідеологія набуває найрадикальніших своїх проявів. Так, як марксизм тільки на дуже віддаленій російській периферії, в Європі він вилився в соціал-демократію досить помірно, а в Росії, яка була найбільш відсталою, набув саму радикальну форму більшовизму. Так само в Північній Кореї, на території Кореї тоді, ще звичайно, єдиної Кореї, набули найбільш радикальні прояви оцього конфуціанства, ідеологія обмежує замкнутості країни, що нормальна країна має бути таким монастирем Шаолінь, має бути замкнутою, має бути...
1: Зосередженою в собі.
0: В Японії відбувалося те саме до реставрації Мензи. Ці країни, та й Китай, вони всі були максимально ізольовані, і ізоляція розглядалася як чеснота, як саме головне. Нормальна держава має бути ізольована, вона має бути дуже консервативна, вона має бути дуже незмінна. Дивіться, якщо коли після Марко Поло там ще прийшли європейці, побачили Корею, і Китай в першу чергу, Корею в другу, вони сказали, тут, мабуть, набагато більше демократії, ніж в наших країнах. Чому вони це сказали? Тому що вони помітили, що імператорів Китаї змінювали, скидали значно частіше, ніж королів і царів в Європі. Да. Але потім другим кроком вони виявили, що мотивація скидання була різна. В Європі скидали монарха, який був консервативний і нічого не робив. А в Китаї скидали монарха тоді, коли вважали, що він щось збирається модернізувати. Від імператора чекали тільки одного, що нічого не буде міняти. А ця незмінність, тяглість ця, вона зараз дуже хорошо видна в Північній Кореї. Да, консерватизм, нічого не міняє, традиціоналізм, він зараз набув таких рис радикального дуже націоналізму. Те, що я розповідав, що корейці найкращі в світі. От, значить, люди самі правильні, Пхеньян антропа знайшли, і Кім Чен Ын вже казав показати доказати первород корейської нації. У нього ще одне скажу, що Північна Корея культивує культ, такий синкретичний культ Чхондогьо, релігії Чхондогьо, там є навіть релігійна партія, і прихильники цієї релігії є і в Південній Кореї. Це дуже цікавий мікс із конфуціанства, буддизму і християнства, яка вважає, що Бог є в кожній людині, що саме головне, що можливо, відповідно, що якщо людина є проявом Божим, часткою Бога, то задача людей побудувати рай на землі. Ця ідеологія була створена повстанцями, селянами проти місцевих експлуататорів, проти окупантів, і вона дуже багато в чому увійшла в цей чучхейський канон, цю доктрину.
1: А вона не вступає в протиріччя з культом Кім Ір Сена і взагалі всіх комуністичних лідерів?
0: Ні, культ Кімірсена все передбачив. Культ Кімірсена чисто конфуціанський, в принципі. Культ Кімірсена, він імператор, як відомо, це син неба. Він вибраний, він має виконувати, він має таку ж функцію, як, ну, як оцей мікрофон у цій студії. Без нього вона була б недосільна. Він все в світі в конфуціанстві розкладено. Це феншуй. Це, отут має стояти ліжко, отут мають стояти вікна, отут вазон з квітами, отут має бути вождь. Приблизно так все виглядає. Феншуй – це чисто конфуціанська, в принципі, видахи, чисто китайська. Вождь має бути, вождь обраний небом. Він отримав небесний мандат для того, щоб правити. Він сприймається як такий собі дідусь. Хоча Кім Чен Ін не виглядить дідусем, але да, це був шок певної міри, це був шок для північних корейців, 35-літній. Ну, Кім Ір Сен теж 35 років прийшов до влади, так що бувають виключення. І дідусь, який, його завдання постійно опіклуватися про цих своїх нерозумних онуків, а онуки мають доказувати вождю своє безкінечне почитання. Тобто, в принципі, якщо ми візьмемо, це чисто корейське, це не виключно, це не накинуто, воно таке життєве, тому що воно чисто корейське, не накинуте, не взяте з Радянського Союзу. Тому що, якщо ми візьмемо будь-який південно-корейський чіболь, то він побудований по тим же ідеям Чучхе, абсолютно, і там теж є вождь. І так само, коли помре якийсь керівник ДЕУ, то його будуть так же сльозами ховати, і так далі. І коли ми будемо казати про релігійне чудо, ви подивіться, які паради проводив той же Пак Чон Хі з такими ж стадіонами і портретами гігантськими. Да, все було нормально. Да, народ вказує, значить, свою почтітність вождю, а вождь має постійно про нього опіклуватись. Тому це керівництво на місцях, оці дивні вправи товариші Кім Ір Сена, Кім Чен Іра і Кім Чен Іна, коли вони керують абсолютно усім, чим тільки можна, от буквально зранку до вечора, що у Кім Ір Сена все було поставлено, ну, на якийсь потік. Він зранку до вечора десь з'являвся, і жоден корейць не гарантувався, що не був гарантований, що зайдуть, зайшовши в магазин, він там не зустріне Кім Ір Сена, наприклад. Для цього керівництва були створені, навіть побудовані в самих різних місцях резиденції для Кім Ір Сена. Вони зараз частково відкриті для туристів, скажу. Так, я жив, це прекрасні місця в горах, значить, там роялі білі стоять, кришталь, знаю, все прекрасно. Ходять павичі по городу, тільки вийти не можна на вулицю, бо стоять автоматики біля входу, а так все прекрасно. Да, для того, щоб... Але насправді це чисто ритуальна штука, бо вождь має постійно демонструвати, да, піклування, це його договір з народом. Да, це умова... Це є суспільний договір. Вождь піклується і демонстративно піклується про те. Він перевіряє все, от, значить, зранку до вечора він має десь з'являтися і керувати. А народ має відповідно йому хвалити. Пані, ця система, вона вбита настільки хорошо в голову корейців, що вона для них дуже органічна. Тому я не уявляю, щоб вони щось бачили, прагнули її як-небудь змінити. Тим більше вони не знають ніяких інших систем. І знову ж таки, вони досить аполітичні, як виїжджають за кордон. І я бачив їх тут, поки в Україні вони працювали. І зараз в Росії, якщо навіть вони дориваються до інтернету, вони дивляться якісь південно-корейські фільми і слухають кей-поп, і цим їх інтерес до Південної Кореї, в принципі, вичерпується.
1: А це все досі заборонено, да, на їхній батьківщині?
0: Ідуть різні кампанії. Час від часу є закручування гайок і є розкручування гайок. Вважається, що коли система економічна ситуація починає гіршати, то гайки трохи розкручуються, що хай народ не скаржиться на недостаток товарів, а хай краще послухає якийсь. Да. А іноді бувають ідеологічні кампанії по закручуванню. В той же час, час від часу вони демонструють якийсь дуже дивний лібералізм, приїжджають кей-поп-групи в Пхеньян, приїжджає група Лайбах, там приїжджає щось, ну Лайбах вони без сумніву не зрозуміли побої.
1: Мені теж думав, що це таке сталінське.
0: По-моєму, Лайбах теж їх не зрозумів. Я, ну, да. Коли ви дивитеся з України, то, скажімо так, да, дуже добре зрозуміли. Україна, точка Україна, це завжди місце, звідки все зрозуміти краще. Я вважаю, що є, і в своїй книзі це писав, є така версія про теорію осміяння, що чим більше людина ерудована, тим більше вона має підстав осміятися, значить, з тих, хто менш ерудованих. Чим менш ерудовані, чим свою неерудованість якраз не зрозуміють, в чому тут штука. Я розкажу таку систему, ситуацію, абсолютно реальну. в на північно-корейську кіностудію, там є кіностудія, якою керував сам Кім Чен Ир, значить, приїжджають російські, ну, хлопці вони якісь знімали це до 16 і старше, але вони любителі всякого артхаусу, я їх знаю, цих людей, да, молоді режисери, скажу так, і починають дратувати, ну, доставати цього самого екскурсовода. Екскурсовод, який заслужений там їхній сценарист і кіношник. І вони питають, а ви там знаєте якусь там Альмодовара, ви там бачили фільм «100 днів Содома» там, і тому подібне. Да, він і так, ні, не знаю, ні, не чув. Вони їдуть в потім Москву, мостують оце все інтерв'ю, кажуть, бачите, він такий смішний, він навіть там не знає цих європейського андеграунда, що це самий відомий їхній. Да, а я думаю, що цей чувак же, він же без сумніву знає, вони дивилися все. Кім Чен Ир для цих своїх довірених кіношників, він там робив, там і книги видаються, ну, сучасні, які користуються популярністю для письменників, щоб вони дозвіли. Ці всі режисери, вони мають закриті кіноперегляди, як це, в принципі, в Радянському Союзі було. Там є, для письменників є навіть таке поняття 100-тиражна книга. Тобто вона перекладається, на ротопринти розмножується в 100 примірниках, її під розпис, під підпис отримують ці всі північно-корейські письменники, читають, потім здають туди, куди треба. Да, тобто цей режисер, я певно, прийшов, бачив, розказував своїй дружині, такі смішні прийшли, думали, що я там не дивився ваше, це, Карло Пазоліні, чи як, Пабло Пазоліні. Да. Я його дивився, я краще них його знаю. Але ж я не можу сказати, що я дивлюся Пазоліні, бо як же тоді, да, будеш з ідеями чучхе протиріччя. Да. І тільки українець, який приїжджає, дивиться на це все діло, має можливість посміятися із маразму ситуації як з того боку, так і з цього.
1: У нас залишилось приблизно 2-2,5 хвилини до кінця. Я хотів би от на саме кінець, щоб ви розповіли українському слухачу про те, що ми не так собі уявляємо про Північну Корею. Що там не таке, як ми собі зазвичай уявляємо. Що ми маємо знати про Північну Корею, про північних корейців?
0: Знаєте, от кажуть, що Північну Корею треба читати про... проводять паралелі із Оруелом, так? Дуже часто, що це така ідеальна тоталітарна держава. Насправді, вона вже давно не тоталітарна, вона така, можливо, була при Кім Ір Сені, де була людина, кожна народившись, і народження до смерті була, її життєвий шлях був передбачений, скажімо. Насправді, це найкраще, що я брав в Північну Корею, це я брав книгу колись комедіанти Грема Гріна, і вона найбільше підходить. Це швидше те саме Гаїті про Дювальє. Я оцього справив паралель. Де люди бідні, трохи відірвані від світу, де живуть, працюють на цих своїх заводах. Є еліта, яка дрижить за своє життя. Є тонтон макути, які можуть витерти когось так, що сліду не залишиться. Да, це просто дуже жорстка диктатура, але думати ж там всі якісь ідеологічно заангажовані маніяки, які тільки говорять гаслами і думають тільки про підвищення планів, цього вже давно немає. Це люди з цілком нормальними своїми потребами, трохи, да, які теж які живуть таким же життям, як і ми, трохи ускладненим через специфіку цієї держави. Але вони її просто не помічають, вони з неї звиклися. Ця вся ідеологічна мішура, вона з них, як з гуся, вода проходить.
1: Дякую вам дуже. Дякую за цікаву розмову. Дякую за цю, ну, велику кількість інформації, в тому числі то, яку ніколи б, напевно, якщо б не ви її не дізнався б. На цьому, на жаль, наш час вичерпано в ефірі. Ще раз вам подякую. На цьому все. До побачення.
0: Будь ласка, до побачення.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Останні динозаври. Плімут Барракуда 1970-го. На початку 70-х американські автомобілі стали схожими на рок-зірок. Гучні, потужні, трохи божевільні. Плімут Барракуда належав саме до таких. До того моменту війна масл-карів тривала вже кілька років. Кожен виробник намагався запропонувати більше кінських сил, більший двигун і гучнішу рекламу. Здавалося, що межі не існує. Баракуда стала одним із найяскравіших результатів цієї гонки. Особливо у версії Хемі – 7-літровий V8. Потужність, яка навіть сьогодні виглядає серйозно. Автомобіль прискорювався так, ніби інженери вирішили посперечатися із законами здорового глузду. Але проблема була в тому, що час цієї машини вже закінчувався. Попереду чекала нафтова криза, нові екологічні норми, дорожче пальне, страхові компанії, які почнуть карати власників надто потужних автомобілів високими тарифами. Епоха необмеженої потужності добігала кінця. Баракуда встигла застрибнути в останній вагон цього поїзда. Сьогодні її згадують як одного із останніх справжніх представників золотого віку маслкар. Гучного, безкомпромісного і абсолютно нераціонального. Саме того його і люблять. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиції ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб можна подати онлайн на порталі «Дія» або через мобільний застосунок сервісу. Послуга дозволяє задекларувати доходи, отримати податкову знижку, наприклад, за навчання чи іпотеку, а також подати річну декларацію для ФОП. Перейдіть на портал «Дія» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису або «Банк ID». Отримайте довідку про доходи. Для заповнення декларації вам знадобиться інформація про ваші доходи за звітний період. Перевірте ваші дані та натисніть «Надіслати», щоб отримати актуальні відомості. Сповіщення надійде у кабінет та на електронну пошту. Перейдіть за посиланнями з повідомлення. Оберіть мету подання декларації, наприклад, отримання податкової знижки або декларування доходів. Покроково заповніть онлайн-форму. Більшість додатків F1, F3, F4 формуються автоматично на основі ваших відповідей. За потреби завантажте скани квитанцій чи договорів, наприклад, для податкової знижки. Підпишіть сформовану декларацію електронним підписом і натисніть «Надіслати». Декларація автоматично потрапить до Державної податкової служби. Аби подати декларацію у мобільному застосунку «Дії», знайдіть у вкладку «Сервіси» розділ «Податки». Оберіть «Подати декларацію», заповніть необхідні дані та уважно перевірте їх. Натисніть «Надіслати». Повідомлення про прийняття або відхилення декларації податковою службою надійде вам у кабінет та на електронну пошту.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Липень став одним із найважчих місяців для російської армії за час повномасштабної війни. За даними Міністерства оборони України, минулого місяця росіяни втратили понад 42 800 військових. Це найбільший місячний показник за останні півтора року. Рекордними стали й втрати російської автомобільної техніки – майже 14 тисяч одиниць. Також українські військові уразили 68 російських систем протиповітряної оборони. В оборонному відомстві зазначають, за кількістю втрат особового складу липень став четвертим найрезультативнішим місяцем для Сил оборони України за весь час повномасштабної війни. Експосолка України у США Ольга Стефанішина не внесла 6 мільйонів гривень застави у справі про незаконне збагачення. Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді. Завтра захист Стефанішиної оскаржуватиме запобіжний захід. За версією слідства, експосолка не задекларувала дві квартири у Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування Mercedes-Benz, а також оплату авіаквитків і лікування матері. Також ВАКС залишив без змін ухвалу слідчого судді про застосування електронного браслета до екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака. 10 серпня суд також відмовив у знятті браслета та розширив обмеження на пересування Єрмака низкою областей України. Екс-керівника президентського офісу підозрюють у легалізації грошей під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» на Київщині. Служба безпеки України викрила міжнародний наркосиндикат і вилучила найбільшу із початку повномасштабної війни партію кокаїну. Її вартість оцінюють приблизно у 70 мільйонів гривень. У Київській, Дніпропетровській та Львівській областях затримали 10 учасників угруповання. Під час обшуків у них знайшли понад 10 кілограмів кокаїну, а також інші заборонені речовини. В СБУ кажуть, наркотики доставляли в Україну із півдня Європи, а щомісячний прибуток угруповання міг сягати 20 мільйонів гривень. 10 затриманим повідомили про підозру, їм загрожує до 12 років ув'язнення. «Укрпошта» спрощує готівкові платежі. Для операцій на суму до 5 тисяч гривень клієнтам більше не потрібно буде вказувати податковий номер. Це стосується оплати мобільного зв'язку, комунальних та інших послуг, а також поповнення банківської картки готівкою. Щоправда, платежі до бюджету є винятком. Нові правила запрацюють після технічного оновлення у відділеннях. У «Укрпошті» також обіцяють, якщо клієнт уже пройшов перевірку за податковим номером, повторно робити це для кількох операцій за один візит не доведеться. І Всесвітня федерація керлінгу продовжила санкції щодо участі Росії у дорослих міжнародних змаганнях. Рада організації розглянула можливість повернення російських команд, однак дійшла висновку, що такий крок створюватиме суттєві ризики для цілісності змагань. Під час ухвалення рішення також врахували позицію більшості національних федерацій, що входять до складу організації. Водночас обмеження поширюються не на всі вікові категорії. Ще у січні федерація дозволила молодіжним та юнацьким збірним Росії повернутися до міжнародних турнірів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні радіо, у нашій черговій зустрічі я Дмитро Тузов. Слава Україні! А те, про що ми з вами зараз будемо говорити, це не лише про ситуацію в Угорщині. Це про те, що друзі Путіна, які мають або мали вплив на європейську політику, мають піти у політичне небуття. Мені здається, що так буде краще всім. Отже, парламент Угорщини обрав колишнього голову Верховного суду Андраша Баку новим президентом країни, зробивши важливий крок до, увага, демонтажу політичної спадщини колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це повідомляє, зокрема, агенція Bloomberg. На зв'язку з нами Тібор Томпа, голова угорської громади Києва. Пане Тіборе, вітаю вас в ефірі.
4: Доброго вечора, пане Дмитре. Доброго вечора, шановні радіослухачі. Слава Україні!
2: Героям слава! Ну і слава Угорщині, тому що справді відбуваються процеси, як мені здається, які мають відбуватись. Це якби логічно. Очищення Європи від російського фашизму так чи інакше має відбуватися. Скажіть, як ви оцінюєте процеси демонтажу створеної свого часу і досить давно так в Угорщині політичної системи Віктора Орбана?
4: Так, звісно, пане Дмитре, ви маєте рацію. Іде тотальний демонтаж от тієї негідної політики, негідної системи, що Віктор Орбан і його поспішники вибудовували через рашистан, на прикладі рашистану в Угорщині за останні 16 років. Ми бачимо, що Петер Мадяр проводить таку політику деорбанізації, дефашизації суспільства з цими такими мильними кроками. І це дуже-дуже добре. Це, звісно, ми вітаємо і ми знаємо, що сам наш президент пан Володимир Зеленський привітав Угорщину і новообраного угорського президента, згадуваними вами уже Андраша Бака. І побажав всього найкращого Угорщині, угорському народу в оновленні Угорщини. І я сподіваюся, що всі ці зміни, вже ми маємо деякі такі позитивні рухи відношені до України. По-перше, я був недавно в Угорщині, і там уже немає оцих горезвісних плакатів на кожному кутку, всюди зняті оці налаштовані Орбаном проти України, проти українців, проти нас. І я, чесно кажучи, уже дуже-дуже мало фактично зустрічався з ворожою антиукраїнськістю, про який був відомий Орбан Віктор і вся його негідна оця команда Фідес, які опинились там, де вони і заслуговують на смітнику історії. Але роботи дуже-дуже багато.
2: О, щодо роботи, пане Тіборе. На вашу думку, взагалі, в принципі, наскільки глибоко в політичну систему Угорщини інфіковано систему Орбана, який от напряму понад 16 років керував країною?
4: Дуже-дуже глибоко. Я тільки один факт наведу за останніми даними, то, що встановив уряд Петера Мадяра. з угорської казни, уявіть собі, було забрано більше 70 мільярдів євро. Це величезні кошти для Угорщини, для угорського народу. Вибудовані цілі інституції на кшталт, як це в Рашистані, по нібито захисту суверенітету, але суверенітетом абсолютно це нічого не мало. Це робилось все для того, щоб збагачувалась оця кліка, негідна кліка Орбана. І я би навіть сказав, що проблема не стільки в політичному, тобто в політичному плані це вдасться все це зруйнувати Петеру Мадяру, а от в економічному, в економічній сфері про те, що Орбан вибудовував за 16 років, створював свої кишенькові олігархи у вигляді своєї родини, своєї доньки, своїх затей і так далі. От це дійсно, на це теж потрібно звертати увагу. І я би тут ще звернув увагу на те, що і Україні в цьому напрямку дуже і дуже багато роботи. Давайте не забуваємо про наше Закарпаття, рідне Закарпаття, що є Україною, так? І скільки там біди, скільки там руїни в політичному, в економічному плані і в ідеологічному плані наробив Орбан.
2: А скажіть, от да, 70 мільярдів євро – це величезні гроші не лише для Угорщини. 70 мільярдів євро – це великі гроші для будь-якої європейської країни. А що, є підозра, що ці гроші вкрадено?
4: Це не то, що підозра, а прямо є дані, так, чому ж Угорщину лишили надалі виділення цих коштів. Звісно, і ці кошти були направлені в кишені орбанівських олігархів, про яких я вже згадував. Були зроблені спеціальні системи, відкатної системи, і то, що вже сьогодні встановлено, так, там будувались стадіони, будувались певні заклади, цілі там системи, палаци для Орбана, які коштували в 3-4 рази вищі, ніж це було заявлено. І все це за кошти угорських платників податків. І давайте не забуваємо про те, що величезні кошти були виділені на так званих закордонних угорців. До речі, і на так званих закарпатських угорців, на певних там керівників на Закарпатті є дві організації. Петер Мадяр заявив, що всі ці будуть факти розслідувані. Це ж що було, куди ці кошти прийшли за останні 10-16 років.
2: А от цікаво. Тобто буде розслідування з угорського боку, так, куди пішли кошти. А діючий прем'єр-міністр про це заявив, як ви щойно це підтвердили. А з українського боку потрібні такі розслідування, як ви вважаєте?
4: Ну тут мають, я вважаю, що юристи мають все це відповісти. Я думаю, що на Закарпатті так. В першу чергу потрібно зробити аудит двох організацій. Це КМКС, так зване Товариство Угорської культури на Закарпатті, і УМДС, спілка так званих угорських угорців-демократів в Україні. От ці дві організації, які повністю фінансувались і ще й фінансуються там від певних коштів, від орбанівських різних фондів, і головне завдання, у яких є, це підтримка орбанівської політики, підтримка те, що їм казав і заповів Орбан.
2: Аудит організацій – це ж цілком демократичні процедури, але, пане Тіборе, ви ж розумієте, що обов'язково сюди підмішають політичний підтекст і контекст, і почнуть казати, що якимось чином це впливає на права українських угорців. А що ви думаєте, офіційний Будапешт підтримав би такі розслідування з українського боку?
4: Я думаю, що якщо створити спільно українсько-угорську комісію з залученням відповідних людей від Петера Мадяра, звісно, тут я би, думаю, підтримував. Тут потрібно все ж таки працювати разом. У Петера Мадяра, ще раз підкреслюю, і в його команді є спеціальна налаштованість, уже створюються відповідні органи по розслідуванню і поверненню незаконно виділених тих коштів і активів. Тому тут все це має бути в юридичному полі, а Україна, ми йдемо в Європейський Союз. Я думаю, що в цьому напрямку теж у нас дуже і дуже багато роботи.
2: Ну, тобто, в співпраці з офіційним Будапештом, з нинішньою угорською владою, це були б такі, ну, цілком раціональні рішення, я так розумію. Просто з'ясувати, а куди і на що йшли гроші. А скажіть, будь ласка, а що відомо, де зараз сам Віктор Орбан перебуває, чим він займається?
4: Так, цікаво, за останні 3 тижні, вже 21 днів, я тільки сьогодні спілкувався з угорцями, взагалі не було публікацій, немає публікацій на Фейсбуці від Орбана, хоча він раніше це дуже-дуже активно робив. І по даним, Орбан хоче взагалі відійти, ще раз підкреслюю, відійти від політичної діяльності і шукає собі тепленьке містечко за кордоном. Я сподівався, що це Рашистан, Поребрік, так, на жаль, ні. Він шукає місце або в ООНі, або навіть в ФІФА, щоб дали якусь йому там позицію якогось адміністратора або якогось клерка. І що цікаво, ви згадували про вибори президента Угорщини, так, що було в парламенті. Навіть про це Віктор Орбан не згадав ні єдиного слова. Є дані, що він дійсно хоче покинути Угорщину.
2: Слухайте, та от щодо того, що Віктор Орбан хоче знайти собі тепленьке місце в ФІФА, особисто я не здивований, я вам відверто кажу, тому що, пане Тіборе, погодьтеся, це ж на наших очах керівництво ФІФА і особисто його очільник Джанні Інфантіно притягнули чемпіонат світу на Росію в 2018 році. По суті справи, 4 роки вже Росія вела війну проти України і вбивала людей. Тому я вам відверто скажу, що якщо ми там з вами побачимо Віктора Орбана, це буде такий, мені здається, навіть дуже синтетичний зв'язок із нинішнім керівництвом ФІФА, яке у мене, я вам відверто кажу, яке у мене викликає просто огиду. Я іншого слова, дивлячись на Джанні Інфантіно, я просто підібрати не можу. Якщо поруч з ним буде Орбан, мені здається, це якби цілком органічна компанія. Але як зробити так, щоб в світові інституції не проникали особи, такі як Віктор Орбан? Скажіть, будь ласка, а чи буде розслідування в Угорщині можливих зв'язків Віктора Орбана з криміналітетом, в тому числі з російським? Я от зараз навіть зацитую, до речі, наше видання НВ, в публікації від 7 квітня йдеться про те, що угорський колишній бандит Ласло Ковач заявив, що в 1990-х роках Віктор Орбан був пов'язаний із кримінальним авторитетом Семеном Могилєвичем, який фінансував його політичну кампанію. І про це повідомляє, до речі, і видання The Insider. От вся ця інформація, яка циркулює досить активно в медіа, в тому числі в європейських медіа, вона буде предметом розслідування угорських правоохоронців?
4: Уже є предметом розслідування. Я наведу самий свіжий приклад. Ми пам'ятаємо оцей бандитський вчинок, що був безпосередньо даний Орбаном, так, про затримку і крадіжки наших коштів Ощадбанку від України, коли рухались кошти, там більше десятки мільйонів євро, доларів, злитків золота було, так. І всім цим керував Орбан. Так от, перші уже розслідування дають. Уявіть собі, що всією цією інформацією, угадайте, з 3 разів, з якої країни керувалися і хто давав супутникові слідкування за нашим мікроавтобусом і всі ці знімки для Орбана. Я думаю, що ви з першого разу згадаєте.
2: Росія, Російська Федерація.
4: Пісно. Звісно, звісно. І вже ведеться розслідування. І я думаю, тому що тут справа не тільки в Петері Мадяра, а справа в угорському суспільстві. Угорське суспільство просто чекає того, щоб всі ці розслідування, про згадувані факти з вами теж, були уже наяву. І саме головне, відкрились акти про співпрацю, ще починаючи з кінця 80-х, початку 90-х років, ще з соціалістичних часів, і потім, що творилось, яким чином Орбан, його поспішники були зв'язані з відповідними службами за кордоном, як керувались із формальними, із неформальними структурами. До речі, це вже дорікають Петеру Мадяру, нинішньому прем'єру-міністру, а коли ж ми ж побачимо уже відкриті акти, відкриті розслідування всіх цих подій. Тому угорське суспільство тут дуже і дуже вимогливо стосовно згадуваних вам цих рішень.
2: Знаєте, я свою думку зараз скажу, що система, вибудована Орбаном, має бути знищена. Ну, щоб не створювати дуже неприємних прецедентів всередині країн Європейського Союзу і НАТО. І знаєте, європейська демократія, вона ж часто страждає таким дуже толерантним ставленням до відвертих ворогів цієї самої демократії. Їм багато чого прощають, списують все це на свободу слова, на взагалі політичні свободи різноманітні. А тим не менше ці загрози посилюються досить часто. І ми ж з вами стали свідками публікації розмов російського міністра закордонних справ Лаврова з міністром, з тодішнім, вже колишнім, міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто, де Петер Сіярто, по суті справи, виконував інструкції Сергія Лаврова. Ну, тобто, от російський рейхсміністр, я скажу так, віддавав накази своєму угорському колезі, кого там виводити з-під європейських санкцій. І той брав під козирьок, що називається, що буде виконано, дорогой товариш. А розслідування щодо Петера Сіярто будуть відбуватись в Угорщині?
4: Уже теж відбувається. До речі, йому вже є дані в преці, що пред'явлене звинувачення стосовно корупції, стосовно відповідних коштів. І знову ж таки, я думаю, що не потрібно нагадувати, яка країна йому надавала відповідні кошти. Хоча чомусь він вибрав не ту країну. Він уже з парламенту взагалі здав всі свої теж політичні там надбудови, і він на сьогоднішній день взятий на роботу однією великою китайською компанією, але тим не менше угорське суспільство дуже-дуже вимагає буквально щодня проведення розслідувань стосовно Петера Сіярто. Я думаю, що це буде зроблено.
2: Ну, я так теж можу припустити, що та країна, яка видавала інструкції, та видавала і гроші, так?
4: Звісно, так. Звісно, так. І тут знову йде там мова не про десятки, знаєте, або сотні тисяч там євро чи доларів, а там і мається про сотні мільйонів. Прямо кажуть про те, що фактично Сіярто продав Угорщину за останні 15-16 років відповідним силам, і просто в Міністерстві закордонних справ Угорщини, це була вивіска, тому що там в основному, звісно, гуляли відповідні не то що агенти, а співробітники от тієї згадуваної нами країни.
2: А скажіть, що Сіярто вже перебрався до Китайської Народної Республіки, чи він з Угорщини представляє інтереси китайської компанії?
4: Значить, ще був у знаходився в Угорщині, але знову ж він його, так би сказати, позиції, на якого його назначили, це умовно кажучи, виконуючий керівник зовнішніх зв'язків цієї великої китайської компанії. Тобто я думаю, що ми скоро його побачимо десь там на великих китайських рівнинах.
2: А ви знаєте, це така історія, характерна для України, що представники промосковської ворожої колони в Україні, які, ну, практично все своє політичне життя працювали на руський мір і тягнули сюди цю війну. Вони, якщо тікають з нашої країни, то тікають не в Рашку. Ну, от не в Росію. Ну, якось їм, очевидно, хочеться жити в нормальній країні. Щоб діти їхні в нормальній країні існували. В Росію, як правило, ну, обмаль, Медведчук втік на Росію. Переважна більшість тікають кудись в нормальні країни. Але, можливо, це і позитив, що Орбан не втік в Росію, поки що, принаймні. Що Сіярто поки що не втік в Китай. Вони ж залишаються доступними для угорського і європейського правосуддя.
4: Безумовно, це позитив. Вони лякають Угорщину і лякають Петера Мадяра, що нібито якщо до них будуть там прийняті певні міри, тоді в Угорщині буде громадянська війна. Звісно, це залякування, але давайте не потрібно забувати, що Орбан, що Сіярто, такі негідники, вони готові на все. І вони турбувались не про Угорщині, не про угорський народ, не про закарпатських або закордонних угорців. Їх хвилювали виключно їх власна кишеня і крали всі ці кошти від угорського народу. І угорський народ сказав, ні, достатньо всі ці схеми, достатньо красти, достатньо всі цей криміналітет, як Петер Мадяр сказав, Орбан якраз Сіярто створили так звану мафіозну державу, мафіало.
2: А скажіть, от після розгрому системи Орбана, я все ж таки, я знову ж свою думку кажу, що якщо угорці, ну, не дотиснуть цю ситуацію, то вся ця система буде якось якимось чином відновлюватися. Спочатку це переляк. Ми ж з вами в Україні це все бачили, що відбувалося після народних повстань. Спочатку переляк, забиваються під плінтус, потім починають виходити назовні і відвоювати свої політичні позиції. Така реакція відбувається. А те, що зараз угорське правосуддя займається цими персонажами, це позитивний факт. А як себе поводять, ну, така підтанцьовка Віктора Орбана в Європі? Ті, хто вишикувалися в його кільватер, так, і хотіли бути такими меншими Орбанами в своїх країнах. Вони трошки принишкли зараз?
4: Дивіться, всі говорили про те, що Фіцо там буде новим Орбаном Європейського Союзу. Ми бачимо, що нічого подібного. Фіцо взагалі притих і, в принципі, нормально веде себе. Там єдине ще, там, да, ми бачимо в Болгарії. Але переважна більшість, слава Богу, після того, як Орбан пішов, фактично... Про це навіть угорська, ну, орбанівська преса, яка ще залишилась, пишуть навіть про те, що навіть Трамп зрадив Орбана, що свого часу він підтримав, але нічого Орбану не дав. І надалі фактично Трамп повністю признав Петера Мадяра, хоче з ним мати спільну справу. А, пане Дмитре, ви знаєте краще мене, що в Європі на сьогоднішній день підсилюється оця праворадикально крило. Орбан і надалі хоче з ним мати зв'язки. Єдине, він через Інстаграм навіть вітав Лепен у Францію. До речі, всі ці російські кошти, до речі, йшли через Орбана, через орбанівські банки. Але як там не було, Орбан уже зайняв своє потужне місто. Місце в історії – це на смітнику, де його, звісно, і він має бути. І це навіть уже сама партія Фідес говорить про те, що у Орбана фактично ніякого політичного майбутнього немає. Якщо і буде якась інша, це інша політична сила. Уявіть собі, що у бувшої партії Орбана, у Фідеса на сьогоднішній день підтримка менше 20%.
2: Ну, але все одно я повертаюся до того, що я вже сказав, свою думку, що дотискати потрібно. Скажіть, у нас 30 секунд в ефірі. Як ви оцінюєте нинішні стосунки між Будапештом і Києвом?
4: Я би сказав позитивно, дуже багато ще у нас роботи, але ще раз маю сказати, що якщо на Закарпатті навести порядок з цими двома такими не дуже українськими організаціями, стосунки будуть ще кращі. Тобто єдине питання – це приструнити КМКС і УМДС, щоб вони були проукраїнськими, а не проорбанівськими. І повірте, у нас будуть ідеальні стосунки з Угорщиною, з Петером Мадяром.
2: Дякую. Ну, отже, фінансовий аудит організацій, згаданих зараз, це абсолютно нормальний демократичний європейський механізм. Ось, і ймовірно, це може відбуватися в співпраці з нинішньою угорською владою, з офіційним Будапештом. Це буде, мені здається, абсолютно гармонійно. Тібор Томпа з нами був на зв'язку, голова угорської громади Києва. Дякую дуже. Слухаємо новини.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. У Броварському районі Київщини вогнеборці загасили пожежу на одному із об'єктів після дронової атаки Росії. Про це повідомили у ДСНС і уточнили, що на інші локації роботи тривають. Нагадаю, Росія атакувала Київщину сьогодні вранці, безпілотник влучив у складські приміщення. Поранення отримав 65-річний чоловік, його шпиталізували. Із січня українські військові повернули контроль над 26 населеними пунктами Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Про це у своїй доповіді президенту заявив головком Михайло Драпатий. Крім повернення території, українські війська завдали росіянам втрат у живій силі, відмінусувавши щонайменше 9,5 тисяч солдат убитими та ще понад 6,5 тисяч пораненими. Як заявив Володимир Зеленський, було і поповнення обмінного фонду для України. У Молдові підтвердили, що дрон, який вибухнув 9 серпня біля села Крокмаз, попередньо був російським. У молдавському Міноборони кажуть, це більш сучасна модель, ніж ті, що раніше залітали в Україну. Безпілотник врізався у дерево і вибухнув у лісосмузі, уламки пошкодили кілька будинків, люди не постраждали. У відомстві також визнали, що молдовські радари поки не покривають увесь повітряний простір країни, тому Кишинів посилює ППО. КНДР знову запустила балістичну ракету у бік Японського моря. Вона впала за межами економічної зони Японії. Ракета пролетіла майже 690 кілометрів та досягла своєї максимальної висоти приблизно 90 кілометрів. Пошкоджень зафіксовано не було. Японія співпрацюватиме зі США, Південною Кореєю та іншими державами, щоб зібрати і проаналізувати інформацію про такі польоти. Попереднього разу Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Японського моря 8 серпня. Перед цим КНДР пригрозила новими військовими кроками через посилення оборонної сфери Японії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Реклама на Радіо НВ.
7: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ми з вами, шановні, зараз порівняємо і, можливо, поєднаємо два інформаційних повідомлення. Обидва заслуговують на нашу увагу. Йдеться про те, що віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс, до речі, давно ми не чули про Джей Ді Венса, як на мене. Я сподіваюся, я нічого не пропустив. От, але зараз віце-президент Сполучених Штатів знову вийшов на авансцену. І, як повідомляють західні медіа, наприкінці липня попросив президента Володимира Зеленського припинити українські удари по неросійських нафтових танкерах в Чорному морі та в інфраструктурі Каспійського трубопровідного консорціуму у Новоросійську. А як інформують знову ж таки західні медіа, після цього Київ припинив такі атаки. І ще одне повідомлення, зараз, одну секундочку, про те, що... А, так, отже, джерело я ж вам не назвав. Та Financial Times, я просто не поспішав назвати, тому щоб не помилитись. Financial Times поінформувала про те, що було таке прохання від віце-президента Сполучених Штатів до української сторони, ну, якби не чіпати інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму КТК, в Новоросійську, до речі. Зрозуміло, чому. Тому що цей консорціум експортує казахстанську нафту. Свого часу Казахстан відбився в нафтовому сегменті від російської присутності, по суті справи. Так, і зав'язав стосунки, зокрема, з американським бізнесом, з американськими нафтовими компаніями. Тому тут існує певна логіка, щоб в умовах дефіциту взагалі нафти на світовому ринку, щоб казахстанська нафта за допомогою американського бізнесу потрапляла на світовий ринок. Очевидно, що таке прохання про

проведення силами оборони України унікальної операції з враження військово-морської бази Російської Федерації в Новоросійську за допомогою дронів «Паляниця», ракет «Нептун» і морських безекіпажних систем. Причому цілі були розташовані на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Зараз же я цитую наше видання НВ. І в цьому повідомленні, як кажуть, все прекрасно, відверто кажучи. Це те, що Україна має такі можливості. І нарешті ми з вами почули про те, що працюють українські ракети «Нептун», а значить вони в боєздатному стані і вони є на озброєнні Збройних сил України і загалом Сил оборони України. А що йдеться про відповідний клас далекобійних безпілотників і безекіпажних систем. Тобто це така комплексна дія, яка має викликати максимальний ефект. До речі, що мене так дещо дивує, що в українських медіа досить часто транслюються заяви російської сторони, які переважно говорять там про враження цивільних об'єктів. Ну так що ж, це війна, яку Росія почала проти України в 2014 році. Війна, яка повернулася на російську територію. Але я думаю, що це є частина російської гібридної пропаганди, тому що насправді, головні цілі, зрозуміло які, це російські інфраструктурні об'єкти. Ті, які підживлюють війну Росії проти України. Ті, які фінансують війну Росії проти України. Це переважно зараз об'єкти нафтопереробки. І це величезні логістичні центри, які також працюють на війну. Частково на російський бізнес, на війну. Все, що працює на російський бізнес, ви ж розумієте, це податки, це акумулювання коштів, які знову ж таки йдуть на війну, тому що Росія так влаштована. От коли на Росії виникає ситуація, коли багато грошей, тому що так склалась світова кон'юнктура нафтова, на нафтовому, на газовому ринку. Росія збагачувалась, десятиліттями збагачувалась, заробляє нафту, газові долари. І що ми з вами спостерігаємо? Що Росія їх кудись вкладала в розвиток цивілізації, в розвиток, наприклад, медицини, там в боротьбу з онкологією, до прикладу, зрештою, в польоти наукових місій на інші планети? Та ні. Послухайте, коли у Росії накопичується велика кількість грошей, що росіяни роблять? Правильно, вони починають нову війну. Треба перераховувати все. От в нашій добі, починаючи від Афганістану і далі. Знищення Чечні, конфлікти, війна, по суті справи, в малесенькій Молдові, мікроскопічній Молдові, від якої все одно Росія відгризла шматок. Назвала його Придністров'ям. Ось, і далі все по черзі. Грузія, до речі, от нещодавно були роковини нападу Росії на Грузію. Такий потужний сигнал всій людській цивілізації, що ця країна не вгамувалася, що ця країна хоче воювати і вбивати людей. От до Каспійського цього транспортного коридору, Каспійського трубопровідного консорціуму я ще повернусь. Але розвиваючи історію про те, що Росія хоче, чи принаймні декларує, що вона хоче з усіма воювати, ми з вами отримали це підтвердження останніми днями. Це погрози країнам Балтії. До речі, ці погрози нагнітаються через російські медіа. Це такий елемент російського вторгнення. Спочатку йде ось ця інформація, що ми будемо нападати. Це, до речі, те, що Путін свого часу зробив в Мюнхені в 2008 році, коли практично відкритим текстом говорив про експансію Росії і про те, що Росія буде воювати. І зараз через російські медіа поширюється вся ця історія, яка була дуже характерною для початку війни Росії проти України. Таке обґрунтування, так би мовити. Обґрунтування з боку російського фашизму, чому вони мають іти, наприклад, в країни Балтії і вбивати тамтешніх людей. Це б звучало, мабуть, куметно, коли ти слухаєш потвор в студії. Зокрема, я бачив цей фрагмент програми на російсько-білоруському телеканалі, РТР «Білорусь» називається. Це філія російського телеканалу, де учасники цієї програми говорили, що... Ви будете сміятися, але це реальна історія. Можете погуглити, і взагалі не до сміху. Коли така країна, як Росія, проголошує

0: фактичний початок війни чи підготовку до війни, тому що латвійські підлітки виявляються, лаються російською мовою, великим могучим руським язиком. Я зараз нічого не перебільшую. Це реальна дискусія в студії телеканалу РТР «Білорусь». Так от, латвійські підлітки, виявляється, говорять латвійською мовою, але лаються російською мовою. А це означає, що вони частина російського міра у викладі російських ідеологів, які, по суті справи, проголошують війни і геноцид інших народів. А, ну і там багато. От всього цього сміття, такого навколо історичного, було нагромаджено надзвичайно багато. Всі ті самі штампи і лекала, які застосовує Путін і вся ця кегебійська, кегебійське його оточення проти України, про те, що держав цих не існувало ніколи, про те, що їх там Ленін придумав в якомусь там 2018 році і все таке інше. Це реально звучить як погроза. Але ми з вами розуміємо, що ця погроза може мати ще наступний політичний підтекст. Просто залякати європейців з тим, щоб європейці зменшували підтримку Україні. І через своїх політиків декларували, що ця зброя, яка у нас є, ну, потрібна самим для оборони, тому що тут російська гідра виповзає і, по суті справи, погрожує нормальним країнам. А сьогодні щось подібне, до речі, сталося на східному фланзі, на далекому сході. Путін з'явився на острові Сахалін. І, по суті, це воно так між рядками читається, але я думаю, що наші японські друзі все зрозуміли. А по суті, погрожував Японії Тихоокеанським флотом Російської Федерації. Вони там, він поїхав на якісь смотрини. Очевидно, що у Путіна залишилось таке відчуття невдоволення після того, коли він на День військово-морського флоту Росії з'явився на фоні банера із зображенням російського підводного човна. І вирішив це компенсувати такою інспекцією Тихоокеанського флоту. Але між рядків все це проскочили, проскочили такі погрози вже Японії, мовляв, НАТО розширюється в цьому регіоні, присутність НАТО там і все в такому контексті. От практично, ідентично до того, що передувало російському вторгненню в Україну. Вся ця тема з НАТО, яке загрожує Росії, і контекст абсолютно однотипний. Я думаю, що, в принципі, ідеологи російського фашизму, починаючи від Суркова, та вони діють за певними лекалами і за певними штампами. До речі, от недаремно я Суркова згадав. Я зараз так імпровізую, знаєте, тому що сподіваюся, що до нас долучиться людина, з якою ми можемо поговорити на цю тему. Але згадуючи Суркова, я згадав, що він, подібно до свого шефа Путіна, він ж опублікував таку псевдонаукову працю про експорт хаосу, російського хаосу. І ентропії. О, експорт ентропії – це така, знаєте, це енергія, яка може бути там деструктивною, до прикладу, так? Або яку можуть якось використати для того, щоб розвалити Росію. Так ось цю ентропію Сурков, який є і був одним із головних конструкторів війни проти України і нападу на Україну, він нам відкритим текстом там пропонував експортувати назовні, за межі України. Таким чином утилізовується цей харизматичний чинник всередині самої Росії. Ну, ось цим росіянам, які хочуть воювати, їм просто треба дати команду ФАС, спрямувати у відповідному напрямку, і, ну, якби справу зроблено. А Росія отримає якісь додаткові території. Так от, те ж саме зараз лунає щодо інших країн, щодо країн Європейського Союзу, країн НАТО, і зараз Путін вже зазіхнув і на одного з головних партнерів Сполучених Штатів Америки, на Японію. І тут я вам відверто кажу, я би вже звернувся до наших японських друзів, вони справді друзі, тому що політично Японія підтримує Україну. І японці все чудово розуміють, що стало причиною цієї війни, цей, ну, якби російський експансіонізм, який відгриз і від Росії, вибачте, від, ну, невеличкої, територіально невеличкої Японії, теж частини території в результаті Другої світової війни. До речі, тоді Радянський Союз першим напав на Японію, між іншим. Я би звернувся до наших японських друзів і порекомендував би їм наступне. Шановні, а припиніть допомагати Росії, будь ласка. Тому що без ваших високих технологій, а російські ракети або взагалі б не літали б, я думаю, або літали б в якомусь не тому напрямку. Навіть останні ракетні удари і дослідження, ростин російських, залишків російських ракет свідчить, що Росія технологічно не в стані виробляти повний комплекс комплектуючих для того, щоб мати відповідні балістичні ракети з відповідною точністю наведення, а росіяни постійно вдосконалюють, зокрема, свої балістичні іскандери. І більше того, підтягнули на війну вже північно-корейські ракети, зокрема класу КН-23, і теж ними б'ють по Україні. Так от, ані росіяни, ані північно-корейці, можна, мабуть, їх так назвати, та північні корейці, мабуть, не здатні були би створити достатньо високоточну зброю без західних і східних компонентів. А вистачає, на жаль, в цих ракетах і компонентів з країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Ізраїля, острова Тайвань і Японії. На жаль, Японії. І це при тому, що росіяни розростили свою шпигунську мережу в Японії до якихось неймовірних розмірів. Мені здається, що це та ситуація, яка має дати зрозуміти японським політикам, що їхня країна знову під загрозою. Тому що не можна давати так гуляти в своїй країні російським диверсантам і шпигунам. Ну, треба бити по лапах, треба бити, що називається. Тому що технологічні секрети вивозяться на Росію, а разом із ними і певні комплектуючи, завдяки яким росіяни продовжують нарощувати виробництво, зокрема, балістичних ракет, про що, до речі, нещодавно сказав президент Зеленський. Так от, шановні наші японські друзі, припиніть цей безлад, будь ласка, припиніть допомагати країні-агресору. Я вірю, що національний суверенний уряд цілком може розчавити цю російську шпигунську організацію всередині вашої країни, ну бо інакше тоді він не буде суверенним урядом, якщо він не зможе цього зробити. Я цього навіть не припускаю. Це по-перше. А по-друге, і Росія, і Північна Корея залишаються ворогами самої Японії. І загрозою для самої Японії, а відтак і для системи союзницьких домовленостей, в тому числі і Сполученими Штатами Америки. Тому тут ми з вами спостерігаємо за певною синергією щодо протидії у цьому експорту російської ентропії, а насправді війни. От за цими словами читайте те, що доктриною Росії є експорт війни за кордон, на будь-які території. Україна просто була в 2014 році, виявилася найласцішим шматочком для російських фашистів. Просто, ну от вони вважали, що це країна, яку можна досить швидко взяти і отримати величезні ресурси. До речі, величезні ресурси, знову ж таки, для продовження глобальної війни. Тепер, власне кажучи, кілька слів про Каспійський трубопровідний консорціум, про те, що американці нас, очевидно, таки це було, так, попросили не бити по його об'єктах, по його інфраструктурі і не чіпати танкери, які вивозять нафту з Казахстана. Цілком ймовірно, що це сталося. Водночас сьогодні по Новоросійську був масштабний удар. Я думаю, що тут йдеться про хірургічну операцію Сил оборони України. Просто хірургічно. Я не знаю, наскільки це взагалі... Це просто майстерність, відверто кажучи, наскільки я розумію. Вдарити по російській інфраструктурі, яка живить війну Росії проти України, за допомогою якої росіяни продовжують вбивати українців. І при цьому не зачепити інтереси наших західних партнерів. Тому що я сподіваюся, що Сполучені Штати Америки залишаються нашим партнером. І Сполучені Штати Америки продовжують надавати Україні розвіддання, які нам так потрібні. Системи Starlink працюють в українських військах, і слава Богу. І це означає, що Україна має проводити дуже високоточні операції знищення російських стратегічних об'єктів. І водночас таким чином, щоб не роздратувати наших партнерів у Вашингтоні, зокрема, Тут можна, сюди можна додати і наших європейських партнерів, звісно. Але це також, на мою думку, означає, що має бути відповідна координація. Звісно, інформаційна координація. Тому що Україна, як на мене, повинна за таких дуже складних обставин отримувати інформацію буквально в режимі онлайн. Отримувати інформацію з транспондерів, відповідних танкерів, отримувати інформацію про всі переміщення, щоб пілоти, птахи Мадяра, та, і пілоти інших екіпажів Сил оборони України дуже точно виводили свою техніку, свої безпілотні системи на ціль. І, можливо, те, що ми сьогодні спостерігали в Новоросійську, воно також потрапить до підручників новітньої війни, за якими вчаться зараз в усьому світі. Вчаться в усьому світі, вчаться, до речі, і вороги. Це вже окрема тема, але цей тренд треба розвивати і, звісно, мати технологічні можливості, щоб здійснювати настільки точні спецоперації, які позбавляють Росію додаткових можливостей накопичувати нафту, газу, долари і проводити війну проти України. Ми ж з вами чудово розуміємо, наскільки все це можливо. Отак я з вами зараз поговорив, от, і, по-моєму, було непогано, мені так здається. Зараз ми з вами послухаємо новини і знову зустрінемось в ефірі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
1: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
1: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком Кло. Детальні пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 26 українських сіл звільнено за півроку. Володимир Зеленський і Михайло Драпатий озвучили результати наступу ЗСУ на Олександрівському напрямку, яке тривало із 29 січня по серпень. За словами президента, за цей час українські війська звільнили територію площею 745 квадратних кілометрів, повернувши під контроль України 26 сіл Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Ця наша наступальна операція виконана чітко, саме так, як і було визначено, сказав глава держави. Головком же уточнив, що перший етап дав 400 квадратних кілометрів, другий – ще 490. Втрати Росії склали щонайменше 9550 убитими та понад 6600 пораненими. Також Зеленський заявив про поповнення обмінного фонду та подякував українським воїнам за хоробрість. Після атаки безпілотників Орський нафтопереробний завод «Орськнефтеоргсінтез» припинив роботу. Про це пише Reuters з посиланням на два джерела у галузі. Співрозмовники агенції повідомили, що дрони пошкодили деякі установки для переробки нафти. Зазначається, що номінальна потужність Орського нафтопереробного заводу – майже 6 мільйонів метричних тонн на рік. Нагадаю, у ніч проти 11 серпня губернатор Оренбурзької області повідомив, що у місті Орськ дрони атакували НПЗ «Орськнефтеоргсінтез». Осінканали повідомляли, що, ймовірно, було уражено установку для первинної переробки нафти. Пізніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по нафтопереробному заводу, який розташований за понад 1500 кілометрів від українського кордону. Сили оборони атакували наземний ретранслятор для управління ударними БПЛА типу «Герань-Гербера» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили у Генштабі. Також українські військові уразили ремонтний підрозділ російських військ поблизу Маріуполя на Донеччині та місце зосередження підрозділу безпілотних систем армії Росії біля Мар'ївки на Луганщині. І ще чотирьом працівникам Одеського ТЦК оголосили підозри у катуванні цивільних. Загальна кількість фігурантів справи зросла до 13, повідомили у ДБР. За даними слідства, працівники ТЦК незаконно доставляли чоловіків до центру та утримували їх там. Потерпілих били, залякували та психологічно тиснули на них. У червні ДБР викрило перших 9 фігурантів, 6 працівників цього ТЦК і 3 представників місцевої громадської організації. За версією слідства, цивільні допомагали розшукувати чоловіків і збирали інформацію про них. Усіх їх взяли під варту без права на заставу. Новим фігурантам за це може загрожувати до 5 років в'язниці або обмеження волі, якщо їхню провину доведуть. ДБР продовжує шукати інших можливих причетних. На тлі випадків, коли європейські країни перехоплюють і затримують російські судна, Путін пригрозив у відповідь також захоплювати кораблі країн ЄС у будь-якому місці. Під час відвідання навчань Тихоокеанського флоту у Южно-Сахалінську російський лідер назвав піратством і пограбуванням дії європейських країн. Він наголосив, що на захоплення російських торговельних суден Росії буде відповідати дзеркально і не лише у тих акваторіях, де захоплюють російські кораблі, а там, де вже Росія сама вважатиме за потрібне і доцільне, зокрема й у Тихому океані, сказав Путін. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановні, я, по суті, продовжую тему про те, що Україна завдала ударів дронами «Паляниця» і ракетами «Нептун» по російській військово-морській базі в Новоросійську. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Я це поєднав з іншою новиною, оприлюдненою Financial Times, про те, що віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс просив президента Зеленського припинити українські удари по неросійських нафтових танкерах в Чорному морі та інфраструктурі Каспійського трубопровідного консорціуму в Новоросійську. На зв'язку з нами Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Михайло, вітаю вас.
6: Доброго вечора.
5: Ви знаєте, я припустив, поєднуючи ці дві інформації, що сили оборони працюють хірургічно, відрізняючи російські танкери від неросійських, і те ж саме з інфраструктурою, яка може стосуватися Каспійського трубопровідного консорціуму. Я не помилився?
6: Та ні, тому що об'єкти Пенаушес-Харріс, через які експортується російська нафта, і термінал Каспійського трубопровідного консорціуму, через які йде автоамериканських компаній видобуток у Казахстані, вони знаходяться в різних місцях. Якщо Шесхаріс знаходиться прямо в Новоросійську, то термінал Южна Авдіївка знаходиться за межами Російська, на північ біля одноіменного такого села Южна Авдіївка. І, власне кажучи, я би спутати їх доволі важко. Тому, в принципі, якщо будуть виконуватися ті умови, які висунула українська сторона, що танкери, які йдуть завантажуватись нафтою на терміналі Южноозерєвка, будуть іти з ввімкнутою системою автоматичної ідентифікації, будуть непідсанкційними танкерами і не будуть такими, що перевозили підсанкційну російську нафту, то їм нічого не загрожує, вони кажучи. Тобто тут же історія останніх тижнів була пов'язана з чим? Що власне в районі Южної Азії з'явилися підсанкційні танкери, які йшли під завантаженням на Южну Азіївку. Ну, відповідно, очевидно, знаходячись ще доволі далеко від обережжя, по ним був завданий удар, тому що було незрозуміло, куди вони підуть, чи на Шесхаріс, чи на термінал КТК. Тому, якби ситуація виглядає доволі зору, інша справа, що і раніше не потрібно було там завдавати ударів по цьому терміналу, ну, то вже справа минула. Хоча тут потрібно відзначити, що скарги американських компаній Білому Дому і цей дзвінок Венса, ну, насправді, якби тут є певна маніпуляція. Американські компанії, я вже, по-моєму, не раз це відзначав, тому числі у вас в ефірі, і, зокрема, компанія Chevron показує 16 кварталів підряд зростаючі прибутки і виплату дивідендів. Тобто вони використовують цю ситуацію, пов'язану там з підвищенням ціни на нафту, ну, зрозуміло, спричинену передусім подіями в Перській затоці навколо Ормузу, але так само і використовують підвищені ризики, воєнні ризики в зоні Чорного моря, ну, для того, щоб дорожче продавати нафту. Тому вони не в накладі насправді. Але звісно, що публічно, так би мовити, видається інформація, що там терплять збитки, недоотримана виручка і так далі. Виручка, можливо, недоотримана, але вона цілком компенсується в інших сегментах бізнесу цих великих американських компаній. ExxonMobil номер один, не тільки в Штатах, і Chevron. Тим більше, що вони зараз в останні, особливо десь останні півроку та навіть рік, показують зростаючі обсяги в іншому сегменті, обсяги виручки, зокрема, по продажу готових нафтопродуктів якраз. По суті, те, що Сили оборони України уразили російську нафтопереробку, дозволило цим компаніям, ну і не тільки цим, але й європейським, які задіяні в нафтовидобутку в Казахстані, наростити обсяги постачання пального, бензину, дизелю на європейський ринок і отримати додаткові доходи. Тому просто тут ще якби проблема в тому, що я так розумію, що наше посольство в Сполучених Штатах не комунікувало з цими компаніями, а варто було би це робити ще й раніше. Ну от, і просто указувати їм, що хлопці, ви заробляєте добряче, насправді не потрібно скаржитись на долю. От, а скаржитись потрібно самих себе, тому що свого часу, коли вирішувалось питання, як вивозити видобуту в Казахстані нафту на великих родовищах Тенгіз, Карачаганак, Кашаган, чомусь зосередились на одному маршруті Тенгіз Новоросійськ через територію Росії. Хоча тоді було немало дебатів, я теж не брав участь, коли ми говорили про те, що має бути обов'язково альтернативний варіант, який дозволив маневрувати у випадку чого. І це все було відкинуто, що, мовляв, це додаткові витрати, додаткові клопоти і так далі. А тепер всі заворушились там і дивляться, що якийсь обсяг нафти можна перекинути в Баку, Тбілісі, Цейхан, там, через Каспій і так далі, але це все потребуватиме грошей і часу, щоб реалізувати тепер. А Росія це використовує для того, щоб вплинути на ось цей альтернативний потік нафти, конкурентний російській нафті. І в Кремлі бачили в ідеалі те, щоб цю трубу перекрити. І тоді буде ціновий сплеск знову на нафтовому ринку і на ринку нафтопродуктів в Європі, тому що, по суті, кожна восьма тонна нафти, яка переробляється в Європі на НПЗ європейських, це нафта, так чи інакше, видобута в Казахстані. От, тому ситуація, а для нас ситуація виглядає так, що потрібно максимально нищити нафтову і нафтопереробну інфраструктуру Росії, і, зокрема, в тому, що стосується регіону Чорного моря, де новоросійський морський торговельний порт – це і великий нафтовий хаб, і взагалі Новоросійськ – це морські ворота, ворота зовнішньої торгівлі Росії з царських часів, середини 19 століття. І там ми звично сприймаємо це як такий нафтовий термінал великий, але Новоросійськ – це тільки нафта і нафтопродукти. Але це і зерно, мінеральні добрива, метал, будівельні матеріали там. Тобто це такий багатопрофільний порт. Ну і плюс також місце базування частини Чорноморського флоту. Точніше того, що від нього залишили. Ну і от сьогодні була проведена така комплексна операція по нищенню і військово-морської бази в зоні Новоросійська, і відповідно інфраструктури, портової інфраструктури. Ну, по суті, Сили оборони України відтворили те, що вони, що ворог намагається зробити з нашої Одеси. От вони сьогодні отримали проєкцію на Новоросії.
5: Слухайте, а ну це філігранна робота. нищити російські потужності, які сприяють війні Росії проти України, і не зачепити інфраструктуру, об'єкти і танкери Каспійського трубопровідного консорціуму. Справді. А ви, до речі, надзвичайно дипломатично натякнули на те, що наше посольство в Сполучених Штатах Америки досі без очільника перебуває, а це має важливе значення, тому що робота амбасадора – це ж не лише світське життя, так? А це щоденна кропітка робота, в тому числі з американськими нафтовими компаніями, для координації всієї цієї роботи хірургічної, яку сили оборони України мають виконати буквально філігранно, дуже точно. А скажіть, будь ласка, а зростаючі прибутки американської компанії «Шеврон», вони також можуть бути пояснені тим, що поступово витісняється російська нафта з світових ринків?
6: Ну, передусім, я відзначив би сегмент нафтопродуктів якраз. От, що тут іде витіснення. Російська нафта, як ми бачимо по статистиці і Чорного моря, і Балтики, і Далекого Сходу, її обсяг постачань лишається, ну, на високому рівні, оскільки немає, навіть дещо зростав, оскільки не маючи можливості переробляти нафту із-за ураження НПЗ, Росія намагається максимально експортувати. Ну, і окрім того, це швидкі гроші. Нафту видобув, протранспортував, продав. Бо якщо є цикл нафтопереробки, це вже означає, що більше часу витрачаєш. Тому з цієї точки зору, якби, якщо Сили оборони України отримають більш серйозні засоби ураження, я маю на увазі, буде удосконалена «Фламінго», бойова частина, ціла тона з невеликим, чи з'явиться українська балістична ракета, тоді стануть доступними для ефективних дисфункціональних ударів об'єкти, пов'язані з нафтовим транспортом, де дрон навіть там з бойовою частиною порядка 100 кілограмів не може зробити ефективно свою роботу. І тоді, так би мовити, можуть бути завдані відповідні удари, які виведуть з ладу портові термінальні об'єкти на нафтових терміналах не на кілька днів, а принаймні на тривалий період, який обчислюватиметься там як мінімум тижнями, то й місяцями. Тому тоді це вплине безперечно на те, що на зменшення постачання російської нафти на ринок, ну а точніше як на ринок, ми знаємо, що зараз, в принципі, впродовж останніх років основна клієнтура російської нафти зосереджена в Китаї, в Індії, в Туреччині, ну там є ще ряд менших споживачів, але практично погоду роблять ці три основних споживача російської сировини. Ну і тому, якби тут попутно можу зауважити, що важливе значення матиме зрештою, якщо це станеться, прийняття того закону Блюменталя, який вже значно модифікований, пройшов Сенат, але що буде в Палаті представників, невідомо. І саме головне, хто буде, так мовити, оперувати. Як відомо, Білий Дім наполягає на тому, щоб все застосування цього закону було прерогативою Дональда Трампа. Ну, а ми знаємо, як він любить робити певні паузи. От. А там, в принципі, якби закладені норми, які можуть вдарити якраз по цих традиційних споживачах російської нафти. Ну, Китай, я думаю, він не відступиться від свого, а от для Індії це чутливо. Доволі чутливо, і тим більше, що Індія вже отримала подарунок від Трампа у вигляді підвищення мит, тому що, ну, практично Моді схитрував, коли минулого року пообіцяв Трампові мінімізувати закупівлі російської нафти і повернутися знову до закупівель нафти Саудівської Аравії, там, з Перської затоки. Ну, а тепер під приводом того, що, мовляв, Ормуз перекритий, то я змушений імпортувати знову російську нафту. Ну, Білому Дому це не сподобалось. Ну, але так чи інакше, якби зараз на тлі проблем Ормузу, очевидно, що всі дії росіян спрямовані на те, щоб ще створити якусь додаткову проблему десь. І, зокрема, мається на увазі якраз те, що пов'язано із Каспійським трубопровідним консорціумом, щоб ринок знову лихоманило і ціни принаймні тримались на високому рівні. Тому що це означає додаткові доходи і відрахування бюджету.
5: Пане Михайле, а ви собі уявляєте, як це відбувається на найвищому політичному рівні? Можна припустити, що Україну просили не наносити удари по об'єктам Каспійського трубопровідного консорціуму під час зустрічі Зеленського з Трампом. От мені не важко це уявити. А водночас от є те, що про що пише Financial Times, про те, що віце-президент звертався до українського керівництва, щоб це не відбувалося. А, ну, зрозуміло, що американці роблять це переконливо. Я вбачаю в цьому позитив, що Україна в цьому питанні, ну, стає таким геополітичним гравцем, до якого треба звертатися. Та вже виходить за межі, скажімо так, величини, якою можна знехтувати. Тобто у Вашингтоні є люди, це топ-політики, які розуміють, що це питання залежить від України. А далі, а це звучить в формі, ну, такого дуже переконливого прохання, скажімо так. Чи все ж таки Україна навіть якісь преференції за це отримує? Тому що політики, ну, вони ж торгуються, правильно? А дивіться, ви робите ось це, а ми вам за це ось надаємо ось це, до прикладу. Чи такі торги в наших спілкуваннях з американцями неможливі?
6: Ну, чому? Можливі були би. Але ж ми не знаємо, наскільки там, скажімо, компетентно змогли пояснити американській стороні, що насправді компанії, які прибігли скаржитись в Білий Дім, вони, м'яко кажучи, дещо вводять вас в оману, що вони насправді нічого такого не програють, а навпаки виграють.
5: А це з цифрами, вибачте, будь ласка, це з цифрами, графіками і діаграмами. Треба приходити підготовленими і показувати всю цю математику прибутків, так?
6: Ну так, там навіть все це нескладно показати на основі офіційної звітності цих компаній. То от, це перше. Друге полягає в тому, що, так би мовити, джерело проблем для цих компаній, які, звісно, повинні відстоювати Сполучені Штати, бо це залізний принцип. Американські компанії, незалежно від форми власності, вони там переважно всі приватні, от, їх завжди захищає Америка своїм авторитетом, своєю військовою міцю там, і так далі.
5: І авіаносцями, і авіаносними групами.
6: Так, коли потрібно, так. Да. І насправді джерело проблем Росія, по території якої бездумно був прокладений єдиний нафтопровід, який сполучає ці родовля, Тенгіз, Кашагара, Чаганак, з, ну, глобальним ринком. Тобто, грубо кажучи, потрібно показувати, що це був стратегічний промах і цих компаній, і політики Сполучених Штатів, до речі, тогочасної там, початку нульових років, коли так, такі сподівання великі ставили на Путіна, там все, мир, друта нафта.
5: Да, Діма Медведєв з жвачкою і в джинсах ходив, пам'ятаю цей момент.
6: Так, так, так. От, тому, якби насправді до проблем воно в Росії, в російській політиці, яка по суті шантажує американські компанії, ну, європейські так само, тому що там працює Eni, Shell і Total Energy, але вони трохи менше видобувають, ніж американці. І в принципі для таких акул, як Exxon і Chevron, ну, вони віддають перевагу тому, щоб краще побігти в Білий Дім і поскаржитись на слабшу сторону, на дії України, аніж намагатися, ну, схилити Білий Дім до того, щоб там сваритися з Росією. Це незалежно від того, хто сидить в Білому Домі. Трамп чи ніж Байден, давайте згадаємо, як при Байдені там нам вказували те, що ми не повинні там робити арки на російське МПЗ, бо це вплине на нафту і так далі. Тобто ці компанії мають даний вагомий вплив на кольори американської влади і на Білий Дім передусім. Але вони все показують в тому світлі, яке їм вигідне. І з тим, щоб було мінімум затрат, що називається. Тому що ситуацію з Росією, ну, вони не можуть собі визнати, що вони, такі великі і могутні, свого часу допустили серйозних помилок. Тому, якби, це все має з нашого боку пояснюватись, коментуватись відповідно, ну і таким чином тоді можна робити відповідний торг. От, що так, ми знаємо, що там тече частка російської нафти. Вона невелика. Ну, та ж сама компанія «Лукойл», наприклад, вона бере участь в проєктах «Тенгізу», там 5% спільно з «Шевроном» і «Ексон», і 13,5% «Карачаганаку». «Карачагані» немає. І сукупно це невеликий обсяг нафти. Там десь минулого року, здається, сукупно було видобуто на цих трьох родовищах американцями, європейцями порядка 70 мільйонів тонн. Ну, от з цих 70 мільйонів тонн, десь там 4 з гаком мільйони тонн – це частка «Лукойл». Тому, якби, ну, це величина, якою можна знехтувати. Тим більше, що там нема такого, що от зараз іде нафта «Шеврону», потім нафта «Казмунайгазу», потім нафта «Ексон», там «Ейні», а потім «Лукойл». Ні. Суцільним потоком є оператор, який продає, і, власне кажучи, вже на фланці терміналу у Південній Гріївці нафта перестає бути нафтою, наприклад, конкретної американської компанії. Її продають трейдеру міжнародному, там, щось типу там Меркурія, там, чи Трафігура, чи Ганвор, чи якась інша. От. І тому, якби, ситуація насправді така, що там американці мають доволі комфортну ситуацію. Нам некомфортно для них тільки в одному, що вони весь час під пресингом з боку Росії, бо так чи інакше реально Транснефть оперує цим терміналом через дочірний Транснефть сервіс і практично впливає от на можливість транспортування. От якби хотіла там російська сторона, вона взагалі могла би під прикриттям того, що наші дрони там завдали пару ударів по танкерам, вони могли би щось під чужим прапором, так би мовити, зробити на одній з нафтоперекачувальних станцій, підірвати там і оголосити про те, що Україна завдала удару, тому все, нафтопровід не може функціонувати більше. Ну, тривалий час, принаймні, що нам знадобиться там місяць для того, щоб його відремонтувати. Ну і відповідно, якби, звісно, що тоді така рожева мрія Кремля, чергова ескалація нафтової ціни, недоотримані обсяги нафти для переробки в Європі, а ця нафта практично вся переробляється в Європі, нафта з Казахстану. От. Ну, але якби вони розуміють, що все це швидко викриється, тому намагаються діяти ось такими фрагментарними акціями, от підставити, наприклад, під завантаження танкер, який перебуває під санкціями. Відповідно, відбулось його ураження. Відповідно, далі запрацював ланцюжок. Скарга на Україну. От, під, ну, під той легендою, яку я вже оповів.
5: Так, пане Михайло. Та, ви знаєте, хочете посміхнутись? Ви сказали «Транснефть», а мені почулося «Трампнефть». Профдеформація, слухайте.
6: Слухайте, а тут, якби я трошки переб'ю, дивіться, справа в тім, що той же «Шеврон», «Транснефть» і «Сомколфлот», вони свого часу, здається, ще в 12-му році ініціювали діалог «Хорт-Рос», російсько-американський, такий собі неформальний ніби, от, який зараз не функціонує, зрозуміло, але так чи інакше це був такий лобійський канал впливу. Я думаю, що якби він зберіг, то Трамп ніч, ну це дуже було би, так то мовити.
5: Цікаво, якщо...
6: Не просто образно.
5: Так, якщо забити права на цю назву Трамп ніч, можна мільярдером стати зрештою. А скажіть, Ну, от те, що лобісти бігають по Білому дому і скаржаться, як ви сказали, часто скаржаться на слабшу сторону, ну, їм так простіше. Це як невеличка ілюстрація до того, що сьогодні сталося. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала владу Сполучених Штатів Америки не погоджувати передачу Україні касетних боєприпасів із Туреччини. І знаєте, що це не зовсім тема нашої розмови, але це ілюструє ситуацію. Я подумав про те, що я, може, щось пропустив, але коли московити вдарили, в тому числі по Києву, зовсім нещодавно, модернізованими іскандерами з касетною боєголовкою, просто щоб повбивати побільше людей, щось Human Rights Watch, ну, хоча б заяву якусь зробили. Ну, хоча б заяву таку політичну, що не можна, це шкодить людям, це взагалі всупереч там всім правилам війни. Я, може, пропустив, я відверто вам кажу, але я не побачив такої заяви.
6: Я теж не пригадую, але я пригадую інше. Це йшло там, напевне, десь років 8 чи так приблизно, коли та ж сама Human Rights Watch розповідала про в'язниці СБУ. Там, якісь, там,
5: типу. Пам'ятаю, дуже добре так, пам'ятаю.
6: Тому, чесно кажучи, з цієї точки зору для мене не дивно, що вони зробили цю заяву. Але зрозуміло, що там... теж працює в цих правозахисних організаціях міжнародних, особливо такі, які ну, рафіновані умовно. Працює російська агентура впливу і, якби, я думаю, що це сам той випадок.
5: Російська агентура і російські лобісти працюють, а... Я думаю, що Україна продовжуватиме бити по всій цій інфраструктурі, по танкерах з вимкненими транспондерами і з невимкненими, якщо вони належать до цього російського танкерного флоту, але справді тут треба діяти дуже точно, щоб не образити наших партнерів і не зачепити інтереси Каспійського трубопровідного консорціуму. Дякую. Михайло Гончар з нами був на зв'язку, президент Центру глобалістики «Стратегія-21». Слухаємо новини.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
8: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: В Україні запустили єдину інформаційну платформу із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. На ній зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Алгоритм дії у разі зникнення людини, куди звертатися, які документи підготувати, яку інформацію потрібно зібрати, перелік усіх відомств, які беруть участь у пошуку зниклих безвісті, відповіді на найпоширеніші запитання родин, контакти для звернень і консультацій. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 36-те засідання контактної групи із питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться на початку вересня у дистанційному форматі. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії. Раніше британський міністр оборони Вес Стрітінг заявляв, що після вересневого засідання хоче знову зібрати союзників уже на початку жовтня, щоб посилити підтримку України напередодні зими. Попередній 35-й «Рамштайн» відбувся 18 червня у Брюсселі. Українським чоловікам за кордоном більше не потрібно формувати військово-обліковий документ за 72 години до візиту у консульство. Як повідомили у департаменті консульської служби МЗС України, уряд змінив порядок перевірки військово-облікових документів під час отримання консульських послуг за кордоном.
4: Тепер достатньо показати консулу електронний військово-обліковий документ у «Резерв Плюс», який є дійсним на момент звернення. У наданні консульської послуги можуть відмовити, якщо документ недійсний, дані у ньому потребують оновлення, відсутнє підтвердження актуальності персональних даних або заявник взагалі не надав дійсний електронний військовий документ. Польська економіка значною мірою залежить від українських працівників. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мачей Дущик. За його словами, українці закривають значну частину вакансій у різних галузях, а їхня відсутність може серйозно вплинути на роботу економіки країни. Дущик також розкритикував заклики депортувати українських чоловіків призовного віку, які не працюють. Він наголосив, серед тих, хто не працює, є люди, які доглядають за дітьми із інвалідністю, а також українські військові, які проходять реабілітацію у Польщі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ.
9: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
11: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
13: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
14: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
15: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
16: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
17: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
18: Мамо, стільки зірочок!
19: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
18: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання?
19: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
20: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
21: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Із 1 серпня діють нові правила отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна онлайн через Дію. Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Ми вже сьогодні з вами відмітили, що російський диктатор-вбивця Путін ескалює заяви щодо НАТО, погрози, посилює погрози зовнішньому світу, особливо тому, що по периметру Росії чи Росії-Білорусі, російські і підросійські медіа посилили таку ворожу, таку явно агресивну риторику щодо країн Балтії, і очевидно це відбувається за наказом з Кремля. Сьогодні ми з вами відмічали, що Путін, перебуваючи на острові Сахалін, по суті погрожував Японії через те, що там активність НАТО зростає і все таке інше. Агенція Bloomberg вийшла із статтею під назвою «Путін не може вибити двері НАТО».

0: Ви штовхають російського диктатора на ескалацію цими погрозами?
1: Ну, ви знаєте, з того, що ми сьогодні почули, я би сказала, що це в першу чергу було спрямовано на внутрішню аудиторію. Бо якщо ми проаналізуємо його заяви, і давайте їх так на два великих блоки да, розставимо, то вони достатньо дивні. Перше, це щодо ролі НАТО в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Ну, він запізнився на достатньо велику кількість років. Бо навіть Україна вже декілька років мала формат IPFO, так називаємо, це Indo-Pacific Four, Індо-Тихоокеанські чотири країни, Австралія, Нова Зеландія, Японія і Корея, плюс НАТО, плюс Україна, і під час самітів НАТО проводилися навіть засідання, де говорилося про російську загрозу в тому регіоні, про співробітництво з Китаєм, і яким чином НАТО могли би допомагати. Не кажучи вже про окремі індивідуальні країни, такі як Франція, наприклад, яка посилила там свою присутність, Британія, яка завжди там була, Сполучені Штати, які мають велику кількість військових баз в Японії, в Філіппінах і в інших країнах. Тому раптом така заява, ну, нічого НАТО за останній час не змінило абсолютно в тому регіоні, говорити про якесь там посилення неможливо. Скоріше, посилюються самі ці країни, які бачать більше співробітництво Росії і Китаю, і тут ми бачимо ту ж Японію, яка дійсно розвиває свої спроможності. Друга частина цих залякувань стосувалася вже європейських суден, ледь не по всьому світу. Звучить красиво, і фактично це відповідь на те, яким чином зараз європейські країни зупиняли російські підсанкційні судна в там Балтії, наприклад, в Середземному морі, різноманітні були випадки. Але тут найбільше питання. Перше, де саме ви будете це робити? В нейтральних водах? На якій підставі? Повинно бути якесь, ну, росіяни завжди намагаються прикритися щонайменш міжнародним правом, коли все стосується там не України, а от країн ЄС і НАТО. По-друге, а чим ви це будете робити? Російський флот на сьогоднішній момент не настільки спроможний. І ми бачили неодноразові інциденти, особливо коли вони далеко від своїх баз, як димився і Кузнєцов, і інші кораблі, які вони намагалися перекинути з Північного флоту до Середземномор'я, де вони присутні, бо давайте згадаємо і Сирію, і Лівію, де вони намагалися побудувати свою присутність. Тому друге за заява, вона ще більш абсурдна, я б навіть так сказала, бо тут дуже важко уявити, яким чином можна зробити це, особливо там системною політикою. Якийсь один інцидент можна, звичайно, уявити, знаючи росіян, але якими силами і як це буде виконано, і чи взагалі вдасться це виконати, оце дуже велике питання.
0: Цікаво. А чим ви це будете робити? А тут, я думаю, навіть не треба нагадувати, де перебуває флагман Чорноморського російського флоту «Москва», крейсер «Москва». Знаєте, тут на думку спадає барабаном. Такий є військовий анекдот, коли барабанщика посилають в атаку і запитують, ти чим будеш стріляти? А він каже, барабаном. Так от те, що Путін поїхав на Далекий Схід і на острові Сахалін, по суті справи, погрожував всьому НАТО і Японії, а можливо у нього є така таємна мрія втягнути в конфронтацію Китай, як ви вважаєте? Можливо, це припущення. Путін собі так усвідомлює, що Сі Цзіньпінь з такою поблажливою посмішкою зрозуміє, що Путін якби вловив емоцію Пекіна, от я так скажу, щодо Японії. Як ви думаєте?
1: Ну, китайська політика в регіоні достатньо активна в останні роки і відбувається збільшення своєї присутності, навчання, провокації. І тут не одна Японія, а тут набагато більше вони діють навколо, наприклад, Філіппін, ще одного американського союзника в регіоні. Тому, не кажучи вже про Тайвань, про який ми постійно чуємо в очікуванні якихось можливих атак китайських туди. Але насправді ситуація трішки ширша. А ще після 22-го року в нас дуже багато речей почало змінюватися в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. А по-перше, тому що деякі країни мали кордони або проблеми, очікували від Російської Федерації провокації. Та ж Японія, давайте не забувати, що юридично Японія

0: Росія досі після 45-го року знаходяться у стані війни. І в них досі є територіальний спір за північні острови Японії. По-друге, Китай вже 10 років посилюється в регіоні, в нього свої власні інтереси, які не пов'язані з Російською Федерацією. Але вони, по-перше, дивляться на те, яким чином Російська Федерація діяла, наприклад, в Чорному морі. По-друге, морські безпілотники, вони дуже серйозно це розвивають. А блокування портів, навчання, якщо подивитися на навчання напроти Тайваню, це фактично сценарії в Чорному морі там з 18 по 21. Перший рік вони дуже багато чого намагаються скопіювати. Тобто, ну і санкції. Китай дивляться, що з Росією, якщо вони там роблять певні кроки, які санкції на них накладаються, і дивляться, їм це загрожує чи не загрожує. Тобто, вони вчаться, вони дивляться і проводять калькуляцію, чи варто їм якби йти на наступний крок. Ну і третє, давайте не забувати про Північну Корею. Бо Північна Корея за останні два роки дуже сильно посилилася завдяки Російській Федерації. І це ще один фактор. І Північна Корея, якщо до цього розвивала інші технології, зараз ще більше інвестує саме в далекобійну зброю. І ми бачимо постійні намагання випробувати цю зброю в напрямку якраз в першу чергу Японії. А тому тут не завжди варто пов'язувати напряму, що це там саме Російська Федерація провокує Китай. Тут дуже багато власних регіональних процесів, але те, яким чином ми реагуємо і наші партнери на дії Російської Федерації, вивчається іншими країнами в регіоні, це 100%. Тому заяви Путіна там, це, я думаю, в першу чергу, скоріше намагання продемонструвати свою силу в Азійсько-Тихоканському регіоні, що Росія там все ще є великий гравець, а тут ми можемо подивитися, як його приймають на тих самітах АСЕАНу, наприклад, або Лаврова на саміті АСЕАНу. По-друге, це демонстрація своєї сили і можливостей проти Японії. Бо Японія з її дуже серйозно проукраїнською позицією залишається великою проблемою для Росії в тому регіоні.
1: А що ви думаєте, японці можуть прокинутися усвідомленням загрози, яку транслює Путін, і бути активнішими в стримуванні Росії і Північної Кореї з точки зору технологічної блокади Росії? Тому що, на жаль, японські комплектуючі, японські технології потрапляють на Росію і є частиною російської балістичної загрози, в тому числі російських балістичних ракет.
0: Японія вже прокинулася, і ті зміни, які відбулися за останній рік-два в Японії, це те, що не могли уявити ще 30 років тому. Ми були в Японії в лютому цього року, і якраз приходила новий уряд, який зайняв серйозну позицію, по-перше, щодо перегляду Конституції, яка не дозволяє Японії мати збройні сили. По-друге, щодо можливостей експорту зброї або комплектуючих, бо тут дуже серйозні обмеження є в Японії, вони зараз переглядають, в тому числі, щоб мати можливість співпрацювати з Україною, але не тільки. А те, що стосується комплектуючих, то тут немає прямої торговлі. Це не те, що толерує Японія. Але дуже багато з тих деталей, які потрапляють, це є товари подвійного призначення. І ось тут це скоріше про процес контролю над фінальним споживачем або над можливістю розуміння, що саме може бути іноді навіть непередбачуваним таким подвійним товаром. Чому я кажу непередбачувально? В нас було декілька років тому, наприклад, коли японські камери Canon почали з'являтися в російських безпілотниках. А навіть близько нікуди не продавали ці окремі камери, що виявилося в результаті розслідування, що росіяни купляли звичайні фотоапарати професійні японські, в яких дуже сильна камера, і виймали, якби переробляли її для безпілотників, і навіть ці камери були кращої якості, ніж там будь-які, які Росія готова була виробити самостійно. Тобто, ось такі питання, вони виникають, і дуже багато комплектуючих японських саме з такої категорії, яку дуже важко проконтролювати. Але, щонайменш, мої власні спостереження після спілкування з різноманітними інституціями і з МЗС Японії, що це абсолютно не толерується. А єдина сфера, де Японія займає м'яку позицію, це енергетика. Бо тут, на жаль, як острівна держава, вони достатньо залежні, і от енергоспівробітництво поки що ще відбувається.
1: Те, що Японія політично підтримує Україну, як ви оцінюєте сподівання на те, що японські комплектуючі, от японських комплектуючих більше надходитиме саме в Україну?
0: Хотілося б, щонайменш ті зміни, які весною почалися в законодавстві Японії, дають нам сподівання на це. І тут, звичайно, для України було б цікаво, в принципі, і спільне виробництво, бо ті ж Петріотс, наприклад, Японія виробляє одну з версій ракет для цих систем. Але тут є ще трішечки більш складний елемент, як нам пояснювали, що японські підприємства через ці обмеження, які в них існували десятиріччями, вони не звикли співпрацювати з кимось ще. Фактично, вони або мають одного головного клієнта, це японський уряд, верніше, японські збройні сили, або мають співробітництво по виробництву разом з американцями, бо американці гарантують офіційно їх безпеку. І тому для них зараз це дуже великий крок взагалі перейти на можливість співробітничати з кимось ще.
1: А ми зараз повернімося на наш континент, в Європу. Підтекст погроз країнам Балтії, який зростає, принаймні в російських і контрольованих росіянами медіа. А ви яким чином пояснюєте?
0: Ну, так само, як і без зупинки відбуваються їх погрози Молдові або посилення тиску на Вірменію, яка намагається відійти. Тобто Російська Федерація сприймає країни Балтії завжди як свою зону впливу, щонайменше, як там би вони хотіли. Вони розуміють, що там є певне населення, яке все ще має там російські сентименти. Відповідно, вони вважають, що там набагато легше їм діяти. Плюс це безпосереднє сусідство. Чим ближче сам кордон, тим, звичайно, для Російської Федерації легше говорити про можливі там атаки на ці території, бо ну це реалістично, да, ви не будете погрожувати атакою на Німеччину. Крім того, для Російської Федерації це маленькі держави, де вони впевнені, що країни НАТО не застосують статтю 5. Відповідно, вони хочуть постійно нагнітати ці страхи саме для того, щоб роз'єднати країни НАТО, щоб як можна частіше лунали сумніви в можливому захисті.
1: Ми знаєте, ми сьогодні вже так, ну принаймні я згадав про цю новину, про те, що міжнародна організація Human Rights Watch закликала владу Сполучених Штатів не погоджувати передачу Україні касетних боєприпасів із Туреччини. Це виглядає як удар в спину, відверто кажучи, від такої міжнародної правозахисної організації, яка, як на мене, не відреагувала на те, що росіяни почали бити по українських містах модернізованими балістичними ракетами «Іскандер» саме з касетною боєголовкою. Ну, щоб побільше всіх цих шарикопідшипників влетіло в різні сторони, шрапнелі, вбивало людей, так? Скажіть, будь ласка, взагалі, що відбувається з міжнародними організаціями, коли вони займають односторонню позицію і не роблять навіть якихось засуджуючих заяв, коли, очевидно, інтенсивність війни виходить за межі їхнього розуміння, як джентльмени між собою мають воювати і битися?
0: Я думаю, ну, по-перше, це все ж таки не про джентльменів, це про те, що, зокрема, Україна свого часу підписувала угоди, ту ж Отавську конвенцію, з якої зараз виходить.
1: Жахлива конвенція, реально жахлива конвенція, яка позбавила Україну протипіхотних мін.
0: Да, але з іншого боку, це була одна з найбільших проблем для цивільних в багатьох зонах конфлікту. І на той момент, коли вважалося, що відбувається якби зменшення світових конфліктів, то країни добровільно і погоджувалися на це. Україна ж була далеко не єдина, і зараз в Женеві перед штаб-квартирою ООН стоїть велика така пам'ятка. Я не знаю, їй, мабуть, років 30. А фактично це стілець без однієї ноги, який якраз і символізує ратифікував ту угоду. І от таких от відмов від різноманітної зброї, яка є небезпечною саме для цивільних, і що більше має довготривалий ефект на цивільних, процес, ну там, з 80-х ми можемо згадати достатньо велику кількість подібних угод, бо всі вважали, що ми йдемо все ж таки по процесу роззброєння певного, да, і що війна повинна ставати більш професійна, менш травматизована для цивільних. Але на сьогоднішній момент, тобто, якби це філософія, яка вкорінена в дуже багато правозахисних організацій, які боролися десятиріччями з застосуванням подібної зброї. У нас же є такі ж обмеження щодо хімічної зброї, біологічної зброї, купа-купа іншої.
1: Хвилиночка, але у нас, тепер... хвилинка в ефірі.
0: Да. Але головне питання – це дійсно односторонність, коли міжнародні організації можуть бачити, як застосовують одні, і пропускати, як застосовують інші. Якщо б їх позиція була однакова до всіх, причому вона не обов'язково проросійська, просто тут помітили, тут ні. От тоді можна було б говорити про моральний, а не право їх продовжувати ту політику, яку вони сповідували протягом десятиріч.
1: Ну, до речі, у Путіна ж була фраза «обманули дурачка на чотири кулачка». Так от, насправді, от, власне, ці режими... вісі зла. До такі режими, як на Росії, вони використовують наївність, мені здається, цивілізованих країн і застосовують оці всі всілякі пацифійські штучки для роззброєння країн інших на тлі власного озброєння. Так от Росія не підписала Оттавську конвенцію і не знищила жодної протипіхотної міни. В той час, коли в Україну, я вважаю, роззброїли. До речі, Україна вже під час російсько-української війни знищила 3 мільйони протипіхотних мін. Така сумна історія, але з усього треба робити висновки. Ганна Шелест з нами була на зв'язку, керівниця програм Міжнародної безпеки Ради зовнішньої політики «Українська призма». Дякую вам, шановні. І так, робімо висновки, звісно. Дякую за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Останні динозаври. Плімут Барракуда 1970-го. На початку 70-х американські автомобілі стали схожими на рок-зірок. Гучні, потужні, трохи божевільні. Плімут Барракуда належав саме до таких. До того моменту війна масл-карів тривала вже кілька років. Кожен виробник намагався запропонувати більше кінських сил, більший двигун і гучнішу рекламу. Здавалося, що межі не існує. Барракуда стала одним із найяскравіших результатів цієї гонки. Особливо у версії Хемі – 7-літровий V8. Потужність, яка навіть сьогодні виглядає серйозно. Автомобіль прискорювався так, ніби інженери вирішили посперечатися із законами здорового глузду. Але проблема була в тому, що час цієї машини вже закінчувався. Попереду чекала нафтова криза, нові екологічні норми, дорожче пальне, страхові компанії, які почнуть карати власників надто потужних автомобілів високими тарифами. Епоха необмеженої потужності добігала кінця. Барракуда встигла застрибнути в останній вагон цього поїзда. Сьогодні її згадують як одного із останніх справжніх представників золотого віку масл-кар. Гучного, безкомпромісного і абсолютно нераціонального. Саме того його і люблять. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
5: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: коштів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Служба безпеки України запровадила новий короткий номер гарячої лінії 1516. За ним можна повідомити про спробу вербування та іншу зловмисну діяльність російських спецслужб. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів усіх операторів на території України безкоштовні. СБУ гарантує конфіденційність кожного звернення. У яких випадках варто телефонувати? Якщо ви маєте інформацію про підготовку терактів, диверсій або інших протиправних дій. Якщо незнайомці пропонують вам вчинити підпал, перенести невідомі предмети або стежити за людьми чи транспортом. Якщо помітили підозрілі предмети або підозрілих осіб. Якщо вам відомі інтернет-ресурси, які ворог використовує для вербування громадян, або ви маєте іншу інформацію про діяльність російських спецслужб. Усі отримані дані ретельно перевіряються, а ваш учасний дзвінок може запобігти трагедії та врятувати життя. Звернутися до СБУ можна також через інші канали зв'язку. Чат-бот «Спали ФСБшника» у Телеграмі, собачка «Спали підкреслення ФСБ підкреслення бот», електронна пошта callcenter@ssu.gov.ua. За попереднім номером гарячої лінії 0800 501 482.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Україна та Молдова домовилися про знижку 50% на транзит залізницею для українських вантажів. Вона діятиме з 10 серпня до кінця року, заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Після розмови з молдовським колегою Василем Тофаном він зазначив, що знижка допоможе українським експортерам, які через російські атаки на Чорному морі шукають альтернативні маршрути. Також із 17 серпня змінять маршрут потяга Київ-Кишинів. Завдяки цьому українцям буде простіше діставатися до аеропорту Кишинева. Про те, що Україна просила Молдову про знижку, напередодні писало Reuters. Йдеться про маршрут, яким українське зерно планують возити залізницею через Молдову до румунської Констанци. За оцінкою колишнього керівника молдовської залізниці, цим маршрутом можна перевозити до 4,5 мільйонів тонн зерна на рік, приблизно 10% українського експорту. Два найбільші зернові термінали Росії у південному порту Новоросійськ призупинили роботу внаслідок нічних ударів українських дронів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела. Більша частина експорту пшениці із Росії відвантажується через її чорноморські порти, такі як Новоросійськ. Одне джерело у галузі повідомило Reuters, що зерновий термінал у Новоросійську, експортна потужність якого становить 8,5 мільйонів метричних тонн на рік, призупинив роботу і наразі триває оцінка збитків. Власник термінала Demeter Holding підтвердив пошкодження, але не уточнив їхній характер і відмовився від подальших коментарів. Рід джерела у галузі повідомили Reuters, що ще один великий зерновий термінал у Новоросійську із експортною потужністю 7 мільйонів метричних тонн на рік також зазнав пошкоджень і припинив роботу. Нагадаю, у ніч на середу Сили оборони України завдали удару по військово-морській базі Росії у Новоросійську ракетами «Нептун», дронами «Паляниця» та морськими безпілотниками. За словами президента України Володимира Зеленського, цілі були розташовані більш ніж за 300 кілометрів від лінії фронту. Із січня українські військові повернули контроль над 26 населеними пунктами Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Про це у своїй доповіді президенту заявив головком Михайло Драпатий. Крім повернення територій, українські війська завдали росіянам втрату у живій силі, відмінусувавши щонайменше 9,5 тисяч солдатів убитими та ще понад 6,5 тисяч пораненими. Як заявив Володимир Зеленський, було і поповнення обмінного фонду для України. Human Rights Watch закликала Конгрес США заблокувати передачу Україні касетних боєприпасів із запасів Туреччини через ризики для цивільних. У Держдепі США зазначають, що ці системи потрібні Україні для посилення вогневої підтримки у війні проти Росії. Правозахисна організація наголошує, що касетні боєприпаси розсіюють над певною територією велику кількість суббоєприпасів, частина з яких може не вибухнути під час удару і залишатися небезпечною після завершення бойових дій. Конвенція про касетні боєприпаси забороняє використання, виробництво, передачу та накопичення такої зброї, однак Україна, Росія та США не є учасниками конвенції. Водночас у США із 2009 року діють законодавчі обмеження на експорт касетних боєприпасів. Одна адміністрація Байдена щонайменше 7 разів передавала такі боєприпаси Україні, не розкриваючи їхньої кількості. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Мої найщиріші вітання усім нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину працюватиму в ефірі я. У першому блоці будемо говорити про те, як окупанти завдають масованих ударів по логістичних центрах України, що це виливається, чим це загрожує нам і з вами. У другому поговоримо про воєнні операції, про ситуацію з відповіддю України, по удар був у Новоросійську, ми чули, про наслідки, але це вже буде після 10:30. Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Іване, мої вітання, слава Україні!
2: Героям слава, вітаю вас, пані Інна, і вітаю всіх і слухачів Радіо НВ, а також YouTube-глядачів.
1: Ну, ось ми, на жаль, бачимо такі неприємні новини. Металургійний комбінат «Запоріжсталь» повністю зупинив роботу внаслідок російського балістичного удару попередньої доби. Там, на жаль, є жертви, 7 людей загинули, щонайменше 20 зазнали поранень. Також ми бачимо, як окупанти атакують логістичні центри, пишуть, що знищено 80-100 тисяч квадратних метрів холодних складів у Києві та області. РБК Україна виходить з таким матеріалом, що готуйтеся платити за продукти у 2-3 рази більше. Як ви думаєте, ну, зрозуміло, що складні часи нас чекають, але що конкретно, що саме ми відчуємо вже зараз? Зникнення окремих товарів, затримки постачання чи злетять ціни?
2: Пані, дивіться, ну, в принципі, зникнення товарів, воно частково відбувається. Я думаю, що мешканці Києва і інших міст України, вони зараз зіткаються з тим, що той набір товарів, які вони традиційно купували, зараз то купити не зможуть. Але, знаєте, ну, як казав другий після відновлення незалежності України президент Леонід Кучма, це ж було вже. Давайте згадаємо кінець лютого 22-го року, принаймні, я порівнюю ті самі магазини в Києві, де мешкаю. В мене також наприкінці лютого були проблеми з тим, щоб купити те, що я хотів. І практично було відчуття пустих поличок в декількох супермаркетах, які знаходяться поруч з моїм будинком. Але за буквально 2 тижні ситуація стабілізувалася. І при тому я хочу наголосити, ну, принаймні, коли ми говоримо про Київ, то ситуація значно гірша була якраз в 22-му році. Тому що тоді росіяни стояли під Києвом. І фактично дуже багато складів, вони просто були в окупації. А зараз ситуація краще, в тому плані, що окупації немає біля міста. Так, на жаль, зруйновані склади. Ми бачимо ці атаки, які, в принципі, відбуваються навіть зараз. Ось ми, коли записуємо це етерно, вже 13, інформація про 13 дронів, які йдуть на бровари, тобто на склади поруч з Києвом, тобто ми маємо постійні ці атаки. Але я не скажу, що ситуація настільки вже критична, наскільки її люблять змальовувати окремі політики, окремі медіа, тому що все ж таки є досвід за 4,5 майже роки повномасштабної війни, є ця класична диверсифікація, розгалуження системи постачання продукції до Києва і децентралізація. Ми, як то кажуть, децентралізація більше використовуємо як політичний термін, але це також стосується щодо забезпечення товарами міст України, що є багато дрібних центрів, які дозволяють це робити. Так, це трошки здорожчує логістику, і тому ціни, скоріш за все, підуть вверх. Але це не буде якесь таке шалене зростання. Це з приводу ось найближчих періодів. Тобто, тут просто треба переналаштуватись, подбати про те, щоб, скажімо, склади за можливості були в більш захищених місцях, я маю на увазі, на під землею насамперед. Тобто, якщо Росія буде витрачати балістичні ракети для того, щоб знищувати велику кількість дрібних складів, ну, у них не вистачить балістичних ракет для цього. Це також слід розуміти. Так що тут розумію, що є певні проблеми, є перебої, давайте так, навіть проблеми, перебої з постачанням товарів, які викликають ці проблеми, але вони носять носять, як на мене, тимчасовий характер. Зараз, безумовно, ще всі думають про зиму, як воно буде, тому що все ж таки до зими вже зараз треба готуватись. Але тут також, попри всі заяви, що ой, буде дуже важко, буде, будуть удари будуть, погоджуюсь, буде важко, погоджуюсь. Але сказати, що ця зима буде гірша, наприклад, за попередню, ну тут я не погоджуюсь по одній простій причині, тому що, знаєте, є така концепція, що середньорічна температура, вона стабільна. Якщо у вас дуже спекотне літо, буде дуже холодна зима. Якщо у вас літо не спекотне, як ми маємо зараз, то і зима не буде холодною. Тобто я не очікую холодної зими, враховуючи цю теорію стабільної середньої температури. І, відповідно, це полегшить порівняння з минулим роком. Прохідження зимового періоду щодо забезпечення товарами, думаю, до зими у нас ще більше буде диверсифікована система постачання продукції, що призведе до того, що у разі враження найбільших складів це не повністю позбавить Київ необхідною продукцією, адже дрібні склади, вони хай дорожчі, але зможуть зробити, виконати верніше ці функції, так що чекаємо.
1: Ну і експерти, і влада, в принципі, закликають розосереджувати все, розосереджувати склади, цехи і так далі. Ми можемо зараз сказати, що епоха оцих гігантських складів, все, вона минула?
2: А знаєте, пані Ніна, скоріш за все, поки що так, поки є вже високі безпекові ризики. Ось я думаю, що на момент оцієї існуючої загрози, давайте так, бажано розсередити великі склади, щоб їх не було. Адже всі розуміють, що наявність великих складів, скупчення товарів в одному місці, воно буде мотивувати нашого ворога бити по ним. Ну, Україна частково також на це відповідає, і тому фактично зараз, коли обговорюють, як провести більш безпечну зиму в порівнянні з минулою, як на мене, найкращий варіант – це мати аналогічні засоби враження, щоб Росія розуміла, що їх атаки на забезпечення Києва і на великі склади в Україні будуть мати дзеркальну відповідь по їхнім складам. Тобто це буде стримувати їх, принаймні створювати їм також великі проблеми в їхньому забезпеченні. Але поки що, повторюсь, бажано мати децентралізовану систему постачання, а отже не такі великі склади. Як тільки ситуація стабілізується, думаю, все ж таки ми повернемось до епохи великих складів, тому що все ж таки бажано, щоб менше місця загалом займали такі речі, тобто одне велике місце, де є скупчення складів, де є концентрація продукції, в мирний час воно, звісно, гарніше, ніж велика кількість таких складів, де не знає, що знайти, це вимагатиме додатково часу і ресурсів. Але поки, як на мене, бажано все ж таки відійти від моделі великих складів і перейти на більш дрібні.
1: Але дивіться, якщо великий там бізнес, великий рітейл, він там потягне розосередження, побудує нових 10 менших складів. А якщо середня ланка, от що робити такому бізнесу? Закриватися, виїжджати за кордон?
2: Ні, ну закриватись не треба, треба кооперуватись з іншими подібними бізнесами, мати мережу цих складів. Головне, гарно налагоджену систему інформування, де який товар знаходиться, щоб якомога швидше його поставити. Тобто, в принципі, ось зараз вже багато говорять про Wildberries, про наші удари по Росії. По великому рахунку, що робили Wildberries, вони робили ці площадки для дрібніших бізнесів. Тобто, в принципі, ця модель, вона працює, тобто, коли є велика кількість, як на мене, розбитих складів, з якими співпрацюють малі, іноді середні бізнеси. Тобто тут найголовніше, як то кажуть, не заплутатись, тобто мати гарну систему відслідковування, де товар знаходиться і як його найкраще направити туди, де це буде просити клієнт. Тобто, ну, в сучасних системах автономізації, як на мене, це можна зробити. І в мене на увазі, що якомога більш автономна система забезпечення продукції, плюс, знову ж таки, коли велика кількість новітніх, скажімо так, програм, які існують дякуючи штучному інтелекту, іншим, які дуже швидко дозволяють побудувати цю гарну логістику постачання цієї продукції. Тобто тут, ну, треба буде більше кооперуватися, щоб більше співробітництва було, і кооперування, воно дозволить, як на мене, вийти на гарний результат.
1: Чим зараз допомагає влада? Тому що от були зібрання з бізнесом, прем'єр збирався. Що вирішили?
2: Ну, наскільки відомо, зараз вже говорять про те, що можливо будуть якісь і пільги. Ну, Нацбанк вже вчора пішов на суттєві пільги для бізнесу. Я це сприймаю як складову цієї програми щодо діалогу з бізнесом. З приводу того, наскільки будуть відкладені перевірки, про що казали представники бізнесу одразу після зустрічі з владою, після ударів по складам, ну, подивимось. Я думаю, що це ще рішення нема, але дискусія триває. Тобто, щоб компанії, які зазнали подібних ударів, до тих, що були нещодавно під Києвом, а я думаю, що тут можливо розглянути певне відтермінування на, давайте, на місяць, можливо, два перевірок по податкам, можливо, якісь податково-пільгові періоди будуть збільшені для них. Тобто, в принципі, ці ідеї вони є і вони обговорюються, якраз на зустрічі влади і бізнесу. Інше питання, наскільки це втілиться в життя, і наскільки це буде давати свій ефект. Тобто, держава, вона, звісно, зацікавлена в тому, щоб бізнеси виїжджали за межі України, тому що це платники податків. Податки, щоб там не було, це те, що дозволяє функціонувати нашому бюджету. І насамперед направляти ці гроші на військові потреби, щоб наша система оборони вона працювала, як то кажуть, ну майже як годинник. Ідеально нічого не буває, але наближено до того може бути. Тому, в принципі,
1: ну і крім того, коли влада каже переїжджати за кордон, це ж ну відбуватиметься така тиха деіндустріалізація України.
2: Абсолютно, ну взагалі, я коли чую, що треба виїхати там з Києва, з інших міст, то до мене питання, так що може взагалі всі в Україні виїхати з України? Ну це ж, як на мене, доволі з точки зору популістичних заяв політиків, щоб підстрахуватися і сказати, що ось ми дбаємо про ваше життя і тому кажемо, що виїжджаєте. Ну, звісно, можна таке казати. Але з точки зору стратегічних інтересів, знаєте, класичний вираз, що про наша проблема, ну, не лише наша, до речі, а всього світу, що багато політиків мало державних діячів. І ось з точки зору саме державницького мислення, стосовно того, що так, що є проблеми, але наше завдання, попри всі ці проблеми, зберігати людей в нашій країні, бо це трудові ресурси, це платники податків, які дозволяють цій державі жити. А щодо їхньої безпеки, ну, по-перше, створювати необхідні всі захисні майданчики. Знаєте, ось зараз в Києві новина, яка останніх днів, що у нас, здається, ці захисні споруди, бомбосховища і різні, верніше, підземні, скажімо так, майданчики, які дозволяють укриття, так, вони забезпечують 59% потреб. Тобто зрозуміло, що майже, ну, 40% взагалі не покрито. От оцих по укриттям нема 40%, це безумовно мінус влади місцевої і державної, тому що тут також треба йти з місцевою владою на діалог, на те, щоб укриття більше створювалися, і це буде давати, ну, хоча б психологічну певну впевненість. Тобто, коли людина не знає, в яке укриття бігти, тому що найближче дуже далеко відомо, він туди не побіжить. А якщо розсередити оці укриття, якщо їх зробити багато, ну, це буде легше. Я розумію, що це вимагатиме часу, але слухайте, 4,5 роки триває повномасштабна війна. Зрозуміло, що треба серед іншого пріоритети направити на цю річ, а по завершенню повномасштабної війни завжди можна буде ці укриття використовувати, скажімо так, за іншим призначенням, за умови, що у разі там наступної війни вони також повинні повернутись до своєї основної функції. Тобто це треба прописати відповідні нормативні документи, і, як на мене, це значно полегшить ситуацію.
1: Окрема тема автозаправні станції. Я впевнена, що ви теж бачили оці новини про мобільні заправники, які приїжджають до авто за викликом. Наскільки це реальне рішення чи фантастика, яка буде впиратися там в ліцензії, в безпеку, в вартість цієї доставки, і взагалі незрозуміло, хто цим буде займатися?
2: Ну, безумовно, це треба унормувати, тобто, щоб не було хаосу на цьому ринку, але, як на мене, ну, це також функція. Слухайте, як з'явились Glovo, Bolt та інші, я маю на увазі не мережа таксі, а доставка продукції. Тобто, це вирішило багато завдань. Тобто, фактично, там не стало не обов'язково ходити в магазин, якщо є додаткові гроші, все можете замовити. Так само можуть бути мобільні заправки. Тобто, це також бізнес, як там, не знаю, бізнес самокатів або інше, що ми маємо по місту Києву, і не лише по місту Києву, хоча вже окремі міста, до речі, відмовляються від подібних послуг. Тим не менше, як на мене, це відповідь на виклики часу. І дуже непогана відповідь, щоб не було концентрації на автозаправочних мережах, які завжди є під ризиком потрапляння ворожих боєприпасів, особливо в прифронтових територіях. Але в разі надійних баз збереження пального, більш захищених, тобто підземних, думаю, що це дуже непоганий варіант для того, щоб функціонувала держава, щоб виконувались функції, які, знову ж таки, необхідні для нормального життя в державі.
1: Якщо ми говоримо, що росіяни нам нищать економіку, ми теж завдаємо їм теж ударів. Україна валить російські НПЗ, логістику і так далі. І зараз багато хто, якщо порівнює з Wildberries, то кажуть, що у Росії з роззосередженням набагато гірше, ніж у нас. А чому?
2: Ну, по-перше, Росія традиційно більш централізована країна. Це в Україні абсолютно нормально. Ми були дискусії про децентралізацію влади. В Росії там навпаки, там завжди повинен бути центр, все повинно контролюватися. І взагалі моделі побудови оцих мереж продакплейсментів, як Wildberries, наприклад, що треба мати невелику кількість великих центрів. При тому, що по великому рахунку, особливо в умовах масштабної війни, треба мати навпаки велику кількість малих центрів, а не великих, тому що тоді місця, куди буде прилітати, їх просто стане фізично більше. І щоб досягти того, чого прагнуть, треба використовувати дороговартісні засоби повітряного нападу, тобто балістичні ракети. І фактично це примушувати ворога витрачати оці всі ракети на велику кількість цих мереж. Тобто Росія через саме психологію більшої, скажімо так, більше розуміння моделі централізації, вона якраз тут і страждає. Тобто там було декілька центрів, вони прилітає все. І там, попри заяви, що ось зараз все зможуть розсередити, я не думаю, що так швидко це відбудеться. Тому що, знову ж таки, це психологічний момент, що ви так звикли до моделі концентрації. І в цьому, власне, відмінність, одна з багатьох відмінностей, які існують між Росією і Україною, це те, що ми розуміємо потреби децентралізації, ми розуміємо, навіщо це потрібно, в тому числі і в бізнесі. В Росії такого розуміння нема.
1: Повідомляють сили спецоперацій, що вразили найбільший нафтохімічний комплекс Росії в Тюменській області «Запсібнефтехім». Що, які останні дані аналітичні щодо цих атак? Я так розумію, що вже жоден комплекс на Росії не стоїть осторонь цих атак України.
2: Пані Інна, ну ще є Тихоокеанське узбережжя. Ми туди ще не досягали. Там є 2 чи 3 НПЗ, наскільки я пам'ятаю, ближче до Тихого океану. Є в кінці кінців порт Кобліно, а це один з 4 основних нафтоналивних портів Росії. До речі, 3 інші, Новоросійську, Слуга і Приморське, ми якраз атакували. Тобто, в принципі, до того я чекав, коли буде атака на найбільший в Росії нафтопереробний завод, це Омський НПЗ. Ось вже була атака. Хоча, знаєте, я для себе малюю траєкторію польоту дрону з України до цього НПЗ, вона ж по прямій рахують завжди, це невірно, там дуже багато ПВО стоїть по дорозі. Тобто я думаю, що там і 3000 кілометрів може бути відстань, якщо врахувати всі ці, скажімо так, оминання ПВО. Але тим не менше ми маємо, що постійні ці атаки, дуже важливо, що це системний характер. Тобто це не щось таке, що відбулося, ми там 2 місяці це обговорюємо. Це відбулося так, що наступний день ми про це забули, тому що з'явилося щось інше. Тобто зрозуміло, що на 4-му, верніше вже 4,5 буду зараз вважати, на 5-му році повномасштабної війни, а війна давно вже переросла в стадію війни на виснаження. Тобто війни економік, при всій повазі до військових, економіки зараз відіграють важливу роль, а як показує історія, коли економіка держави не витримує ведення війни, то, як правило, для держави це завершується капітуляцією. Ну, думаю, найкращий приклад – це Перша світова війна, там не те, щоб в Німеччині не було бойових дій. Там і Берлін, звісно, ніхто не захоплював, а Німеччина капітулювала. Тому що економічно вони не могли бути в цій війні, і парадоксальна річ, що у вас там на вашій території немає військових дій, а ви капітулюєте. І от так було тоді з Німеччиною, і в принципі зараз ця модель також може спрацювати, і подивимося, чи економіка витримає. Тобто росіяни, звісно, впевнені, що у них з економікою все добре, але, знаєте, коли дивишся на окремі параметри економіки, і коли задаєшся питанням, а хто вас підтримує, а хто підтримує Україну, тому що Україна також великі проблеми, але ми їх не приховуємо, тому ми постійно просимо наших партнерів, окрім військової, ще й фінансової допомоги. І вона у нас, до речі, є. А у Росії це проблема, тому що Північна Корея, Іран і можуть надати озброєння Росії, можуть надати військових, як це робить Північна Корея, але гроші надати не можуть, як і Білорусь. Звісно, в Росії можуть сказати, що у них є Китай, але якщо попитаєте окремих депутатів Держдуми, таких як Затулін, він говорить прямо, що Китай не буде допомагати Росії. Йому це не потрібно. У Китаю свої інтереси, і взагалі-то Китай пам'ятає, що Російська імперія ще забрала у нього там 125 років тому. Хтось каже, що це було давно, але, повірте, для Китаю це не таке вже довга відстань. І, відповідно, Китай розуміє, що поки триває повномасштабна війна, це відволікає увагу світу. Але якщо вона завершиться поразкою Росії, це буде означати, що окремі території Росії відійде до Китаю через хаос, які там буде. Тобто у нього плюси є у всіх варіантів, але витрачати гроші на Росію він не буде. Тому зараз у цій стадії війни на виснаження, дійсно важливо, щоб економіки працювали і щоб не було того, що дає Росії плюси їх економіці. Ось тут ми повертаємося до всіх ударів по російським, давайте так, нафтогазовим доходам, і вони мають місце. Ось елементарна відмова Росії від експорту нафтопродуктів, яка вже вчергово була пролонгована. Я нагадую, що в 25-му році на нафтопродуктах Росія заробила 39 мільярдів доларів США. Значить, відмовились від 39 мільярдів саме через ті удари, які Україна постійно проводить і примушує Росію концентруватись на внутрішньому ринку, а не думати назовні, тобто самі себе позбавляють грошей.
1: Я на днях спілкувалася з економістом Андрієм Длігачем, так він, його теорія така, що у 2027 році Росія дещо видихнеться і буде змушена йти на переговори, на якийсь переговорний трек. Чи є у вас такий, можна сказати, оптимізм і така оцінка?
2: А пані, не дивіться, я думаю, що вона вже видихлась. Інше питання, що політична влада, вона не хоче йти на домовленості. І отут, що буде, вона частково є зараз, і безумовно, 27-го посилиться, що цей конфлікт між політичною владою Росії, скажімо так, економічною владою, або бізнесовими елітами. Тому що бізнесові еліти, які все прораховують, вони, як то кажуть, не розуміють, навіщо нам витрачатись на ту війну, яку ви затіяли, якщо результату нам це не дає, навпаки створює проблеми. Так, російська політична влада, або навіть, давайте, кадебійська, скоріше за все, згадаємо таку структуру Радянського Союзу, або ФСБшну зараз, вона багато чого контролює, але вона не зможе 100% убезпечити державу від внутрішніх протиріч, які, безумовно, будуть посилені саме цією конфронтацією економічних еліт з політичними, адже економічні – це ті, що мають гроші, і ті, що втрачають гроші. Тобто, знаєте, є гарний вираз, що хтось говорить, що час – це гроші, хтось говорить, що час – це втрата грошей. Ось для економістів все більше оця стрілочка змістилась з заробітку грошей на втрату грошей. Це їм не подобається, і безумовно вони будуть шукати, як тиснути на політичну систему, включаючи, скажімо так, пресловуту табакерку, коли змінювали курс Російської імперії, просто тому що прибирали вище керівництво. Так було з Павлом свого часу, російським імператором, так було зі Сталіним, до речі. Я думаю, що там допомогли йому піти на світ інший. І, безумовно, так буде з Путіним, як то кажуть, помер тут, помер та є тут. Так що будемо дивитися, але найголовніше, що створюється чітке розуміння для економічних еліт в Росії, що або ви щось корінним образом зміните, або ви втратите свої гроші, як то кажуть, вибирайте.
1: Пане Іване, дякую за цей розклад. Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був в ефірі Радіо НВ. Далі в нас нетривала пауза, потім новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Липень став одним із найважчих місяців для російської армії за час повномасштабної війни. За даними Міністерства оборони України, минулого місяця росіяни втратили понад 42 тисячі 800 військових. Це найбільший місячний показник за останні півтора року. Рекордними стали і втрати російської автомобільної техніки – майже 14 тисяч одиниць. Також українські військові уразили 68 російських систем протиповітряної оборони. В оборонному відомстві зазначають, за кількістю втрат особового складу, липень став четвертим найрезультативнішим місяцем для Сил оборони України за весь час повномасштабної війни. Швейцарія посилила санкції проти Росії. Під нові обмеження вперше потрапили представники російського промислового та оборонного секторів. До санкційного списку додали 9 людей та 45 організацій. Серед нових фігурантів – керівники великих російських підприємств, зокрема виконавчий директор Ростеху Олег Євтушенко та колишній голова об'єднаної суднобудівної корпорації Олексій Рахманов. Загалом Швеція також оновила дані щодо 11 осіб компаній, які вже перебували під санкціями. В Україні готують пільгові кредити для великого бізнесу. Підприємства можуть отримати можливість позичати кошти на відновлення під 10% річних. У Міністерстві економіки зараз доопрацьовують відповідну програму. Йдеться, зокрема, про підтримку енергетики, будівництво нових генерувальних потужностей, систем зберігання енергії та необхідної інфраструктури. Представники паливного ринку також пропонують спрямувати програму на реконструкцію нафтобаз і будівництво підземних резервуарів для зберігання пального. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
3: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийняте у строк не більше як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Олексій Їжак, експерт національних досліджень, виходить до нас на прямий зв'язок, якого я рада бачити. І вітаю в ефірі, пане Олексію.
5: Вітаю вас. Вітаю, глядачів.
1: От ми бачимо в новинах про те, що сьогодні вночі Новоросійськ, як пишуть російські пабліки, пережив наймасштабнішу комбіновану атаку за весь останній час. Працювали там і дрони з повітря, і морські безекіпажні катери. Супутники нині фіксують одразу в кількох місцях пожежі і на нафтовому терміналі Шесхаріс, на зерновому елеваторі і безпосередньо у так званій військовій гавані, де росіяни ховають свої ракетоносії. Що відомо на цей час? Ми можемо припустити, що це була така операція зі зриву чергової ракетної атаки по Україні?
5: Я думаю, це от ситуація, не можна сказати, стримування. Росіяни атакують Одесу, ми атакуємо їхні порти. І, очевидно, все це на фоні тих спроб виключити з цієї війни казахську нафту і Каспійський транспортний консорціум, який цю нафту через Новоросійськ скидає. І участь у всьому цьому Туреччини, Сполучених Штатів, ну і якась спроба переговорів. Я думаю, це можна сказати, це ну така підготовка до переговорів, якщо вони почнуться стосовно умов торгівлі у Чорному морі.
1: Тут тоді лягає в канву ця новина про те, про Джейді Венса. Ми от щойно буквально чули у випуску, що Венс просив Зеленського припинити удари по нафтових танкерах Росії, бо це шкодить ринкам нафти. І співрозмовник, знайомий із позицією України, сказав, що Київ, в принципі, погодився на цей запит адміністрації Трампа, тому що не потребує і ПАК-3, і ліцензії, і того, і іншого. Я так розумію, що в України не було можливості сказати «ні».
5: Ну, звичайно, була можливість, але це вже не була така ситуація, коли нам говорять, ми щось робимо. Відразу ж після цих розмов Туреччина, Сполучені Штати дозволили Туреччині передати нам все ще актуальні озброєння, включаючи хаймарси, які там тривалий час були на складах. Я думаю, були і інші домовленості. І тут же мова у тому, щоб це ж не стосується російської нафти. Формально це стосується казахської нафти, міжнародної нафти, там і європейські компанії, і американські компанії, які на Каспії видобувають нафту, і у них є окремий термінал, через який йде ця нафта. Ну і давно вже було їхнє занепокоєння. Він теж в Новоросійську, там кілька терміналів в Новоросійську, там є суто російський термінал. Я думаю, на нього нічого не розповсюджується. Був і є термінал КТК, Каспійського транспортного трубопроводного консорціуму. Там трошки домішують російську нафту. І як описують цю ситуацію міжнародні медіа, що прохання було не атакувати цю нафту Каспійську, тому що це американські інтереси, тому що це міжнародні інтереси. А наша умова була, що добре не будемо, якщо перевозка не буде російськими танкерами, якщо там не буде приховуватись російська нафта, і якщо ці танкери не будуть під українськими санкціями, на тому і погодили. Ну і там є, я так розумію, спроби розширити ці угоди, розширити, росіяни хочуть це розширити на крадене зерно з окупованих територіях, на різні їхні активи з окупованих територій, на власну нафту, і вони атакують Одесу, щоб змусити нас погодитись з тим, що вони можуть красти зерно, умовно кажучи, з окупованих територій, вільно продавати, брати метал там, все що завгодно, і вільно цим торгувати. Зрозуміло, з нашого боку такої згоди немає, але що стосується конкретної прохання Сполучених Штатів не чіпати Каспійський цей нафтовий проєкт, я думаю, там все нормально, що пішли на зустріч Сполученим Штатам.

0: Ну, на певну ідею, на певний режим. Туреччина підключилась, Сполучені Штати підключились. Тому я думаю, до асиметрії такої, щоб по Балтики бити, ну це можливо, але там ще є інтереси країн Балтії, є інтереси Польщі, і попередній етап, ну, ми продемонстрували, що це можливо. Але схоже, що зараз, ну, поки що там окрема історія. Я думаю, фізично це можливо, але щоб там проводити операції, ну, потрібно це погодити з країнами Балтії і Польщею, наскільки вони зараз, їхні інтереси тут комплементарні, тому що ну, європейські країни і інші зараз очікують російських атак. Можливо, там інші плани підготовки, інші плани впливів на Росію. Тому в мене відчуття, що зараз, ну, найближчі тижні, ситуація навколо, ну, можливо, навіть місяці до російських виборів, коли в них буде певна зміна політики, буде вирішуватись це асиметрично. Ми будемо добивати те, що на що не розповсюджуються прохання Сполучених Штатів і Туреччини. Ну, росіяни намагатимуться блокувати порти Одеси. Ну, а ми намагатимемося вичищати точку, звідки наносяться удари, ну, принаймні в Криму.
1: Ну, от ми також бачили, що повітряні сили натякали, що масований наліт безпілотників на Курську, Брянську і Білгородську області теж змусив росіян якось скасувати очікуваний пуск іскандерів по Києву. Тобто Україна намагається зірвати оці балістичні залпи. Використання діпстрайків і перевантаження от ППО російської в цих регіонах на Курщині, Брянщині, Білгородській області, це дієва тактика?
0: Ну, це дієво, якщо вдалося це зробити. Я думаю, це дієво в будь-якому разі. Тут же питання у тому, взагалі, це, ну, для мене певна загадка, чому ці кілька десятків пускових установок, ну, досі, ну, вони їздять. Там були такі непідтверджені повідомлення, що були ураження, але вони буквально одиничні такі, от, що їх діставали. Ну, можливо, важко, можливо, дрон їх може уразити, але наскільки я розумію, тут два методи: або такий дрон, який там тривалий час і абсолютно точно позиціонується. Для цього потрібні старлінки на території, наші старлінки на території Росії, що працювали, нам це не дозволяють. Або ж потрібна така балістика, абсолютно постійно готова і абсолютно точна. У нас такої поки що немає. Абсолютно точно, щоб за першим же повідомленням наших розвідувальних там можливостей, що там є пускова установка, щоб за 5 хвилин нанести удар, вони близько знаходяться від кордону. Такого теж зараз немає, тому, ну, є іноземні, але, ну, схоже, нам не дають їх використовувати. А тому перенасичити, просто налякати росіян тим, що може бути такий удар, тому що ці установки, вони коштовні, немає установок, немає от їхньої можливості безкарно обстрілювати Україну балістикою. Тому вони, ну, звичайно, будуть реагувати, будуть змінювати плани. І як паліативне таке рішення, воно буде працювати, поки не буде знайдено більш стабільне рішення. Але у будь-якому разі ми бачимо, що, ну, не існує таких видів зброї, які абсолютно надійні і які створюють постійну перевагу. Завжди, якщо відкривається вікно можливості або вікно створюється вікно вразливості, ну, це тимчасова історія і для нас, на жаль, ну і для них, на щастя.
1: Ну, ви бачите, Роберт Бровді, коли говорив про сценарії, які розглядає Росія, він казав про те, що вони мріють запускати по 200 балістичних ракет одночасно. Крім того, що мати треба 200 цих ракет, треба мати цих 200 коштовних установок одночасно.
0: Ну так, їх немає. Тут, я думаю, коли мова йде про 200, там ще враховується балістика, ну, напівбалістика, яка створена із С-300 і С-400. Ну, вважається теж балістика, там більше установок, і вони можуть стріляти. Але такою балістикою справжньою, Іскандер-М, який, ну, дійсно, може достатньо точно і все ще, і може

0: завдати великих руйнувань. Ну, в залпі, я думаю, максимум кілька десятків, ну, по дві ракети на установку, плюс перезарядити. Не всі установки можна розгорнути. Тому, я думаю, там от ми бачили вже максимум, і більше вони не можуть запустити. 200 іскандерів-М – це неможливо. Вони працюють над системами запусків, але ми бачимо, що вони тільки скорочують. Це тому, що літаки, з яких запускали версії «Іскандер-М», вони вже ну просто прийшли в негодність, тому що нічого не працює довічно. І все розраховано на певну кількість пусків. Я думаю, їхні наземні пускові установки теж значною мірою зношені. Вони їх намагаються робити. Я думаю, значною мірою це залежить від Білорусі, тому що шасі виробляються в Білорусі. Можливо, тут наші відносини з Білорусі теж на це впливають. Ну, тому я в 200 не вірю. Я нагадаю, що в 200 саме таких великої такої балістики, мені здається, це неможливо. Це російські блефи, якщо вони це розганяють. Так само, як рік тому вони говорили, що будуть по 1000 кожного дня дронів і ракет запускати. Ну, ми бачимо, що вони можуть це зробити разово, раз на місяць накопичити і зробити такий розтягнутий комбінований удар. Але так само, як з дронами, вони досягли вже максимуму рік тому, так само і з ракетами, вони вже досягли максимуму і ну, можуть трошки натягнути. Але у мене таке враження, що те, що вони натягують у тому числі з використанням корейських ракет, які на плюс-мінус 10 кілометрів, і хоча ну, насичують нашу повітряну протиракетну оборону і створюють проблеми. Або ж це ну такі, або ж це за рахунок падіння якості. Тобто, ну немає у будь-кого немає вандервафе чудової зброї, яка на всі випадки. Якщо росіяни щось збільшили кількості, значить вони зменшили якість.
1: Головне управління розвідки теж зараз каже, що ворог зменшить кількість ракет в одному залпі, але зніме паузи між цими атаками. Тобто це тому, що ці установки зношені, чи вони виходять з того, що наші ППО так складніше працювати?
0: Я думаю, це виходить з того, з їхньої тактики на найближчі місяці використання, максимального використання цього вікна вразливості, і не їхнього вікна можливості, а нашого вікна, нашої вразливості стосовно захисту від балістики. Її у них небагато, і їм потрібно максимально її використати, і вони вирішили, що максимально її використати можна, створюючи політичні і суспільні ефекти. Тобто ураженням ну, суспільного числа об'єктів. І тому їм потрібно створювати найбільший для них зараз ефект – це створення постійного напруження в Україні, щоб от прилітає кожного дня, прилітає невідомо куди, і створення такої невизначеності, що може прилетіти у будь-яке місто, будь-куди, і вони це використовують. Не тому, що багато у них цього, а того, що у них цей ресурс обмежений, і вони його намагаються використати максимально ефективно. На фронті це капля в морі, така кількість ракет, ну, для військових об'єктів. А для суспільного впливу, політичного впливу, це потрібно отак от розтягувати. Нехай одна ракета кожну годину, або кожні 6 годин, кожні 12 годин, але просто, щоб воно прилітало і щось кудись влучало.
1: Перехоплювати балістичні ракети в повітрі надто дорого і математично неможливо при таких масштабах, як каже Роберт Бровді, що єдина ефективна зараз оборона – нищити заводи. Ми пам'ятаємо, що от Воткінський завод виробляє там «Іскандери», завод в Коломні, і, здається, Україна вже туди дотягувалась, так?
0: Так, дотягувалась. Ну, перше, після все ж таки патріотів у нас трошки є, я думаю, критичні об'єкти у нас все ж таки захищені в режимі залізного куполу, як у ізраїльтян. Він же ефективний не тому, що все збиває, а тому, що він на перших секундах визначає, що збивати, що ні, що летить не точно, а що треба збивати. Я думаю, трошки у нас є збивати. Друга лінія оборони – це все ж таки знищувати пускові установки, на них тиснути, щоб вони не могли розгортатись, створювати такі залпи. А третя це заводи. З заводами проблема у тому, що дронами їх не візьмеш. Потрібні дуже точні ракети. Це майже так, як з ядерними об'єктами Ірану. Ми пам'ятаємо, як Сполучені Штати над потужними бомбами дуже точні удари наносили, і те не дуже гарантовано, що все знищено. З Боткінським заводами, аналогічними заводами, які існують на території Росії, ситуація простіша. Їх можна розрити томагавками. Томагавків у Сполучених Штатів достатньо. Ми чули постійно цю історію, що нам дадуть томагавки. Якраз для того, для чого, як завжди запитували, для чого? Ну, для того, щоб розрити на кілька поверхів в землю Воткінський завод, який виробляє не тільки, ну, всю балістику російську, у тому числі ту, яка летить на Сполучені Штати потенційно. Там завжди є політичне питання. І я думаю, зараз питання у тому, що завжди, коли Сполучені Штати починають цю розмову, або ми починаємо цю розмову, ну просто з'являються челобітні від Путіна, і вони обіцяють золоті гори Сполученим Штатам, щоб цього не сталося. І я думаю, там застосовуються всі важелі впливу, які тільки є у Росії, щоб не було томагавків, які летять по російським заводам. Тобто тут дефіциту немає, тут є, ну, геополітичне обмеження. Я не думаю, що вони не подолані. І якщо Сполученим Штатам буде все ж таки зупинити цю війну під певну дату, вони можуть знову підняти це питання томагавків, і воно завжди ефективне, навіть коли просто про нього говорять. Тому всі ці питання, які ми зараз маємо з російською балістикою, вони вирішувані. У кожному такому питанні існують свої обмеження. Для патріотів це фізичне обмеження їх кількості, для пускових установок це політичне питання, пов'язане з роботою Starlink на території Росії. Там свої міркування, бізнес-міркування політичні. Ну і зрештою, стратегічне питання томагавки по Воткінську, тому що Воткінську виробляють і стратегічні ядерні озброєння, які націлені на Сполучені Штати. І тут вже, ну, питання таке прямої зіткнення ядерних держав. Тому це небезпечне питання, яке теж можливо не вирішується, у тому числі тому. Ну, я думаю, Сполучені Штати насправді не бояться от щось зробити з Воткінським заводом, але для них є більш важлива приз от таких дій. Для них основний приз, якщо Росія переконає Китай вступити у переговори з контролю ядерних озброєнь із Сполученими Штатами, це мета всіх американських адміністрацій. І я думаю, такий тиск вони для цього застосовують. Тому тут з'являється фактор Китаю, коли мова йде про Воткінський завод і подібні підприємства. Тому ну, скрізь є свої великі обмеження, скрізь є велика і маленька політика, але всі питання насправді вирішувані, і вони такими колами ми наближаємось до їх вирішення.
1: Пане Олексію, наостанок запитаю про те, що повітряні сили України змінили формат щоденних зведень, так і про це вже всі говорять. Перестали вказувати точну кількість випущених росіянами ракет. З одного боку, експерти кажуть, що це логічно, щоб ворог не аналізував ефективність ППО і дефіцит снарядів. З іншого, застерігають, що повністю засекречувати результати від українців не варто, бо це теж створює певний інформаційний вакуум. Що думаєте про це ви? Яку точку зору маєте, і наскільки детально ця статистика від повітряних сил допомагає ворогу, тобто там коригувати маршрути ракети, оцінювати наші запаси ППО, і на що вони орієнтуються? В них є власні засоби, так би мовити, контролю?
0: Я не думаю, що такі зведення наших повітряних сил сильно на щось впливало. Ну, для аналізу політики, так. Я думаю, для громадян України важливіше я не думаю, що багато людей читає ці повідомлення. Для громадян важливіші, ну, ті повідомлення, які через соціальні мережі у кожного свій улюблене джерело, яке дозволяє судити про наближення атаки. Тут це головне. А що стосується, чому змінили, якщо так, я Я просто не знаю точно, я не порівнював, що саме змінили. Я думаю, тут логіка не в тому, щоб щось приховати, а щоб створити у ворога відчуття непевності і незрозумілості, щоб ну, просто збільшити туману війни для того, щоб їм важче було взагалі планувати і оцінювати ризики. От з цієї точки зору можливо, але звичайно, якщо такі кроки робляться, потрібно їх супроводжувати більш надійними каналами ну, повідомлення про атаки для населення, які існують. Ну, я думаю, там нічого не змінилося. Якщо зміняться от тут повідомлення про атаки для населення, це чутливо. А те, що повітряні сили змінили формат повідомлень, я не думаю, що багато людей їх взагалі читали.
1: Пане Олексію, дякую за роз'яснення, за фахові відповіді. Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був в ефірі Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька, і на цьому свою частину роботи я завершую. І дякую всім, хто був з нами і залишається, тому що мої колеги продовжать ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта й опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями. Працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення. Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія накопичила понад 6 тисяч ударних дронів «Герань» для нових масованих атак по Україні. Такі дані оприлюднило Головне управління розвідки України. Там зазначають, через обмежені можливості виробництва Росія не може постійно запускати дрони у великій кількості, тому накопичує їх перед масштабними ударами. Під час таких атак країна-агресорка може одночасно запускати від 600 до 1000 безпілотників. У періоди накопичення зазвичай запускають близько 150-200 дронів за раз. Також Росія змінила тактику застосування північнокорейських балістичних ракет КН-23, перейшовши від масованих залпів до поодиноких пусків. Як повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни, ворог застосовує їх під час нічних комбінованих атак, аби випробувати зброю та покращити її точність, адже попередні партії виявилися вкрай неточними. Зокрема, нещодавно такі ракети вже фіксували під час ударів по Запоріжжю та Дніпропетровщині. Загалом Пхеньян передав Москві щонайменше 40 таких ракет. На думку експертів, їх використання дозволить окупантам посилити балістичні удари по Україні, водночас заощаджуючи власні дефіцитні ракети до комплексів С-400 та «Циркон». Експосолка України у США Ольга Стефанішина не внесла 6 мільйонів гривень заставу у справі про незаконне збагачення. Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді. Завтра захист Стефанішиної оскаржуватиме запобіжний захід. За версією слідства, експосолка не задекларувала дві квартири у Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування Mercedes-Benz, а також оплату авіаквитків і лікування матері. Також ВАКС залишив без змін ухвалу слідчого судді про застосування електронного браслета до екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака. 10 серпня суд також відмовив у знятті браслета та розширив обмеження на пересування Єрмака низкою областей України. Екс-керівника президентського офісу підозрюють у легалізації грошей під час будівництва елітного котечного містечка «Династія» на Київщині. Майже мільйон пасажирів за 10 днів серпня перевезла «Укрзалізниця». І це попри російські атаки та затримки. Найпопулярнішим став міжнародний поїзд «Київ-Перемишль». Ним скористалися понад 19 тисяч пасажирів. А найбільший ажіотаж на напрямку «Київ-Львів». На одне місце припадало до 5 охочих. Піковим стало 9 серпня. За добу залізницею проїхали 104 тисячі пасажирів. У компанії кажуть, ці 10 днів стали серйозним випробуванням через російські атаки на залізничну інфраструктуру, спеку та затримки поїздів. Найскладнішою була ситуація на Дніпропетровщині. Водночас «Укрзалізниця» наголошує, головним пріоритетом залишається безпека пасажирів і залізничників. Жителі Європи сьогодні зможуть спостерігати повне сонячне затемнення, повідомляє НАСА. Це рідкісне астрономічне явище найкраще буде видно в Іспанії, Ісландії та Гренландії, а в Україні лише частково. За даними сервісу Time and Date, найкращі умови на заході країни, зокрема біля Шацьких озер на Волині, де місяць закриє близько 65% сонця. У Києві лише близько 8%. Максимальна фаза буде о 20:50, а загалом подія триватиме із 20:15 до 20:54. Повне сонячне затемнення відбувається, коли місяць проходить між Землею та Сонцем, закриваючи сонячний диск. Наступне затемнення відбудеться у серпні 2027 року. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду, прослуховування подальшого ефіру у форматі стріму з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Ми говоримо без перерви на новини та рекламу впродовж ефірної години про всі ті питання, актуальні для нашої оборони, для подальшої стійкості країни в умовах дуже складної війни проти Російської Федерації. Вона дуже складна. Зараз ми перейшли в таку фазу ментального виснаження, шаленого ментального виснаження, оскільки ми прекрасно розуміємо, що і як росіяни застосовують свої засоби повітряного ураження для знищення різних об'єктів на території України, але насамперед не стільки навіть знищення, скільки я переконаний, що це фаза надзвичайно великого ментального напруження на українців, тому що, ну, якщо розбирати по часточках, знаєте, просто по таких детальках все те, що відбувається, давайте будемо відверті. Ми просто перейшли в нову фазу війни, технологічної війни, де ми задаємо удари по росіянах, і вони не спроможні прикрити свої об'єкти, вони задають по наших об'єктах ударів, і ми не спроможні їх прикрити. Зрозуміло, що своя сорочка завжди ближче до тіла, і воно болісніше сприймається. Я маю на увазі ті удари балістикою чи будь-чим іншим, чи бандеролями, які відбуваються по Одесі, по Києву. Точно так само сьогодні ми провели надзвичайно комплексну системну атаку по Новоросійську. Було уражено і порт, було уражено і зернотермінал, було уражено і залишки Чорноморського флоту в Новоросійську на березі Чорного моря. Різні засоби, і безекіпажні катери, крилаті ракети, і дрони-ракети, і просто дрони використовувалися для того, щоб перевантажити російську ППО і завдати ударів. Сьогодні Новоросійськ просто палав, горів. Станом на ранок фактично навіть була пошкоджена мережа водопостачання, що містяни там опинилися без живлення внаслідок падіння та уламків і пошкодження нафтопроводу. Але пріоритетно це були зерносховища, це були порти, це були кораблі російського Чорноморського флоту. Тобто пропускають вони, пропускаємо ми. І прямо цю хвилину, коли от я сиджу з вами, проводжу ефір, буквально чую за вікном вибухи у місті Києві, тому що оголошена тривога, і так само мені здається, що це збиття. Ну, тим не менше, ми поговоримо про цю фазу війни, в яку ми перейшли, фазу в очікуванні, в тому числі, подальших перспектив, скажімо, що так, російської мобілізації, про яку президент Зеленський повідомив, що вона вже офіційно, наша розвідка повідомляє, що вона відбудеться в Росії після виборів. Отже, про все це, друзі, далі з Михайлом Самусом говоримо. Даруйте за такий тривалий вступ. Пане Михайло, добрий день.
2: Добрий день, радий бачити.
1: Так само, радий вас бачити, радий вас чути. Поговоримо, напевно, про заяву президента Зеленського з приводу мобілізації, так? Тому що те, що каже президент, ну, справді, росіяни після виборів проведуть відповідну мобілізацію. Ого, гучно зараз за вікном. Проведуть мобілізацію, це повідомляє наша розвідка. Відповідно, з точки зору таких очікувань, таких перспектив, якою наступною фазою воєнних дій може, якою може бути наступна фаза воєнних дій?
2: Очевидно, що дійсно ймовірність і можливість російської мобілізації, вона постійно оцінювалася, постійно аналітики, розвідка вели свою роботу з точки зору визначення, все ж таки будуть вони проводити мобілізацію чи не будуть. І наразі, в принципі, якщо говорити про те, що чому їм треба проводити мобілізацію, адже ну, це в принципі загально усвідомлений факт, що Путін би, звісно, хотів би обійтися без мобілізації, без того, що відбулося, наприклад, восени 22-го року, коли вони провели такий раунд, скажімо так, традиційної, звичайної мобілізації, в результаті мільйон російських чоловіків втік за кордон, ну і був великий удар по, скажімо так, в принципі, стабільності навіть режиму, можемо говорити. Такий самий експеримент навряд чи вони будуть проводити, хоча їм дійсно треба зараз набрати кілька сотень солдат, м'яса, для того, щоб поверх того, що вони набирають на контракт, для того, щоб взимку спробувати провести якусь операцію. Ми можемо говорити, що операцію з одним головним ударом, скоріш за все, на Краматорсько-Слов'янському напрямку, для того, щоб все-таки виконати оці обіцянки Путіна в тому числі Трампу, я не кажу там про росіян, а саме Трампу, американській адміністрації, про те, що Росія вже може перемагати війні, і якщо Україна не погодиться просто здати Донбас без бою, Росія легко забере собі цей Донбас. Але пам'ятаємо, 15 серпня минулого року був Анкоридж. З того моменту росіяни мало що змогли продемонструвати реального в цій сфері, в цьому, в цій заяві Путіна, в цій концепції Путіна, яку він доводив до Трампа, що ми зараз можемо легко Україну забрати. Єдине, що ми просто дуже такі гуманні і не хочемо це робити військовим шляхом, то вмовте вже українців Зеленського, щоб вони здалися просто вже без бою, і ми закінчимо цю війну. Тобто, насправді, за рік, який минув після Анкориджу, Путін не довів Трампу, що він може це зробити. Більш того, останні зустрічі Трампа з президентом Зеленським, взагалі атмосфера в інформаційному просторі світовому, американському, європейському і так далі, вона свідчить про те, що вже зараз мало хто вірить в слова Путіна, мало хто вірить в те, що Росія може спокійно собі реалізувати якісь свої плани, оскільки Україні вдалося за рахунок технологій саме створити умови для перенесення власне війни на територію Росії, а російські війська, російські генерали не змогли одночасно створити умови для прориву фронту, прориву якраз на оперативному рівні. Тобто те, що вони робили протягом року, а до того ще протягом року, до того ще протягом року, фактично з зими 23-го року вони проводять цю велику наступальну операцію, яка перетворилася в такий набір постійних тактичних акцій, якихось оперативних успіхів чи оперативного масштабу операцій ми не спостерігаємо. Вони не можуть цього зробити. Вони перейшли до тактики малих груп, проникнення, поступового захоплення і так далі. Але немає у них можливості якось змінити цю ситуацію, і ця ситуація явно йде не на користь путінському режиму, не на користь Росії. Тому як вони будуть проводити цю мобілізацію, можемо сказати, що це буде навіть не мобілізація, це буде спроба гібридним чином набрати кілька сотень росіян для того, щоб провести ще одну спробу фактично прориву українського фронту. Яким чином? Ми бачимо, що в деяких регіонах проводяться силові заходи по призову чоловіків, в деяких регіонах інші способи, в деяких регіонах підвищують якраз.
1: Я, до речі, вже бачу там повідомлення про те, що там росіяни самі пишуть, що типу умовну бусифікацію вже подекуди в деяких регіонах тестують, реально там чоловіків з вулиць запаковують і везуть в військомат.
2: Здається, в Пермському краї це вже, ну, мені здається, пару місяців це проводиться. Це треба розуміти Російську імперію нинішню. Це є такий Кирієнко, дуже розумний, до речі, так званий молодий ще реформатор. Ну, молодий, коли він був в 90-х на фоні Єльцина, коли вони ще з Німцовим намагалися робити якісь реформи в тодішній Росії, не вдалося, перемогла КДБшна, ФСБшна фракція, і Кирієнко якраз приєднався до цієї фракції. Він досить часто вносить в державне управління такі новітні методології. Він сам методологіст чи методист. Це є така ще радянська секта, грубо кажучи, яка вважає, що можна управляти людьми як матеріалом, абсолютно не враховуючи їхні людські якості і так далі, але це все досить математично розраховано і начебто ефективно. От Кирієнко, він це заступник глави адміністрації президента зараз офіційно, він постійно проводить такі експерименти, наприклад, на окремих регіонах, там по відключенню інтернету або по блокуванню телеграм, або, наприклад, по проведенню гібридних засобів з поповнення Збройних сил Російської Федерації. Тобто він пропонує різноманітні, ну, група людей, які під його керівництвом працюють, пропонують різні концепції, моделі, вони відпрацьовуються і потім вже при успішності розповсюджуються по всій Росії. І зараз буде, скоріш за все, гібридний підхід, тобто чоловіків російських будуть за різними приводами затягувати до системи перевірки їхніх даних, до системи спілкування, скажімо так, з військкоматами, збройними силами, а там їм будуть вже пропонувати безальтернативно. Або підписуєш контракт, або в тебе будуть проблеми. Тобто це нормальна практика для російської диктаторської машини. Тобто затягуєш людину під будь-яким приводом в систему, далі вже ламаєш її і відправляєш на фронт. Це буде робитися, мені здається, саме таким чином, щоб не створювати отих картинок, які були поширені в інтернеті в вересні, жовтні, листопаді 22-го року, коли все це перетворилося, ця мобілізація традиційна, на якийсь хаос, на повний бардак в Збройних силах. І це принесло, мені здається, дуже багато клопоту для путінського режиму. Я не думаю, що вони будуть це повторювати, хоча, можливо, вони знову на ці граблі будуть наступати, але я думаю, що все-таки вони підуть гібридним способом, намагаючись нахапати собі кілька сотень росіян, щоб відправити їх в максимально концентрований штурм протягом зимової кампанії. Ну, про осінню важко говорити, тобто це буде вже перехід такого листопада в грудень, коли вони будуть використовувати вже нових набраних солдат для спроби штурму. Хоча, знову ж таки, ми знаємо, що різниця між літніми кампаніями і зимовими, вона суттєва. Не буде Зеленки, взагалі для логістики будуть гірші часи, тобто ну, пішки багато в морозі не пройдеш, і треба буде підтягувати особовий склад ближче до лінії фронту, або до рубежу спішування і початку вже руху там малими групами. Тобто, це все, ну і взагалі логістика взимку вона більш ускладнена, але вона має бути більш інтенсивна. А це якраз те, що нам зараз вдається, тобто робота по російській логістиці в оперативній глибині, це якраз і буде, як на мене, таким основним фактором, який в осінньо-зимніх і потім весняної кампанії вже 27-го року російської буде такими найбільш проблемними способами. Тобто, навіть набравши особового складу, питання логістики, питання кілзони ніхто не відміняє, а особливо що немає підстав говорити, що у України буде менше дронів. І що наша система сил безпілотних систем буде гіршою, ніж зараз.
1: Знаєте, пане Михайло, от я на днях читав таке розгорнуту аналітику від, напевно, одного з найкращих українських військових аналітиків Костянтина Машуця, який окреслював саме 5 викликів, перед якими росіяни зіткнуться в ході цієї подальшої кампанії. Тобто, однозначно, що зараз стає все більше і більше розуміння, тим паче на фоні вже офіційних повідомлень від президента і від нашої розвідки про те, що в Росії буде така мобілізація, і це означає продовження воєнних дій активної фази з боку Російської Федерації. Так от про 5 таких, скажімо так, елементів головних виділяє Костянтин Машовець, що з якими викликами доведеться зіткнутися Росії. Ну, по-перше, це, звісно, сам етап мобілізаційного розгортання. Як вони створять цей резерв, як вони долучать людей? Це питання. Друге, подальше збільшення далекобійних ударів, що Росія має посилювати всю цю кампанію наземну, кампанію далекобійних ударів з метою, в тому числі, і деморалізації населення, про що я буквально говорив дуже розлого на початку нашого ефіру. І тут, так само, на жаль, є певні підтвердження роботи відповідним чином, про що повідомляв на цьому тижні очільник ГУРу, перепрошую, замначальника ГУРу Вадим Скібіцький, генерал-майор, який казав про перевиробництво по фактично всіх позиціях російських ракет. Сьогодні, до речі, від ГУРу з'явилося повідомлення про те, що росіяни накопичили велику кількість дронів. Щонайменше зараз йдеться про Герані 2 та Герань 4, близько 6200 ударних БПЛА різних версій для масованих комбінованих ударів по Україні. І прямо в ці хвилини, коли ми з вами спілкуємося, я чую, як збивають успішно небі над столицею ці дрони. І знов чую, як їх збивають успішно в небі над столицею. Так от, це друга особливість. Тобто, перша – мобілізаційне розгортання. Друге – збільшення тиску далекобійними ударами. Третій елемент – мобілізація самої російської економіки. Четвертий – внутрішньополітичний момент – це закручування гайок. В принципі, ми бачимо реалізацію навіть по партії Яблуко, яку вони допустили до виборів Росії, до Держдуми, що це реалізовується. П'ятий – дискредитація України на зовнішньополітичному треку. І оце такі п'ять елементів, ще раз їх перелічую. Мобілізація людей, мобілізація ресурсів, внутрішньополітичне закручування гайок, посилення далекобійних ударів і дискредитація України перед західними партнерами. Які з цих напрямків, цих елементів фактично підготовки російської майбутньої кампанії є сильними сторонами для росіян, які є слабкими і чому?
2: Я думаю, що остання дискредитація України – це з області фантастики зараз. Ну, дискредитацію вони можуть проводити, але ми розуміємо, що це, ну, це те саме, якщо б Іран зараз дискредитував Чеську Республіку, якимось чином, я не знаю.
1: Ну, знаєте,
2: тобто
1: пане
2: це
1: Михайло, от я перепрошую,
2: абсолютно.
1: Що перебуваю вас, але буквально в понеділок був ефір з Ігорем Луценком, колишнім народним депутатом, нині військовослужбовцем, у мене тут на НВ, і ми з ним говорили, він казав, що справді інформаційно, принаймні, зараз росіяни, ось ці всі удари по Україні, балістика, деморалізація, вони можуть на себе трошки перетягнути ковдру. І нам, мовляв, потрібно відповідати асиметрично. Він пропонує, він це написав, розлетілося багатьма медіа українськими дуже гарно, що типу нам потрібно цю інформаційний порядок денний в сенсі цієї зовнішньополітичної підтримки перетягувати за рахунок блокування зараз уже пробувати Балтійського моря. От так само, як ми по Азовському б'ємо морю, по танкерах, по Чорному морю, так само пробувати щось робити із Балтійським. Це така була його пропозиція.
2: Ну, з Балтійським морем, ну, відразу скажу, що справа в тому, що якщо ми почнемо якраз блокувати Балтійське море, отут ми дамо можливість росіянам дискредитувати нас, оскільки Балтійське море – це не Чорне море, там зовсім інша обстановка. І там краще, якщо це будуть займатися країни Балтійського моря без України. Тому що якщо Україна почне там, Україна може це зробити, це не питання для українських можливостей. І наші спроможності, вони зараз дозволяють це робити. Але насправді міжнародне морське право все ж таки воно діє. І якраз в Балтійському морі, на жаль, воно діє, мабуть, зараз найбільш міцно. Тут можна зробити все те, що треба для того, щоб зупинити, наприклад, трафік російської нафти, в тому числі і за рахунок дипломатичних зусиль. Я просто нагадаю, що значну частку підсанкційної російської нафти Балтійським морем перевозить грецькі судна. Грецькі, тобто це країна Європейського Союзу і НАТО, нагадую це, ми хочемо вступити в Європейський Союз і в НАТО, тобто для нас це такі ідеальні блоки, ідеальні організації, члени яких, вони просто ідеально виконують не те, що якісь там базові речі, міжнародне морське право, ну тим більше. А виходить так, що Греція, наприклад, займається такими речами, тому що це вигідно. Просто цинічно забезпечує ці всі питання. І якщо ми почнемо, ну, зрозумієте правильно, якщо ми почнемо зараз топити грецькі судна, я думаю, що ось тут якраз інформаційний компонент включиться росіянами дуже активно, і до цього підключиться навіть медіа Європейського Союзу, тому що це буде начебто порушення міжнародного морського права з нашого боку. Тому я би не порівнював Чорне море, обстановку в Чорному морі, яке зараз перетворилося на море внутрішнє між Росією і Україною, і тут, а країни НАТО, Туреччина, Болгарія, Румунія присутні і намагаються якось все ж таки впливати, але все ж таки більше дипломатичним чином, знову ж таки демонструючи, що НАТО зараз це не той блок, про який розказувала радянська російська пропаганда, що це агресивний блок. Якщо б це був агресивний блок, в Чорному морі такого б не відбувалося. От Балтійське море, там просто географічно треба подивитися, кому цікаво, там зовсім інші умови, ніж в Чорному. Тому якраз я тут не згоден з Ігорем Луценко стосовно того, що пов'язувати Балтійське море і інформаційний компонент, це якраз, мені здається, от просто протилежні речі. Інформаційне поле Україна зараз перемагає, і тут це є очевидним результатом того, що Росія не готова до такої довгої війни на знищення, і в тому числі, і ви знаєте, воно пропаганда і дезінформація, вона може бути ефективною, але якщо вона не підкріплюється хоча б частинкою реальних подій, вона починає прокисати, вона починає пропадати і мати контрпродуктивний вплив на ситуацію. Так само, як дух анкоріджа, так, багато тоді говорили, що Росія, в Росії вдалося просто вискочити фактично з тієї халепи, в яку вони влізли в 22-му році, і президент Трамп легалізував Путіна знову і так далі, і тому подібне. Але через рік ми можемо говорити, що насправді через те, що Росії не вдалося виконати ті обіцянки, які Путін розказував Трампу, що якщо Україна не погодиться на 28 пунктів, на 20 пунктів, потім, пам'ятаєте, були нам пропонували і про Крим забути і так далі, причому це нам пропонували представники американської адміністрації, то ми просто легко заберемо собі Донбас. І те, що ми захочемо, і південь там, і що завгодно. В результаті нічого не вийшло у росіян, нічого не підтвердилося з того, що говорив Путін. І зараз, якщо уявити ще одну зустріч Путіна і Трампа, ну, звісно, багато хто говорить про таке неадекватне зачарування Трампом, Трампа Путіним, але тут ситуація така, що ну не вдасться їм провести таку саму інформаційну операцію і показати, що вони сильні, а Україна програє, а України немає шансів, і так далі. Зараз ситуація зовсім інша. Нам з точки зору інформаційної політики зараз набагато легше говорити про те, як ми будемо воювати. Всі знають, що таке українські технології, всі знають, що таке українська спроможність креативити, і те, що Україна протистоїть уже п'ятий рік широкомасштабній агресії, а взагалі-то з 14-го року Росія веде проти нас війну, а ми продовжуємо воювати, це означає, що в тому числі інформаційна компонента Росією, вона програна фактично. Я зараз не можу уявити, хіба що ми самі дамо якийсь пас Росії і ну, на кшталт, от єдине, де зараз продовжуються ще спроби росіян, і, на жаль, разом з нашими західними партнерами, це міфологія довкола Північного потоку. Явно, що Північний потік підірвали росіяни, а потім таким чином сформували інформаційний простір і через агентів впливу запустили таку інформацію, що начебто це Україна підривала Північний потік. Деяким в Україні навіть хотілося б, щоб так і було, але я думаю, що все-таки це класична якраз російська операція під хибним прапором, і якраз до цих пір, як це не дивно, вона живе в інформаційному просторі, є заарештовані українські громадяни, є хтось там серйоз, такі солідні видання пишуть про те, що генерал Залужний чуть ли там не особисто на яхті підривав цей північний потік і так далі. Ну, тобто, начебто серйозні люди, а вірять російські казочки. Але насправді, це приклад того, де Росія може ще якось, використовуючи свої можливості, формувати міфологію таку антиукраїнську і просовувати. Те саме, наприклад, їм вдається, на жаль, створювати, наприклад, конфлікт між Україною і Польщею зараз. Причому внутрішньополітична ситуація в Польщі, вона дуже сприятлива для російських операцій, ми це все бачимо, і, на жаль, є такі негативні наслідки для України, для Польщі негативні наслідки. Я впевнений, що для Польщі в тому числі це абсолютно не позитив мати Україну не за найближчого друга і сусіда, а якогось сусіда, з яким постійно виникають конфлікти. Тому я не впевнений, що Росії є якісь ще дієві і ефективні засоби і інструменти саме в інформаційній політиці, хоча вони діють дуже активно і на Балканах, і в іншій Європі, і на інших регіонах, в Африці, Латинській Америці і так далі. Але все це має частковий успіх, і як ми бачимо, на тривалу війну 14-го року на фронт це дуже мало впливає. Що стосується інших аспектів,
1: але повертаючись до тих п'яти речей, які я виділив, я, в принципі, з ними погоджуюся. Думаю, що вони цілком релевантні, що це такі виклики, які стоять перед росіянами. Що ще є такими слабкими сторонами в цьому процесі? Ну, напевно, що мобілізація фінансів, до речі, тому що вчора я вже бачив іншу аналітику, вже від економічного аналітика українського Євгенія Стрєбіна, який показував рекордний дефіцит бюджету Російської Федерації за підсумками липня 6,5 трильйонів рублів. Це на 2,7 трильйона перевищує планований дефіцит бюджету, який мав би складати за річним еквівалентом 3,8 трильйона. Зараз він уже 6,5, це тільки середина року.
2: Так, дійсно, економічний прогноз для Росії. Можемо згадати те, що ми говорили рік тому. Тоді ми те саме прогнозували, що приблизно той самий був, трошки менший був дефіцит бюджету. Всі прогнозували, що Росія до кінця 25-го року, а на початку 26-го буде з величезними проблемами. Так воно і сталося. На початку 26-го року просто були неймовірні проблеми у росіян. Вже всі, ну просто більшість економічних експертів, аналітиків говорили, що все, при такій тенденції в 26-му році Путін буде вимушений зупиняти війну. Але тут стався американсько-іранський конфлікт, війна Сполучені Штати і Ірану, яка змінила ціни на нафту. І це дало можливість Путіну отримати величезні прибутки за рахунок подвоєних цін на енергоносії. Це дало шанс Путіну якраз ще рік фактично протриматися. Знову ж таки, вони вийшли на кінець, виходять на кінець 26-го року приблизно з такими ж катастрофічними показниками своєї економіки, незважаючи на високі ціни на нафту. Тобто вони відіграли високі ціни на нафту, вони не впали, але реально економіку вони не врятували. Ну, тому що, звісно, вони не займалися рятуванням економіки, вони продовжували війну, причому витрачаючи все більше і більше на цю війну, бо це не тільки збільшення премій і за контрактування солдат. Коли ми говоримо, що от в Росії збільшується випуск балістики, збільшується в кілька разів випуск реактивних дронів, збільшується випуск супутників, коли ми кажемо про систему «Рассвет» і так далі, це все не безкоштовні речі. Це дуже і дуже дорого. Це мільярди і мільярди доларів, які Росія бездумно вкидає в топку війни. Тобто звичайний шахет і реактивний шахет – це в кілька разів дорожче виробництво. Супутники, взагалі, коли ми кажемо про нарощування космічної компоненти, це не просто там щолкнути пальцями Путіну і почати випускати. Просто, коли ми говоримо, що Росія там запустить 300 супутників за 2 роки, просто для розуміння, Росія і Радянський Союз ніколи не запускали стільки супутників. Ніколи. То це не просто, навіть я не кажу про ракети, якими будуть запускати ці супутники, окей, вони вироблять їх. У них немає поняття, що таке конвейер виробництва супутників. У них до цих пір супутники виробляються, як там в 70-х, 80-х роках, вручну збираються спеціалісти і їх збирають. Чи можна це зробити з сотнями супутників? Я дуже сумніваюся. І це все дорого коштує, це все технології. Тому на даний момент економічний компонент, економічна сфера ведення війни є найбільш складною для Росії. Тому що технології вони можуть красти, вони можуть брати їх в Китаї, вони можуть їх брати в Ірані, ну а красти на Заході. А от стосовно своєї економіки, у них дійсно катастрофа.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта Монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, «Дельта» збирає і аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Знову ж таки, чи не знайдеться ще один якийсь фактор, який допоможе Путіну протягнути ще рік, я не знаю. Тобто ми дивимося зараз на, я вже не, це навіть не турбулентність, це просто хаос, який відбувається в світі, і часто цей хаос допомагає путінському режиму протягнути ще рік, ще кілька місяців, отримати ще прибутки для того, щоб продовжувати війну проти України. Але так, економіка зараз є тією ахіллесовою п'ятою, яку, в принципі, можна було би зараз перетворити на катастрофу путінського режиму. Якщо би ті ж самі Сполучені Штати і інші країни, на кшталт, я не кажу про Китай, хоча б Індія, включилися в цей процес, але знову ж таки ми розуміємо, у Індії свої інтереси, і вони вбачають в економіці Росії місце для прибутків, а у нас свої інтереси. Наприклад, Південна Корея, так, країна начебто, яка тяготіє дуже сильно до Західного блоку, це найближчий союзник Сполучених Штатів поряд з Японією в Південно-Східній Азії, але виявляється, 30 тисяч тонн нафтопродуктів було продано Росії для того, щоб врятувати їх від кризи, яка виникла внаслідок українських санкцій далекобійних, коли ми знищуємо їхні НПЗ. Тобто Південна Корея, яка відмовляється продавати і передавати, допомагати нам зі зброєю, тому що вони дуже такі гуманні, вони не поставляють зброю до активних зон конфліктів, при цьому продають нафтопродукти агресору, які використовують ці нафтопродукти, щоб воювати проти України. Тобто ця гуманність, вона настільки кроваво-цинічна, знову ж таки, я не хочу образити нікого з південних корейців, але це дійсно кроваво-цинічно, коли ви з одного боку нам кажете, ми не можемо вам продати наші системи ППО, я не кажу про ракети ударні. Дайте, у Південної Кореї дуже класні є системи протиповітряної оборони, які можуть боротися з балістикою. Вони можуть нам це продати, вони можуть нам передати ці ліцензії, вони можуть нас забезпечити дуже швидко системами і ракетами. Але вони кажуть, ні, не можемо, бо це політично недоцільно. Ми, знову ж таки, я розумію, чому. Вони не хочуть сваритися з Китаєм, вони не хочуть сваритися з Росією, вони не хочуть сваритися з Сполученими Штатами та іншими країнами, тому що вони хочуть продавати умовний свій Samsung в усі ці країни. Вони хочуть бути з Hyundai по всьому світу. І вони розуміють, що якщо вони передають зброю Україні, вони чітко креслять лінію у відносинах з Росією. Вони дуже конкретно будуть стояти на стороні добра, але вони обирають собі кровавий рубль за нафтопродукти Hyundai і Samsung, аніж допомогти прикрутити шию чи кранік Путіну.
1: Ну і знаєте, в цьому ж таки контексті, наприклад, по-перше, свіжа новина з'являється, яка, чесно кажучи, сильно вибільшує. Я не знаю, що тут ще можна коментувати, але ну об'єктивно такі новини є. Human Rights Watch закликав Конгрес Сполучених Штатів Америки заблокувати передачу Україні касетних боєприпасів із запасів Туреччини. Як відомо, на вихідних з'явилася новина про те, що Україна та Туреччина уклали, досягли попередньої домовленості про те, щоб купити 70 ракет Атакамсів, понад 2,5 тисячі ракет М-26 та 47 тисяч артилерійських снарядів. Але от Human Rights Watch звертається до Конгресу США, від яких, очевидь, потрібне схвалення на трансфер таких американських технологій між третіми сторонами, на те, щоб вони заблокували таку передачу. Чому? Аргументація організації базується на тому, що частина боєприпасів зберігається вже понад 30 років. І через вік зростає ризик нерозриву суббоєприпасів, що може становити небезпеку для цивільних. Ну, чесно, тут уже, знаєте, якби в таких новинах немає, не вистачає цензурних слів, коли ти це все бачиш, коли Human Rights Watch не хоче, напевно, до росіян звернутися, або подбати про права українців. Ну, в мене тільки така емоція виникає. Можливо, я кардинально і різко не правий, і мені зараз можуть цілком дорікнути за це. Але, чесно, ну, ножки, реально, фільтруєш себе, щоб не використовувати нецензурщину, але той же самий випадок, ось цей випадок, той самий випадок, до прикладу, з Хасту першої Польщі, коли нуль реакції фактично, що відбувається. Добре, що хоча б ця подія з Польщею, з прильотом туди ракети, якось сприяла вирівнюванню відносин між нами та Польщею, ну, принаймні, немає цієї гострої фази. Є третій випадок минулого тижня, пане Михайле, коли дрон, вірогідно російський, атакував Щоправда, не розірвався, але атакував український борт літак Антонов у аеродромі на аеродромі Лейпцига. Лейпцига, який є основним, по суті, що вантажним хабом для німецької пошти DHL, для німецького перевізника DHL. Скільки не говори, скільки не попереджає про те, що загроза така є. Звертайте увагу на ці дрони невідомого походження, які раптом у вас з'являються десь над аеродромами. Ні, все рівно ось цей якийсь... Незрозумілість, вона існує. З одного боку, це якби пояснення. Ну, це про Європу. Ми її дуже сильно любимо. Ми з нею зараз багато робимо проєктів. З нею наше, вочевидь, майбутнє на фоні того, що коїться з Сполученими Штатами, коли отак, от як дзига, крутяться усі плани і спільні проєкти зі Сполученими Штатами впродовж останніх 2 років. Європа – це наш порятунок, це наше майбутнє, однозначно. Але в Європі, мені здається, найкращим чином реалізовується цей сценарій, коли кажуть, що демократії – це те, що на довгостроковий період часу вони стійкіші, ніж автократії. Автократії – це на короткі строки реалізація певної переваги, а демократії стійкіші, довговічніші і переживають будь-які автократії. Але подекуди ось цей принцип, він нібито правильний, так, про стійкість демократії. З іншого боку, він викликає неймовірне роздратування, типу, ну як так можна?
2: Дійсно, тут про Human Rights Watch навіть немає чого коментувати. Вони з першого дня російської війни проти України видавали такі матеріали, що просто дійсно цензурних слів не вистачало. І от стосовно касетних боєприпасів, ця ж історія була ще коли ми перші рази закуповувалися, нам вже було заборонено, ми там брали на себе відповідальності, потім вийшли з цих міжнародних домовленостей, потім стільки було публікацій, в тому числі і у нас було дуже багато, ціла хвиля публікацій, як же ж так, це ж негуманно. І от мені особисто дуже багато приходилось пояснювати, що, дивіться, всі ці аргументи, що касетні боєприпаси не будуть вибухати і так далі, це видумки, які не ґрунтуються на жодних наукових чи практичних дослідженнях. Хто з Human Rights Watch може довести, що ця конкретно партія, яка буде передаватися з Туреччини, не буде вибухати? Це просто видумки, і потім є наукові дослідження, є практичні дослідження, що якраз радянського типу боєприпаси, які Росія дуже активно з першого дня використовує проти України, вони не вибухають. Там високий процент, ну, тобто, дійсно, там високий відсоток елементів касетних, які не вибухають. Тому що низька якість, ну, радянські боєприпаси ще використовувалися, спочатку були застарілі, вони не вибухали, потім неякісні не вибухали.

0: організаціях є агентура СВР, ГРУ і ФСБ. Вони так працюють. Абсолютно. І нещодавно була новина, знову ж таки досліджували, скільки у Відні російських розвідників, і там дуже високий відсоток в міжнародних організаціях, я вже не кажу там про російські делегації десь, і так далі. Тому те, що публікується в такому сенсі, коли Україна, яка фактично знаходиться перед під незаконною агресією Росії, військовою агресією, сам факт незаконної військової агресії вже робить можливість для нашої самооборони використання будь-яких інструментів. Ми можемо вбивати росіян будь-якими інструментами, особливо на своїй території. Вибачте, чому ви нам забороняєте вбивати росіян на нашій території, говорячи, що там щось не вибухне? І що? Що від цього зміниться? Там немає цивільного населення вже. Там, де росіяни ходять, куди застосовується наша артилерія, там немає ніяких українських вже громадян. Вони вже звідти, або вони або вбиті, або звідти виїхали, тому що там неможливо знаходитись. Тобто це оцей посил Human Rights Watch, це він абсолютно російсько створений. І тут, мені здається, ну якщо Сполучені Штати на це будуть звертати увагу, то тоді, звісно, от тут Україні треба працювати. Тут треба працювати, треба доводити, треба говорити з американською стороною, але знову ж таки, Сполучені Штати спокійно використовують касетні боєприпаси і ніяких Human Rights Watch не питають, що їм робити там, де вони проводять свої військові операції. В Україні так само треба робити. І я сподіваюся, що Сполучені Штати будуть відноситись до цих боєприпасів для України так само, як до своїх боєприпасів, які вони використовують Збройними силами Сполучених Штатів Америки.
1: Микола, але повертаючись ще до ось цих попереджень постійних, які лунають, в тому числі якби і до німців, про те, що там літають дрони, я буквально після цього бачив повідомлення про те, що не тільки вже над Лейпцигом, але й над іншими аеродромами в Німеччині з'являлися дрони. А паралельно з цим Reuters учора написали про те, що латвійська розвідка, власне, повідомляє, що готується сценарій своєрідний такий того, що, власне, росіяни можуть навіть провести диверсії на греблях енергооб'єкт, об'єктах паливної іншої критичної інфраструктури в країнах Балтії та Польщі. Наскільки цей реальності вірогідний сценарій? Тобто йдеться, повторюся, про диверсії, не прямі якісь там ракетні атаки, наразі про диверсії. Якщо вже говорить латвійська розвідка, Reuters, ось такі речі.
0: Особисто проводили, тобто мій центр проводив дослідження саме за цією темою, на замовлення, до речі, американців. Ми робили дослідження про можливості диверсій росіян в Європі. І там цікаве запитання було, ну, знову ж таки, показує, наскільки американці, у всякому разі, нинішнє покоління американців, вони не розуміють росіян. Головне запитання було, чи це системна робота, чи це випадковість. Тому що ми вже всі забули, протягом останніх років Росія проводила диверсії і в Чеській Республіці. Кілька диверсій і в Болгарії, і в Німеччині, і в інших країнах, просто і в тому числі в DHL. Тобто посилки DHL використовувалися для того, щоб послати вибухівку з Польщі до Німеччини і так далі. Чи це системна робота, чи ні? Ну, звісно, це системна робота. Ми дослідили це все. Ми дослідили це все на базі інструкцій. Дуже цікаво, на базі інструкцій, які КДБ СРСР передавали чехословацькій розвідці, як проводити диверсії в країнах Заходу, насамперед Західній Німеччині. Нічого не змінилося, абсолютно. Це робота не те, що систематична, це робота абсолютно регульована керівними документами, інструкціями, на це навчають і так далі. І коли хтось каже, що от дивіться, там в Лейпцигу щось сталося, чи може це якісь невідомі дрони, чи якась випадковість. Ну, це викликає просто сумну посмішку, тому що, знову ж таки, я трошки займався, в тому числі, співробітництвом з Німеччиною у дроновій сфері. І коли ми приїжджали, в тому числі, на територію заводів, в тому числі відомих, які виробляють ракетну техніку, ну, мене просто... Я посміхався, сказав, а чому ви так афішуєте своє місце знаходження? А чому ви нічого не робите для того, щоб приховати, що ви тут виробляєте? А чому ви будуєте нові цеха, абсолютно не прикриваючись? Чому ви їх будуєте не під землею, а просто відкритим способом? І це все по всій Європі. Абсолютно немає відчуття війни. Абсолютно немає відчуття того, що ворог не те, що там десь атакує Україну. Він уже у вас. Йому знищити завод за рахунок проведення диверсійних актів в Німеччині.

0: в Італії, Франції чи в Чехії абсолютно немає жодних проблем. Абсолютно жодних проблем. Те, що я бачив, це просто рай для російських диверсантів. І коли кажуть там, ну вони можуть провести диверсії проти аеродромів, проти енергооб'єктів, то які проблеми? Вони можуть це зробити, так, звісно. І ми ж вже говоримо кілька років, що треба створювати протидронові не те, що інструменти, системи, особливо для захисту аеропортів, військових аеродромів в тій же Німеччині, коли ми говорили, що дивіться, от Spiderweb операція, це вам сигнал в тому числі, що Росія зможе використовувати такі самі способи. І будь-який момент російські дрони можуть вилетіти або з автомобіля,
1: а Spiderweb,
0: або з
1: я
0: фури.
1: одразу не збагнув, це павутину ви маєте на увазі нашу?
0: Так, павутину, тобто це ж принцип той самий, тобто дрони доставляються, невеличкі дрони, начебто невелика кількість там обсяг вибухівки. Зараз все це робиться вже штучним інтелектом. Зараз абсолютно не проблема. І росіяни це будуть використовувати. Питання в тому, чи є у них зараз фокус на цьому, чи вони все ж таки фокусуються ресурсно на Україну і так далі. Але є структури і в ФСБ, в СВР, і в ГРУ, які цим конкретно займаються. І в будь-який момент, коли вони у них буде необхідність, коли їм треба буде провести ці операції, вони їх проведуть для того, щоб продемонструвати безсилля НАТО, для того, щоб перебити логістику до України, для того, щоб створити знову ж таки напруження в соціумі, в суспільстві країн Європи. Вони це зроблять. Тут питання просто до того, коли вони це зроблять, не як. Це відомо як, а коли? І для того, щоб протидіяти цьому, треба постійно працювати. Якщо ми зараз почитаємо те, що планували європейці 3 роки тому, 2 роки тому, ну просто класні плани, дуже класні, супер. Але спитати їх, що зроблено конкретно, який відсоток виконання тих планів, що ви казали по 3 роки, стіни дронів, там я не знаю, там дуже багато було всіляких проєктів
1: небесний щит,
0: красивих.
1: стіна дронів, так.
0: Да. Скільки відсотків з ваших планів виконано? 1, 2, я не знаю. Хоча би на якась паперова робота зроблена. Я вже не кажу, що були розміщені замовлення на заводи. От скільки Бундесвер закупив дронів-перехоплювачів, наприклад, або скільки Бундесвер закупив систем протидії дронам, навіть квадрокоптерам. Це ж не шахедам. Ми ж не про шахеди кажемо зараз. Ми кажемо про маленькі квадрокоптери, які абсолютно легко збираються в самій Німеччині. І потім атакується будь-який об'єкт, будь-який.
1: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором Geopolitics Research Network. Пишіть ваші запитання. Я бачу, що ви більше радше віддаєте перевагу тому, аби слухати, а не писати відповідь на запитання, але можете їх ставити. Окей, добре. У нас тут, до речі, по аналізу конкретних проблем в сенсі майбутніх наступальних операцій з боку противника, те, що ви говорили, пане Михайле, по економіці, у нас теж виникає питання від глядачів, типу, а що ми робимо як Україна для того, щоб перевести економіку на ці ж самі рейки? Чи в нас ця проблема не є такою ж системною, як і, умовно кажучи, для росіян?
0: Дивіться, я не розумію, коли хтось каже, давайте переведемо економіку на військові рейки. Так само подивіться на Росію, вона чомусь не перейшла на військові рейки, і це дуже легко пояснити. Те, що відбувалося в 20 столітті під час Першої і Другої світової війни, це не зовсім те, або зовсім не те, що відбувається зараз, в 21 столітті, з абсолютно іншою формою, моделлю економіки в Україні, економіки в Росії, світової економіки, економіки в Європі. Тобто, давайте собі уявимо, от зараз Україна виготовляє кілька мільйонів дронів приватними компаніями. Давайте собі уявимо питання, переводимо це все на військові рейки. Що це означає? Я не можу зрозуміти. Націоналізуємо ці компанії, так, поставимо там військового керівника і переведемо їх на тризмінний формат роботи. От у мене є таке відчуття, що після цього ми будемо виробляти не кілька мільйонів, а кілька десятків тисяч. Тому що коли ми почнемо встановлювати командну систему, зверху набудуємо кілька укроборонпромів зверху, так, ну це, ну що таке військові рейки? Це держава починає керувати всіма процесами. І мені здається, що після цього наша здатність до креативу, наша здатність до швидкої адаптації, адже сучасна війна – це насамперед швидка адаптація. Це не основне, це не поставити в три зміни людей, щоб вони виготовляли один і той самий снаряд 3-4 роки поспіль. Це основа цієї війни, це швидка адаптація високих технологій, які дають можливість, в тому числі асиметрично протистояти величезній Росії, яка ще й за допомогою своїх союзників, таких як Північна Корея, Іран, а за спиною, що стоїть Китай, не можуть перемогти Україну. Чому? Да тому, що ми знаходимося якраз в адаптивній формі економіці, особливо військової економіки. Давайте згадаємо, у нас до 2014 року всі, я зараз підкреслюю, ну окей, Мотор Січ була приватна компанія, але це, тобто 99,9% наших оборонних компаній були державні. Ми пам'ятаємо наші успіхи якісь в оборонній сфері? Вони були, але це було таке легасі, тобто якісь ще залишки від Радянського Союзу, певні буквально кілька
1: Ну, з
0: процентів
1: іншого боку,
0: того,
1: пане
0: що було
1: Михайле,
0: створено.
1: Нептуни, наприклад, можна згадати там виробництво перших прообразів Богдан. Це ж були досягнення нашого оборонпрому, які
0: Так, але знову
1: визріли
0: ж
1: вже під
0: таки,
1: час війни.
0: але знову ж таки, я це скажу так, що і Богдани, і Нептуни це не завдяки, а всупереч. Не завдяки системі державного контролю, а всупереч. Тобто там є люди, от просто буквально особистості, які брали, гризли, йшли вперед. Чи це є досягненням державної системи, я не впевнений. Можливо, хтось має іншу думку. Я впевнений, що та система, яка у нас склалася, вона є досить ефективною. Єдине, що, звісно, держава може давати більше можливостей створювати екосистему для розвитку оборонної промисловості кращою, ніж зараз. Але це не значить перейти на військові рейки, абсолютно. Це означає, що для тих розробників, для тих креативщиків, для тих людей з світлими головами має бути абсолютно всі можливості, всі ресурсні можливості для того, щоб швидко масштабувати їхні ідеї. Це за рахунок переходу на військові рейки, ну, ніяк не вирішиш. Абсолютно. Якщо ми перейдемо на військові рейки, то ми, мабуть, от масштабувати квадрокоптер можна буде, ну, якщо ми визначимо один тип. От у росіян є певний елемент, коли вони там взяли шахет, і вони його штампують, вивели аж на рівень там кілька тисяч на місяць вони їх виробляють, вони їх удосконалюють, вони їх намагаються робити краще і так далі. Але через те, що ми, наприклад, зробили швидко відповідь у вигляді дронів-перехоплювачів, то шахети звичайні з двигунами внутрішнього згорання, вони втратили значною мірою свою ефективність. Росіянам треба переходити на реактивні дрони. Реактивні дрони – це набагато дорожча штука. Вони їх, можливо, масштабують, але за рахунок вже набагато більших інвестицій якраз державних, і це знову ж таки вводить їх в таке симетричне протистояння з нами. А ми йдемо асиметричним шляхом. Ми симетрично з росіянами не можемо воювати. Тобто наш шлях, як на мене, це все-таки не військові рейки, а це створення екосистеми в оборонній промисловості, де, до речі, Міністерство оборони має грати першу скрипку, для того, щоб будь-які ідеї, будь-які проривні технології знаходили найшвидшу підтримку і масштабування на фронт. Оце було би найкращою, скажімо так, найкращим результатом так званого переходу на військові рейки, але по-українськи.
1: Пане Михайле, мене тоді фінальне запитання таке, от надихнули ви мене своєю відповіддю, а провести певний контроль, скажімо так, температури по палаті, по тому, так а що у нас, до речі, з експортом нашого озброєння? Гучно говорили, а якось зараз воно дещо знітилася тема, якщо можна, так на сам кінець дати апдейт нашій аудиторії на три останні завершальні хвилини сьогоднішнього ефіру.
0: Ну, експорт зброї, експортний контроль – це завжди була політика. Тобто є система експортного контролю у нас. І коли зараз колишній міністр оборони Михайло Федоров запускав нарешті систему дозволу експорту, хоча насправді, ну, це ж відомо, що в нас формально жодним нормативно-правовим актом експорт не заборонений, він блокується на рівні якраз політичному, тобто у нас було заборонено розпорядженням президента України ще з 22-го року з аргументом, що нам треба зброя тут, а не продаж зброї на якісь ринки. У 22-му році це однозначно було доцільно, тому що тоді дехто намагався продавати те, що потрібно тут в Україні. Ну і на фоні того, що ми просили допомогу, а при цьому продавали зброю за кордон, це якось виглядало не досить красиво і ефективно. Зараз є підходи, є моделі, які дозволяють нам швидко наростити експорт наших технологій і зброї. Єдине, що дуже багато питань, в тому числі по захисту нашої інтелектуальної власності, немає ще достатньо такої ефективної системи. А що це означає? Що коли ми говоримо, що от у нас створено спільне підприємство, або у нас якась компанія починає передавати технології, у мене завжди сумніви, чи тут повністю захищені наші національні інтереси і інтереси української компанії, і комерційні, ну і тим більше технологічні. Так званий технологічний ми маємо бути суб'єктом, технологічним суб'єктом. Захищати наші технології, як це роблять німці, американці, французи, італійці і так далі. У нас такої системи поки що нема. Я думаю, що експорт, от зараз, знову ж таки, от те, що пауза зараз в експорті, я думаю, що це в тому числі викликано і паузою в транзиті міністра оборони, міністерства оборони, тому що пам'ятаємо, Михайло Федоров пішов, новий міністр ще не призначений, тобто є ТВО. Євген Хмара, але він не працює як повноцінний міністр. Це накладає на особливо на політичні рішення, тому що, ще раз повторюся, експорт зброї – це політичне рішення. З точки зору техніки тут немає проблем.
1: Ну, от маєте рацію, тому що справді це нагадування про те, що в нас досі ТВО міністра оборони, воно може вирішитися вже починаючи з наступного тижня, коли Рада повертається відповідно до пленарних засідань, а може і не вирішитися, тому що Майдан, як картонковий Майдан, так, велика акція запланована на 14 число. Хто знає, як це будуть поводити парламентарі? Хто знає, врешті-решт, кого президент несе як остаточну таку кандидатуру на позицію міністра оборони? Хто знає взагалі, як розгорнеться ситуація? Це в нас політична криза, на жаль, досі триває і вона продовжується. Пане Михайле, дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру сьогодні. Нагадую, це був Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network. Мене звати Василь Пихньо. Залишайтеся, друзі, із радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору, військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країна офіційно запрошує до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му. Але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором території Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му, але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років, у 1994-му.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава! Вітаю вас!
4: Я думаю, що багато хто звернув увагу на таку безпрецедентну, не те, що безпрецедентну, але давно ми такого не бачили новину. 11 серпня Росія повідомила про те, що звільнила колишнього американського морпіха Роберта Гілмана. Більше того, чому я називаю цю подію непересічною, бо, як Кремль декларує, що звільнили його, як же з доброї волі. Тобто, вперше за 26 років не хотіли нікого отримати на обмін, те, що ми бачили раніше. Дональд Трамп це коментував, президент США сказав про те, що, ну, дійсно, його контакти з кремлівським диктатором Путіним тут допомогли. Очевидно, що це, ну, великий подарунок від Росії, так? Очевидно, що все це відбувається в контексті того, коли адміністрація Трампа відмовляє Україні в тих озброєннях, які нам потрібні. Ми говоримо про ракети для Петріот. На вашу думку, що може за цим послідувати? Кремль, очевидно, захоче щось в обмін. Як ви гадаєте, що вони можуть отримати?
5: Ну, перш все, все-таки не перший випадок, коли не було оголошено про формально про обмін. Хоча буває так, що заявляють про такий крок, а насправді там за цим стоїть вже історія з обміном. Це, по-перше. По-друге, росіяни так нічого не віддають просто так. Вони вже своє взяли. А що вони взяли? Ну, побачимо. Я думаю, найближчий тиждень. Чи там, ну, не тиждень, а до 24 серпня, я думаю, ми побачимо, що вони взяли.
4: Я просто місяць тому прочитав, значить, мемуари американської баскетболістки Брітні Грайнер. Її в 22-му році затримали в Росії, значить, з двома такими напівпорожніми вейпами з олією гашиша. Вона забула просто їх залишити вдома. Там, в штаті, в якому вона проживає, все це легалізовано. Вона грала, значить, в Екатеринбурзі за місцеву баскетбольну команду. Ну і от пам'ятаємо, що тоді її обміняли на секундочку на Віктора Бута, торговця зброєю. Ну, тобто, це баскетболістку, а тут звичайного морпіха, значить, на просто так віддали. Чому я про це запитую? Ми пам'ятаємо ту зустріч, яка відбувалася буквально два тижні тому. Президент Зеленський відвідував похорон сенатора Лінсі Грема, який займав, ну, достатньо проукраїнську позицію. У нього була зустріч з президентом Трампом. Я от пам'ятаю, що одразу після того аналітики, американські, європейські, вони, значить, всі писали про те, що дивіться, який контраст. Значить, прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу приїхав в той самий день, і що от на капіталістському пагорбі нібито всі від нього втомилися і хочуть завершити історію з Іраном, а от Україна зовсім в іншому світлі, нібито Україна в фаворі. За два тижні дуже сильно все змінилося, максимально змінився настрій. Чи ви розумієте, що цьому передувало, які причини?
5: Я розумію, що у нас завжди суб'єктивне сприйняття. Ви можете два тижні назад побачити одну картинку, зараз кардинальних змін в ставленні там людей може не бути. Тобто, можливо, їх і таких і не було, такого ставлення оптимістичного, як нам здається. А тут ми раптом зробили самі висновок, що ситуація різко помінялася. Ну, це один сценарій. Другий сценарій, що дійсно могло бути якісь зміни. Я не бачу змін кардинальних в настроях в американському суспільстві. Вони як і були розділені, так і зараз розділені. Факт в тому і правда в тому, що з американським суспільством треба працювати. Якщо ще старше покоління, яке пам'ятає холодну війну і знає, що таке загроза зі Сходу, вони традиційно продовжують це екстраполювати на різні напрями, в тому числі підтримку України проти Росії, то молодше покоління, воно зовсім в іншій ситуації. Я молодше маю на увазі покоління, ну, яким зараз 40 років. Тобто, да, до речі, вітаю вас з Днем молоді. всесвітньою. За стандартами ООН вони посунули зараз вік молодий, так що можемо зараховувати всіх до молоді, хто і 40 років. Так що оці люди, вони вже в інший час формувались. І, ну, давайте так, у нас пройшло з тих часів розвалу Радянського Союзу вже час на формування мінімум одного покоління, а то й друге вже сформувалось. Тобто, тому, очевидно, з ними треба працювати. Чому я кажу про цих людей? Тому що, наприклад, свідченням різного ставлення, ну і те, що час швидко плине після комеморативних цих заходів, які дійсно транслювались, але, ну, знаєте, не всі їх дивляться також, не всі в Америці цікавляться політикою, хоча за участю президента, звісно, там частина республіканців це дивилась. Так от, на окрузі зараз шанси на сестри Лінсі Грема, на жаль, все швидше і швидше падають, знижуються. Не тому, що вона щось не те робить, вона, в принципі, веде цю кампанію досить успішно, як для людини, яка тільки прийшла перший раз так в політику. Але просто більш молоде покоління, вони вже не пам'ятають тих часів, чому Лінсі Грем так виступає проти супротивників Америки, чому він закликає саме зупиняти їх сили. Хочеться жити мирно, не хочеться якимось чином готуватись до конфліктів. Ви бачите, в Америці зараз також, як і в Україні, до речі, це окрема тема, починається така лінія: запас, давайте будемо готуватись до війни, може бути ядерна війна, багатії собі там бункери будують серйозні такі на десятиліття, в мережах, магазинах виставляють, таких магазинах, як Костко, наприклад, виставляють такі величезні, я так думаю, на, власне, на 36 мішків палети з їжею за 3000 доларів, і це вистачить, там пишуть, вистачить на багато років. Тобто на цьому фоні, звісно, ніхто не хоче, навпаки, всі хочуть, навпаки, щоб був от мир сам по собі, мир був і все, і от закінчиться все. І таких людей дуже багато, їх не назвеш пацифістами, але вони займають іншу позицію. Так от ці праймери зараз республіканські, які проходять, показують, що, по-перше, частина людей, які от старшого покоління, чи які підтримують такий силовий підхід до супротивника, вона не така велика, вона зменшується, ну, вона фізично зменшується. А ті, хто на підході, хочуть простих рішень, вони не хочуть складних пояснень, вони хочуть по-простому, щоб їм пояснили. Тому крайні ліві в демократів, крайні праві в республіканців, ніяка навіть Трампа порада вже не допомагає. Тобто це процес, який іде, він, на жаль, не самий корисний, і він підігрівається бажанням політиків встигнуть за цими настроями. Тому, підсумовуючи, я скажу, це не зміни відбулись, це у нас очікування були завищені.
4: Ну, я тут можу дійсно процитувати і певних американських аналітиків, які говорили, що от якщо дивитися просто на ці публічні заяви, ну, на те, як, не знаю, позував Нетаньягу з Трампом чи президент Зеленський з Трампом, то це все одно як читати чайне листя, так от по цих якихось посмішках визначати, чи успішним, чи неуспішним був той чи інший візит, чи змінився вектор, чи відношення Білого Дому до тієї чи іншої країни. Але я думаю, що ви звернули увагу.
5: Хочу уточнити. Давайте, ми ж говорили з вами, що ставлення до Зеленського позитивно там відновилось із-за тих провальних моментів, коли був білий там овальний кабінет раніше. Ми про це говорили. Ставлення до Зеленського, Трампа, він розмовляє все. Ну, це не значить, що ставлення і результат – це не пряма залежність. Тобто, це добре, що є розмова. А далі було, що нам заява, що вже нам Трамп дає, дає ПАК-3, ракети для Петріот. Ну, це все завищення очікування. Тобто, треба ж критично мислити. Якщо тобі вішають лакшину на вуха, що тут же Трамп дає нам Петріоти. Ну, це лакшина на вуха. То якщо ви вірите, знімайте лакшину з вух своїх. Я в це не вірю, бо я знаю, що така позиція не вирішується навіть заявою Трампа. І є велика робота і дипломатії, і того ж президента Зеленського. Тільки заявляти не треба, треба зробити. А потім уже заявляють. Джевеліни не вибили тоді. Зробили, поставили, росіяни і не знали. Потім вони визначили, що по ним б'ють джевелінами. І тоді ми всі узнали про це. Розумієте? Тому нас зараз бульбашка інформаційна. Ми чуємо дуже багато досягнень в інтернеті, чи там в марафоні єдиному цензуровано, який треба знімати вже давно, тому що він тільки висмоктує гроші громадян українських. Щоб ви знали, українські громадяни, скільки мільйонів іде в сміття. Через Freedom такий назвали російський канал. Куди він зараз транслює цей Freedom? Що він робить? Для українців російською мовою. Не для росіян, вже все вони закрили. Навіщо він висмоктує гроші платників податків українців? Для чого існує цей уже абсолютно непопулярний марафон підтримки влади? Для чого це? Тобто, я хочу просто вам сказати, що наші уявлення інколи про міжнародні події залежать від інформаційної подачі, а не фактів, які є реальними. Я працюю з фактами, а часто люди працюють з картинкою, інформацією, яку їм нав'язують.
4: От, знаєте, ви кажете, навіщо марафон, а куди ж тоді приходити президенту Зеленському, коли він нарешті дасть інтерв'ю українським медіа? Саме марафону президент Зеленський давав інтерв'ю, не там якісь прес-конференції, не відповідав на запитання українських журналістів, а саме в такому форматі, тож може, саме для цього він існує. Але от до того про факти, якщо говорити, я думаю, ви бачили цю публікацію американського видання The Atlantic, вона також стосувалася частково того, чи зможе Україна отримати ліцензію на виробництво ракет «Петріот». Знову ж, мені здається, зараз у всій думаючої аудиторії немає сумнівів, немає ілюзій, що це може бути швидко, що їх можна швидко виробити, швидко запустити в виробництво. Але частина цієї публікації була про настрої в американських оборонних компаніях. Там конкретно називалися дві компанії великі – «Raytheon» і «Lockheed Martin». Так от, за інформацією, яку мають наші американські колеги, там побоюються, що от якщо надати ліцензії Україні, то що вона зробить? Ну, може вдосконалити ці зенітні ракети для «Петріот», виробляти їх швидше та значно дешевше. І, зрозуміло, це такий дуже комерційний підхід, практичний, прагматичний, може навіть цинічний. Але очевидно, що такі аргументи можуть бути у американських виробників зброї, у певних монополістів на цьому ринку. Чи у нас є можливості, як це, побороти ці сумніви? Що для цього можна зробити?
5: По-перше, тут я не знаю конкретних фактів, чи відповідає те, що заявлено в американських ЗМІ, реаліям. По-друге, знаючи і працюючи в США, я працював з компаніями і в тому числі для того, щоб вони лобіювали певні типи озброєнь для поставки в Україні. Я не думаю, що Lockheed Martin чи Raytheon настільки себе не поважають чи не впевнені в своїх силах, що вони будуть побоюватися конкуренції в цьому плані. Ну давайте будемо серйозні, вони заходять зовсім в іншу нішу. Вони випускають вже ракети наступні, установки наступного покоління. Ті ж самі Patriot – це установки яким вже півстоліття, якщо не більше. Тобто вони не будуть за це переживати. Менша вартість, не так швидко це все буде. Тобто якщо вони разом з нами, а мова йде тільки про спільне виробництво, щоб ви розуміли, вони контролювати все будуть, всі нюанси. Їм вигідно продавати нам, тут з ракетою так не зробиш, як з автомобілем, крупногабаритна збірка. Але повірте мені, в основному всі деталі, які основні, зразу, це буде їх постачання. Навіть Німеччина, Японія – це не виробляють самостійно, які отримали ліцензії. І це очевидно. Це добре, як буде співпраця. Я думаю, вони зацікавлені в такій співпраці. Якщо зараз є, раптом з'явилась така дивна ситуація, що почали замовляти те, що здавалось би вже виходить з ринку, і отут от вийшло, що пішли замовлення на такі речі. Ну, от ситуативно. Можливо, цього і не буде через деякий час. Але зараз вони подивились, та можна в цій ніші продовжити ще заробляти гроші. І точно вони не можуть боятись конкуренції, бо ми самі без них нічого не виробимо. Весь контроль у них залишиться. Якщо те ж саме брати на сьогодні ситуацію, я скажу, щоб було зрозуміло. ліцензія, ну, по-перше, ліцензія – це згода і компанії, і влади. Тобто Пентагон, Державний департамент. І Дональд Трамп тут нічого не вирішує. Він може закрити ліцензію, скажімо, в кінці, сказати «не давай». Але для того, щоб її підготувати, потрібна робота дуже багатьох відомств для того, щоб ця ліцензія була видана. А там, ви бачите, скільки країн світу всього цим займається. Тому це роки. Це роки. Не те, що там місяці до зими, чи там 2 роки. Ні. Це роки, і ще невідомо майбутньому, чи нам ліцензія ця потрібна, якщо розказали, що у нас такий непоганий, успішний проєкт уже готується, президент сказав, самі будемо робити перехоплювачі. Да? Чому тоді нам потрібен Патреон? Це по-перше. По-друге, статті, я ще раз наголошую, статті в ЗМІ, вони по-різному там з'являються. Не сприймайте статті навіть в американській ЗМІ як істину в останній інстанції. Я багато разів бачив, що це не істина в останній інстанції. І не тому, що американські журналісти не хочуть цієї істини, а тому, що інформація закритого характеру, і отака от з різних структур військових, вона складно добувається. І я, наприклад, інколи бачу прізвища конкретних людей, я знаю, що їм дозволено і дані певні, ну, зелене світло від цих структур розвідки. Тоді я дивлюсь цю статтю. А якщо це просто щось описано, ну, журналіст, йому треба працювати, пише, значить, якийсь матеріал може отримали. Інколи лобістські зусилля, інколи конкуренція йде з іншими дійсно виробниками озброєнь. Інколи набивають собі ціну. Тому чому у нас так зразу, як тільки побачив американське все, значить це вже правда. Як тільки побачив марафон, всі сидять як вівці і пішли в тому напрямі. А критичне мислення, де воно ділось? Я дуже переживаю от, День молоді, що у нас останнім часом критичне мислення залишається тільки у старших людей. Там за 40, 50 і старше. І ця тенденція торкнулася Сполучених Штатів. Навіть більшою мірою, ніж Україна. Більшою мірою. Тому, як висновок, запитайте не тільки в мене, я не експерт з озброєнь, але я просто брав участь в цих переговорах з тими компаніями, які називаються Lockheed Martin, Raytheon. У нас президент зустрівся з ними. Мабуть, ж наварилось про серйозні речі. Та вони мають дальній якийсь приціл ці речі, але вони потрібні. І це добре, що ми ведемо цю роботу. Тільки ще раз один момент є, цю роботу краще вести при наявності посла в США і при наявності аташе з питань оборони. Тому що саме ці посади з посольства можуть говорити з керівництвом компанії, а не нижче. Це перше. По-друге, треба зрозуміти в Україні, не годувати людей, що ми отримаємо ліцензію. Треба сказати один раз і назавжди. Патріот – це завтрашній день, ліцензія – це роки. А що ми будемо робити цією зимою? От ці відповіді, які ви не знайдете в американських звітах.
4: Ну, з того, що ми зараз знаємо, все-таки ведеться активна робота, щоб знайти в тих країнах, де є ці ракети для Patriot, можливості їх або придбати, або отримати, на щось обміняти. В тому числі на Близькому Сході ведеться така робота. Я, знаєте, ще я звернув увагу, от ви сказали, що дійсно є різні настрої в американському суспільстві, ну так само і дзеркалом цього суспільства є американський політикум. Я звернув увагу на нещодавнє інтерв'ю, яке, значить, Девід Ремнік, це головний редактор такого поважного американського видання «Нью-Йоркер», робив з представницею демократичної партії, її звати Меган Ромер. А він, значить, в тому числі торкався питання України. Тут дуже короткий діалог. Значить, Ремнік питає: так що ми не маємо відправляти зброю в Україну? Ну, ця пані каже: ні. Тобто, запитує журналіст, ми дозволимо Росії повністю захопити Україну? Ну, і ця пані каже: ні, ми маємо направляти гігантські команди дипломатів, хай вони вирішують, як вести переговори. Це цікавий симптом, бо, бачите, навіть вже з боку демократів ми бачимо от таку позицію. Я б ще про інше. Також новина, яка з'явилася, ну, буквально вчора, Там йдеться, пам'ятаємо про цей дзвінок, який був між президентом Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Говорили там багато про що. Здається, що основною все-таки темою було те, щоб якось повпливати на трильйонера Ілона Маска і отримати можливості в Starlink, щоб бити по пускових установках, які запускають в тому числі балістичні ракети по Україні. Але серед іншого, тут же Financial Times про це повідомляє, що говорилося про те, щоб Україна перестала бити по танкерах новоросійську. Ну, йшлося про те, що, значить, неросійські нафтові танкери, інфраструктура Каспійського трубопровідного консорціуму у районі Новоросійська, нібито не має зазнавати ударів. Чим це пов'язано? Пов'язано все дуже просто. Там є низка американських компаній, які працюють у Казахстані, ну, тобто цей Каспійський КТК, Каспійський трубопровідний консорціум, там і Шеврон, там і ExxonMobil. Ось. Одночасно з цим, щоб не розганяти зраду, сьогодні буквально президент України підтвердив удар по військово-морській базі у Новоросійську. Тобто одне іншого не виключає. Але все-таки, от коли ми отримуємо такі запити, чи це означає, що ми також маємо певний важіль і можемо за це щось отримати, щось для нас дуже корисне. Як ви гадаєте?
5: По-перше, тут двох поважних медіа немає якоїсь слухавки, що вони чули розмову Ді Венса з президентом України. Це раз. По-друге, узнати можна тільки із повідомлень офіційних. Ну, зараз вони йдуть з українського боку зовсім пусті, беззмістовні, з американського взагалі немає. Тому дійсно змушені гадати на кавовій тарілщині, що там вже ж було. І ну, так і з'являються такі матеріали. Хтось вставив свій інтерес, що зараз Джей Ді Венс, а всі розуміють, що він дзвонив не просто так, що він, якщо він це телефонував, а не українська сторона, як було повідомлено, значить з проханням. Прохання що? У бік підтримки України? Та ну, перестаньте. Ну, про що ми говоримо? Значить, щось просив для росіян. Або не для росіян, точніше, а от для якраз міжнародних якихось їх цілей. Ну, так як попросили позвонити під час візиту президента України в Вашингтон, попросили міністра закордонних справ позвонити кому? В Іран. Вибачитись. Ну, взяв, позвонив, вибачився за те, що ми там обороняємо країну, за те, можливо, ще й вибачимося пізніше за те, що вони збили наш літак пасажирський, але так нас інколи використовують. Ну, якщо це обмін чогось на щось, я розумію. Якщо це просто використання от таким чином, то це, мені здається, була Джей Ді Венса, за його стилем така ж сама приблизно спроба. І значить, тут на дуже легко продовжити ряд, от як зробили медіа. Тепер стосовно конкретного питання, чи можемо ми в цьому плані, ну так, умовно кажучи, торгуватися. Та ми можемо, поки у нас сили оборони є, і поки вони дають результати ЗСУ. Як тільки цього б не було, цих успіхів, то нам торгуватися нема чим. Корисні копалини, Дональд Трамп вже сказав, він забирає все, що хоче з України. Я не знаю, така заява, вона амбітна, але наші чиновники нічого не пояснили, що значить, що хочеш. Тобто, ми їх більше нічому не цікавимо. Так що, по факту, тільки наша війна, яка продовжується, і оборона, і досвід, і нові ППЛА-системи, і нові випробування, тобто, на полі бою, це те, що їх цікавить на сьогодні. Там ми можемо вести якийсь діалог, і цей актив у президента є в руках для переговорного процесу.
4: Пане Валерію, давайте зробимо буквально паузу на новини. Єдину дуже коротку ремарку зроблю для нашої аудиторії, що ну от коли журналісти роблять такі публікації, то зазвичай в них є якісь контакти в штабі, умовно, Джей Ді Венса, ну, тобто люди, які з ними розмовляють, щось їм таке розповідають. Але також ми розуміємо, що ця інформація може зливатися ну, з певних інтересів, тобто за журналістськими стандартами має бути як мінімум три джерела, які це підтверджують. Тож, зробимо буквально коротку паузу на новини. Я нагадаю, що ми говоримо з Валерієм Чалим, український дипломат, голова правління Українського кризового медіацентру, посол України у США у 2015-2019 роках. З нами на зв'язку. Буквально після новин повернемося до розмови.
6: Ви слухаєте Радіо НВ. Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
7: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Іран погрожує Україні ударом у відповідь. Чого чекати? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Реакція глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі на ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі X, у якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповідь очільник іранського МЗС звинуватив Україну в загибелі моряка та порушенні статуту ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльського наказу з метою втягування Європи в конфлікт. За словами Аракчі, цю позицію він уже довів до відома представників ЄС та РФ. Одночасно до МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного в справах України для вручення офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведено не було. Ключова особливість цієї події полягає в тому, що це перший прецедент прямого звинувачення України з боку Тегерана в атаці зі смертельними наслідками, які іранська сторона синхронно транслює як на західний через дипломатію ЄС, так на східний через Росію треки. Оцінка подальшого розвитку подій дає змогу виокремити два основні сценарії. Отже, перший, найбільш ймовірний – це риторична ескалація без прямої дії. Іран не володіє інструментарієм для безпосередньої військової відповіді Україні у зв'язку з відсутністю спільного кордону та обмеженістю оперативних спроможностей. Наявний силовий ресурс Тегерана повністю сконцентрований на протистоянні зі США та Ізраїлем у регіоні Перської затоки та Червоного моря. За цих умов реакція Ірану обмежиться інструментами м'якої сили, зверненнями до Ради безпеки ООН, залученням інформаційних спроможностей РФ для координації наративів або спробами сформувати для України імідж непередбачуваного агресора перед країнами глобального півдня та Європою. Використання комунікаційного каналу з дипломатією ЄС підтверджує, що очікуваний ефект від дій Тегерана є насамперед інформаційно-політичним, а не військовим. Другий сценарій – асиметрична відповідь через проксі або через Росію. Неможливість симетричного військового удару компенсується потенційною інтенсифікацією військово-технічної співпраці з РФ, а також залученням кіберресурсу та спецслужб. Іран володіє розвиненою та розгалуженою мережею хактивістських угруповань і державних кіберакторів, фіксується понад 60 профільних груп, що дає змогу здійснювати атаки за принципом правдоподібного заперечення. Основний інструментарій включає DDoS-атаки, використання шкідливого програмного забезпечення типу Viper та інформаційно-психологічні операції. Незважаючи на високий рівень кіберзахисту української інфраструктури, особливу увагу варто приділити загрозам для промислових систем управління. Оскільки іранські угруповання спеціалізуються саме на ураженні фізичної інфраструктури, електромереж, водоочисних споруд, елеваторів та об'єктів енергетики, цей вектор асиметричної загрози потребує підвищеного контролю. Утім, цей епізод може зіграти і на користь Києва. Демонстрація удару по вузлу російсько-іранської військової операції може сприйматися Вашингтоном як додатковий аргумент на користь України. Тим більше на тлі несподіваного проукраїнського розвороту серед впливових голосів МАГА. Візит президента Зеленського до Вашингтона відбувається саме на цьому тлі зміни настроїв. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
7: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Для довідки.
9: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466, абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити, якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на Радіо НВ. Продовжуємо розмову з Валерієм Чалом, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, з нами в прямому ефірі. Пане Валерію, от я от запропонував би вам зараз трошки подивитися на те, що відбувається в Росії. Ми пам'ятаємо, що на вересень призначені в них так звані вибори, парламентські вибори, вибори в їхню Держдуму. Ми з вами вже обговорювали в попередніх ефірах, наскільки важливо чітко визначити статус того, що відбуватиметься на тимчасово окупованих українських територіях, що це має бути дуже чітка позиція. Але з'явився такий цікавий симптом, це не вперше насправді з виборами в лапках в Росії. А ми побачили, як буквально була зареєстрована, скільки пару тижнів тому, так була зареєстрована на ці вибори російська партія «Яблоко». Вона така, це такі старожили, вони ще з 90-х, там такі Григорій Явлінський. Тоді вони позиціонувалися як ліберали-ліберали. Так от, ця партія, стартувавши з підтримки на рівні похибки, статистичної похибки, за даними, от якщо дивитися по російських опозиційних медіа, вийшла на підтримку щось там 9 з чимось відсотків. Ця партія, вона не критикувала прям війну відкрито, але мала антивоєнні лозунги, так, позиціонувала себе як єдина легальна, я тут цитую, політична сила в Росії з антивоєнною повісткою, що виступала вона, значить, за припинення вогню та дипломатію. І закінчилося все класично, значить, цей Верховний суд Росії просто заборонив їй брати участь у виборах. Це симптом, очевидно, так, коли навіть партія зі статистичною підтримкою серед населення має бути заборонена. Який висновок ви з цього робите?
5: Тут все дуже просто, правильно ви сказали. Це насправді не той блок Явлінський, Болдырєв, Лукін, який колись мав вплив. І я вам нагадаю, що на Болотну виходило в Москві по 60 тисяч, по 70 тисяч протестувальників. Ці часи давно вже пройшли, і в Росії будується не просто контрольована така демократія, коли говорили, зараз вже поліцейська держава, диктаторська. І цей крок свідчення того, що є навіть в цій ситуації, коли хотіли створити, мабуть, якусь ілюзію чи картинку все-таки, що якісь рудименти колишньої системи в Росії залишились для західного світу. Хоча, насправді, я не розумію, навіщо це. Тому що вони не допустили спостерігачів на ці вибори до себе. Так що там намальовані вже результати. Вони вже відомо, наскільки хочуть дотягнути партію. Там у них єдина Росія, тобто партія Путіна, партія Медведєва. І те, що вони так зробили, з одного боку, це говорить про їх слабкість зараз, що вони не можуть прогарантувати результат в таких умовах і непередбачувано. Тому що раптом це буде більше, навіть в умовах російських фарсу цього, які заміняють вибори вже давно, але все рівно всередині будуть знати цифри. І тому вони вирішили простіше просто обнулити і не займатися цією грою, тобто просто тоталітарний напрям, все під контролем, всі інші так звані партії, вони контролюються повністю Кремлем, тому розіграш буде зроблений просто між ними, і там навіть такого буйного, як Жириновський, немає, який представляв, звісно, спецслужби, його створила саме КДБ, а потім російські спецслужби. Але він все рівно там якесь створював картинку інформаційної конкуренції. А тепер нічого цього немає. Тобто ведуть просто в тоталітарний напрям однозначно, і ілюзій вже немає. Друге, що більше хвилює, насправді, це те, що настільки задавлено все в Росії, що там протестів практично немає, кілька сотень людей там щось попробували сказати. Я собі уявляю, щоб в Україні попробували колись заборонити демократичні процеси, і це було би просто вибух всередині країни. В Росії не так. В Росії є піддані, є цар, є піддані, трохи там намагаються щось говорити, але так як у них непротивлення злу насилієм, як Толстой, або там Герасим і Муму, який свою ж вбив собаку, тому що ну так треба, розумієте, так треба у них, і нічого не виходить. До чого призвело от правління Путіна і спецслужб при владі за ці роки з 2000-го, от до такого результату. Тому там не просто фарс, він навіть не прикритий буде в цей раз. І забудьте про тих хороших русських, тобто до чого вони закликали хороші русські, які в основному сидять за кордоном, вони закликали, а давайте ми протест зробимо, знаєте як, а прийдемо всі в 12 годин на вибори. От не в різний час, а в 12 всі тепер прийдемо, коли нема за кого в залі голосувати. Ну там, правда, деякі з них, як Карамурза, а інші, вони сказали, ну дійсно, це вже буде фарс. І дуже дивно, що там дружина, дійсно, людина, яка життя віддала Навальний, вона теж закликає, а давайте на вибори підемо, легалізуємо, тобто Путіна вибори. Тому тут немає про що говорити. А головне, про що ми маємо говорити, це про спробу проведення цього процесу, який вони будуть називати, показую, в лапках, виборами, саме на території окупованих частин України. Це вперше після широкомасштабного вторгнення вони пробують провести в Держдуму вибори на території України. З цього приводу є заява Міністерства закордонних справ України, вона досить розлога, вона правильна. І, до речі, ну, там ми говорили, дійсно, проводили заходи різноманітні, фахівці говорили про те, що потрібно це зробити. Ну, це було очікувано, МЗС це зробило. Але що мене в очі кинулось, ми говоримо про те, що це не буде абсолютно ніякого результату, це нікчемні процеси, фейкові, але є одна проблема, тобто там не вказано, що ми не можемо гарантувати на нашій території окупованій, ми не можемо гарантувати безпеку. Тобто це моя позиція, я вважаю, що Україна офіційно має сказати, що такі спроби там в вересні, 20 вересня, щось робити на території України, збирати людей під дулами автоматів, а вони збираються на такі створювати виборчі дільниці, і там, звісно, будуть охорона з автоматами. Тобто це законна ціль. І вони підставляють, вони прикриються українцями, які, на жаль, зараз на окупованих територіях, вони прикриються як щитом. А потім будуть розказувати всім, що вони провели вибори саме так. І я вам скажу, прийде час, все забудеться, а оця фраза «ми провели», і там є підтримка Росії, це буде перший дуже серйозний крок легалізації належності територій, де вони будуть це робити. Адже ми не можемо там провести вибори, а вони можуть, як вони заявляють. Тому саме це має бути фокусом уваги зараз України і всієї нашої роботи. Те, що буде відбуватися в Москві і там, де ми вплинути не можемо, це те, що буде у них відбуватися. Хіба що, я вам скажу, що, ну, на мій погляд, все-таки цей фарс, він потребує уваги, наприклад, в кіберпросторі. Він потребує уваги до певних активних дій з боку України. Ну, я кажу, що насамперед в Криму, це Донецька, Луганська область, ну і вони ще хочуть Запорізька і Херсонська там на частині провести. А це має бути нашим фокусом уваги і задіяння всіх механізмів. Ми не можемо допустити, щоб туди поїхали так звані спостерігачі. І ця робота має вестись ще вчора. Тобто На нашій території, якщо ми зараз, вона тимчасово під окупацією, жодних нових злочинів не може бути. А це злочин згідно міжнародному праву і Женевській конвенції. Якщо агресор, окупант пробує показати, що він там вибори проводить, це злочин прямий. Так от ми не просто маємо сидіти і заявляти, що, ну і не допустити, говорити, що туди не треба, звісно, нікому їхати на ці території. Ми повинні чітко дати зрозуміти, що це небезпечно там зараз на окупованих територіях щось проводити. Не тільки злочин.

0: балістичні ракети корейського, північно-корейського виробництва вже давно б'ють по нашій території. Пам'ятаємо залучення північно-корейських військових під час української операції в Курській області. Зараз президент Зеленський сказав про те, що значить, є такий намір, щоб від 40 до 50 тисяч північно-корейських військових були розміщені на території Росії. Далі зрозуміло, як це використовуватиметься, далі вони отримують досвід. Президент України навіть говорив про певні ліцензії від Росії. Ми вже зараз, от якщо говорити з аналітиками, які слідкують за КНДР дуже прискіпливо, вже зараз маємо наслідки от цієї співпраці з Росією. Так, дійсно є певний бум і в збройній, ну тобто в ВПК КНДР. Так само навіть соціальна сфера в них там поліпшується. Але в мене таке запитання, можливо, воно занадто загальне. Тут ви вже скажете, оціните, як це, чи варто на це відповідати. Але для нас, українців, все очевидно. Є Північна Корея, яка от зараз озброюється, ну і буде там погрожувати Японії, ну тобто погрожувати Тихоокеанському регіону. Є Іран, з якого в принципі все почалося. Іранські дрони шахеди, це те, що отримала Росія для того, щоб атакувати нас там ще з жовтня 2022 року. Для нас очевидно, що це одна картина, що це одна вісь, що це не розрізнені конфлікти, ну щось там в Тихому океані, щось там на Близькому Сході, і тут бачите в Європі, значить, російсько-українська війна. Чому не вдається побудувати це в єдиний наратив? Що дивіться, це одна війна, це все одні противники, ну такого цивілізованого світу. Що ми робимо не так? Чи можливо це змінити?
1: Ну, правильно ви оцінюєте. Дуже багато людей в світі говорять уже про Третю світову, яка розгортається. І, звісно, не можна зараз сказати, на якому етапі. Але те, що це один процес, тільки в різних місцях, це очевидно. Для початку нам треба довести і прийняти наратив, що у нас не російсько-українська війна йде, у нас іде європейська війна, фактично. Вона вже точно переросла двосторонню війну, і на боці Росії виступають кілька країн вже в війні. Очевидно, що Північна Корея в цій війні на боці Росії, Іран і Білорусь. Тобто це те, що можна сказати 100%. Ну, в різні етапи з різною інтенсивністю, скажімо, Білорусь намагається і само проголошений президент намагається якось лавірувати і шукати якихось рішень, але в основному в тому ж руслі також і діють. Тут є Китай, Пекін, КНР, який може вплинути і міг би очевидно вплинути на ту ж саму Північну Корею, але не робить цього. І більше того, ця взаємодія саме оборонна між Північною Кореєю і Росією розвивається зараз найбільш інтенсивно. Ну, якщо не брати Білорусь, там, де росіяни взагалі зайшли на територію Білорусі, створили свої бази і діють досить впевнено. Іран дещо зараз зайнятий американцями, і, скажімо, їм не зовсім до того. А от Північна Корея, вони, по-перше, міст зробили там на військовому просторі. У них там не така велика, невеликий кордон з Росією, але там вони зробили міст для того, щоб швидше доставляти відповідні засоби. І те, що вони готуються до... Вони постійно в війні, звісно. В стані війни вони точно перебувають весь час, і вся країна під це направлена. Але зараз особливо вони готуються до можливого зіткнення в найближчі роки у себе вже ближче. І, звісно, відпрацьовують роботу. Досить успішно відпрацьовують, я вам скажу, за відгуками наших військових. Діють вони фанатично, їх набагато фанатичніше, ніж там Путіна, прибічники. Там зовсім інша культура побудована пропагандою і контролем, там уже тоталітарна держава. Тому відпрацьовують технічні моменти, координацію, взаємодію. Тому мова йдеться зараз про цілісні підрозділи, в тому числі з ракетами відповідними корейськими. Так що це йде їх підготовка ще крім.

0: Що? А для Росії, звісно, це свідчення того, що вони своїми силами вже не можуть тримати інтенсивність, в тому числі ракетних обстрілів України, так як хотіли би. А для нас висновок один, те, що ви спитали, треба говорити про війну глобального характеру, де частина європейський театр воєнних дій, частина буде він збільшуватись, це азійський.
1: Тут про Японію цікаво, що, значить, вони, їхнє Міністерство оборони робило свою щорічну доповідь. От доповідь за 2026 рік говорить про те, що Індо-Тихоокеанський регіон входить в нову епоху кризи. І що не можна виключати можливість великого військового конфлікту у Східній Азії. Ну, тобто це також не на порожньому місці, очевидно, відбувається. Також ми бачимо, що Японія от з новою прем'єр-міністеркою починає потроху знову мілітаризуватися. Ну, тобто їх позбавили, звичайно, всіх їхніх потужностей після програшу у Другій світовій війні. Ну, знову ж, після їхньої японської агресії в Другій світовій. Ну, і от зараз ми бачимо інші тенденції. Що нарешті починає Японія також нарощувати свій потенціал військовий. Одна з подій, яка, хочеться сказати, вжити таке дієслово, сколихнула російських пропагандистів, і це навіть не буде перебільшенням, це візит президента Зеленського до Сербії. Там він зустрічався з місцевими високопосадовцями, звичайно, з президентом, з прем'єр-міністром. З тих повідомлень, які президент України публікував в своїх соцмережах, там йшлося про економічну співпрацю, йшлося про те, що разом Сербія, Україна прагнуть до євроінтеграції, можуть допомагати одне одному. Навіть про співпрацю в енергетичній сфері, так, там, здається, 2 мільйони євро Сербія виділила на підтримку української енергетичної інфраструктури. Але реакція росіян була вибуховою, так? Настільки вибуховою, що президент Сербії Олександр Вучич мав навіть після зустрічі зробити окремий такий дисклеймер. Він написав про те, що дивіться, ми ж нічого у нас не змінилося з Росією. Ми не вводимо санкції проти Росії, не підтримуємо санкції, не підписуємо ці декларації, які є антиросійськими чи там русофобськими, як люблять говорити у Кремлі. Але все-таки, чи ви зрозуміли, чому настільки гострою була реакція росіян на зустріч українсько-сербського президентів? Чи можна сказати, що, можливо, це і було нашою головною метою?
0: Я не зрозумів, чому відбувся візит в Сербію. Дивіться, в мирний час, якщо або до війни, до широкомасштабної, можна формувати позиції прибічників, нейтралізувати потенційних своїх ворогів. Під час війни, коли йде питання, хто не з нами, то й проти нас фактично. Да? Тобто дипломатія обмежена. Тобто ми дійсно, очевидно, маємо зі всіма країнами взаємодіяти, тільки коли дається рівень президентського візиту, це підкреслюється, наскільки або на сьогодні рівень наших стосунків високий, що не відповідає жодної дійсності, не відповідає. Сербія, її керівництво знаходиться в фарватері Москви. І єдине, що вони хочуть це вирватися з цього, тому що вони знаходяться територіально в оточенні європейських країн, Європейського Союзу, і дійсно ці всі звучать наміри, але це все наміри. Насправді, в фарватері Москви відіграє дуже багато речей там деструктивних. І тут нагороджувати їх візитом президента України, який на чолі боротьби проти цього зла зараз в світі, Україна, Збройні Сили, для чого? Тільки для того, скажімо, щоб або відірвати повністю Сербію від Москви, що їм, на мій погляд, не вдасться зараз, і таке очікування було перебільшенням, або отримати якісь додаткові ресурси, навіть від Сербії. Тобто, в мене немає інформації такої, які ресурси ми там отримали. Ну, звісно, та підписання тієї угоди, це так, черговий якийсь такий для протоколу елемент, а так багато що залишилось за лаштунками. Я чув від президента Вучича все, що завгодно, навіть після візиту. Тому сказати, чи був обґрунтований цей візит, чи є дійсно ті результати, на які сподівалась українська сторона. Тут дуже складно. Навіть попри те, що деякий злив інформації через українські медіа був, що там президент дійсно отримав там деякі речі. Ну, знаєте, треба подивитися, що ми втратили. Тут складне питання. Ну, мова йде про ставлення до України. Тут Косово прозвучало. Косово, якщо коротко, то якщо ми дійсно на рівні президента будемо визнавати Косово, то тоді ми свою лінію міжнародного права ламаємо, тому що Путін особисто саме приклад Косово приводить як приклад Заходу, чому він може окупувати Крим. Але якщо говорити про тенденції взаємодії, то поступово треба було б робити кроки із Косово, яке визнається дуже багатьма країнами світу. Тут нема простого шляху, ну як немає його, скажімо, Тайвань, те ж саме історія, вона, ну, схожа по тому, що ми не можемо визнати юридично, але розвивати стосунки треба максимально. І от в цій ситуації в Косово, в Албанії відреагували дуже, ну, дуже негативно, познімали там підтримку України, не президента Зеленського, там, не його заяв, а саме України, познімали підтримку, плакати там висіли, прапори українські. Треба чекати охолодження ставлення саме цих людей. Тільки я їм також скажу, що ну, таке охолодження до України, яка ставиться дуже добре до Албанії, до Косово, вам на користь не піде. Тобто ситуативно у нас є зараз набагато більше проблем для того, щоб, можливо, десь піти на певні моменти заяви, будучи в Сербії. А оце таке ставлення різке таких, якщо буде отаке різке ставлення, наша дипломатія тоді потрібно відреагувати тому ж Косово і сказати, будете отак от діяти, то взагалі розглядати вас не будемо. Тобто це не публічно треба сказати, але мені не сподобалась реакція саме в Косово. Тому що я прибічником завжди був поступово відкриття якби, можливостей. Але не треба на нас тиснути в цій ситуації. Ну, ще раз скажу, для мене просто, можливо, недостатня інформація про результати візиту в Сербію. Можливо,
1: я просто дуже коротко нагадаю, які от була інформація дійсно в українських медіа, в тому числі наші колеги з Європейської правди писали, що так, все-таки одним з основних.
0: Я читав інформацію в українських медіа.
1: Ні, я для аудиторії.
0: Для того, щоб зробити висновок, наскільки результативним був візит президента. Треба, мабуть, заяву або посла Литвиненка, щоб він прокоментував, або заяву речника Литвина, просто щоб ми більше знали, от і все. А одної статті навіть в поважному медіа недостатньо для цього. От про що йдеться. Тобто, ми з вами говорили про американські ЗМІ, а я кажу, давайте українці будуть більше розповідати вам, а ми тоді з вами проаналізуємо.
1: Так от про що там йшлося? Там йшлося про те, що нібито розмова була України щодо сербських снарядів, боєприпасів, і вони виробляють саме радянську номенклатуру. Ну от нібито, знову тут посилаюся на наших колег з Європейської правди, це було одним з основних, тем розмов. Сербія нічого нам не передає, а продає в європейські країни, а далі воно нібито йде саме знаєте куди. І тут я використовую те формулювання, яке було в Європейській правді. Пане Валерію, я вам дуже дякую за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, був з нами в прямому ефірі. Далі випуск новин, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України. Для довідки.
3: Українцям, які повернулися з полону, достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Надалі вона продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів. Автопродовження відбувається за умови, що в облікових даних коректно зазначено строк дії відстрочки. Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки, то після її настання відстрочка припиняється і автоматичне продовження не здійснюється. Якщо ж у застосунку «Резерв Плюс» є позначка до завершення мобілізації, під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів. Механізм автопродовження працює відповідно до внесених даних. Якщо військовозобов'язаний бачить, що дата завершення відстрочки вказана некоректно і не відповідає строку дії її підстав, її треба уточнити. Для цього потрібно звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки у будь-якому зручному ЦНАПі. Якщо відстрочка мала бути продовжена автоматично, але цього не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. У такому разі необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП із актуальними документами. Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАПу, незалежно від місця реєстрації. Наразі основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв Плюс». Паперові довідки із печаткою більше не видаються. У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його у застосунку «Резерв Плюс» через портал «Дія» або звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку.
4: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
5: Для довідки. Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
6: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Вітаю, друзі, Радіо НВ, Юрій Богданов, програма Deep State. Тут ми, як завжди, будемо розбиратися в складних речах, тим більше зараз складних речей побільшало. Сьогодні запросив до себе Ольгу Духнич, кандидатку психологічних наук, дай Боже, журналістку, публіцистку і взагалі
8: дай Боже.
7: Видатну особистість, на мою думку, звісно. Оля, привіт.
8: Вітаю всіх.
7: Зазвичай ми з Олею говоримо про демографію, але сьогодні хочеться поговорити про іншу спеціалізацію пані Ольги, власне, про соціальну психологію. Тому що наше суспільство і російське суспільство, суспільства воюючих країн, переживають непрості часи. Нарешті неодноосібно, тому що більшу частину повномасштабної війни російське суспільство було доволі захищеним від знайомства з війною. Зараз ситуація змінилася. Але, власне, хочеться почати з нашого суспільства, тому що очевидно, що ракетні атаки, які відбуваються, і, в принципі, терор, який Росія застосовує, він має певну мету. От мені цікаво, як ти бачиш мету росіян цього терору, різні рівні цієї мети, і взагалі те, як українське суспільство цим порається.
8: Ну, я думаю, це така багато мотивів є у росіян, чого обстрілювати Україну. Перший простий, я кажу, чому вони це роблять? Бо можуть, так? Бо можуть. В них нема таких ефективних просувань на лінії фронту, там Сили оборони України сьогодні мають навіть обмежені успіхи і намагаються втримувати на різних ділянках фронту просування росіян. А тил залишається тим, тою сценою боротьби, де сьогодні внаслідок браку ракет ППО Україна не може відповідати, тому вони обстрілюють, бо можуть. Це перша, найпростіша відповідь. Друга, зрозуміла, що вони дуже прагматичні. Я думаю, вони намагаються створити ситуацію, в якій тут у людей, які живуть в Києві, які живуть в Харкові, які живуть, в принципі, в містах, куди долітає балістика, створювалося враження, що краще не буде. Це тепер так назавжди, це дуже виснажує, тому, можливо, треба виїхати за межі країни, в інші регіони. Це призводить до того, що слабне економічна потуга цих міст. Є прагматичні цілі виносити нашу логістику, так само, як українські як українська армія виносить логістику в Росії. Ну і, звичайно, створення ось цього відчуття дуже важкої, виснажливої війни, яке занурює в нас все більш такі депресивні стани. Ми дуже добре тримаємося, як це для суспільства на п'ятому році Великої війни, але виснаження наше накопичується, і я думаю, що це бачить кожен з нас, хто живе в таких містах, куди долітає, і сьогоднішня ніч в Києві, я думаю, не виключення.
7: Власне, да, ми записуємося після чергової ракетної атаки, і при цьому бачимо, що росіяни насправді дуже ефективно, дуже інтенсивно включають після кожної атаки, особливо свої ботоферми, свої інформаційні атаки, з закликами здаватися, тікати, виїжджати. Щоразу, коли я заходжу в трец після чергової масової атаки, там буквально 500 постів від схожих аккаунтів про те, що все, остання крапля впала, треба тікати з Києва, з Харкова і таке інше. Тобто вони все одно ціляться на те, що люди будуть виїжджати, і це робиться виключно з економічних мотивів.
8: Я думаю, да. Я думаю, що це робиться з економічних мотивів, тому що генерувати, да, добробіт, генерувати активи, генерувати продукти – це важливе завдання нас сьогодні в тилу. А воювати з тилом у росіян, на жаль, поки виходить, да, тому що ми, на жаль, не можемо чимось відповісти. Тому ці атаки триватимуть, вони можуть посилюватися, як ми розуміємо, ближче до осені, тому що в них є також бажання винести нашу інфраструктуру перед зимою. Але я не думаю, що попри те, що це, безумовно, важкий досвід, це приводить прямо до такого масового виїзду людей з українських міст. Ми бачимо приклад Харкова, ми бачимо приклад Києва, де людина постійно, намагається поставити на шальки терезів ці ризики, але є робота, є налагоджений побут. І взагалі людська психіка, вона доволі адаптивна, і коли ти розумієш, що в тебе є тут твоє налагоджене дороге життя, дуже важко з ним розривати. І ми бачимо це навіть на прикладі людей, які продовжують жити на лінії зіткнення, тому що виїхати кудись, це доволі сильна втрата. Вона більша, ніж ті втрати, як рахує, такий суб'єктивний людський калькулятор, який людина може зазнати у разі обстрілів. Якщо в тебе є можливість виїхати, якщо для тебе це не коштує дорого, то, можливо, ти вийдеш. Але для більшості людей в Києві така альтернатива є найдорожчою. Тому, я думаю, дуже багато людей насправді очікують певних сигналів щодо того, якою буде зима. Але сьогодні я не бачу настроїв такого там на масового до залишання Києва, до виїзду з Харкова і так далі.
7: Не кожна зима буде такою холодною попередньою.
8: А це правда.
7: Важливо враховувати, тому що минула зима була найхолоднішою за часи війни. І тут теж треба нагадати нашим слухачам, що росіяни зараз намагаються нав'язати нам думку, що це вони начебто відповідають на наші удари, але можна згадати, що минулого року, наприклад, вони активно були по нашій логістиці і знищували в тому числі склади ліків, наприклад, про це багато хто підзабув, в Дніпрі, в Києві, в інших містах. Тобто був намір створити проблеми навіть з такими базовими речами. Тому, звісно, українські удари там по Wildberries чи по НПЗ, це ніяка не відповідь, це ніяка не помста росіян нам за це, а це наша відповідь на російські дії, в тому числі доволі прагматичні.
8: Ну, в цілому, війна – це така прагматична людська діяльність. Я не думаю, що там є місце прям сильним емоціям, да, якщо ми говоримо саме про військовий задум, а не про те, як кожен з нас вкладається своєю мотивацією, своїми емоціями в те, що він робить. А ці прагматичні задуми і з боку росіян, і з боку українців, ну, виносити потужності, виносити логістичні центри, які дозволяють країнам генерувати прибуток, генерувати активи і виносити те, що допомагає війні.
7: Якщо ми говоримо про тиск на бізнес, тобто що росіяни атакували ще далеко до наших атак українські бізнес-активи і особливо саме українські, тобто ті, які володіють українські бізнесмени, що ми зараз це починаємо системно робити, ти не бачиш в цьому механізм або там умовно спробу повпливати на бізнесові еліти з тим, що вони повпливали на вище воєнно-політичне керівництво. І в нашому російському випадку, наскільки це може бути ефективним?
8: Я не певна, що в нашому випадку якби цей тиск, він, по-перше, буде консолідованим, по-друге, буде оприявленим, по-третє, буде ефективним. Думаю, що український бізнес розуміє, що це, як і українське суспільство, до речі, розуміє, що це екзистенційна війна, що це війна на виживання, що виживе тут хтось один, якщо зрештою ця війна закінчиться, і у нас нема шансів не воювати. І, звичайно, що все, що відбувається, це дуже болісно, але водночас, я думаю, що український бізнес, він певним чином адаптується, хтось виносить виробництво за кордон, хтось виносить його в безпечні регіони. Я не думаю, що є бізнес сьогодні український, особливо великий системний, який думає, що натиснувши на українську владу, там, да, намагаючись досягнути якоїсь капітуляції або замирення, скоріш за все, на незручних умовах для України, по-перше, можна цього досягнути, по-друге, вони собі цього виграють. Я думаю, що в українському суспільстві є на сьогодні вже консенсус, що ми маємо воювати.
7: І, власне, питання в тому, наскільки в Росії може такий тиск бути ефективним?
8: Я не думаю, що в Росії цей тиск буде ефективним, тому що в Росії, ну, принципово інша вертикалі, принципово інша характер стосунків між російським бізнесом і російською владою. Там нема такого кордону між російським бізнесом і російською владою, як він є, наприклад, в Україні. Доволі часто люди, які є в російській владі, вони одночасно є і тримачами найбільших російських бізнесів. І насправді те, що відбувається сьогодні в Росії, ми знову говоримо про те, що якщо Україна, особливо під час цієї великої війни, все більше і більше стає не країною великих бізнесів, а країною малих і середніх бізнесів, то Росія продовжує бути країною таких сверхвеликих олігархічних бізнесів, які дивляться на ситуацію з тим, що відбувається в Росії, дуже просто. Будь-яка економічна криза в Росії, а здешевлює робочу силу, здешевлює російський рубль, а це означає, що на цьому можна заробити. Вони будуть заробляти, поки вони можуть заробляти, а вони будуть на цьому заробляти. Я не думаю, що там буде якийсь критичний тиск.
7: А якщо ми кажемо, в принципі, про настрій суспільства і про те, і хто на що може реагувати? Тому що, я так розумію, все одно, незважаючи на те, що українці не готові вимагати капітуляції і невелике наше щастя. І ми бачили, я дуже люблю читати російські наративи, які вони запускають в різні соцмережі. Там вже було, чому ви протестуєте за Федорова, а не протестуєте, виступаєте за мир? Чому ви не вимагаєте перемовин? Власне, наскільки можна суспільство змусити до певної реакції спонукання влади до миру? Чи може українське суспільство настільки розчаруватися війні, що вимагати або, як мінімум, активно підтримувати ідею, ну, не те, що капітуляції, умовно, компромісного миру, називаємо це так?
8: А українське суспільство безумовно прагне миру. Це зрозуміло, тому що всі втомлені, всі переживають дуже сильно всі ці біди, які з нами трапляються. Але українське суспільство достатньо розумне і достатньо зріле, достатньо досвідчене в цій війні, щоб розуміти, що мир на умовах Росії – це по факту знищення України. Вони бачать, що відбувається з містами, в які приходять Росія. Вони бачать, що це війна проти української ідентичності. Вони розуміють, що більше Росія не подарує нам шансу існувати як суверенній державі, зберігати свою українську ідентичність. Вони розуміють, що і на прикладі окупованих територій, де ми бачимо, як виглядає російська окупаційна влада, тиск, чистки, невибіркові арешти, вбивства, все це буде відбуватися і на територіях України, і не окупованих сьогодні, і неважливо, якби є ти політичним активістом, донатиш ти на ЗСУ, а велика кількість українців донатить, чи є в тебе рідні військові, а у великої частини українців, більше 70%, хтось воює сьогодні на лінії фронту або є частина сил оборони, ти можеш не вижити в результаті того, що Росія сюди прийде. І я думаю, що цей спільний консенсус, він нас, по-перше, дуже тримає, по-друге, він виливається в ті дані соціологічних опитувань, які ми бачимо, коли українці кажуть, що вони готові терпіти стільки, скільки потрібно, да, число цих людей знижується, але в цілому це більшість людей. Вони кожного разу обережно говорять про те, що да, вони все більше побільшують для себе суб'єктивний строк цієї війни, якщо на початку війни всі вірили в декілька тижнів, потім в декілька місяців, то сьогодні люди говорять рік, два, три мінімум. І це такі твереза, така твереза оцінка цієї війни. Тому у нашого суспільства, я думаю, нема шансів повірити в російську пропаганду. Надто все очевидно.
7: Це гарні новини, власне. А коли для росіян може настати точка на повернення, коли вони захочуть закінчити війну?
8: Я думаю, що якби ця точка неповернення не залежить від росіян. Росіяни, в принципі, як ми сказали, похолоднішили в своєму обставленні до війни десь вже в році 2024-му. Ми не можемо довіряти там, да, великій кількості соціологічних опитувань, які є в Росії. Але в цілому, якщо дивитися на опитування Левада-центру, наприклад, то вони кажуть, що краще було б це все закінчити десь вже в 2024 році. Тому що війна втратила свою гостроту, втратила свій сенс. Інтерпретації цієї війни постійно відрізняються, то ми маємо захопити Україну, то денаціоналізувати, то захопити Донбас. Сенс цієї війни втратився, вона стала буденністю, вона стала якоюсь рутинною на десь там, да, на кордонах твоєї свідомості. Особливо це стосується великих російських агломерацій, де все ж таки призов не був таким агресивним до цього часу, і люди, в принципі, не стикалися з цією війною, ні рідні, ні близькі. Або ця війна гарно компенсовувалася грошима, що в цілому всіх влаштовувало. Тому особливого пієтету і радості від цієї війни і бажання її вести в російського суспільства і російського народу давно нема. Але воно є у очільника Росії. І поки воно є у очільника Росії, ніякий народ про це говорити не буде і не створить цього критичного тиску.
7: А як нам створити критичний тиск, або як допомогти йому виникнути? Оці наші масштабовані атаки, і бензинова криза, яка Росія не вщухає, вони трохи перерозподілили логістику, але ми бачимо, що все одно бензину Росії не вистачає, якщо ми дивимося по середній температурі. Атаки на Wildberries, на то, що складає основу російської побутової економіки. Тому що теж треба розуміти, сьогодні росіяни атакували епіцентр, розетку і ще кілька об'єктів, і будуть далі атакувати, але у нас немає таких супермонополізованих гігантів, як ти правильно сказала, що Росія – країна великих бізнесів, навіть не великих, а гігантоманських. Тому що Wildberries – це одночасно епіцентр, розетка, Makeup.ua, OLX, да, Нова все Пошта, одному, да. І все в одному. І їх там таких дві, озони Wildberries, власне, наскільки от цей злам побуту, особливо коли прийде зима, ми розуміємо, що цього року для росіян зима теж буде важкенькою, наскільки це може змінити настрої і в елітах, і в суспільстві, і створити той тиск на Путіна або на тих, хто має усунути Путіна, щоб зрештою війна закінчилася?
8: А знову ж таки, сьогодні ми бачимо, що ті точкові удари, які наносить Україна по території Російської Федерації, ми не можемо говорити, да, про якісь там системні бомбардування великі, а це точкові удари по логістичних центрах, вони впливають на якість життя російського суспільства, але вони не впливають на саме життя російського громадянина. Про що я говорю? Про те, що ми маємо згадати, що насправді а запит до якості життя – це така відносна категорія в Росії, і люди там готові терпіти доволі багато. Тому що це так історично склалося, що це народ, який готовий терпіти доволі багато заради величі країни, заради того, щоб не бути частиною процесу відповідальності за цю країну. Дуже багато мотивів, які приводять до того, що це невдоволення, воно не каталізується в протест. Да, ми бачимо, що люди... По-перше, якби да, помітили в цю війну перше, да? Війна дійсно прийшла в Росію, вони її помітили, і вони дратуються, бо вони тепер, в принципі, не розуміють, на що це відбувається. Війна, знову ж таки, не була у фокусі їх уваги. Вони не вважали, що це щось важливе, а тепер щось, оце не дуже важливо, почало впливати на якість твого життя. Це дратує, але одночасно, оскільки росіяни є народом, який, в принципі, не присвоює собі відповідальність за своє життя, а ті, хто створив ці проблеми, да, от вони там начали это, когда это закончиться, от вони мають щось...
7: Это на... все.
8: Это все, да. От ті, хто це все почали, вони мають якось це все і залагодити. Угу. Моя роль в цьому мізерна, тому я буду чекати, бо оці дорослі, да, та, якби президент Росії і його компанія, вони мають це якось залагодити, треба потерпіти. І ось це таке, да, невдоволення, воно не виливається в протест, воно виливається в взаємну агресію, воно виливається в конкуренцію за ресурс, якого стає менше, і ми бачимо всі ці драки огидні на, не знаю, там, да, на заправках, там, в магазинах і так далі. Але це не це економічне невдоволення не стає політичним невдоволенням. Воно продовжує бути економічним невдоволенням, воно продовжує бути побутовим невдоволенням, і воно, скоріш за все, таким і залишиться.
7: Може масштабування мобілізації в Росії, яка очевидно сувається восени, бути каталізатором хоч якоїсь зміни настроїв і умовно суву цього сприйняття?
8: Я думаю, що давайте подивимось, якою буде ця мобілізація. Тому що до останнього, до заяв пана Медведєва, да, є така приказка, що в Медведєва на язиці, то у Путіна на умі, я вважала, що великої мобілізації не буде, верніше, не буде, скажімо так, публічної кампанії з мобілізації. Проводити публічну мобілізацію заради мобілізації – це політтехнологічно не дуже вірно. В Росії створена вся правова рамка, яка дозволяє домобілізовувати людей постійно, скільки треба, як треба. Більш того, раніше в них діяла така ще радянська доктрина там, да, 4, мені здається, рівнів мобілізації, коли перші 3 непомітні, а вже 4 тільки, да, стає публічним. Чи треба їм зараз об'являти публічну мобілізацію, щоб донабрати умовні, не знаю, 100-200 тисяч людей? Це не буде рішення, на мій погляд, да, я, можливо, там не експерт цієї історії, це не буде рішення з точки зору браку людей, а це буде, скоріш за все, рішення з точки зору комунікації з суспільством. Або з нашим, або з російським. Да? От, об'являємо всі, все на фронт, все для перемоги. Це теж, якби, да, те, що виструнчує суспільство, яке раптом стало незадоволене, для того, щоб вони теж, як і українці, раптом відчули екзистенційність цієї війни. От за того мотиву можна об'являти там масову мобілізацію. І от я думала, що її не буде. Але нещодавно, десь тиждень тому, пан Медведєв сказав, що ніякої мобілізації в Росії не буде. І після цього ти думаєш, ну точно ж буде. Так що ці моменти, вони, ну, якби спорні. Ми подивимося, що буде відбуватися восени. Але знову ж таки, ніщо сьогодні не заважає Росії мобілізовувати своїх громадян, мобілізовувати в насильницький спосіб і під ці відео ми теж бачимо, як цих чоловіків, да, не в Пітері, не в Москві, але вже в доволі великих містах Росії насильницьки мобілізують, і, ну, якби це триває.
7: І нагадаю, що це ми говоримо про країну, яка веде загарбницьку війну, яка є агресором, яка не захищається і не шукає способу захиститися за будь-яку ціну. Власне, давай тоді після короткої паузи продовжимо і про російське, і про наше суспільство, і про протести теж.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Ольга Духніч, Юрій Богданов, Радіо НВ, Deep State. Продовжуємо говорити про соціально-психологічний стан воюючих суспільств. Ми зупинилися на темі російської мобілізації, і якраз в паузі навіть трохи емоційно у нас був оклик, а наче Росії зараз публічна мобілізація. І у мене гіпотеза, можливо, ти її спростуєш, можливо, підтвердиш, що, власне, Путін може думати про публічну мобілізацію, про як про елемент ІПСО проти України інформаційної, ілі там психологічної спецоперації проти України, проти Європи. Тобто, щоб залякати і змусити якомога швидше піти на якісь компромісні перемовини. Але при цьому я все одно бачу в цьому великий ризик, тому що настільки в тому, що раптово в Росії станеться революція, а в тому, що, по-перше, це ще один серйозний удар по економіці, тому що в Росії вже теж спостерігається буквально брак людей в економіці, економічна криза в Росії теж доволі очевидна, і це може бути каталізатором, що просто закінчаться гроші на існування режиму, тобто війна до останнього буде фінансуватися. Це перший ризик. Другий ризик, що це може не дати очікуваного ефекту. Тобто не факт, що інфільтрація такої кількості людей на фронт дозволить Росії досягти якихось значних успіхів. Власне, чому тоді вони про це починають думати? Чи це загадка, яку важко зрозуміти?
8: Ну, от мені, як людині, яка раціонально мислить, мені це важко зрозуміти. От правда важко зрозуміти, чому це треба робити. Можливо, це частина ЕПСО, можливо, це частина такого підігрівання і російського, і українського суспільства, і політиками, щоб подивитися, куди воно, ну, якби, да, зрештою вильється, в які дії, в які настрої. Можливо, так. Ми бачимо, є хороша стаття військового аналітика Майкла Кофмана про те, що збільшення кількості росіян на лінії фронту послабило російську армію, що це насправді призвело до того, що вона деградує, а не до того, що вона розвивається, і що, ну, оці от всі місні штурми, да? І не факт, що, звичайно, це призводить до того, що в нас великі втрати, але з точки зору військового мистецтва, як стверджує Кофман, це, ну, якби не допомагає російській армії в просуванні активному. Це перший момент. Другий момент – чесно, не знаю, на що це можна робити. Навряд чи для того, щоб залякати українців, тому що, ну, якби українці залякуються вже, мені здається, по факту, коли щось стається. От у нас надто багато різних реальних діючих стресорів для того, щоб цього боятися. Але ми маємо розуміти, що природа диктатур, вона така, що вона все одно має спиратися на певну пасивну згоду суспільства терпіти тяготи війни. І ось ця пасивна згода суспільства терпіти тяготи війни, вона, я думаю, для Путіна теж має значення, як для будь-якого диктатора і параноїальної людини, а він такою є, як ми знаємо. І коли в тебе і так в економіці все йде не дуже добре, ти ще об'являєш публічну мобілізацію, то ти можеш почати сумніватися не тільки в народі, який, що, якби, да, все не дуже добре сприймає, але й в людях, які між тобою і народом, да? Чи вони не роблять щось проти мене, да? Чи вони не вловлюють ці настрої. Тому, знову ж таки кажу, для мене я не бачу раціональних причин для проголошення цієї публічної мобілізації в Росії. Можливо, вони керуються чимось іншим. Вони краще бачать своє суспільство, ніж бачимо його ми.
7: А оці всі прекрасні заборони, тому що я дуже так уважно стежу навіть за напівсірою російською соціологією, але якщо ми подивимося на рівень тривожності, який у росіян різко скакнув в квітні місяці, зараз тільки ситуація
8: погіршилася. А що случилось?
7: Да, але це сталося до масових атак на НБЗ і навіть до атак на Wildberries. Це просто закріплює ситуацію. Справжня така паніка в них почалася з блокуванням Телеграму і з блокуванням інших мереж, тобто з витісненням в Макс. Хоча досі купа росіян сидить в Телеграмі завдяки VPN, купа росіян сидить в інших мережах завдяки VPN, живих цілком росіян, не тільки там, мовно, агітаторів Кремля і ботів. Власне, чому це на них впливало, які твої думки? І, власне, нащо Путін це зробив, якщо це, очевидно, не дає очікуваного практичного ефекту, але дає купу мінусів політичних?
8: Знову ж таки, я не можу зрозуміти, чому це було зроблено. Може, це якась така гра в обмеження, яка має сигналізувати про те, що ця культура обмеження буде прогресувати. От ми вам зараз обмежимо Телеграм, а ви сприймаєте як норму те, що ми будемо обмежувати і регулювати ваше інформаційне поле. Поступово звикаєте, ви будете якби невдоволені, ви будете обурені, от вам Макс, да, звикайте до того, що це буде стандартом нашої культури. Ви вже звикли, що у вас нема політичної участі, ви вже звикли до того, що у вас в країні нема політики, ви вже звикли до того, що ви не є суб'єктами свого життя. А сьогодні ми зробимо так, щоб у вас не було якби розуміння того, що можуть існувати альтернативні джерела інформації. Можливо, така в цьому всьому мотивація. Але VPN при цьому в Росії не заборонений. І тому це така дивна гра, коли з одного боку росіяни всі користуються VPN-ами і продовжують сидіти в цих мережах, а з другого боку держава намагається обмежити ці соціальні мережі. Не знаю, на що ця гра. Можливо, вона пов'язана також з тим, що хтось там, хто приймає рішення, не розуміє природу цих сучасних технологій. Але, знову ж таки, навіть обмеження соціальних мереж не призводить до якогось невдоволення і вибуху публічного. Ну, да, всі там трошки повозмущалися. Випустили декілька пропагандистських кліпів «Нам не потрібен інтернет», але я думаю, що це впливає доволі сильно на настрої молоді великих агломерацій російських. Вони починають думати, чи цікаво їм жити. Це люди, які народилися в цифрі, вони думають, чи цікаво їм жити, в принципі, в країні, в якій є такі обмеження. Можливо, треба дивитися на цифри, це якимось чином пришвидшує бажання людей, молодих людей, тих, хто все ж таки відчуває цей сучасний перебіг часу, мігрувати з Росії.
7: Ну, власне, все, що ми можемо сказати про цю війну, воно в цьому маленькому шматочку. Ми тут продовжуємо записуватися, тому що... А що робить? Власне, тобто, фактично, якщо ми так це підсумуємо, єдиний дійсний інструмент примусу Росії до миру – це втрата Росії спроможності воювати як такою. Тобто, так. Суспільство ніяким чином це не змусить.
8: Ні. Тобто... Суспільство не є ні нашим союзником, ні нашим противником, воно є таким, да, баластом цим, от, який навколо, і забезпечує якби, да, потугу Росії.
7: За те, що Путін годується, мовно кажучи, що годується війна, але треба руйнувати самі економічні механізми, якщо Росія не зможе підтримувати війну, а війна це дорого, неможливо воювати, не купуючи снаряди і не виробляючи снаряди, дрони, що завгодно, ще ракети, тому все одно ми говоримо про це. Ну, є інше суспільство, яке є більш проактивним, яке час від часу демонструє свою політичну спроможність навіть на вулицях, це українське суспільство, і, власне, давай, мабуть, про це поговоримо вже до кінця, зосередимось на наших справах. Ми можемо казати про певне явище, яке, ну, я вважаю, в цілому добігає кінця, тому що протести все одно, активність їх спадає, хоча, можливо, ще будуть певні флуктуації в той чи інший бік, але ми спостерігали всю цю прекрасну історію навколо Михайла Федорова, навколо Олександра Сирського, суспільне недоволення в Росії. В Україні, вибачте, вже це вже я втомився від недосипу хронічного. Власне, недоволення в Україні. Як би ти розібрала цю історію? Тобто, ми бачили кілька ітерацій. Звільнення Федорова, я вважаю, що супер непрозоре і комунікаційний провал президента в першу чергу. Реакція суспільства, перемикання уваги на Сирського, яке в тому числі забезпечив сам Михайло Федоров, заміна Сирського на Драпатого, оновлення воєнного і військового керівництва. І далі, на мою думку, Михайло Федоров не робить політичного вибору, він робить вибір, скоріше, такий адміністративний, лишатися в першу чергу управлінцем. І протести все одно продовжуються, але з меншою інтенсивністю. Власне, мені не цікавить кілька моментів, давай їх послідовно розберемо. Добре. Перший, головний, чому була така гостра реакція і саме на фігуру Олександра Сирського?
8: Ну, ми маємо розуміти, що ця ситуація була зумовлена тим, що Олександр Сирський вже давно в суспільній свідомості людей орієнтується з асоціюється з таким консервативним способом ведення війни, коли люди є ресурсом цієї війни, коли якби да, ми за ціною не постоїмо, і всі доволі довго вже асоціюють саму фігуру Сирського з тим, що називається да, цими штурмовими підрозділами Сирського. Нещодавно був великий скандал, пов'язаний зі Скелею, а потім з іншими військовими підрозділами, які викрили доволі неприємні факти про те, що ці підрозділи насправді не тільки якби да, несуть великі бойові втрати об'єктивні, але в них ще присутня така абсолютно недопустима для української свідомості кримінальна культура, яка призводить до катування людей, до вбивств людей, до великої кількості смертей, які не пов'язані з веденням бойових дій. І все це вразило українське суспільство, а ми все-таки є суспільством демократичним, суспільством, в якому цінується життя людини, в якому є повага до життя людини. І, звичайно, все це шокувало. Водночас ми бачимо, да, людина живе в світі бінарних опозицій. Ми бачимо такого доволі консервативного головнокомандуючого, і ми бачимо молодого прогресивного міністра оборони, який інакше бачить цю війну, він бачить її, він говорить про неї інакше. Він говорить про неї технологічно, він говорить про неї до покоління, яке через декілька років, скоріш за все, поповнить лави Сил оборони України. І це, ну, якби, да, призводить до того, що ми бачимо, що викристалізувалося в цих протестах, хоча, на мій погляд, протести не про персоналі були все-таки і продовжують бути не про персоналі, а ви викреслили дві такі фігури. Одна – уособлення старого способу ведення війни, а при тому способу, який раптом виявився ще й вкрай ну, якби токсичним для українського суспільства, бо нас небагато, і коли люди вмирають просто, да, навіть не пов'язані з бойовими втратами їх смерті, а пов'язані з абсолютно страшною культурою всередині, то це, звичайно, підігріває настрої, і цього не має бути в українській армії. А з іншого боку, з молодою технологічною силою, з надією. Українське суспільство дуже потребує надії. І ми бачимо, що з приходом Сирського, Федера в Міністерство оборони ця надія з'явилася, бо вона співпала із атаками на російські об'єкти, про які ми говорили, і з тим, що Міністерство оборони почало комунікувати, що воно робить, що доволі рідко для нас, да? І почало відновлювати причинно-наслідкові зв'язки для людей між тим, що відбувається. І це дуже цінно, бо з українським народом влада не говорить. Верніше, вона говорить з ним мовою таких патетичних промов, але відновлювати причинно-наслідкові зв'язки, говорити як з дорослими, в нас це не прийнято. Мені здається, що Михайло Федорів започаткував цю традицію, і цим він став теж ну, якби такою дуже знаковою фігурою для людей. Вони відчули, що до них ставляться як до партнерів, як до розумних, як до тих, що можуть зробити свій вибір. Це теж було цінно.
7: І, власне, Михайло Федоров сам протестував себе Сирському після відставки Сирського, заміни його на Драпатого. Наскільки, на твою думку, суспільство задовільнилося цим рішенням, тому що є люди, які досі протестують і вимагають повернути Федорова, але загальний там градус протестів все одно сильно впав. Чи це просто вже певна втома, тобто, ну, умовно, попротестували і поступово наступає втома, чи дійсно реакції президента заміною головнокомандувача було достатньо, щоб в цілому цю кризу подолати?
8: Ну, знову ж таки, українське суспільство живе між надією і відчаєм. І якщо надію особлює собою, в тому числі, Михайло Федорів, да, то і новий головнокомандувач Михайло Драпатий, він теж про цю надію, бо ми бачимо інший людиноцентричний підхід в армії. І я думаю, що у кожного, у кого, як український народ отримує якби, да, інформацію про те, що відбувається в Збройних силах України. Це ж не з телевізора. Це частково з соціальних мереж, але головним чином від рідних, знайомих і друзів, які служать. І якщо вони говорять про те, що українська армія не є людиноцентрична, я повторюю, що в українському суспільстві життя і гідність людини окремої дуже сильно цінуються. Недарма в нас була революція гідності. І тому, коли люди говорять про те, що там, наприклад, в силах оборони в окремих підрозділах, да, особливо тих, що асоційовані там, да, з такою кадровою армією, ця гідність порушується, то все це накопичується і асоціюється з тим, хто запускає цю культуру, да, з Олександром Сирським, наприклад, в даному випадку це асоціювалося. Коли прийшов на посаду головнокомандуючого Драпати, з ним велика кількість надій, що ця культура в армії зміниться, що з'явиться повага до гідності людини. Я думаю, що ось ця напруга, яка була пов'язана з гідністю людини, з тим, як людина служить в армії, з тим, як її мобілізують. Бо сьогодні мобілізація є одним з найболючіших питань для українського суспільства, і вона займає просто перші щаблі у всіх соціологічних опитуваннях. Да? Люди не хочуть, щоб до них ставилися так під час мобілізації. А вони хочуть, щоб поважали їх гідність. І от те, що приход Драпатого, я думаю, це от така нова надія, яка пов'язана з усім тим, що люди пов'язують з процесами в армії, в силах оборони. Починаючи з мобілізації, закінчуючи тим, що вже відбувається після мобілізації з людьми, з людиною в підрозділах, з навчанням, з ставленням до людини, з особливостями, да, і культурою ведення бою, з тим, що людей треба берегти, з тим, що до людини має бути справедливе ставлення. Тому призначення Драпатого, ось, я думаю, певним чином зняла ось цю велику напругу, пов'язану з тим, що ми називаємо військовою реальністю України. Це вплинуло на протести. Тому що, знову ж таки, люди вийшли в пошуках ось цієї справедливості, і велика кількість, ми знаємо, що цей протест наймолодший з усіх, які були, там близько 60% людей про це говорить, там, да, Тимофій Брік в своєму нещодавньому подкасту, це люди до 25 років. І це люди, які теж цінують своє життя, і вони б не хотіли бути в армії старого зразка. Тому приход нового головнокомандуючого, який асоціюється з іншою організаційною культурою, безумовно впливає на те, наскільки ця напруга розряджається в протесті. Але так, протест продовжується.
7: Власне, мотиви зрозумілі, але ми все наближаємося до зими. У нас зараз дуже багато різних заяв, що ця зима буде найважчою, і це цілком можливо правда, але мене цікавить, як ти бачиш причини такого прогріву, чому люди так багато про це вийшли зараз говорити, в тому числі представники влади, і чи не спроба це зіграти на певному контрасті, що якщо зима виявиться не такою жахливою, сказати, ось які ми молодці, ми гарно приготувалися і таке інше. Чи це просто керування очікуваннями, щоб люди не формували собі тепер вже якихось ілюзій, особливо після попередньої зими, коли всі говорили, що якось пройдемо, а зима виявилася кліматично не дуже комфортною, м'яко кажучи, і росіянам вдалося дійсно створити великі проблеми, в тому числі в Києві.
8: Я думаю, що це насправді управління очікуванням, бо ніхто з нас не знає, якою буде ця зима. Ніхто з нас не знає, яким чином і як ми будемо, да, Україна буде відновлювати втрачене обладнання, а росіяни не перестануть обстрілювати наші об'єкти, інфраструктури, енергетичні об'єкти. Це означає, що ця велика невизначеність, до неї краще готуватися, і це, ну, якби доросла поведінка, готуйся до гіршого, а буде краще, буде добре.
7: Як думаєш, ця комунікація влади після історії з Міндічем, з Галущенко і всіма цими прекрасними людьми, цього року головний за комунікацію по зимі пан Шмигаль, ну, у нас універсальний менеджер, якого кидають куди тільки можна, де проблема там у Шмигаль, власне, якщо нас чекають дійсно довгі виключення, якщо нас чекають дні без світла, без опалення. Ну, тому що минулої зими були тижні без опалення, зі світлом було краще. Наскільки це може змінити настрій суспільства і підштовхнути його до більш радикальних вимог миру? Чи це вже звична практика, люди просто сприймають це як частину побуту?
8: Ну, по-перше, я думаю, що все, що стосується Мінчої кампанії, це не напряму впливає на оцінку людьми ситуації в енергетиці, скоріше впливає на довіру до влади і до фрагментації цієї довіри. Да? І в результаті ці протести, які зараз відбуваються, вони ж в тому числі протести, щоб так більше не було. Да? Люди ж не виходять просто за Федорова, вони хочуть іншого, в них є великий запит на справедливість, на правила гри, на прозорість, на все те, що, якби, да, ці конфлікти порушила. Тому я б не бачила цей, да, директивний вплив цієї ситуації на настрої щодо зими. А настрої щодо зими, я думаю, що ми знову ж таки можемо повторити, що українці не бачать варіанта, за яким ми можемо примирятися на умовах Росії, навіть якщо нам дуже погано. Ми вже пережили погану зиму, ми розуміємо приблизно, як це може бути. Я думаю, що кожна родина для себе продумує різні варіанти. Ми знову ж таки розуміємо, що да, буде складно. Комусь прийдеться дійсно залишити там, да, свій дім, свій будинок, якщо там не буде опалення. Але знову ж таки, ось ця відчуття того, що життя буде дуже важким, мені здається, воно все одно не, якби не трансформується в вимоги до миру. Бо українці розуміють, що закінчення війни залежить не від України, яка боронить себе, а від Росії, яка має зупинити цю війну. Да? Просити про це Путіна – це дивно. Да? Вимагати, щоб

0: Шла ефективніше, і щоб ми, бо з'явилася надія, що в цій війні, якщо ми ефективні, якщо ми правильно діємо, ми можемо досягати успіху. І це дуже важлива історія для українського суспільства. Я не думаю, що якщо зараз навіть там політична фігура Федорова зійде з інформаційного, з інформаційної сцени, цей запит на ефективне ведення війни, на те, що можливо це робити технологічно, ефективно, якісно і чесно, він зникнув суспільство, воно зрозуміло, що це можливо. І ось це розуміння, що це можливо, я думаю, воно можливо, неочевидно для української влади, яка думає, що можна якось з цим протестом перебути.
1: Мені видається, що протести не можуть перебути, але запит не зміниться. Тому що власне, ефективність – це шлях до перемоги.
0: І люди побачили, що це працює.
1: Я сподіваюся, все одне на краще, на те, що все-таки у нас є і кадровий потенціал, і можливості продовжити технологічно. Дійсно, нам доведеться важкувато через балістику, і це треба визнавати. Власне, завершальне, мабуть, питання, як людям, які можете порадити людям, тому що ми розуміємо, що багато хто з нас може мріяти жити в Лондоні, але не в Лондоні 44-го року, де ми зараз живемо, якщо ми кажемо про Київ, тому що Лондон 44-45-го теж ловив на себе балістику німецьку, якщо правда, її було набагато більше, сотнями ракети, і руйнування було набагато більше, але від того не легше, думаю, багатьом киянам, які чують вибух, розуміючи, що поки збивати немає чим. Я думаю, з цим ситуація покращиться, але поки ні. Як, власне, адаптуватися, які, може, поради людям треба мати, щоб з цим простіше жити?
0: Деякі поради давати людям, яким ми живемо всі в одній реальності, в одних містах, які обстрілюються. Я думаю, що ми всі вже протягом цієї війни стали достатньо дорослими. Ми вже присвоїли собі цю відповідальність. Ми розуміємо, що ми відповідальні за свій добробут, що ми відповідальні за свою ефективність, і ми відповідальні за своє виживання. Минула зима, я думаю, навчила цьому навіть тих, хто раніше про це не думав. І ось це відчуття, що твоє життя залежить від тебе, воно з одного боку дуже таке складне і тривожне, а з іншого воно, це чесна гра, вона тобі в тому числі дає розуміння твоїх свобод. Я хочу, щоб в нас вистачило психологічних, психічних і фізіологічних сил винести цю відповідальність і зберегти себе. Тому моя порада, якщо ти питаєш мене як пораду як соціального психолога, це дозволити собі відпочивати, дозволити собі відновлюватися, бо в цьому вирі подій ми часто не дозволяємо собі цього робити, бо в нас є відчуття, що сумлінна праця, велика кількість завдань, вона нас трошки відриває від цієї важкої реальності, а насправді ми ще більше виснажуємось. Допомогти собі відпочивати.
1: Дякую тобі за цей ефір. Сподіваюсь, нам всім вистачить витримки. А Росії і Путіну не вистачить. Власне, над цим ми працюємо. Оля Духнич, дякую тобі. Юрій Богданов, Deep State, Радіо НВ. Почуємось і, сподіваюсь, наступного разу поговоримо вже про якісь позитивні тренди, в тому числі і психологічні, і соціальні, і демографічні. Дякую.
0: Будь ласка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будин

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останнє був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами. Як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років. І що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГК зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГШ, комітетом начальників штабів. Управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армії корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армії чи армії

0: студентських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік у нас було два ключових ОСУ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилось, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблеми управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК безпосередньо управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

захищати, оберігати. Це означає любити, дарувати радість, тобою радіти. Це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків вступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% – є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі упродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною. Звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу і невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь

0: Через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина. Кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших непросто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи, щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок. Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підводні камені для драпатого. Автор Сергій Притула, волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули. Призначення Михайла Васильовича Драпатого на посаду головкома – це, безперечно, чудова новина. Проте призначення на тлі суспільної турбулентності завжди мають багато підводних каменів. Насамперед йдеться про завищені очікування. Зрозуміло, що у Драпатого є своє бачення процесів, є команда і, що важливо, безумовна повага серед військових. Але проблема із мобілізацією за помахом чарівної палички не розрулюється. Стан справ на фронті виключно тому, що на посаду прийшов Драпатий, автоматично не стабілізується. Кадрові перестановки по вертикалі нового головкома займуть час. Час – це те, що може зіграти проти Михайла Васильовича за умов завищених очікувань. Тому я б дуже хотів, щоб ми це усвідомлювали і не тиснули, бо тиску і так буде вистачати. Головком – це не тільки мілітарна посада, але й політична. А там, де політика, там тиск – це перманентний стан справ. Зрештою, найбільший клопіт Драпатого не в цьому, а в тому, що Михайло Васильович занадто порядний, пропускає все через серце. Нагадаю, що Драпатий – один з вкрай небагатьох топ-командирів, хто подавав рапорт про відставку з посади через недбалість своїх підлеглих. Це про совість та відповідальність. Маю сподівання, що виклики на новій посаді та сумління Михайла Драпатого зможуть вживатись разом. Від себе персонально та від усієї команди фонду вітаємо це призначення і зичимо головкому успіху. З Богом! Автор Сергій Притула. Волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми з України перетворюємось на справжню країну. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Від російських авторів, навіть і антиімперських, ми часто чуємо, що назва Україна походить від окраїни, що це прикордоння імперії, а прикордоння, як відомо, хаотичне та небезпечне. Кипить неконтрольованим насильством, тож його треба приборкати контрольованим насильством. Так, антиімперський дискурс несподівано стає імперським. В українській інтелектуальній традиції поширене інше тлумачення. Україна – це країна, край і здатність провести край украяти. Тобто це рідна земля і здатність провести кордони і їх захищати. Тобто кордон, межа тут не пасивне поняття, а активне. Ми не люди прикордоння, а люди, які визначають свої кордони. Історію України можна означити як постійну спробу провести кордони в світі безкордоння, провести край в світі безкрайності, межі в світі безмежжя. Для європейської інтелектуальної та суспільної традиції межа і кордон є священним поняттям. З різних причин – географічних, кліматичних, суспільно-політичних. Росія натомість, як Євразійська степова імперія, побудувала свою ідентичність на ідеї безмежжя, де нема кордонів між країнами, народами, ідентичностями, речами, людьми, словами і так далі. І що більше Україна сьогодні показує межі Росії, край цієї безкрайності і безкарності, то більше ми з окраїни перетворюємось на справжню країну. Справжній край і край, який кладе край безкрайній імперській експансії, тим більше руйнується із середини сама ідея цієї Російської імперії. Бо вона живе тільки тоді, коли в ній немає меж, коли вона постійно розширюється. Щойно в неї з'являються межі, ці межі тріщини починають проникати всередину. Щойно вона перестає розширюватись, вона починає звужуватись, і її жителі починають звужуватись теж, тобто ставати узкими.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла

0: Прийшла Україною у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої Збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачали, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Що означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великій відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою. Гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них в Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему

0: за межі виключно оборонної стратегії розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для «Вашингтон-Пост» контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет «Firepoint», очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великі відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь – підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
0: В ефірі Радіо НВ.